Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markus Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti segir leiðtoga Írans þurfa að hafa hraðan á við að semjum frið í stríðinu sem skekkið hefur mið Austurlönd og valdið umfangsmiklum orkuverðs hækkunum. Umþóttunartími Írana væri að renna út. Klukkan tifar fyrir Írani og þeir þurfa að bregðast hratt við. Ella verður ekkert eftir til að semja skrifaði Donald Trump á samfélagsmiðilsinn Truth Social í gær. Íranskir miðlar sögðu bandaríkjamenn ekki hafa boðið neinar haldbærar málamiðlanir gagnvart tillögum stjórnvalda leiðir til að ljúka stríðinu. Bandaríkjamenn halda áfram að krefjast tilslakana sem þegar hefur verið hafnað og það leiðir til pattstöðu í viðræðunum. Hefur mer fréttaveitan íranska eftir stjórnvöldum. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir niðurstöður kosninganna viðvörunarmerki fyrir Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem hinga til hafi verið í miklu meðbyr. Flokkurinn þurfa að líti eigin barm og endurskoða erindi sitt í sveitarstjórnum. Versta útkoma flokksins í Reykjavík sé staðreynd og niðurstöðurnar í Hafnarfirði séu einnig mikið áfall fyrir flokkinn. Þar sem varaformaðurinn, Guðmundur Árni Stefánsson, galt afhroð og misti helming bæjarfulltrúa.
2: Það feikilegu skellur líka fyrir samfylkinguna og hugsanlega gætu orðið einhver svona endurnýjun í forystu flokksins í kjörnfarið á þessum kosningum.
1: Sagði Eiríkur Bergmann, ríkisstjórnarflokkarnir ríði ekki feitum hesti frá sveitarstjórnarkosningunum. Þá sérstaklega flokkur fólksins sem náði ekki inn manni í Reykjavík og hefur notið lítils fylgis í skoðanakönnunum undanfarið. Ríkisstjóri Louisiana og sérstakur erindreiki bandaríkjastjórnar í málefnum Grænlands kom þangað síðdeis. Samkvæmt fréttum danska ríkisútvarpsins ætlar Jeff Landry að taka þátt í ráðstefnunni Future Greenland sem viðskiptaráð Grænlands stendur fyrir. Hann ekki gestur ráðsins. Við komuna sagði hann forsetan Donald Trump hafa kvatt sig til ferðarinnar og reynað eignast eins marga vini og mögulegt væri. Jens Friðrik Nielsen, formaður landstjórnarinnar, kveðst ætla að hitta Landry í dag, mánudag. Og þá skulum við líta til veðurs fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt skýjað og dálítil súld eða rigning austan til á landinu en annars þurrt og bjart að mestu. Hiti 4 til 14 stiga deginum svalast við austurströndina búast má við vægu næturfrost í innsveitum norðaustanlands. Hæg norðaustlæg eða breytileg átt næstu daga skýjað með köflum og smá skúrir á stöku stað. Hiti 4 til 14 stig yfir þeir klíjast sunnan og vestanlands, austanlæg átt með rigningu í lok vikunar. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 2. Alltaf má finna nýjustu fréttir á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Umdeild lög tóku gildi í gærkvöld sem heimila dauða refsingu yfir þeim palestínumönnum á Vesturbakkanum sem fremja hryðjuverk gegn Ísrael. Slík mál fara sjálfkrafa fyrir herdómstól og herráðsforingin Avi Blóð undirritaði tilskipun í gær gildistöku lagana. Samkvæmt ákvæðum þeirra ber dómstólum að gera dauðarefsingu sjálfgefna niðurstöðu í málum gegn palestínumönnum sem af ásettu ráði hafa gert mannskæðar árásir að því tagi sem Ísraelsríki flokkar sem hryðjuverk. Undir sérstökum mildandi kringumstæðum mega dómarar kveða upp lífstíðardóm í staðinn. Sjómannafélag Íslands boðar ótímabundið verkfall bátsmann á háseta á skipum einskipafélags hins frá mánudegi 25. maí. Farmenn boðuðu fyrst verkfall í apríl en einskip taldi það ólögmætt. Verkfallið var blásið af og deilunni vísa til ríkissáttar sem er 9. apríl. Jónas Garðarsson, formaður samninganefndar farmanna, segir engan gangi kjaraviðræðum við einskipafélagið. Helstu ágreiningsefnin milli sjómannafélagsins og einskipa séu vegna starfsöryggis íslenskra sjómanna hjá félaginu sem að hluta skráð erlendis.
2: Í þann eru ákvæði að vera ákvæði samningum starfsöryggi íslenskra sjómanna sem að nú erandi stjórnendur einskipafélagsins er ekki til umræðum. Þeir eru búinir að setja hluta skipunum sínum í hérna erlend fyrirtæki þar sem að önnur laun gilda. Það er ekki ósvipað og virðist vera að gera því að Ísland er í dag. Þannig að hann er nú fyrirmyndin.
1: Þetta sagði Jónas Garðarsson. Tvær Boeing herþotur skullu saman á flugsýningu í Idaho í Bandaríkjunum í dag. Áreksturinn varð í 20 km fjarlægð frá Mountain Home herflugvellinum. Öllum fjórum sem vorum borð tókst að skjóta sér út í fallhlífum og sakaði ekki samkvæmt fréttum bandarískra miðla. Njarðvík Íslandsmeistari kvenna í körfubolta eftir stór sigur gegn Haukum í kvöld 95-70. Liðin mættust fyrir ári í úrslita einvíin og þar höfðu Haukar betur. Njarðvíkingar voru staðræðanar í að hefna fyrir sig og sigruðu í einvíinum 3-1. Þá að veðrið. Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, skýjað og dál til súld eða rigning austan til á landinu, en hans þurrt og bjart að mestu. Hiti 4-14 stiga deginum svalast við austurströndina. Búast má við vægur næturfrost í innsveitum norðaustanlands. Hæg norðaustlæg eða breytileg átt næstu daga, skýjað með köflum og smá skúrir á stökustaf, hiti 4-14 stig. Frétti verða næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri með lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

fyrst og fremst með þér.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Að minnstakosti 11 hafa særst í loftárásum Rússlandshers á ukrainsku borgirnar Odessu og Dnipro í nótt. Borgaryfirvöldi í Odessu segja að dróna hafa hæft skóla og leikskóla þar sem 11 ára drengur og tæplega 60 karlmaður hlutu áverka. Héraðsstjórinn í Dnipro segir þrennt hafa særst í eldflauga árás. Slökkvilið höfuborgarsvæðisins sendi 2 sjúkrabíla og dælubíl sent í gærkvöld þangað sem 2 bílar höfnuðu utan vegar við Breiðholtsbraut. Pálmi Hlöðversson varð stjóri hjá slökkviliðinu segir í samtali við fréttastofu að 3 hafi verið fluttir á slysadeild til skoðunar. Hann kveðst ekki vita líðan þeirra. Vísir hefur eftir sjónarvottum að lögregla hafi veitt öðrum bílnum eftirförur Hafnarfirði sem endaði með árekstri og birtir myndskeið sem sýnir skemmda bíla utan vegar. Pálmi segir jafnframt að dælubíl hafi verið sendur laust fyrir miðnætti til að slökkva eld sem logaði í yfirgefnum bíl á iðnaðarsvæði í útjaðri Mosfellsbæjar. Bíllinn hafi verið alelda þegar að var komið og megi teljast ónýtur. Skamma stund tók að slökkva eldin og enginn var í hættu vegna hans. Við yfirferð kom í ljós misræmi milli lesinna talna á kjörfundi í Reykjavík og talina atkvæða. Þetta kemur fram í tilkynningu yfirkjörstjórnar. Samkvæmt upplýsingum Evu Bryndísar Helgadóttur, formanns yfirkjörstjórnar, var gert það sem hún kallar heiðaleg innsláttarvilla í talningarskjali sem hafi engin áhrif á lokatölur. Við upplestur talna var sagt að Miðflokkurinn hefði hlotið 8912 atkvæði en í raun voru þau 1000 færri eða 7912. Heildarfjöldi atkvæða var því 70.996 en ekki 71.996 eins og upphaflega hafði komið fram. Fulltrúa framboðum allt land eru farnan að huga meira hluta myndunum eftir að úrslit úr sveitarstjórnarkosningunum liggja fyrir. Viðræður eru meðal annars hafnar á Akureyri og Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismann í Reykjavík, hyggst í dag hitta oddvita þeirra flokka sem hluti kjör í borgarstjórn. Ebólu faraldurinn sem upp komin í líðstjórnar líðveldinum Kongo hefur nú náð til nágrannaríkisins Uganda. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur nú skilgreint þennan faraldur sem alþjóðlega lýðheilsu á. Vel á 300 smit hafa komið upp og 80 manns eru talin hafa látist af völdum veirunar sem af sérlega banvænum Bundi Bugio stofni. Bandarísk heilbrigðisyfirvöld hafa ákveðið að flytja fámennan hóp ríkisborgara brott frá Kongo. Hópurinn talinn hafa komist í snertingu við fólk smitað af ebólu og verður haldið í sóttkví, uns vitað hvort það hafi smitast. Alþjóða heilbrigðisstofnunin óttast að útbreiðslan sé meir en skráð tilvik gefi vísbendingar Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 á láglendi var 14 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 3, léttskýjað, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austsuðaustan 4, hiti 5 stig, gufuskálar, suðaustan 2, hiti 5 stig. Stykkishólmur, suðaustan 1, skýjað, hiti 6 stig. Flatey og Breiðafirði, vest-norðvestan 3, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 6 stig. Bíldudalur, norðvestan 1, hiti 6 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 5 stig. Strömnesviti, logn, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, vestan 1, hiti 3 stig. Gjögurflugvöllur, norð-norðvestan 4, hiti 4 stig. Blöndós, austsuðaustan 3, hiti 2 stig, Skagatá, vest-norðvestan 3, hiti 5 stig, Sauðanesviti, suðvestan 4, hiti 8 stig. Akureyri, sunnan 1, hiti 3 stig, Grímsey, suðaustan 8, hiti 4 stig, Flatey og Skjálfanda, sunnan 7, hiti 4 stig. Húsavík, suðaustan 2, hiti 4 stig, Rauðinúpur, suðaustan 7, hiti 1 stig, Rauvarhöfn, suðaustan 4, hiti 3 stig. Fontur, austsuðaustan 4, hiti 3 stig, Bjarnarey, suðsuðvestan 2, hiti 4 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 4, regning á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Seley, norð-norðaustan 6, hiti 4 stig, Vattarnes, vestan 4, hiti 5 stig, Kambanes, norðan 2, hiti 5 stig. Papey, norð-norðaustan 6, hiti 4 stig, Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 5 stig, Ingólfshöfði, aust-norðaustan 9, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austan 11, hiti 7 stig, Stórhöfði, Austsuðaustan 14, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, austan 7, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austan 3, frost 2 stig, Grindavík, austan 5, hiti 5 stig, Garðskagaviti, austan 5, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 4, léttskýjað, hiti 3 stig. Sjóveðurspá. Yfir Jan Mayen er nær kyrrstæð 1018 millibara hæð. Skammt norðvestur af Skotlandi er 1005 millibara lægð sem eyðist, en 1000 km suðaustur af Hvarfi er 983 millibara lægð sem fer austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 8-13 metrar á sekundu, lægir smám saman síðdegis fyrst, vestan, ásæki, fyrst norðan til. Norðaustan 8-13 austan til annað kvöld en annars 3-8 metrar á sekundu. Norðan og norðvestan 5-10 annað kvöld. Faxaflóamið, austan 5-13 hvassast sunnan til, norðan 5-10 í kvöld. Breiðafjörðarmið, hæg breytileg átt en norðan 5-10 á djúpmiðum í kvöld. Vestfjörðarmið, hægviðri og þokubakkar, norðan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu seinnipartinn. Norðvesturmið, breytileg átt 3-8 og þokubakkar. Austan og norðaustan 5-10 í kvöld. Norðausturmið, austan 5-10 og þokusúld. Austurmið, austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu og þokusúld. Austferðamið, norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu og þokusúld. Suðausturmið, norðaustan 10-15 metrar á sekundu. Vesturdjúp, suðaustan 8-13 en lægir norðan til seinnipartinn. Norðan 5-10 seint í kvöld. Grænlandsund, hæg breytileg átt en norðaustan 3-8 eftir hádegi á morgun. Norðurdjúp, austan og suðaustan 5-10. Austurdjúp, austlæg átt 5-10 en norðaustan 8-13 norðvestan til fram yfir hádegi. Norðaustan 5-13 annað kvöld hvassast síðst. Færeyjadjúp, austan og suðaustan 5-13 en norðaustan 8-13 vestast fram að hádegi. Suðaustan og síðar austan 8-15 á morgun. Suðausturdjúp, austan 5-13 metrur á sekundu en hægari austan til. Norðaustan og norðan í fyrramálið. Suðurdjúp, austan 10-15, norðaustan 5-13 í nótt. Suðvesturdjúp, norðaustan 8-13 metrur á sekundu en austan 5-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og að fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúrkap að byggja það upp.
3: Ég það var mikið brasa að taka nú skipinu, þetta gera skera gati í á bíladekkið og hérna hýfa hann yfir.
4: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Yfir 2150 manns voru teknir af lífi í Íran á síðasta ári, tvöfalt fleiri en árið áður. Það segja mannréttindasamtökin Amnesty International vera ógnvekjandi fjölgun sem hefur leitt til þess að skráðar aftökur þar og allan heim hafa ekki verið fleiri síðan 1981. Samtökin segjast hafa fengið staðfestar minnst 2707 aftökur heim allan árið 2025 sem sé meira en tveggja þriðju aukning samanborið við heildarfjöldan 2024. Þau segjast gruna kínvesk stjórnvöldum að lífláta þúsundir ár hvert þær upplýsingar fari kínverjar með sem ríkis leyndarmál. Hátt í 1200 kjósendur í Reykjavík strikuði yfir nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra í kosningunum á laugardag. Við yfirferð kjörstjórnar kom sömuleiðis í ljós innsláttarvilla sem hafi þó engin áhrif á lokatölur. Samkvæmt upplýsingum Evu Bryndísar Helgadóttur, formanns yfir kjörstjórnar, var gert það sem hún kallar heiðarlega innsláttarvilla í talningarskjali. Við upplestur talna var sagt að miðflokkurinn hefði hlotið 1000 fleiri atkvæði en raun var á og hefði sama átti við heildarfjölda greiddra atkvæða. Eftirlitsnefnd Evrópuráðsins gerir engar alvarlegar athugasemdir við framkvæmd sveitarstjórnarkosninganna. Sjö manna teimi eftirlitsmanna fór víða land og heimsóttu yfir 65 kjörstaði. Mat nefndarinnar að allt hafi verið með skilvirkum og heiðarlegum hætti. Hins vegar mætti þó huga því að efla þáttöku ungra kjósenda og gerð skýrara regluverks auglýsingar og notkun samfélagsmiðla í kosningum. Hjón á miðjum aldri fórust þegar jarðskjálfti af stærðinni 5,2 reiði við kínverska héraði Guangxi skömmu eftir miðnætti gæra staðartími. Kínverska ríkis sjónvarpsstöðin CCTV greindi frá og segir yfirvöld hafa flutt á 8000 brott frá jarðskjálftasvæðinu. Eins saknað eftir að 13 byggingar hrundu í borginni Liushu að sögn Sinua fréttaveitunar. Þefhundar eru notaðir við leitina. Í fréttum CCTV má sjá fólk á flóta innan hrundar byggingar og braka vímsu tagi. Jarðskjálftar eru tiltölulega algengir í Kína. Að minnsta kosti 126 týndu lífi og mikið eignatjón varð í hörðum jarðskjálfta sem reiði við Tíbet í janúar á þessu ári. Og þá að veðrið fremur hægur norðaustlæg eða breytileg átt og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til síðdegis. Hæg austan og norðaustan átt á morgun og skýjað með köflum og þurrt að kalla en rigning á austanverðu landinu. Stöku skúrir síðdegis, sunnan og vestanlands hiti 4-14 stiga deginum svalast við austurströndina. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.

Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur, 18. maí, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni, kvaðist ekki vilja leiða meiri hluta þar sem fordómar eru liðnir. Hún hittir í dag oddvita þeirra flokka sem hlutu kjör í borgarstjórn.
1: Hildur hefur öll að tromba á hendi fyrir meirihluta viðræður og hefur sagt álíta báða kosti mögulegs meirihluta í borgarstjórn góða, þriggja flokka meirihluta með viðreisn og framsóknarflokki og tveggja flokka meirihluta með miðflokknum. Hún hefur sagt ætlað að taka sér góðan tíma til myndunar meirihluta og ætlað að hitta oddvita flokkana í borginni í dag. Áhyggjum hafi verið lýst vegna tiltekinna sjónarmiða sem Hildur nefndi í Silfri gærkvöldsins.
2: Ég myndi aldrei kæra mig að leiða meiri hluta þar sem að rasismi eða einhverjir fordómar gagnvart minni hlutahópum eru í öndvegi eða liðinir, bara aldrei á minni vakt.
1: Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti vinstrisins, segir að áhyggjuraddir séu upp í samfélaginu myndun á mögulegri hægri stjórn.
3: Búum í samfélagi þar sem að rasismi meðal annars staðreynd, þannig að það sem að ég vera að heyra í kringum mig að það bara fólk sem í alvörunni óttast hvernig næstu ár verða ef við verðum með hægri áherslur. Þar sem áherslur eru svona, svo ég segja bara hreint og skýrt út, þar sem áherslur eru svona daldið takt við það sem við höfum séð hjá miðflokknum.
0: Sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir, Markus Þórhallsson sagði frá. Slökkvilið höfuborgarsvæðisinn sendi tvo sjúkrabíla og dælubíl sinti í gærkvöld þangað sem tveir bílar höfnuðu utan vegar við Breiðholtsbraut. Pálmi Hlöðversson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, segir í samtali við fréttastofu að þrír hafi verið fluttir á slysadeild til skoðunar. Hann kveðist ekki vita líðan þeirra. Vísir hefur eftir sjónarvottum að lögregla hafi veitt öðrum bílnum eftirför úr Hafnarfirði sem endaði með árekstri og birtir myndskeið sem sýnir skemmta bíla utan vegar. Yfir 2150 manns voru teknir af lífi í Íran á síðasta ári, tvöfalt fleiri en árið áður. Það segja mannréttinda samtökin Amnesty International vera ógnveikjandi fjölgun sem hafi leitt til þess að skráðar aftökur þar og allan heim hafa ekki verið fleiri síðan 1981. Samtökin segjast hafa fengið staðfestar minnst 2707 aftökur heim allan árið 2025 sem sé meira en tveggja þriðju aukning samanborið við heildarfjöldan 2024. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunútvarpi á Rás 2.
5: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur, það komin 18. maí, klukkurinn 3:00 yfir 7. Sólin skín víða af land og við erum mætt hérna, Guðrúndís, Allifannar og Þráin Steinsson. Og ég segi bara góðan lestan daginn.
6: Góðan daginn. Það er munur að vakna þegar að svo gula lætur sjá sig.
5: Já, það er það. Og sko, hér á höfuðborgarsvæðinu og víða sé víðum land, það sko, sólin skín bara alveg víðum land, held ég bara svona með fallegri dögum hingað til.
6: Jú, verðum
5: við ekki. Og hlýrri.
6: Og hlýrri?
5: Já.
6: Ég fekk bara sent mér sem að fekk sent skilaboð í gær þar sem að sagði til sóla glæta á morgun og gæti farið í 11 gráður. Hugsa ekki maður að fari bara skilaboð þess efnis.
5: Já, sko 11 gráður í sko algjöru forsælu. Ég held að sko þegar sólin skín á okkur hérna þá held ég að fara alveg kannski jafnvel upp í 15-16.
6: Heldur það?
5: Þú veist, í sólinni?
6: Já, kannski.
5: Þú veist, þetta er alveg bara eins og labb út núna hérna bara allan að hér á höfuðborgarsvæðinni í Reykjavík morgun maður bara svona hugsa bara þar í einna jakka.
6: Já, þetta var voða ljúft.
5: Já.
6: Ég fór að ganga túr áðan og einmitt bara í ból og gat skellt jakka yfir mig. Þetta er, maður gleymir því, þetta er hægt víða heim.
5: Já, að svona lifa bara svona lífinu svona, í svona einhverju svona eilíðu peysuveðri.
6: Já.
5: Já, einmitt.
6: Ég á til að mynda vinkonu í Flórida.
5: Já, það er nú oft peysuveður.
6: Nei, ég held að sé nú bara alltaf stupur svona bólaveður. Það sem besta við það að búa þar er, hvað er sko, því að auðvitað, ég var einhvern tímann úti og þá krakkarnir að fara auðvitað í sturtu oft á dag.
5: Já.
6: er að fara ofan í laug og upp úr og svo framvegis, skilur við, það bara mikið að gerast og ég var að býsnast yfir, ég var bara svona úff, margar sturtuferðir, þetta mikið að hangklæðum og eitthvað svona, ég var að velta þessu fyrir mér sko hennar heimili
5: já.
6: En þá segir hún með mig, heyrðu, ég þarf ekki að þvona eitt þvottnál, þetta er ekkit vesen það þarf ekki að vera til mörg auðvitað, til mörg setta fötum, en þetta eru bara stupsur og bólir
5: já, meina það
6: skólabúningarnir eru bara stupsur og bólir, þetta er ekkit vesen einmitt. Þannig að þetta
5: gallan og með fulla þvottakörfa einhver öðru alls konar drastin
6: Já, þannig að skýtt með nokkur hangklæði þau bara fara í og úr og ekki það að á mínu heimili held ég að sé jafn mikið notaði hangklæðum og var þarna
5: Já, einmitt, en það alltaf gerast þarna, það sko, það var kostningar helgina, það var allt svona þar nú svona eru viðraður í gangi hér og þar þó að þetta sko, eins og sjálfstæðsflokkur mann þannig sigur að það þarf ekkit að ræða þetta við bara búið að mynda meil þetta sjálfkrána
6: Já, þetta er örugglega yndisleg staða, vera sjalli og þurfi ekki að tala við neitt bara, þú hefur þetta bara þú ræður þessu bara
5: En svo eins og auðvitað með svo Akureyri, þar eru meil þetta viðraður,
6: já.
5: Og svo þetta Reykjavík en Hildur þar með Björn með öll spil á hendi
6: Já getur haldið þeim þétt að sér núna
5: Já, og það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út því eins líka ég mjög spennt að vera að sjá hvað kemur út á Akureyri
6: Já, auðvitað
5: Það verður hérna, verður gaman sko en svo einmitt, svo eru önnur sveitafjölu sem eru einfaldar í vinslu en þetta allt í gangi núna og margt fólk að spjalla saman
6: Það var, sko, vaktur lengi á að
5: fara Ég vakti eftir fyrstu tölum í Reykjavík
6: Það komið helvítið seint.
5: Já, það komið seint, en það var líka bara, það var þetta bara komið þegar það komið, þegar það var að sama bara þegar ég vaknaði, sko.
6: Já.
5: Það var bara eins.
7: Ég veit akkur það komið seint.
6: Nó.
7: Já, sko.
6: Allar ekki að gefa okkur það.
7: Ég skal segja ykkur það.
6: Já.
7: Það var villa í uppgjöri í einu kjördæmi, sem þurfti að leiði þetta og þau atkvæði voru síðust í hús
6: Já.
7: Og hérna, þá skilst mér að Davíð vildar ferli sko.
5: Já, já,
6: okay. já. Hvernig veist þú þetta?
7: Ég er með fólk í kjörstjórn
5: Svo varu þetta
7: Kona mín í kjörstjórn á einu
5: Svo varu þetta þess að þau verið að lesa breykja þá hana byrja hann að segja sko, hana,
6: Það var 8.080
7: Það var meira en fylgi
5: ég var alveg hvað sem þreyttur í byrja hald fjörðungur atkvæði fyrir hvað er
7: Þetta var bara svo mikið
5: Það var búið að telja 40.000 8.000 auðir hjá því
6: 90% eitthvað
5: Já, það var eitthvað slis þetta voru atkvæði samfélkingarinnar það var eitthvað að lesa eitthvað vill
7: Þetta var bara nei, kom var öll, akkurat, öll atkvæði voru rétt nema það þessi tala
5: þessi
7: var komið
5: vill Þessi tala var atkvæði samfélkingarinnar 8.080
7: Og í vitlis reyta
6: Þarna sjáuði hvað Excel getur rugla mann
5: Já Þannig að þetta gott að með það. Ætlum við að ræða það eftir hvernig Excel getur ruglamann.
6: Nei, það er sko, þetta kannski sýnir okkur það einmitt akkur að þetta er ekki alltaf bara svart og hvít, þetta er ekki bara í kassanum. En já, 8.080, ég sammálaði allir þegar þetta var lesið, þá hugsaði ég mitt líka, því ég fyrst gerði ekki athugasemd við þetta og væri bara svona, svona eftir smástund var bara, hvað, nei, þetta passar ekki.
5: Gengur ekki.
6: En það var alveg svo áliðið, eins og þú segir, að maður var alveg dóldið þreyttur og maður þurfti alveg að mata sig á þessum tímpúndi.
5: En við ætlum á eftir hérna í þettunum að fá til okkar fólk sem var í þessari kosningumfjöldin.
6: Já.
5: Baldvin Þór hér á Rúf og hana Margréti Helgu sem á Sýn, sem var auðvitað í sameinlegri útsendingu sínar á Rúf. Já. Hvernig þetta var allt saman, hvað var að gera spaka tjöldin Vistu, ég líka svolítið forðar að vita bara þegar fyrstu tölu kom í hús hvernig, svona, hvernig stemmingin var Vistu, hvað var eitthvað sem að fóra að horfa til annars eða var eitthvað svona sem breyttist í svona stemmingunni
6: hvernig orkan
5: já. Fá að segja heyrum þetta hérna, sko, eftir klukkan 8
6: já, við kannski fabuleru líka eins og ég meira hluta við ræður
5: já, getum við svona farað eins og gegnum þetta algjörlega
6: það var auðvitað til sko Er kosninga þinga núna?
5: Ég held það, já.
6: Já, en að það samt aðeins að halda svona þessu pínugangandi.
5: Já, ég meni, nú er bara svo margt að gerast annað í kjölfari. Nú er fólk að tala saman, þannig að þetta er ekki bara eitthvað að vera í þingunni. Við þurfum að halda svo og flóti.
6: Þetta ætlum við að gera eftir klukkan 8, en við ætlum líka að fara hans til Grænlands.
5: Já, og það verður svolítið skemmtilegt. Við ætlum að hérna... Það ætlum að tala sko frisbeegolf, það eru Íslendingar að fara með frisbeegolf til Grænlands.
6: Já. Þetta merkilegt.
5: Já, en Birgir Þór Ómarsson sem kom með frisbeegolf til Íslands og það, sko, það, ég veit ekki hvaða eru margir frisbeegolf vellir á Íslandi, þeir eru sko tugir.
6: Mjög margir.
5: Allt land. Og þetta hófst bara með einu velli og hérna...
6: Og einu manni.
5: Einu manni. Og nú hann að fara til Grænlands með frisbeegolfið.
6: Já.
5: Og að reisa þar velli og þar bara allir að leggja hönd og plómer þess að það eru fangar sem taka hátt í þessar uppbyggingu.
6: Já.
5: Og hérna í ykkur skora samfélagsþjónustu. Þannig að þetta mjög skemmtilegt og grænlendingar eru víst sko einhver svona, hvað ég segja, hérna svona aktívasta þjóð bara heims. Þau hreyfa sér rosalega mikið.
6: Og ég skal bara trúa því.
5: Já.
6: Ha?
5: Já, já.
6: Því ég bara trúi því bara mjög vel en, og en það gaman að veit þú þess að þessi að taka vel í frisbeegolfið.
5: Já, já.
6: Allir þeir séu líka grændingar, allir séu margir golfvelliðar.
5: Nei, það ekki margir, en þeir eru þarna og það, en það svona það svolítið krefjandi að, víst að reka þar golfvelli. Þetta öðru sem frisbeegolfið, það ekki geta gras,
6: ekki, ekki,
5: þessa sprettu.
6: Akkurat.
5: En það eru alveg, neða þeir, en þeir eru ekkit svona, þetta það ekkit mikill svona mikill golf, hvað ég segja, Það ekki jafn sjúk og við hér.
6: Nei, nei, það ekki jafn sjúk, en þú getur verið frisbeegolf sjúk.
5: Já, getur orðið það.
6: Já, við ætlum fá Guðmund Jóhannsson til okkar líka eftir með það nýjasta úr tekni og vísindum. Hann kom hérna brjálaður við gervigreindina. Nei,
5: já, já.
6: Hann var brjálaður við fólk sem var að segja, sko, gervigreindi sagði mér.
5: Já, já, já, já.
6: Já, hann var svona aðeins að benda það að þyrfti kannski stundum að svona fakttjaka
5: gervigreindina. Takk.
6: Já, og svo ætlum við eftir smá stund að fá til okkar ratatak.
5: Já, þarna sko, þarna við þurfum að fá til okkur tvær konur sem að þróa svona laust til að tengja saman fólk sem að sko týnda hluti, þessi sem finna hluti, tengja við eigendur sína.
6: Uh-huh.
5: Þarna komið dæmi sem að held allir foreldrar kannast við.
6: Já.
5: Það að týna hlutum.
6: Týna hlutum.
5: Það sérst að börnin eru að týna hlutum.
6: Já, já.
5: Já.
6: Já, menn að foreldrar tína eru líka einhverju,
5: já. Já, en just, sko, það, ég veit ekki hvað er búið að fara í hvernig margar húur á mínu heimil til þess, bara í vetur.
6: Ég bara hægt að kaupa vellinga.
5: Já. Þú verður bara kalt.
6: Já, þetta pínu þannig, sko, ég nenni þess ekki lengur því að það eru keiftar einhverja fínustu lúfur, þær eru tíndar eftir smá, svo það skiptir engumáli, allt tínist.
5: Já, en eftir músík þá allir að fá til okkur tvækonum sem eru að þróa list sem gæti gert eitthvað í þessu kvimliða vandamáli.
8: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta er Muggison og Kúrekin, ég trúi á líina. Þetta er huggulegt.
1: Þetta er huggulegt.
0: Hann trúir á líina.
1: Já, hann líka huggulegur, Muggison.
0: Já, já, já. Ratatak er einfalt QR-kóðakerfi sem að tengi saman eigendur hluta sem að týnast við þau sem að finna týndu hlutina. Þetta hljómar bara mjög vel strax.
1: Ég bara mjög spenntur bara eftir að lesa þetta. Já. Það týnist í mig þetta í mínu heimili og á baku fyrirtæki eru tvær mæður sem að starfa hjá Díkot. Þær voru að glíma við vandamál sem já, flesti fóruðar kannast við og var því kveikjana fyrirtækinu. Það eru komna til okkar. Guðrún Matthildur Sigurbergsdóttir og Silja Rut Sigurfinnsdóttir, verið velkomnar.
2: Já, takk fyrir.
1: Sko segja okkur aðeins frá þessu, hérna, bara því að lesa þetta sem sko foreldri áttarættarings, faðir áttarættarings, verið spenntur. Hvað er ratatak?
2: Já, ratatak er sko einfalt QR-kóða kerfi, þetta eru svona límiðar með QR-kóða sem eru límir á fötin og annan búnað og svo þegar einhver finnur hlutin, þá það eina sem sá sem finnur þarf að gera að setja myndavélina yfir kóðan þá hann leitur inn á svona einfalda vefsíðu þar sem hann getur sent staðsetningu hlutarins beint til eiganda.
1: Já.
2: Þannig að það engin fyrirhöfn fyrir þann sem finnur hlutin til þess að láta eiganda vita hvar já, týndi hluturinn er.
0: Þannig að þeir að taka þetta bara upp á algjörlega annað level heldur en sko nafnamiðandi sem að eru á flíkonum.
1: Það þeir líka virki ekki alltaf, sko, þegar maður sækir, finnur föt sem eru týnd, þá eru þeir týnd með nafnamerkingunni einhvers staðar.
2: Já, það nefnilega, það getur verið svolítið skuldbinding að finna hlut mertan með símanúmeri.
1: Það þarf að ringja í að senda skilabóði.
2: Já, og svo getur það jafnvel þurft að taka með þér heim og finna tíma til þess að hitta viðkomandi sem á hann.
1: Já.
2: Já, svo höfum bara... Þetta er svo allt gefið svo Facebook, þetta getur verið svolítið svona erfitt að...
1: Já, bara svona meira vesen,
2: svona,
1: já, að finna hlut getur bara verið vesen og alveg, ég heila nefnir ekki að standa í þessu, einhvern veginn.
2: Já, og líka bara fólk hefur svo lítinn tíma í dag. Foreldrar eru kannski að þurfa að leita á fimm stöðum.
1: Já.
2: Badni fer á fimm staði, ég talið svona grunnskóla badn, það fer kannski á 5-6 staði við daginn.
1: Bara að rekja hérna, hvað varstu með húna? Alveg.
2: Nákvæmlega og það er bara við höfum ekki beint tíma til að vera að leita á öllum sem stöðum og við frekar sleppum því.
1: Einmitt.
2: Fyrir utan að þessi staðir loka kannski klukkan 4-5.
1: Akkurat.
2: Þannig að bara, við komumst ekki einu sinni.
1: Svo er annaði sem maður sér átt í svona hópum á Facebook að einhver finnur eitthvað út á leikvelli eða eitthvað og segir að hérna á hotni hérna, þessara götu og þessara götu ég skildi þetta eftir hérna á þessu þú veist út af því að fólk nennir ekkit endilega vera eitthvað bara eldast við þetta að þá getið hérna varum að koma með staðsynningun á hlutnum.
2: Já, algjörlega, það var pælingin að þetta er svona fyrirhöfna laust að láta vita þegar einhver finnur eitthvað á og eigandinn getur þá farið og náði í þetta og þurfi ekki að leita mörgum stöðum.
1: Já.
2: Og líka bara hafa yfirlit yfir hlutina þina og hvar þeir eru og svona bera ábyrð svolítið á hlutum hvers annars eða svona, já, gera það svolítið svona fyrir hérna laust.
3: Samfélag.
2: Já.
1: Já,
3: þetta er, ég meina, ef að hlutir týnast og enda upp í óskilamunageymslum þá er bara staðreyndin svo að flesta því endar bara sem úrgangur. Og það er rosalega dýrt fyrir umhverfið að heilir hlutir endi sem úrgangur og það þurfi alltaf að framlega nýtt fyrir utan bara peningana sem foreldrarnir þurfa að verja til þess að kaupa alltaf nýtt.
0: Já. Sko, manni líð bara illa á vorin þegar að skólarnir eru að klárast og þú ert að fara á skólaslitin og það er sagt við foreldrar heyrðu, svo eru óskilamunni niðri, nennið að fara í gegnum með það. Og þetta er fjall.
2: Já.
0: Og þú ferð þarna niður og þú sérð einmitt eins og þið lýsið, það er bara glæn í að hlýða buxur, það er geggja að lúfur, þetta er allt sem hann bara munir sem maður hugsa með þessir, hvernig hægt bara tína svona og þetta finnst ekki. En svo endar þetta kannski bara sem úrgangur.
2: Já, við hendum 7-10 tonnum af textil á dag á Íslandi.
0: Já, þetta er aldrei mikið.
1: Á dag?
2: Á dag.
1: Vá, wow, ok.
3: Það er náttúrulega með öllu.
2: Já, það er með öllu, en við erum svona að taka bara lítið hlut af fjallinu.
3: Við erum að reyna að kroppa hérna
2: kroppa af fjallinu.
1: Var það ekki líka alveg sniðut að sko, út af því að mikið að fötum eru mert, bara með nafn og númer, en samt eða með dagaðu uppi, jafnvel bara inn í skólum, það þau geta auðvitað ekkit heldur verið bara, eru kannski með hérna nokkur hundru flíkur og verið hringi alltaf að láta þau vita, þannig að eru, það hafið eitthvað tala við til þeim eins og skóla og frístundheimila sem að þau getur farið að skanna þetta, neða það sé komin staðsynning á, á hlutina sem að, sem að daga uppi þar.
3: Já, við höfum farið að tala við bæði starfsfólk í íþróttaheimilum og sundlögum og skólum og þau sýna mikið áhuga af því að einmitt þetta, ef þau geta verið með skanna og skanna bara eins og í bónus
1: já.
3: og sent bara staðsynningu á alla þá að minnstakosti veit fólk hvar það
1: já.
3: Og getur þá ítrekka við börnin sín herði buksurnar eru í skólanum
1: einmitt.
3: Ertu til að reyna mun eftir þeim?
1: Og spara þeim vinnum, það vantarlega þurfa að veist, ganga frá þessu einhvers staðar en það er kannski að gera þetta í leiðinni en það væri talsvöld meira, meira vesna að þurfa að ringa einhvern einasta
2: Já, að og sko. Taka myndi, sumir eru að taka myndir einhverjum einasta hlut hérna, þetta alveg svaka vinna sem fyrir þetta
3: En það sér maður að það, það hafi ekkit allar stofnanir eða staðir tíma hreinlega til þess að gera þetta og þá náttúrulega bara dagar uppi og eins og ef maður labbar inn í óskilamannageymslur í stórum íþróttaheimilum
1: Já.
3: Bara gleymdu því að finna
2: eitthvað þetta alveg agalegt sko
1: Já, sem búin að sortera og maður bara, jæja, bara hérna húfu fjallið besta.
2: Já
1: En hvernig, á hvaða stað þetta hjá okkur núna? Þetta bara nýtt, bara fyrirtæki?
2: Já
1: og hvað þarna, bara, þetta komið það stað að nú fólk að hlusta og getur prófað þetta?
2: Sko við stefnum, við ætlum að fara, stefnum á notendaprófanir í sumar við erum að stefna að fara í samstarfi stórt keppnismót það sem við fáum þá upplýsingar það hvernig þetta virkar í raunverulegum aðstæðum og hvernig upplýðun notenda og svona og stefnum svo að bæta kerfið og við, já, við stefnum að setja þetta á marka fyrir jól þannig að, hérna, að þetta verður opið en þetta gengur mjög hratt og vel
1: okay.
3: Við erum að klára núna hérna, ringiðu sem viðskipta hraðall hjá Klak
1: já.
3: Og já, við höfum flóið þar já. Í gegn já, við bara hugmyndin kom heila upp í janúar sko.
1: Okay.
2: En þetta stækkaði mjög hratt og með já
1: Og ringið það, er það bara að vera aðstóð ykkur bara með, er það veist, bæði, er það fjármögnun eða ráðgjöf eða hvernig virkar þetta?
2: Já, þetta er ráðgjöf,
1: Já.
2: Þetta er bara eins og vinnubúðir í rauninni Einmitt. Í að koma fyrirtæki af stað, þetta er bara stuðningskerfi.
3: Uh-huh. Já, svona fyrir nýsköpunar hugmyndir.
0: Já, þannig að sko þeir þá núna að vinna í þessu og ætlaði að fara með þetta á íþjartamót og eru þið þá að sjá fyrir ykkur að þar muniði setja þetta á einhverja flíkur
2: já,
0: þessa limiða
3: við sjáum fyrir ykkur að láta hvern og einn keppandi hafa þú veist, tvo, já. Þrjá, fjóra limiða
0: uh-huh.
3: þar sem að þau líma á eigur sínar
0: já, sem mjög sniðið á íþjartamótu því það gleymast jakkarnir á hliðalínunni og svona
3: akkurat, þannig að við erum alveg vissar að við fáum mjög góðar upplýsingar
0: já.
3: Eftir þetta mót
0: já, mjög gott, þetta mjög spennandi en sko ástæðan fyrir þeir byrjuðu á þessu það bara þið eru búin að upplýða þetta á einn skinni eða?
3: Já, við erum bara komin að með nóg það er bara fyrir umhverfið fyrir bönduna, þú veist, þetta er bara Já. Óþólandi.
2: Já. Það er bara kvíðavaldandi að sjá þessu sóun Já. Í þessum geymslum því að á þriggja mánuði, hvað er það, tveggja þriggja mánuði fresti, þá eru það tæmdar, þú veist, og svo bara safna nýju dóti í tvo, þrjá mánuði, svo tæmt og svo mm-hmm. þetta gengur svona bara.
0: Já.
2: Og það bara, já, við getum bara ekki meir.
0: Nei, þið getum ekki meir. Ég skil ekkur bara mjög vel.
1: En hversu nákvæmi staðsendingin þegar farið þetta? Getur þú, eins og með þegar maður til með bara eirtæki og Apple, þá bara getum maður bara það pípir, að sérst, maður bara labba bara eftir því og finnur það. Er þetta svona alveg þetta, er þetta nokkur nákvæmt eða svona?
2: Sko, þetta er náttúrulega ekki staðsendingabúnaður. Þetta er sá sem finnur hlutin,
1: já,
2: hann sendur sína í staðsningu
1: já.
2: Bara beint til eiganda
3: eða pinnar á korti
2: já, pinnar á korti einmitt, sem er tengt á Google Maps eða álíka
1: og það setja einhverjar upplýsingar meðal pinnar á korti og svo er
2: það og við hugsaum að grunnhugmyndin er bara að þú getur sendt staðsningu bara með einum taka en við munum líklegast í svona þrónuferlinu að hafa valkvætt að geta sett inn mynd eða stutt skilaboð ef þú setur til þess taka mynd af hlutnum að segja, ég setta hann á stöyrin hér
1: Já, en auðvitað einmitt var besti, þetta var mjög einfalt fyrir fólk
2: Já, við erum að hugsa þetta alveg þannig að þetta sé fyrir hafnar ekki laust en lítið, já, mjög lítið.
1: Bara blipp og hana.
2: Já, einmitt, hana sem er líkur.
0: Það sé bara mjög sniðut að hafa mm-hmm. þannig. Já. Mm-hmm. Það verður spennandi að fylgjast með þessu, stelpur. Já. Guðrún Hallhildur Sigurbergsdóttir og Silja Rut Sigurfinnsdóttir. Bara við munum hvetja fólk til þess að ég taka eftir því þegar ratatak fer á ratatak. Ratatak.
3: Ratatak. Já.
2: Og við hvetjum ykkur til að kíkja á heimasíðu. Við erum með ratatak.is og það er hægt að skrá sig á póstlista til þess að fylgjast með og fá upplýsingar þegar við förum á markað.
1: Algjörlega og þið látu okkur vita hérna líka við viljum fylgjast með hvernig mótið þér.
0: Já, ekki spurning.
1: Algjörlega.
0: Mótið verður hefur ekki ein tínd flík
1: það. Nei, það var bylting. Það verður alveg.
0: Takk kærlega fyrir komuna, stelpur, og gangi ykkur vel með þetta.
3: Já, takk kærlega fyrir okkur.

0: söfn sem sameiningar afli söndruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn er í dag. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Sauðburðar verslunin þín, kb.is. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Kondu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
5: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík kveðist ekki vilja leiða meiri hluta þar sem fordómar eru liðnir. Hún hittir í dag oddvita þeirra flokka sem hlutu kjör í borgarstjórn. Bandaríkjaforseti segir leiðtoga Írans þurfa að hafa hraðan á við að semja frið í stríðinu sem skekið hefur mið Austurlönd og valdið umfangsmiklum orkuverðshækkunum. Íranar segja kröfur bandaríkjamanna of ósveigjanlegar. Sjómannafélag Íslands boðar ótímabundið verkfall bátsmanna og háseta á skipum Eimskips frá hádegi næsta mánudag. Ríkisstjóri Louisiana og sérstakur erindriki bandaríkjastjórnar í málefnum Grænlands kom þangað í gær. Hann hittir meðal annars formann landsstjórnarinnar. Morgun frétti verða sagðar klukkan 8.
6: Morgunútarfið býður góðan dag klukkan 29 mínútur í 8 þann 18. mæ þetta líður en það sem að gerist líka þegar þetta líður það bara sólin hækkar og þetta verður allt saman svo yndislegt og núna ætlum við aðeins að líta til veðurs því að það bjart bara allt land og ég að kíkja þérna á staðsmána klukkan 9 það áttastig hiti í Reykjavík og heiðskýrt og 2 metrar á sekundu hvað að frétta með það og það líka bara 2 metrar á sekundu í Bolungavík og það líka áttastig hiti og heiðskýrt og það sömu sögu að segja á Akureyri bara nákvæmlega, þeir eru bara copy pasta þetta hérna á veður.is
7: Já, þetta magnað.
6: Þetta algjörlega magnað og Egilsstöðum svona hálskýja sínins mér hérna 7 stiga hiti og 2 metrar á sekundu 9 stiga hiti á Kirkjubæðarklaustri þannig að þar er metið slegið sko, þeir eru að toppa þetta allt saman en ef ég kíkja hans og spanna það norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt bjart en það þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til síðdeis og það austan og norðaustan 3-8 á morgun og skýja með köflum og þurft að kalla en rigning á austanverðu landinu það ójæmt skipt hérna fyrir austanverðu landið seinnipartin allavega svo erum við að tala stöku skúrir síðdeis sunnan og vestanlands þetta á morgun og hiti 4-14 stig að deginum og það svalast við austurströndina það að sjá 14 stig er ég með að dreyma
7: séu þetta klípaði hérna hættu því
6: ég bara ekki að trúa þessu
7: nei, en já, sko, Gunni, ég satt, ok, þetta er gott að blessað mér finnst þetta erfitt að vera við sem að tala saman núna bara eins og við séum einhvern að þykjast að karvan sé ekki í gangi
6: Já, karvan, já, þú vildi fara bara lopbind í hann núna
7: Já, sko, ég vil bara segja þetta bara erfitt að við séum bara einhvern að tala eitthvað annað
6: Ég talaði nú við því í gær
7: Já
6: Sendi á því að því að ég er ekki ég við ekki hérna þannig að ég mjög þreytt eftir þessa helgi og síðustu viku þannig að ég var svona í hálfgerðu móki í gær og sendi á því
7: er leikur
6: Já, það var eiginlega bara nákvæmlega

0: sagði, er leikur í kvöld?
1: Já, af því ég nefndi ekki einu sinni
0: Nei.
1: Ég var það dösuð
0: Já, flettis upp
1: Nei, ég gat Nei. Ekki hugsa mér að fara að flettis upp og þurfa að finna út úr þessu þannig að það var langt einfaldast að hafa sambandi því er leikur í kvöld?
0: Sko, að það var auðvitað leikur í gær því að Njarvík sko valtaði yfir hauka og varð Íslandsmeistari í gær í hverju kvenna
1: Já, já,
0: já Og, hana, og þar er það búið
1: Já
0: En þetta heldur betur ekki búið hjá kvöldunum en að þess að í kvöld mætast Tindastóll og Grindavík í fjóraskipti
1: mm-hmm.
0: Það verður í síkinu og króknum og það staðan bara þannig að ef að Grindavík vinnur þann leik þá er þið bara orðin Íslandsmeistarar
1: Já
0: Staðan 2-1 Stólandin náður svona klóri bakkan í síðasta leik
1: Já
0: Og á föstudaginn
1: En sko, þú ert spenntur allir
0: Ég sko bara
1: Þú sagði við mikið þegar þú varst búin að svara mér Því ég var alveg búin að sjá fyrir mér að væri núna þessalega ekki til sofan og bara svona þú veist, í gærkvöldi sko
0: Já.
1: En þá segir þú, nei, hann á morgun morgundagurinn verður erfiður Það að segja,
0: Já.
1: Þú yrðir frekar óþólandi svona núna sko
0: Ég bara svona frekar taugaveiklaður
1: sem
0: að ég búin að vera svona ör þú veist, hjarta á aðeins meira svona, það slæri aðeins oftar en á venjulegum degi, svona klukkan sko 7-8 og þetta bara erfitt
1: Já.
0: Það erfitt að gangi gegnum þetta og ég var einmitt í gær þegar ég fattaði að leikurinn í dag þá hugsaði ég ekki alveg yes, herrðu, það leikur á morgun ég sagði, það leikur á morgun
1: það
0: svo erfitt sko.
1: En sko, þetta hlýtur að vera ég veit að þetta þitt lið og svona en ég sko, þetta hlýtur að vera partur af ferðalæginu að vera kveljast svona
0: já, algjörlega og maður alveg tilbúin að þjást og ég tilbúin eins og ég var að segja við bara góða vinni mína helgina að ég var alveg tilbúin að þjást í viku upp og ef ég fæ oddaleik þá skal ég bara taka það á mig
1: Já, þú þarft oddaleikin
0: Já, það er okkar einu í stólunum að fá oddaleikin til að já, þetta þarf að hafast í kvöld
1: Já, ég alveg við sem að grindvíkingar eru samt að hugsa um að allir þeirra hjóli hefur ykkur í kvöld
0: Já, eða leikja partíð bara fyrir norðan
1: Já,
0: þeir eru elvist að hugsa um það Þessi ekki bara í rútinu nú Nei, þessi, ætla að fara í gær Hvernig þetta sé? Þessi mætti norður
1: Ég veit það ekki Þú ættir að vera einstakopp fyrir búin
0: Já,
1: að geta að vita það
0: Ég geti svo sem komist að þessu
1: Já, þú eru að komast að þessu hvort það sé að ferast Nei, ljótan bara fara í dag og þú var alltaf að fara að gista í nótt
0: Það er alveg orðaslega þannig í íslenskum íþróttum að liðu farin að mæta fyrir og gista
1: Já.
0: Þar sem við erum sko,
1: en, sko það, Ég ætlaði bara að benda ykkur á eitt muniði þegar að Siggi Stormur kom og náttúrulega rætti við okkur um sumarið
0: Já.
1: Svo af hverju heyrði ég dagsetninguna hann var þar að kæmi 21. mæ
0: Var það þannig?
1: Já. Vist, ég, það var ekkit endilega hjá okkur hann talaði um það samt, við okkur þetta kæmi þarna um þetta leti sá ég einhverjum miðlum þetta væri 21. mæ sko, er hann bara með einhverja skikninga og hann Siggi?
0: Hann er alltaf með gögn
1: Ég veit hann er með gögn
2: en ég fórstum að þessi dagsetningar á gögnum
1: Já, það er ekki
0: Já, það er satt þetta svona skoða hvenar þetta loft sem að var á leiðinni hvernig það ferðast sko.
1: Já, sko að því ef ég bara sko sjálfselsk og er ekki að hugsa neitt annað en sko höfuborgina að því ég er þar
0: Já.
1: Þá er ég að líta hérna á sko fram í tímann miðvikudaginn, það er endar 20. mæ þá verður hér 3 metra á sekundu heiðskýrt og 13 stiga hiti
0: Jæja
1: Þannig að kannski okay. ég gef honum skekkjumörkin kannski sólarring til eða frá en ég bara gaman hans
0: Já, þetta bara mjög fallið þegar við að fá svona smá músikáru förum í tæknóttnið
1: Já, ég held að

0: Rararara, heitir þetta, þetta hann Issi, þetta svona ratatak og núna bara rararara og svo, já, og svo bangaranga, ég bara orðin, maður hún alveg ringlaður.
1: Já,
0: já. Já, já. Við ætlum að tala tækni og hann Guðmundur Jóhannsson ætti að vera komin á línuna hjá okkur, Guðmundur minn, ertu þarna?
2: Heldur betur.
0: Já, já, þetta tæknin, hún svona helviti góð, það ekki mála heyrið þér svona.
1: Nú nýtum við nútíma tæknina til að ná sambandi við Guðmund. Þetta svona þema tækni hotsins. Hvað ertu með handa okkur í dag?
2: Í dag ætlum við að tala tækni, ótrúlega til satt, og við ætlum við að tala mikið alls konar tækni, alveg bara öll árið sem ég verið í útvarpinu og hérna, allt á fleygiferð. Nú ætlum við að tala hlut sem hefur ekki verið á fleygiferð og nær bara, hefur eiginlega ekkert breyst síðan að Magnús Geving var bestur í þolfimi og Páll Óskar gáði fyrstu plötuna sína sem eru rafhlöður.
1: Já, hefur, það nú ýmislegt breyst, þú veist, það er dugur svolítið betur.
2: Já, en tæknin breytist ekki neitt.
1: Nei, ok.
2: Og það dugur en ekki betur af því að rafhlöðunar eru betri, það dugur en eru betur af því að það meira verið að hugsa við gerð tækisinn, segjum bara snjallsímans. Hann eyði bara minni og minni orku og passi betur upp á rafmagnið.
1: Mm. Ja, það stóra dæmi í þessu, er rafhlaðan sjálf, er hún ekkert að skána?
2: Nei, tæknin alltaf svo sama og ef við horfum bara á rafmagnsbíla, þetta bara fullt af lithium rafhlöðum sem búið að tengja saman.
1: Já.
2: Það verða þannig að séu bara stórar og margar en vinni sem ein held, en tæknin alltaf svo sama og lithium rafhlöður eru eldfimar og það þola illa kulda en það þola líka illa hita og það eru virkilega viðkvæmar gagnvart einmitt að það kvikni bara í þeim, þannig að bara eins og við sjáum átti fréttum.
1: Já.
2: Þannig að það vesen, en núna ætlum við að henda okkur einhvern veginn í hérna, það sem að Gartner Group kallar einhvers konar hérna, hype cycle á ensku sem er svona einhver hringrásvæntinga því að núna tækniheimurinn voðalega spenntur fyrir hvað sé mögulegt næsta skref í rafhlöðum og það eru í þessum, hérna, þessum hringar á þessum væntinga, þá þess að stiga eitt er svona kveikjan að einhverju nýjung sem við ykkur aðeglokkar og við verðum rosalega spennt og kaupum þessa hugmynd og svo er stig tvö að hérna, þá kemur svona hámark óraunhæfra væntinga og fjárfestar byrja að moka peningum í fyrirtækin til að reyna hérna, þessi hugmynd er mitt gangi upp og svo kemur svona dalur vondreigða það sem að spennan og umtali minkar af því að svona prófanir sína að hérna, þetta gengur kannski ekki alveg upp eða það er hægst á þróurinni og náttúrulega ótrúlega margir hlutir sem að, og sérstaklega í tækninni eru ógeðslega hérna, spennandi en svo verða þær aldrei aðneinu og við erum núna í stíu 2, það er hámark væntinga gagnvart solid state rafhlöðum sem kallast á ensku sem að myndi vera storkudrif á íslensku held ég
1: gamla góða storkudrifið
2: ja. svo oft ef að þarf að nota sko, 12 orða bókin það er oft svona til íslensku orð það notar það engin
1: Nei, mitt.
2: En ég er að reyna að breyta því ég er jákvætt að hreyfi af fyrir notkun íslensku í tækni
1: Já, við líka erum hérna, á Ríkisútarpinu og viljum endilega fá storkudrifið frekar en eitthvað solid state.
2: Nákvæmlega, það sem magna við þessar rafhlöður, þetta pínlítið keyrt áfram af hérna, bílaframleiðendum, því að þau vilja náttúrulega fá betri rafhlöður, það er bara mjög mikilvægt fyrir hérna, rafmagnsbíla, að rafhlöðuna séu endingagóðar og ef þetta allt gengur upp, þá erum við kannski að tala 1300 kílómetra drægni, sem hljóma virkilega vel, og bara nokkra mínútur að ná fullri hleðslu án þess að rafhlaðan sé eldfim og að hún þoli frost, mikið frost og semst, missi þó ekki líftíma sinna því að það er svo kalt eða því að það er svo heitt. Men það gerist nú ekki oft á Íslandi, það getur það bara frekar algengt að snjallsíminn segir bara að það er alltaf heitt, ég ætla að slökkva á mér.
1: Mm-hmm. Já,
0: en sko,
2: það er bara alltaf verja tæki og þá sérstaklega rafhlöðuna.
0: Sko, en gummi, eins og dæmis með þessar rafhlöður sem er á rafmagnsbílunum, þær eru rosalega þungar, eitthvað hægt að gera það léttar líka?
2: Já, þessar eru einmitt léttari og þessar þola líka, því við bara vitum ef við erum 30 ára gamlan síma, þá er rafhlaðan ekki endast jafn vel og gerði.
0: Já.
2: og það er sama með, með hérna bara rafbíla og bara allar raflur þetta bara, við erum þetta komin upp í svona efnisfræðilegt þak, við bara getum ekkert leist þetta í með þeim rafluðum sem við höfum í dag þannig að hérna þetta er líka talað að það sé að hlaða og tæma rafluðuna næstu því 100,000 sinnum sem alltaf bara er svo miklu meira heldur en endingatími tækisins
1: og þetta er, þannig erum við einhvern veginn allt sem þetta telja upp núna erum við á einhverju svona hápunkti væntingana vitum við þetta ekki alveg hvernig þetta fer í alvöru eða hvað?
2: Nei, við vitum það ekki og ég meina það hægt að Toyota og Mercedes og Honda að prófa þetta og svo hægt að finnst sprotafyrirtæki sem heitir The Donut Lab sem hljómar kannski ekki
1: hljómar gómsætt
2: Já, það hljómar eins og einhver svona nýmóðins kleinur hringjastaðar sem mögulega selur kraftbjór líka en þau telja sig vera búin að leysa fullt af þessu en ég meina að bílaframleitin eru samt komin lengst við skulum bara hafa það á reynu að því að sko við vítum ekkit raunurlega hvort þetta allt gangi upp og þegar var að tala áðan um hérna þessar hérna hringrásvæntinga þú veist, að vera í dal vonbriða það bara svona hverfur pínu fjármagnið og prófanum að sína að þetta stendst ekki væntingar en svo kemur einu stig fjögur sem svona einhver upplýsing eitthvað svona, eitthvað aha moment þar sem við svona byrjum að skilja betur hugmyndina og þeir séu við, þetta bara mannfólki og svona það séu takmarkanir á þessu og það þurfi kannski þess að breyta hugmyndinni ef við þurfum kannski að taka svona eitthvað aðeins skref aftur á bak eða skref til hægri eða vinstri og þannig kannski komist á annan stað að þetta verði eitthvað þannig að þetta verður kannski nálægt fyrir hugmynd sem verið að kynna í dag og þú kemst þér ekkert í stig 5 loka stíð fyrir en bara varan kemur á markað en hún kannski öðruvísi þannig að kannski fá við rafluðu sem að miklu betri en hún ekki svona mikið betri en ég var að lýsa á það
1: Já,
2: og svona einhver bara einhvern veginn með alla tækni og það skiptir ekki máli bara hvort það sé þrívítarsjónvörp eða hérna, metavers heimur Mark Zuckerberg eða NFT hérna, TS eða sjálfkýrandi bílar eða Segway hjól eða hérna, Theranos fyrirtæki sem þið kannski munið eftir sem ætlaði bara breyta öll í heiminum með einum blóðdropa og þú veist það er svo oft að það er búið að setja miljarða og sko 100 milljarða íslenska króna í þessa hluti sem ég var að lýsa en ekkert að þessu gekk upp og nú erum við eitthvað stað þarna í þessari rússýpanna reið með nýja rafluður sem við bara virkilega þurfum á að halda við þurfum nýja rafluður
0: Já, en sko, en það hlýtur að vera einmitt mikið kaplum núna bara ef við hugsum út í rafvílana
2: Algjörlega og ég meina það eiginlega bara svona líkilatriði að við leysum dregni eða bara minkum dregni kvíða og fáum rafhlöður sem eins og þú vart segja þann, þeir eru svo þungar, þeir taka líka mikið pláss, ég meina, þú getur verið með bíl sem er hérna notar jarðefna eldsneiti og svo sem alveg eins bíl, eini munun að það er komin, hérna, þetta sé rafmagnsbíl, það er bara skottið minna.
0: Já.
2: Það er rafhlöðun að taka svo mikið pláss.
0: En svo, Gummi, er eitthvað pælt í því, þeir eru hlið að því að hvað verður síðan allar þessar rafhlöður, þeir eru orðnar ónýtar, að því að nú eru allir voða umhverfisvænir að koma rafmagnsbílum, en hvað svo?
2: Já, það er reynda að endurnýta eins og kostur er og nýta sérstaklega sko, það er mikið af sko, hérna, sjálfgæfum bæði hérna, málmum og jarðefnum í rafhlöðum og það er reynda að ná í þessa hluti því þannig er raunverulegt virði og hægt að endurnýta en kannski einn plúsin við storkudrífs rafhlöður, svo ég komið því orðið aftur að, er að þær nota ekki sjálfgæfa málma eða jarðefni, þannig að það eru Og ég meina þessi efni sem eru mikilvæg í alla tækni eiginlega eða flesta tækni þau náttúrulega koma líka mörg hver frá einhverjum námum í vanþróðum ríkjum þar sem að fólk og jafnvel börn eru að grafa við glataðar aðstæður eftir einhverjum hlutum sem okkur vantar til að knýja okkar tækniþörf. En ef þetta gengur upp þá er þess að nýjur rafhlöður ekki að fara að gera þetta heldur bara að nota eitthvað sem er miklu aðgengilegra og ekki svona sjaldgæft. Sem er líka jákvæmt.
0: Ég þetta hljóma bara eins og ég drauma heimi að því að sko, já, eins og þú segir, við erum öll að nota já, síma og þeir sem er að rama spil og svona en það er ekki gott að vita til þess að þetta sé kannski barnaþarskun og annað til að ná í málmana en þarna, þetta væri í fullkonum heimi, þessi nýja rafnað.
2: Algjörlega, en aftur, þú veist, eftir tvö ár þá kannski sitja í hljóðstofu og við skelli hlæðum hvað þetta var villis hugmynd sko.
1: Þú ert svolítið að, einmitt, þú ert svolítið að taka okkur með í þennan væntinga, þetta væntinga ferðar sko, þannig að við förum þá bara sama niður í dal vonbreiðana þegar þetta, ef þetta bregst sko.
2: Ná, já, það alltaf þannig sko, en svona þetta bara, svo, eins og ég sem var að hérna, telja báðan, við erum með svo ótrúlega mörg dæmi sérstaklega í tækni, þar sem að hlutinni bara, þetta bara besta síðan, hérna, bara að það var hægt að skera niður brauð, en svo bara gerist ekki neitt og verður ekki neitt, sko.
0: Mm-hmm. Akkurat, það getur ekki allt fyrir ostaskeri. Það bara þannig.
2: Nei, nákvæmlega, getur ekki allt fyrir ostaskeri, það ekki allt að fara að breyta heiminum, en...
0: Nei.
2: Það var bara, fólk verður líka að reyna og þá þarf að prófa að brjálega hugmyndirnar því annars gerist aldrei neitt. En, og það líka þannig og það svona, kannski svona mikilvægt í þessari tæknithróun allri að sko, tæknin sem hefur hvað mest áhrif og mest afl breytinga ekki endilega tæknin sem kemur nákvæmlega útsangfæmt áætlun. Það líka oft bara við þurfum að bíða og vera þolumæð og tæknin kannski sem hefur mest áhrif hún kemur seint út og hún kemur breytt út en hún kemur þó allan út og gerir eitthvað.
0: Mm-hmm. Þetta eru falleg orð, Guðmundur Jóhannsson, takk kærlega fyrir að ræða við okkur rafflöður svona á mánudagsmorgni. Það var bara...
2: Það var mun að hlaða.
0: Það var bara mun að hlaða, engan dregni kvíða. takk kærlega fyrir að vera á línni á okkur.
2: Gaman að heyri ykkur.
0: Já, bye bye.

0: Já, Fascination in the Dark. Það alveg sama á hvaða vefsíðu maður fer núna, það að segja fréttasíðu innanlands. Það sko, það súlurit á þeim öllum.
1: Það súlurit á þeim öllum.
0: Já, efst.
1: Já, já, já.
0: Það eðlilega verið að velta fyrir sér meir hluta viðræðum og sveitarstjórnarkosningunum.
1: Rýna í sko niðurstöðunar.
0: Já, og enn verið að gera þetta upp.
1: Já, já, og við ætlum að halda því áfram líka
0: á eftir. Já, við ætlum að gera það á, hana, á eftir og veit einhver akkur það var haldin fundur í ráðarabústanum í gær?
1: Yes, já, ríkstöndafundur?
0: Já.
1: Nei, en þú veist, var ekki að leiðild að þetta svona að ræða þetta en sem bara nýja stöðu sem að teiknast upp?
0: Ég var samt ekki eitthvað verið að segja að það voru bara einhver ófrágengi mál, það ætti ekki að það var ekki verið að fara að ræða þetta
1: Nei.
0: En það voru einhverja samsæðiskenningar þess efnis að það væri verið að ræða þetta.
1: Já, já, já. Mér finnst ekki skrítið að ríkistöndum myndi hittast eftir sveitarstjórnarkosningar og skalla saman. En kannski spurning hvort að það þurfi að henda í helgarfund, ég veit það nú ekki.
0: Nei, veist, ég, hugum mig var bara til dæmis sjá Loga sem að ég var að hugsa hvort að hann var á Teams, hann fenn nú oftast norður helgar.
1: Já, meina það.
0: Eðlilega.
1: Já, Logi hafði þetta að drífa sig í bæinn eða ég mitt vera á Teams eitthvað á Naríónum í Akureyri.
0: Já, það reynda kostur við að vera á Teams.
1: Já, já.
0: Og getur verið hvernig sem hún vill.
1: En þar einmitt sko Akureyri. Ég er mjög spenntur að sjá hvað kemur þar út úr sko vera.
0: Já.
1: Það var líka að stærstu flokkarnir voru öll með tvo fulltrúa. Það voru fjórir flokkar með tvo fulltrúa.
0: Mm-hmm.
1: Það sex þar til þess að mynda meira hluta.
0: Já.
1: Og svo voru einhver aðeins minni. Þannig að svona þar er endur spennandi.
0: Já, ég held að sé bara víða líka pínu púslspil.
1: Pínu, já, algjörlega. Og bara í Reykjavík.
0: Já, í Reykjavík þetta heilmikið púslspil. Við ætlum að bara, það náttúrulega best að búa í Kópavogi. Þar ekkert púsl. Þannig að þetta ekkert vesen þar. Við ætlum að ræða þessi máli, Baldur Þór Bergsson og þau sem að stýrðu kostningasjóðanfónum hérna.
1: Já.
0: Og sín og rúf.
1: Það maður að skyggnast á bakvið tjöldum, dókið við.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Söfn sem sameiningar afl í söndruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn í dag. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Sauðburðar verslunin þín, kb.is. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Fundarherbergi án flækju. Við bjóðum einfaldar og skilvirkar fundarherbergjalausnir frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: Rafmagnshjól, það kominn tími til að hjóla. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
11: nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
12: Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
13: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
15: Förum saman í frí. Fengjum neistan á mig.
16: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
18: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
19: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Yfirkjörstjórn í Reykjavík telur tilefni til þess að stjórnvöld endurskoði kosningalög þannig að heimilt verði að telja atkvæði fyrr. Samkvæmt kosningalögum má ekki byrja að telja atkvæði fyrr en kjörstöðum hefur verið lokað á kjördag. Eva B. Helgadóttir er formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík.
20: Ég held að það sé fullt tilefni til þess að skoða þetta, ekki síst og spurja hvernig standa því að sum sveitafélög geta komið fyrstu tölur mjög snemma eftir tíu þegar það beinlínis mælt fyrir það í kosningalögunum að það megi ekki byrja að telja fyrir eftir tíu.
19: Eva segir ekki útilokað að slíkur þrýstingur hafi leitt til þess að mistök hafi verið gerð þegar fyrstu tölur voru kynntar úr Reykjavík á kosninganótt.
20: Já, þú veist, maður má auðvitað versta því fyrir sér. Hvort að það sé ekki betra að skapa það vinnu umhverfi, að það sé ekki kapplup, vegna þess að það auðvitað skapar það hættu á því að það verði villur sem að, eða mistök sem allir eru að reyna að forðast og hérna það auðvitað gefur auga leið að þegar allir eru í einhverju kapplupi þá einhver að frekar hættu á því frekar en hitt, sko.
19: Sagði Eva B. Helgadóttir. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra flokka sem hlutu kjör í borgarstjórn. Hún hefur öll tromp á hendi fyrir meirihluta viðræður og hefur sagst álita báða kosti mögulegs meirihluta í borgarstjórn góða. Þriggja flokka meirihluta með viðreisn og framsóknarflokki annars vegar og tveggja flokka meirihluta með miðflokknum. Hildur hefur sagst ætla að taka sér góðan tíma til myndunar meirihluta og hittir eins og fyrir segir oddvita flokkana í borginni í dag. Ríkisstjóri Louisiana og sérstakur erindreki Bandaríkjastjórnar í málefnum Grænlands kom þangað í gær. Hann mun meðalannars hitta formann landstjórnarinnar.
21: Samkvæmt fréttum danska ríkisútvarpsins ætlar Jeff Landry að taka þátt í ráðstefnunni Future Grænland sem viðskiptaráð Grænlands stendur fyrir. Hann er ekki gestur ráðsins en er hluti förunetis Ken Howry sendi herra Bandaríkjan í Danmörku. Við komuna sagði Landry forsetan Donald Trump hafa kvart sig til ferðarinnar og að hann ætti að reyna að eignast eins marga vinu og mögulegt væri. Tilgangur heimsóknarinnar væri að skapa tengsl, hann vildi hlusta og læra hvernig hægt væri að treysta samband Bandaríkjanna Grænlands og Danmerkur.
22: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland, the United States and Denmark.
21: Jans Fredrik Nielsen, formaður landstjórnarinnar, kveðst alltaf hitta Landry í dag. Trump skipaði Landry í sérstakan erindreka fyrir Grænland í desember og sagðan myndu vinnað hagsmunum Bandaríkjanna með öryggi þeirra á heimsins alls að leiðarljósi. Trump hafði þá ítrekað líst vilja sínum til að innlima Grænland.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Sjómannafélag Íslands boðar ótímabundi verkfall bátsmanna og háseta á skipum Eimskips frá hádegi næstkomandi mánudag.
21: Farmenn boðuðu fyrst til vinnustöðunar í apríl sem Eimskip áleitt ólögmæta. Verkfallið var blásið af og deilinu vísa til ríkissáttasemjara 9. apríl. Sjómannafélagið hefur boðað til ótímabundins verkfalls frá og með næsta mánudegi 25. maí. Jónas Garðarsson, formaður samninganefndar farmanna, sagði í samtali við fréttastofi gær, engan gangi í kjaraviðræðunum við Eimskipafélagið. Þær hafi verið þrautaganga og vinnustöðun því eina leiðin. Helstu ágreiningsefnin milli sjómannafélagsins og Eimskipa væru vegna starfsöryggis íslenska sjómanna hjá félaginu sem að hluta skráð erlendis á einhver skúffufyrirtæki eins og Jónas orðarða.
0: Síðan eru ákvæði, hafa verið ákvæði í samningum um starfsöryggi íslenskra sjómanna sem að núverandi stjórnendur Eimskipafélagsins er ekki til umræðum. Þeir eru búinir að setja hluta skipunum sínum í hérna erlend fyrirtæki þar sem að Önnur laun gilda, það ekki ósvipa og virðist vera að gerast hjá Æsland er í dag. En það er nú fyrirmyndin.
19: Sagði Jónas Garðarsson, Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til síðdegis. Hiti 4-14 stig að deginum svalast við austurströndina. Fréttalestri er lokið.
1: Já, hvernig, við ætlum að nýta slaufu á sko kostninga umfjöllum morgun útvarpsins í dag.
2: Já,
1: svona Það sé að þennan kafla.
2: Já, þennan kafla, við erum nú ekki alveg hægt að ræða kostningarnar kannski.
1: Nei, nú tekur bara nýr kafli við og ætlum að klára svona að gera upp sko síðustu viku og höfum fengið til okkar Margréti Helgu Erlingsdóttur frá fréttastofu Sýn og Baldvin Þór Bergsson, ritstjóri fréttatengdra þátta á RÚV. Þau voru bæði svona í sitthvoru kostninga sjónvarpinu og eru sko ég hugsa séu bæði vansvefta.
2: Ég held að séu þreytt. Ég sé það bara á þeim.
1: Já. Þau eru bara að þamba. Verið velkomin.
2: Sko meira á þér Baldvin heldur en
23: Já, ég bara svona heljara sko við konunum svo hefnar getum gripið þetta.
24: Ég skal bara taka þetta á mig sko, ég alveg búin á því.
2: Nei, ég skilja bara, það kotta fara á andlina ég var, líka, þegar ég vaknaði morgun, það var svona kotta fara á mig líka og þetta er ekki að fara í dag en þetta gerist
1: En þetta var stuð á aðfarnótt sunnudags og það var bara, þetta er alltaf gaman, þessi kostningu sem var alltaf skemmtileg og eins og það var líka gaman að við vorum með sameiginlega útsendingu þegar fyrstu tölur bárust frá Reykjavík. Þetta verður ekki verið gert áður.
24: Samt sá ég netverja hérna summa taka kommentin. Þetta var miklu betra stöð 2 en RÚV eða öfugt. Þetta var miklu betra RÚV stöð 2.
2: Nýjastu tölur.
24: Nei, með sko með hérna umræðarnir í ráðhúsinu.
23: Já. Nei, hérna eins og ég haldi þínu til haga en þess að hérna í sminkinu baksins þá hérna sagði Bogi Ágústsson að við vorum að tala um þessa þennan lið útsendingarinnar sem að við hérna leiddu saman hest okkar. Þá var hann að segja hann bara nei, þetta er ekki, sko, þetta er ekki sögulegt, en það er langt síðan að það var gert. En þannig að þegar hann var fréttastjóri, Elín Hirst hjá okkur, þá voru þau með, hérna, bara sameiginlegt kostningasjóvarp alveg.
1: Já, ok.
23: Þannig, hérna, en það sem mér finnir svolítið gaman að heyra, með svona flesti sem hafa svona tala við mig um hvernig ég tókst til, flestir notuðu orðið svona hátíðlegt til þess að lýsa þið, fannst hátíðlegt að fjölmælendir kæmu saman til þess að gefa landsmönnum öllum sama á hvora rásina þið voru að horfa á, einhvern veginn þessar svona þessi fyrstu viðbröð við fyrstu tölum á því að þú færð þau auðvitað bara einu sinni.
1: Uh-huh. Já, er þið ekki bara rétt orðið að lýsa þessu, Valdin? Þetta er stórt, það er að koma hérna fyrstu tölur úr höfuborginni og það voru heldur betur, segja það komið, þá breyttist það nú ekkert mikið, svona allan ekki loka niðurstaðan.
24: Nei, þetta var furðu nálagt bara endalegri niðurstöðu. Já. Og ekki bara þarna, mjög víða um land. Já. Og það er svolítið áhugavert að sjá það þegar vorum að bera saman tölur svona eftir því sem var hérna þróuðust. Þá bara voru þar víðast hvar mjög svipaðar, við sáum ekki stóra sveiflur í talningunni sko.
1: Nei, einmitt. En hvað svona, við fyrir maður aðeins að pæla í svona hvað gerist næst, eins og sko Margrét, þú varst þarna þegar fyrstu tölu bárust úr Reykjavík. Mm-hmm. Sko, var eitthvað sem að þú tókst eftir svona, var einhver stemming sem að breyttist, ég meina það var alveg ákveðið fólk var alveg fyrir vonbrugum og aðri urðuð ánægðir. Var eitthvað svona, sástu einhvern, sko, var eitthvað svona pólitískt daður sem þú tókst eftir að gerðist eitthvað slíkt?
23: Ég var eitthvað svona að reyna að rýna í svipbreyði og svona.
1: Líkast tjáningu.
23: Já, já, á meðan á þessu stóðu að því það komu, það var auðvitað bið, það voru tafir, sko.
2: Mm-hmm.
23: Mikið sem maður fann til með þessu fólki.
2: Já, það ekki.
23: Og standa þarna, jú, og bara einhvern veginn hverjir einustu 5 mínútur sem að þessu var senkað, sko. Þetta var bara, þau var bara að þróa með sér maga, sagður hálgert, sko.
2: Já.
23: Nei, en þau voru öll að spjalla saman og það var ekkert svona, ég var einmitt að reyna að taka eftir því, hvort það væri, einhver væri nánari en aðri eitthvað svona, en það voru allir saman og hérna, og það einhvern veginn fór vel á með öllum. Það, ég bara verða að segja eins og þetta var, sko.
2: Já, ég var að reka augun í, ég sá að það var verið að taka mynd af Hildi Björs taka sjálfu með öllum.
23: Einmitt.
24: Já, það ja. Er allir búið að góði vinir held ég svona á þessum tímapunkti, sko. Já, það voru svona nokkur skot samt.
1: Þú breytir já, ekki já. Miklu úr þessu. Nei.
24: Svo, sko, ef maður ímynda sér bara ef þetta verið einhver annað vinnustæður, heyrðu, þú búin að vera hérna einhverja vikur að berjast eitthvað og svo hugsaður, heyrðu, svo erum við bara fyrir öll að mæta hérna á mánda. Þá okkur kaffibolla og hvað ætlum að halda áfram hérna.
23: Já, þetta er alltaf mánudagur eftir kosningar, sko.
2: Já.
23: Þetta er þessi tímapunktur þar sem þetta er úr þínum höndum.
1: Þú
23: verður svolítið bara að sleppa tökunum og bara vona það besta, sko. Mm-hmm. Þetta er ekki undir þeim komið lengur.
2: Þetta eru þetta svolítið skrítin stemning að vera bæði í bæjarstjórn eða borgarstjórn og svo eins og á alþingi. Því að þú ert að, ég setja upp leikrit, ég ætla ekki að segja þetta sé leik, jó, þetta er leikrit, þú ert að setja, þú ert í stellingum þegar þú ert að halda ræður og ert í ákveðnu liði og svo framvegis, svona svolítið morfís, en svo ferðu bara kaffi, torki með einhverjum og þú veist, þá er þetta bara kollega, bara svo ég og þú Baldi, spjalla saman.
24: Og svo hérna...
2: En ég væri sem alltaf, ef við værum einhver stjóri, ég var alltaf svona reyna að rífa þig niður, en svo kæmur...
24: Þú ert að því, þú byrjaðir á því bara þegar ég mætti.
2: Þetta er svona, þetta er þetta súr veruleiki, finnst ykkur það ekki?
24: Jú, jú, svo bæta sko oft prófkjörum við þetta líka, sko, þannig að fólk fer inn í kosningabaráttu, kannski búið að vera að takast á því félaga sína, oft eru þau átök, sko, jafnvel ennþá harðari heldur en síðan á milli flokka.
23: Þau eru miklu sárari, hef ég heyrst.
24: Já, ég held það, sko, hérna, og það er kannski líka áhugavert eins og inn í þessa kosningabaráttu ef við tölum Reykjavík, veist, þar er til dæmis sjálfstæðisflokkurinn er ekki með þetta leiðtogaprófkjör, þannig að það er ekki þessi innbyrðis deila í hópnum, sko, áður en þau fara á stað.
2: Mm-hmm.
24: Samfylkingin fer hina leiðina, sko, þannig að maður velti fyrir sér, ok, hefur það einhver áhrif á síðan hópinn þegar hann kemur hérna inn?
1: Já.
24: Veist, þannig er hérna, ég gæti alveg trúa því að einhvern veginn sú leið sem að sjálfstæðisflokkurinn fór og Viðreist fór, að hún svona geti haft þau áhrif að svona hópurinn sé rólegri fyrir á stað.
2: En sko líka eins og þið sjáu það að sko Hildur núna og sjálfstæðisflokkurinn fær hann að 9 menn, það var rosalega mikil hreinsun og það er alltaf það sem að kannski hefur verið akkilesar hæll sjálfstæðisflokkurinn hinga til í borginni, þetta hefur ekki verið eitt lið, þetta hafa verið margir ólíkir einstaklingar sem hafa ekki verið svona kannski alveg að vinna sama sem teimi, en þarna kemur síðan núna eitthvað svona ferskur blær af því það kemur eitthvað liðarn einn sem ætlar að vinna saman.
23: Já, ég held að þetta hafi verið svolítið forsenda fyrir því að þau náðu svona góðum árangri og ég held að sko að núna þegar við erum svolítið að reyna spá í spilin sko hvernig þetta fer núna næst, hverjir ná að mynda meiri hluta, þú veist, það er einhvern veginn þessi hægri vinstri ás, en svo erum við líka með svona þú veist, þennan frjálslyndis ás og við hefum alveg, það hefur svona einhvern veginn spurst til þess að það hefur verið svona já, slegi brínu á milli, til dæmis Hildar og Mörtu sem er núna komin í miðflokkin. Og ég held að svona að þessi borgarstjórnarflokkur sjálfstæðisflokksins, ég held að hann sé tiltölulega samlyndur og svona frjálslyndur.
2: Mm-hmm.
23: Þannig að það er svona, það er líka ákveðna vísbendingar held ég í hvor áttina hún mun líta, ég held að hún mun alveg njóta þess til þess ítrasta að geta svona brosað í báðar áttir, en svona þegar kemur niður að því að svona hún fara að taka ákvörðun, þá held ég að hérna svona menningarlega.
2: Já, að því að sko, mun það ekki hafa áhrif að margir eða einhverju þarna sem að voru í sjálfstæðisflokkum eru komnir yfir í miðflokkin.
23: Allavega tveir eða ekki?
2: Jó, allavega tveir.
24: Jó, og fleiri sko.
23: Úr borgarstjórnar hlutarum.
24: Já, Helgi Ás, náttúrulega, fór hann yfir líka og hérna, þannig að þetta er svona, þetta er alveg, þetta er tölvur hópur og síðan fólk sem hefur kannski verið þarna bak við að vinna líka.
2: En gæti verið kergja þarna á milli þetta og þá kannski er erfitt að fara fyrir þessa tvo flokka að fara að vinna saman eða kannski mun þetta bara hjálpa þeim eða hvað? Erum við aftur
24: Já, ég meina þetta verður mjög fróðlegt að sjá hvað, sko, hvað hún ætlar að gera, ég meina og hérna, veist, svo ég orðið það nú bara pent, sko, vill Hildur hafa miðflokkin fyrir innan að pissa út eða fyrir utan að pissa inn, sko, hérna, hvað vill hún gera, sko?
23: Já. Hverskunar hún... minni luta og aðhald hún, vill fá.
1: Já. En sámæli, Baldin, samt í, sko, í umræðunum á Rúf, svo stóð föstaskvöldið, þá fannst mann nú greina, maður greindi svona ákveðið daður, það var svona ákveðið svona Hildur Björg Einar daður í gangi, já svona.
24: Já, já, og hérna, sko, málefnilega sér maður nú ekki margt sem að mun einhvern veginn komið vekk fyrir að þau þrjú gætu mynda þennan meira hluta.
1: Nei, mitt.
24: Svo gerist bara ýmislegt, sko, þegar fólk fyrir að tala saman, ég meina, fólk reynir að stilla sér upp, ætlar, veist, ætlar Einar að vera með einhverja kröfur þarna sem að bara í krafti þessa að þau þurfa hann til að búa til þennan þriggjaflokka meira hluta, ef svo veist, heyrið Hildur þá í Ara og Ari segja bara, já, við leysum hérna málin, veist, það getur ýmislegt gerst, veist, ekki bara Reykjavík, það víða sem að þetta er, ég meina, þetta er hérna, bara núna er land allt, er fólk núna að byrja einhvern veginn að mynda meira hluta, mjög áhugavert til dæmis að þessi stað á Akureyri, þar sem einhvern veginn þessi, sko, þar sem sko meira hluti nær ekki hérna halda velli en ellist í sjálfstæðisflokkur þetta, í rauninni bara skipta út miðflokki fyrir, fyrir framsókn eða það er planið hjá þeim til þess að, hérna, til þess að svona reyna að búa til nýjan meira hluta hafna fyrir því mjög áhugaverð staða hérna, mjög góð kostning þar sem að hérna, Valdimar Víðisson fær sko, fyrir framsóknarflokkin er mjög sterkri stöðu núna maður gerir heila svona frekar ráð fyrir því að þar haldi bara framsókn og sjálfstæðarflokkur ég meina það, ég kemur mjög óvart ef að einhver önnu niðurstað er því að minnstu kosti er það svona fyrstu símtöl gerir ráð fyrir sem að menn er að taka þannig að þetta er svona þetta er, hérna, já, þetta er áhugaverð staða mjög víða
1: Já, þetta er það
2: En sko, eins og ég enn að velta fyrir mér aðeins hérna, með, eins og með borgina, sko, eins og þú ert að segja, hérna, ef að Einar fer að gera einhverja kröfur, óeðlilega kröfur, finnst þér, en hvað?
24: Nei, meni, þetta er bara, þetta er það sem pólitíkin er. Þetta er þú einhvern veginn, þú, eftir kostningar, það er einhver niðurstaða og minni flokkarnir, veist, þeir reyna alltaf að ná sínu fram.
2: Þannig að Hildu kannski, við ætlar að vera borgarstjóri, Einar kemur, ég vil það vera formaður borgar og svo þá kemur Björg, býtu, ég fekk fleiri menn en þú.
24: Já, já.
2: Hvað er rullur þetta?
24: Þetta er bara svona.
2: Já.
1: En svo er það kannski óvænta staðan kannski svo hvað sko, hvað sjálfstæðisflokkurinn kemur sterkur inn í þetta. Það var svona, það leit útræðin kemur ekki alveg svona sterkur og það yrðu minni flokkar sem væru kannski svolítið með eitthvað tromp en eins og núna, hún alltaf í frábæri stöð til leiti að Einar kemur inn bara eftir svona, eftir hann sko mikla svona varnarsigur sko, þannig að hann svona kannski ekki alveg með sko kassan úti og svo viðrétt sem að svona hefði vilja fá kannski einni viðbútt, já.
2: Já. Emmett.
24: Já, já, ég svona, ég veit ekki alveg hvort að við eigum að kalla þetta varnarsigur hjá framsóknarflokknum, sko, þóttan að við náðin einu manni. Ég veit að Einar auðvitað hefur talað það í viðtölum að þeirra við mælst svo lágt, sko, í upphafi þessara kostningabaróttu og eitthvað einn verið að hækka.
1: Já.
23: Það var sko, var ekki undir 4%, ég meina, þú veist, það er auðvitað, það er svo hættulegt að mælast undir 4%, ég held að sé, það er bara svo hættulegt.
1: Fólk fyrir að afskrifa þeir bara.
23: Já, af því að við erum, við viljum ekki, og skiljanlega, sóa okkar atkvæðin, þannig að það að ná einhvern veginn, sko, með handafli að bara hækka sig, sko, það sé, það er bara svolítið upp á líf og dauða.
2: En sko, en þetta var, þetta bara staða með framsóknarflokkinn víða á landinu, nema kannski í Hafnarfirði, það sem að Valdimar Víðisson, þetta lítur að vera eitthvað svona persónu, hann með persónu fylgi.
24: Já, já, það var nú eitthvað starra annar stað líka, þessum að framsóknar náði bara fínum árangri og var bara Ísafjarðarbæjar. Hérna bæjarfulltrúa sem að framsókn hefur um land allt en svona heilt yfir þau geta alveg svona
2: En hvað skýrir þetta? Framsóknflokkurinn er hann er ekki sterkur á þingi eins og svo er þetta gerast í sveitastjórnum þannig að kannski já, sko, er þetta alveg vanna sigur í sveitastjórnunum miða við þingi
24: Já, sko, sögulega sveitastjórnastíð mjög sterkt hjá framsókn
2: og
24: sjálfstæðarflokkur og framsóknflokkur eru þeir tveir flokkar sem að sko, sveitastjórnastíð hefur verið hérna mjög öflugt hjá báðum flokkum framsókn lengst af verið sko, annar stærsti flokkurinn á sveitastjórnastíðinu þannig að svona það að framsókn gangi vel eða svona þokkalega sveitastkostningum sögulega er ekkert svona það kemur ekkert óvart.
23: Mm-hmm. En svona að styrkja svona stöðu sína eins og Ísafjarðarbæ, þú veist, ég held að þetta sé líka svolítið bara já, hverjir eru sko bara persónur og leikendur. Mm-hmm. Þú veist, þegar þú komin inn í svona hérna smærri pláss að þá skiptir bara traust miklu máli og þetta er bara heyrðu já og með honum í grunnskóla og þetta er bara fínasti maður. Þú veist, þá fer þetta skipta svo miklu máli.
1: Fólk myndi kjósa flokka í sveitastjórnarkosningum sem myndi ekki kjósa til þessi landsbánunum og öfugt. En hvað segjum við núna bara um bara Kristrúnu Frost og hennar ríkisstjórn og þetta, þú veist, einmitt, þetta er svona...
2: Af hverju var þessi fundur í gerð?
1: Þetta eru vondur í líka.
23: Hann
1: er
23: þetta tengt hérna Evrópusambandsmálum og næstu viku.
1: Þau fjölga samt sko sínu, þessu framlíkin, fjölga sínu fulltrúum, hvað var það, 50% yfir landið, en samt eru kostningar alveg með sár vondur ef svona þessi stærri sveitafélög, þar eru þau bara að skýta bara.
24: Já, og kannski niðurstaðan ekki samræmi við sko úrslit síðustu alþingiskosninga. Þannig að sko miðað við 22 er þetta svona alveg þokkalegt en ekki miðað við sko kosningarnar 24.
1: Og lá ekki að svona að nýta þessi ríkisstjórn hefur hingað til að vera vinsæl, þó að sé svona kannski að kvarnast aðeins úr því núna, að ná ekki að nýta það í þessar kostningar.
24: Nei, menn, og Kristrún Frostadóttir leggur sig svolítið hérna fram í þessari baráttu, ég menn, og það er sjónvarpsauglýsingar þar sem að hún kemur fram og segir kjósið í samfylkinguna í þessum kostningum. Þetta er erfitt að segja hvort að það hafi einhverstað að skilað einhverju, en hérna niðurstaðan er allavega ekki svo að hún geti komið út úr þessu svona mjög ánað með niðurstöðuna, held ég.
23: Nei, en svo hefur maður heyrst svona svolítið í pottinum, sko, að fólki svona, fannst kannski svona félast í því líka eitthvað skilabóð að hún sko trist ekki alveg sínu fólki nægilega vel til þess að vera á auglýsingunum og bara, hérna, taka þennan slag, sko, í hverju sveitafélagi fyrir sig og kannski svona líka pínu svona, herðu, hérna, þetta er kannski ekki alveg þitt svæði, þú veist, þetta er hérna, okkar sveitafélag og við erum að reyna að finna út úr okkar málum og oft, sko, eins og við sér líka þú ert komin aðeins út á land, þú veist, að þá er einhvern veginn miklu harðari deilur milli bara, hérna, sveitastjórna og ríkisins, þú veist, að hérna, og stjórnvalda, mm-hmm. að reyna að fá, þú veist, einhver herri samgöngu bætur og alls konar, heldur en innbyrðis og milli flokka innan tiltekið sveitafélags.
2: Já.
23: Þú veist, þannig ég held að þetta sé líka, hérna, svona einhvern veginn þetta element.
1: Hún náði kannski gælega að sannfæra fólkum að er þið kannski að hefði einhverja kosti för með sér að hafa samfíkjuna í ríkisstjórn og svo að stýra sveitafélaginu, að það myndi kannski vera til einhvers.
23: Sko. Já, og það er ekki gott að segja.
24: Nei, sko, heilt yfir, sko, séð það og kannski gögnin eru sína það betur, sko, eins og hjá sjálfstæðarsloknum, þegar hann hefur verið hérna utan ríkisstjórnar gengur hann betur í borgarstjórnarkosningum.
1: Já.
24: Og ég held að þetta sé nú svona trend, bara ef við horfum svona heilt yfir, minn ef við getum horta á löndinni kringum okkur, við getum horta í Bretlands, bara nýðastanar hérna kosningar þar í sveitastjórnir. Sko, ríkjandi stjórnvöld fá aftur svolítið á baukinn, sko, það kemur að þessum kosningum, stundum við að tala um að kjósendur sé að senda einhvers konar skilaboð, þetta getur líka bara verið það að þú viljir einhvers konar valddreifingu, sko, þú viljir ekki endilega sömu aðilar hafi stjórnina á öllum stjórnsýslustigum. En ég held sko að sko fyrir ríkisstjórnina eru þessar kostningar auðvitað mikil vonbrigði sko því að þú sér það sko sjálfstæðarflokkur og miðflokkur sem að vera haldið upp í mjög harðri baráttu til dæmis gegn þessari þjóðaratkvæðagreiðslu um þessar viðræður hérna við ESB. Þessi flokkar komu bara mjög sterkir út úr þessum kostningum. Og við skulum ekki gleyma því að sko þegar þing kemur saman bara núna í þessari viku þá hefst umræða, sem sagt önnur umræða um þessa fjóratkvöld. Þannig að ef þið heldur að pólitíkin verið að fara í eitthvað sumarlefi, nei, þakkaði ykkur fyrir. Næstu tvær vikur verða undirlaðar að þessu.
1: Já.
24: Og ef að ríkisstjórnin ætlar að ná því í gegn að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verði 29. ágúst, þá verður þessu umræðu þingjun að klárast fyrir mánaðamót. Og ég ætla bara að segja það hér, það mun ekki gerast. Þessi niðurstaða hérna um helgina þýðir það að sko sjálfstæðarflokkur og miðflokkur sérstaklega fara inn í þá umræðu á þingi fullir sjálfstraust og eru alveg til í að hérna að tala sig sko í kaf.
2: Já, en sko, en haldið þið að því að þeir að segja það að Kristrún Frosta og við rættum þetta einmitt hérna líka fyrir helgi hvort að það hafi bara veikt, jafnvel Pétur að hún var svona með honum og hvort að hann myndi gera það við einn eða svo framvegis sko, var hann bara Guðrún og Hafsteins að því að núna var þetta frekar mikill sigur fyrir sjálfstæðisflokkin hefur þetta styrkt stöðu hennar?
24: Já, það er góð spurning sko, hérna
23: hún kannski skipti sér minna að þessari baróttu.
24: Hún fór reyndar mjög víða. En það fór bara ekkert mjög mikið fyrir því svona út á við.
23: Já, ekki svona þessar auglýsingar.
24: Nei,
1: en ég, var þetta ekki freka þannig að svo voru ákveðnir aðilar að stimpla sér inn í formannsbaróttu?
24: Já, sko, það sem er svo áhugavert. Af því að sko, við sjáum sko leiðtoga í sveitafélögum styrkja stöðu svona mjög mikið. Það eru þetta hort á Ástísi í Kópavogi, Elliði, Ölfusi, hérna kemur mjög öflugur út úr þessu og
23: fleiri. Valmar í Garabæk.
24: Einmitt, og hérna koma bara nokkri mjög öflugir hérna út úr þessu. Og það verður mjög áhugavert að svona heyra það, sko, viðst, hvernig ætlar í svona innri kjarni sjálfstæðarflokksins að nálgast, sko, hvað mun Guðrúnu takast að sko taka heiðurinn af þessu, af því að venjulega væri það þannig að formaður sjálfstæðarflokksins kæmi nú og hérna bara með kassan út, sko, sem gerði alveg í
23: kostningu. Já, gerði alveg í gær líka, sko, alveg, og svona var svona, maður heyrði inn í fréttum í gæra sem hún var að lýsa náttúrulega mikil ánægði með þetta saman og svo framvegis.
1: En svo sjáum við Ástísi bara svona, svolítið hjóla í Kristrúnu.
24: Já.
1: Og það, mér fannst það vera svona, ok, svona, hér er ég. Ég bara hérna sko mér fannst hún svolti svona stimpla svona já svolti harkalega inn í þessa allan þessa inn í þessa vangaveltur
23: resta horfa. Já, og þetta svona útspil þarna á þessu bílaplani
1: hjá
23: Kristrúnu að hún sér greinilega mikla ógn í henni. Og svona þessi tiltekna staðsetning sko hvort maður er að lesa í það. Ég hugsa það og ég var að segja fyrir mig ég sá ekki fyrir sko þennan hreina meiri hluta sjálfstæðisflokks í Kópavogi. Maður svona ég var einmitt líka svolítið spennt að sjá hvort það er eitthvað spennandi þarna. Mm-hmm. Hvort það er eitthvað mjótt á mununum og af því það kannski svona skoðanakannanir bentu til þess að gæti nú orðið svolítið spennandi en þetta var alveg bara hreinn meiri hluti.
3: Já, þetta gerir ekki oft það.
23: Nei.
24: Ég voru nú að reyna að finna einhver dæmi þess að þetta hefði gerst í sögunni. Við fundum það ekki, ég ætla nú óábyrgt að segja það, en við höldum að hérna, já, við heldum það allavega þarna aðfaranótt sunnudags, nokkuð seint, þegar vorum að reyna að fletta þessu upp, þá hérna, við allavega fundum ekki dæmi það að sjálfstæðalugun hefði náð reynu meira hluta í Kópavogi.
1: Einmitt.
24: Já, það skefur það gerst eitthvað tíma fyrir löngu síðan.
3: Já, það er þá einhver að fara að hringi inn núna, einhver að láta okkur vita.
24: Kemur bara skilabóðin.
3: Já, ég kom bara skilabóðin. Eru tíminn að hlaupa frá okkur, við getum talað þetta í allan dag. Bara þátti þannig.
1: Og spennandi að sjá, þetta gæti líka einmitt, eins og bara, við segja, þetta gæti hleypt þessari þjóðarkreislu í eitthvað, einhvers konar uppnám.
3: Bara þessi
1: hérna, hvað ég segja, hérna, sjálfstrætti sem að stjórnarnastan færi við
3: þetta. Já, þetta verður allavega líf í tuskunum og það, við viljum hafa þannig. Baldur Þór Bergsson, ritstjóri fréttatengdra þátta hér á RÚV og Margrét Helga Erlingsdóttir frá fréttastofu sína. Takk kærlega fyrir að koma til okkar og gangi ykkur vel í ykkar störfum í vikunni. Það verður alveg eitthvað um að vera.
23: Nóum að vera.
24: Ég ætla nú bara að reyna að ná þessu kottafæri á.
3: Já, nei, þú lítur vel út, Baldur. Bara svona krútlegur svona, já.
23: Ég lána þér heljara.
3: Við ætlum að fara að tala frisbeegolf í Grænlandi hérna eftir smástund.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loftor af tæki. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallveigarstíg 10A. Hádegishlaðborð, alla daga, skriðu klaustur.
6: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffes.is. Verkfærasalan.
25: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
26: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is.
27: AB-varahlutir.
28: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
29: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
8: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is. Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi. Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson,

0: Japar. Nældu þér í Yaris hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
1: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur 1944.
2: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
7: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Yfir kjörstjórn í Reykjavík telur tilefni til þess að stjórnvöld endurskoði kosningalög þannig að heimilt verði að telja atkvæði fyrr. Samkvæmt kosningalögum má ekki byrja að telja atkvæði fyrr en kjörstöðum hefur verið lokað á kjördag. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra flokka sem hlutu kjör í borgarstjórn. Hún kveðst ekki vilja leiða meiri hluta þar sem fordómar eru liðnir. Bandaríkjaforseti segir leiðtoga Írans þurfa að hafa hraðan á við að semjum frið í stríðinu sem skekið hefur mið Austurlönd. Íranar segja kröfur bandaríkjamanna of ósveigjanlegar. Ríkisstjóri Louisiana og sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í málefnum Grænlands hittir formann landstjórnarinnar á Grænlandi þar í dag. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið.

0: Þetta er nýdönsk og fyrsta skiptið en við ætlum að fara að tala um frisbeegolf.
1: Já, Gunnar, hvað heldur þessu margir frisbeegolf heldur á Íslandi?
0: Þeir eru nefnilega bara lýlega margir, það er bara hvar sem að þeir er frisbeegolf heldur.
1: Já, já.
0: Já.
1: Og 105, svona alveg bara vellir, já. Ekki bara eitthvað svona, eitthvað í bústamni hafður, eitthvað ein braut skilur.
0: Nei.
1: Já, þetta svolítið mikið.
0: Þetta bara mjög mikið, eru það bara margir til dæmis hér í Reykjavík?
1: Já, við ætlum að fræðast þetta alls saman, en sko ástæðan fyrir að tala með þetta að núna eru bara Íslendingar að fara með frisbeegolf til Grænlands og byggja upp velli þar með Grænlendingum og Birgir Þór Ómarsson sem að hefur nú unnið að þessari uppbyggingu heldur betur hér á Íslandi, hann kominn til okkar, vertu velkominn.
2: Takk fyrir það.
1: Og sko já, þú segðu okkur aðeins.
0: Byrjum á Íslandi.
1: Já, byrjum á Íslandi.
0: Já.
1: Hvernig hófst þetta allt saman hér?
2: Þetta hófst þannig að ég var í námi erlendis og kynntist þar þessu skemmtilega sporti.
1: Já, Bandaríkjunum.
2: Í Bandaríkjunum, Flórída. Hef alltaf haft gaman að ég kasta frisbeediskum en kynntist þarna að gera það með smá tilgangi.
1: Já.
2: Ekki bara svona mann á milli. Og þegar ég flytt aftur landsins að þá er engin völlur á Íslandi. Og ég er mjög tengdur skátunum þannig að ég samdi við þá á úljósatni að fá að setja upp völl þar, fyrsta völlum þar.
1: Já.
2: Sem var svona bara heima tilbúnum síldatunnum sem við skárum í sundur og frekar ofullkomið. Og
1: skiptu út golfvelli það ekki?
2: Nei.
1: Var, ja, nei, það ekki það, nei, ok.
2: Og hérna, það var 100. völlur.
1: Já, 100. völlur, ok.
2: Sem var þarna í nágrunni, en við sem setjum fyrsta völlin þar. Síðan settum við völl í Gufinnesi á gömlu ruslahúnu þar, það var auðsótt mál að fá þessvæði
1: Já.
2: Og síðan á Akureyri, þess að skátar eru með á Hömrum telsvæð
0: Já.
2: Og þessi þrír velli voru þarna í daldin tíma og ekki, það var, ég dró þetta náttúrulega mann og annan til þess að prófa en það var svo sem ekkit margir sem að hérna fannst þetta mjög skemmtlegt, komst að því eftir að þessi velli voru alltaf erfir maður þarf að byrja létt og hérna
1: hvernig var þetta?
2: Þetta var 2002
1: Já.
2: Síðan þegar bestiflokkurinn er kosningu talandum kosningar í borginni að þá vilja þeir í lofaðu sínu breyta klambratúni í svona skemmtilegu svæði og ég sendi bref og við sem að voru þá standið þessu til Jónsknar hann, það var áhugaverðu fyrstu fundur, hann segir horfið svona ákvörðu og segir, ég veit ekkert hvað er að tala en þetta hljómar bara vel kílum á þetta, þannig að við setjum með völl 2011 á klamratúni og þá fer allt á stað
0: Já.
2: Þá er völlurinn mjög aðgengilegur hann svona léttar en hinnir allir sjá þetta og einhvern veginn hérna að upp frá því að þá fór þeim að fjölga mjög mikið og hérna nú eru svona 5-10 völlur ári sem komu upp nýr og við erum komin í 105 og hérna, og erum ekki tættir.
0: Nei, en það, eins og þú segir, þegar þetta fer á klambratún, að því það mikil umferð þar að þetta fólki sem gengur, og þá lítur fólk að vera alltaf forvitið.
2: Já, og hérna, og það voru einmitt svíjar og normið sem hefur komið hérna og voru svona ráleggja okkur, og þeir voru einhvern veginn svona, okkur eru með þessa velli svona mikið útur. Hjá okkur er þetta bara í kringum háskóla og á svona vinsælum útvistasaðum, Og þeir bendi mitt á klamratúrunni það væri upplætt og sá völlur hefur verið eiginlega bara vinsælstu völlur hingað til þannig spilar eitthvað meinust að degi alltaf einhver sem að röltir hann
1: Já.
2: Alla dag ársins þú ferðu á aðfangadag þarna og þá sérðu spor í snjónum þannig að það var mjög skemmtilegt og það sem er eiginlega skemmtilegast það sem hefur gerst í framhaldi við fáum gallup til að gera könnun fyrir okkur þessu svo kallega lífstís könnun að það er hvað er mikið af ungu fólki krökkum kannski sem eru hætti í þessu svona hefðbunda sporti, ekki komið í bumbuboltan og annað eru kannski alltaf mikið í tölvuleikjum bara heima og hittast ekki, þau grípa þetta mjög vel og á öllu landinu eru yfir helmingur fólks 18 til 24-ara sem að fóru allavega einu svona síðust ári
1: Í frisbeegolf?
2: Og tómur hring á velli.
1: Já, ok. Rátar. Og alveg 20% eða svona hátt í 20% þjóðarna sem að þetta á við að sérst að hafa farið allan einu svona út í frisbeegolf.
2: Það þýða rúmlega 70.000 manns
1: já.
2: Sem eru þetta alveg klikkað enda okkar kannski hérna, verkefni núna er bara viðhalda velluna út að slíti.
1: Já, hérna, sem ekki að gera
2: Já, það er bara að laga gras og hérna, þetta er svona skemmtileg svona afleiðing af því að hvað þetta er vinsælt
1: Þetta er svo stórt
0: Áður nú, við förum til Grænlands bara ein spurning hérna þessu tengt hvað þarftu að eiga til að stunda frisbeegolf? Hvað, þú vilt bara fara að prófa?
2: Já, þú þarfti rauninu bara að eiga eitt disk.
0: Ég bara eitt frisbee?
2: Eitt frisbeedisk og betra að hann sé svona frisbeegoldiskur, hann er aðeins þingri og minni, þóli vindi betur, það er stundu vindur hérna á Íslandi.
1: Stundu.
2: Þannig að þetta kannski 2000 kall sem þú þarft og þá þarfti ekki að bóka eða klæða þig neitt sérstaklega, þú bara mætir og spilar og ég veit að það eru mjög marga fjölskyldur sem eru með sett í bílnum þegar að vera að ferðast landið og stoppa á völlum og taka þetta, tekur svona 20 mínútur að fara eitt hring.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta mjög svona þægild með öðru og ég nú sjálfur golfari og ég mæli með því fyrir golfari líka að þeir þekkja reglunar og þó að þetta sé kjör ólít sport að taka hringaður í hverju, af því að þú getur spila með öllum.
1: Já.
2: Það erfitt í golfinu að taka einhvern sem aldrei hefur slegið áður, taka með á golföll, en þarna geta allir kasta.
1: Já.
2: Það bara frá litla barn upp í ömmu.
0: Já.
1: En hvernig kom svo til að þú ferð með fagnaðar eða þetta Grænlands?
2: Já, það var nú bara þannig að ég var að skoða heimskortið yfir útbreiðslu frisbeegolfs. Við erum náttúrulega Íslandi með flesta vellum yfir höfðatölu eins og hérna já, í flestu öðru og hérna tók ég eftir því að bæði Færeyjar og Grænland voru ekki komnir með velli þannig að ég fór bara í það, þetta svona okkar næstu nágrannar að senda þeim erindi og svona reyna að selja þessa hugmynd. Færeyingarnir gripu þetta strax á lofti og settu upp völl fyrir nokkrum árum og grænlendingarnir það tók svona aðeins lengri tíma en hérna ég sendi það eru sem sagt 5 sveitafélög á Grænlandi, ég sendi þeim öllum erindi og það þeim leist vel á þetta svona veður aðstæður eru ekkit ósvipaðar og hér og hérna svo skall á COVID þannig þetta fór í svona smá hérna smá pásu, svo fyrir 2 árum þá fór ég þarna og það voru settir upp í kjölfar á því 3 vellir og núna erum við að undirbúa það, setjum fyrsta vellin í Núk. Hálf þjóðin býr þar, rétt 20.000 manns og þar koma allir sveitastjórnarmenn af Grænlandi, allavega eins og ári. Þannig að okkur langar að setja upp daldið flotta möll þar og það, þeir eru komnir með körfurnar og allar græjur og eru semst að undirbúa það núna þegar hérna, sumari kemur að setja upp fyrsta vellin. Við hannum fórum þannig 2 og hann 18 brauta layout, þannig að það tilbúið fyrir 18, en byrjum að setja upp 9 og hérna þetta auðvitað mjög óvenjuleg þeim aðstöðum sem við erum vön, þannig er náttúrulega hérna engi jarðvegur þannig að það er ekkit þetta hérna að stinga neyður svo tjaldar ekkit þarna og stingur niður tjaldtæl, það er eiginlega klappir allstaðar, þannig að það verður bara borað, kjarnaborað og hann í klappirnar
1: og
0: þeir spila bara þá á klöppunum.
2: Já, þeir bara, já, diskarnir þurfa að þola það,
0: já.
2: En bara mjög skemmtileg svæði, þetta er nyrst í Núk sem er skemmtileg svæði þar, ekki langt frá gólfvöllin, það er sinns það eru 2 gólfvöllir í Núk, aðal gólfvöllin er þar og sem dæmi með þennan jarðvega þá fluttu þeir grasið á gólfvöllin frá Íslandi.
1: Já, ok.
2: Það var ekki að finna það þarna.
1: Nei. Og komum hingað að segja það, eins og bara sóttu sportið og grasið á sama stað.
2: Já, það var daldið, ég spilaði mitt ringarnar golfvöllum, það var mjög sérst að kúlan, ef hún lenda á klöpp, þá var hún farin að sér langt, sko.
1: Já.
2: En við teljum að háskólin líka rétt hérna hjá og það er akkur þetta, okkur finnst gaman að setja upp þessa velli nálað sem sett það sem unga fólk er og bara, þetta er vinsælt útvistasvæði með göngustígum og annað.
0: Mm.
2: Þannig að við erum svona undirbúið það núna að hérna...
0: En eru eins og allir bara hér og líka út í Grænlandi, það kostur auðvitað eitthvað að setja svona öll, ég gerir mig samt ekki grein fyrir hversu dýrt þetta er og svona, eru sveitafélög að taka þátt í þessu?
2: Já, þetta er alltaf sveitafélögin sem að hérna standa þessu. Frisbeegolf sambandið á í rauninni engan völl eða engan korfur, þetta er allt sveitafélögin en við ráðleggjum og hönnum völlin og búum svo til félagsstarf og það er það sem að við líka Íslendingarnir erum að hérna, bjóða grænlendingum að gera, reyna að búa til eitthvað samfélag í kringum frisbeegolfið þannig að það verði þarna svona haldin mót og hittingar og hérna
0: stemning
2: og við erum búin að sækja styrki í vestnorræna höfuðborgarsjóðin. Okkur langar að senda hópa krökkum hérna þegar að völlunni komin upp til þess að hitta grænlenska krakka og kenna þeim og það var náttúrulega skemmtilegt að það kemur alltaf hópur af grænlenskum krökkum til Íslands einu svona ári að læra sund eru hérna eina tvær vikur og ég náði að hitta þennan hóp í haust rétt árum við fórum út til Hannavöllin og það var svona forvitnilegt að vita hvort það væri munur á þessum krökkum eða íslenskum að kenna og það var bara nákvæmlega engin munur þetta er náttúrulega hérna þau höfðu aldrei kastað frisbeti í skáður en þau voru fljóta að grípa þetta og fannst þetta aðeinslut
1: Já.
2: Þannig að það var mikið líf og fjöri
1: og ekki bara spennað í Grænlandi þau Grænlandingar hreyfa sig mjög mikið og eru bara mjög stolt af því að vera bara á efst á listum yfir bara þetta þjóður sem að hreyfa sig hvað mest
2: Já, það er nú hérna svo skrítið að Íslendingar vita ekkit mikið um Grænland og ég var einn af þeim þannig að í svona kynnu mínu við þetta, þessu þjóða þá var heillaðismataldi af mörgu Og eitt af því að íþróttasamband Grænland sem heitir GIF, þeir eru sem sagt svona almennings íþróttafélag frekar en keppnis og hérna leggja mikla áherslu að það fá allir til að hreyfa sig og það sem sagt þannig að Grænlendingar eru svona líkanlega aktivasta þjóðin í Evrópu í dag, samkvæmt einhverjum mælikvörðum sem eru til og stefna því 2030 að verða sem sagt aktivasta þjóð í heimi.
0: Já.
2: Og eru bara mjög hérna, svona, kalla þetta frá vöggu til grafar, að leggja mikla áherslu á það að bæði ungir og aldnir fara út og hreyfi sig.
0: Já, en hvað eru þeir að gera?
2: Þeir eru náttúrulega bara þú veist, ég svo sem ekki kannski kynnt mér það í þaula, en maður sá mikið fólki þarna að ganga og hjóla og hlaupa og svo faraði náttúrulega mikið í fjallgöngur og eru náttúrulega mikið veiðið þjóð, það er mikið sportveiðið þarna margir eiga bústaði kannski inn í einhverjum dölum þarna, sem er kannski frá af og ömmu og eiga þá bát, sigla þangað og eru bara mjög mikið úti og að njóta útiverunum.
0: Já, þannig að það er engin afsökum fyrir okkur Íslendinga við erum alltaf eitthvað ræflegu veðrinu og þið getum ekki úti og svona en þannig að til að mynda ekki það, þú sett einhver sérfræðingur kannski Grænland en eldra fólk í Grænlandi er þá bara duglegt að vera úti
2: Já. Það nákvæmlega þannig og þetta frisbeególfið af því að það svo aðgengilegt og fyrir allan aldur og þá kveiktu þeir strax á peruna þetta væri þetta mjög skemmtilegt þeir eru náttúrulega með sama vandamál og unga fólki er náttúrulega hangir í tölvuleikjum og í snjallsímum og annað og nenni kannski ekki að fara út og þetta er eitt af því sem að hvetur allar krakka til að fara út og hittast svona félagslega tengsl og hreyfa sig í leiðin og þetta við kallum þetta hérna á Íslandi göngutúr með tilgang það að segja þú ferð og röftir
1: smá keppni
2: já, hefur eitthvað að gera í leiðinni
1: já, og það er alveg svo eru bara allir að leggja hönd á plóg hérna við að reisa vellina og segjum að það eru fangar að taka átti því
2: já, þeir hérna kom dálítið skemmtilega hugmynd upp að hérna, staðin fyrir að fá verktaka til þess að setja vellina að láta, þetta eru sem þess að heilsást teigar sem eru smíðaðar til þess að standa á þegar þú kastar og þeir hérna ákveða að semja við meðalann skóla þarna og fangelsið um að nota þetta sem svona verkefni fyrir þá
1: Svona samfélags þjónustu einhverja?
2: Já, og hérna það er bara frábært sko
1: Ok
2: Og Sermirok sem er sveitafélagi sem við erum að skipta við það sem að það er nú stæðst eða fjölmennsta sveitafélagi á Grænlandi að þeir eru mjög spennti fyrir þessu og það er svona hugmynd ef að þetta gengur vel að setja þarna upp 20-30 velli að því samgöngur á milli þorpa eru náttúrulega engar ekki nema bara flugleðis þannig að þú setur upp eitt völl í einu þorpi þá geta hinir ekkit spila á þeim velli
1: þannig
2: að það þarf að setja upp völl á hverju minnast að stað og kostnaði náttúrulega við að setja upp velli er gríðarlega lár þannig að ég er að vonast til að þetta verði jafnvinsalt þar eins og hér og við Íslendingar getum þá svona leiðbindum eða aðstoð ef að hægt er.
0: Já, heldur þú verði bara í Grænlandi í hverju einasta þorpi þarna að hanna velli?
2: Já, það væri skemmtilegt en ég hefast nú það.
1: En þú var það stórhuga með þetta, það eru komnir þrír vellir og svo er á leiðinni vellur í Núk sem að vera vantarlega svona Já, það er það sem að verða hvað mest sóttur er langflesta fólk hérna við þess svæði.
2: Flagskipið.
1: Já, flagskipið og svo stendur til bara að fara í svona alvöru uppbyggingu eins og hefur bara farið fram hér á landi.
2: Já, ef að þetta slæður svona í gegn eins og hérna þá reikna með að verði bara sama þróun.
1: Já, ég mitt.
2: Mjög gaman.
0: Mjög svo spennandi.
1: Já.
0: Þetta er bara áhugavert að pæla þess í þessu.
1: Já, þetta er skemmtilegt.
0: Já, þetta er gaman á þessu. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og segja okkur frá þessu öllu saman.
2: Bara takk sömuleiðis.

0: Þetta er hún Elín Hall svona já bara í róleitum á mánudegi það mánudagur vinnuvikar að hefjast og þetta fimm daga vinnuvika það ákveðin skellur
1: Það ákveðin skellur en svo bara ekki annar í hvítasunum svo bara handaði við hotni
0: það ekki næstu?
1: Ég held að segja bara mánudaginn
0: Já, þetta svo yndislegt svona vil ég hafa vikuna mínar
1: Svo erum nú að klára þetta tímabil aðeins svona júní, kemur hann á
0: Ég held að hann sé á virkum degi
1: já,
0: Þetta var rétt að vona það
1: Þetta heldur bara áfram
0: Já, þessi veistla haldur
1: bara Hann á miðvikudegi, nei hann ekki á miðvikudegi
0: Hvað segirðu mér? Nú ég að vera stressuð
1: Já
0: Ertu að koma með nýjustu tölur, hver hann Nei
1: Hann á sunnudegi
0: Hættu allir
1: Ég ekki kynast
0: Hvað okkur að skella þessum vombriðum framan í mig hérna og
1: Engi frítagur þar
0: Nei Jú, þetta náttúrulega frítagur
1: þannig Já, sko, eins og sé, í sumur löndum vera þannig að ef, núna sjöndi júní á sundi að þá myndum við fá frítaginn á mánudi
0: til
1: að missa ekki frítaginn
0: Já
1: Þetta Nei. Það sem að alþingismenn ættu að vera kannski ríkisstjórnin var að funda helgina kannski var þetta að funda þetta
0: Kannski var verið að funda þetta
1: Særa Ég inn í frítagana
0: Pældi að vera á einhverju svona fundin í ráðherrabústóð og tala eitthvað með ESB og eitthvað kosningun og einhver myndi rétti pönd Heyrðu?
1: Svo réttir Allir pöndina Þessi frítagar ekki þetta færa þá inn í vikuna
2: Svona komið bara banki í opnónum og...
1: Já
0: Mjög gott. En við verðum hérna á sama tíma í fyrra máli þökkum ykkur bara kærlega fyrir samfélgina.
1: Já, og hvetjum ykkur til að fara inn á rú.is eða bara í appið og eða mistað einhverju, hlusta og eða hlusta aftur,
0: Já.
1: Renni yfir þetta aftur.
0: Já, fyrr.
1: Heyrðu þetta til fyrra máli.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Andri Freyr mun sannarlega vanda til morgunverka á eftir á Rástföðu. Alþjóðlegi safnadagurinn í dag, aðgangur ókeypis á Sjóminnesafnið Árbæjarsafni, Landnámssýninguna Aðalstræti og Ljósmyndasafnið Borgarsögusafn Reykjavíkur. Alþjóðlegi safnadagurinn í dag, kíktu á safn. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Útileiktæki, jóhannhelgi.is Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
5: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta. Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðið úr þykkum plönkum af Douglas-greni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton Klettagörðum, peloton.is
10: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
11: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins
12: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð Ísól, Ármúla
13: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum Dream a little dream of me
14: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
15: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
16: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF. Black & Decker dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Black & Decker
17: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
18: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego Þórhóðar
19: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
20: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusálun. Stanslaus stuð.
21: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
22: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
23: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
24: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti segir leiðtoga Írans þurfa að hafa hraðan á við að semjum frið í stríðinu sem skekið hefur með Austurlönd. Íranar segja kröfur bandaríkjamanna of ósveigjanlegar.
25: Donald Trump bandaríkjaforseti segir þóttunar tíma Írana vera að renna út. Klukkan tifar fyrir Írani og þeir þurfa að bregðast hratt við, ella verður ekkert eftir til að semja skrifaði Donald Trump á samfélagsmiðil sinn Truth Social í gær. Íranskir miðlar sögðu bandaríkjamenn ekki hafa boðið inn einar haldbærar málamiðlanir gagnvart tillögum stjórnvalda leiðir til að ljúka stríðinu. Bandaríkjamenn halda áfram að krefjast tilslakana sem þegar hefur verið hafnað og það leiðir til pattstöðu í viðræðunum, hefur íranska merfréttaveitan eftir stjórnvöldum. Pakistanski innanríkisráðherrann Mohsin Naqvi hitti forseta Írans þings og aðalsamningamanninn Mohammed Bagir Ghalibaf í Teheran í gær. Sá síðanefndi sagði að loknum fundinum að síðustu mánuðir hefðu sannað fyrir ríkjunum við Persaflóa að návist bandaríkjana skapaði fremur hættu en öryggi, líkt og þau hefðu fram að þessu trúað. Pakistanar höfðu milligöngum árangurslausar friðarviðræður milli hásettra bandarískra og íranskra ráðamanna í apríl.
24: Markus Þórhallsson sagði frá og við þetta má bæta að talsmaður utanríkisráðuneytis Írans greindi frá því á blaðamannafundi í morgun að Íranar hafi svarað nýri tillögu bandaríkjamanna frið í landinu. Pakistanar hafi áfram milligöngu í viðræðum. Björgunarskip voru kölluð út tvisvar í gærkvöld og í nótt vegna fiskiskipa í vanda.
26: Fyrra útkallið barst klukkan 8 í gærkvöld, þá bilaði vélin í bát á miðjum Breiðafirði. Skipverjarnir tveir óskuð eftir aðstoð við að komast til Hafnarfjarðar, þangað sem leið þeirra lá. Björgunarskipið Björg frá Rifi fór af stað til hjálpar og dró bátinn söður fyrir Snæfellsnes. Þar kom björgunarskipið Kristrún á Bjargi frá Akranesi á móti Björgu og Aflfana bátnum. Kristrún tók við drættinum og sildi með bátinn áleiðis til Hafnarfjarðar. Áætlaði að þangað verði komið klukkan 9 í dag. Þá verður aðgerðin búin að standa yfir í hálfan sólarhring. Þetta var ekki eina verkefni björgunarskipa því Húnabjörg á Skagaströnd var kölluð út vegna fiskibáts á Húnaflóa klukkan 6 í morgun. Báturinn hafði þá dottið út úr sjálfvirka tilkynningakerfinu. Þegar Landhelgisgæslan hafði samband við skipstjóran komi ljós að vélin var byrjuð að ofeitna. Þá ákvað hann að drepa á vélinni og tókst því að loka fyrir eldsneytiskerfið. Þá var ekki lengur hætta á að kviknaði í bátnum en hann komst hvorki löndni strönd. Húnabjörgin fór því eftir honum og tók í tók og komin með hann í höfn á Skagaströnd.
24: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
27: Morgunverkin
28: á Rás 2
29: Góðan daginn, gott fólk, ég heiti Andri Freyr og jú, eins og áður, Viðarsson og ætla að vera með okkur dag til hádegisfrétta. Eitt og annars hefðum að brasa þessum fína mánudegi en ég ætla að byrja þetta á stórgóðulagi. Þetta frá okkar eigin Björg Guðmundsdóttur. Þetta Human Behavior.

þetta lag eiginlega alveg jafn svakalegt og það var þegar maður heyrði þetta fyrst árið 1993 í júní mánuði þetta fyrsta smáskjan frá Björk Guðmundsdóttir sem solo tónlistakonum Ég búin að stýta sig leður frá Sigurmólanum og hóf sinn eigin feril Já, ég veit, barnablatan allt þetta skilur enda Þetta svona, þú veist, alvöru og maður hugsaði bara með þessu, ok Þetta eru eitthvað

Það er mánudagurinn 18. maí og ég víða nú bara þokkalegt veður hérna á landinu. Fínt. Fínt hérna á höfuðborgarsvæðin til dæmis og annars staðar. Þetta svona, jú, eins og lökjara ráð fyrir í maímánuði, þá þetta svolítið svona, sumstaðar þetta óttalegt gluggaveður, en það líka gott veður, það gott að hafa fallegt útsýni og fallegt veður. Út um gluggan, það ekkert að því, nei, það ekkert að því, sko. En það átjándi maí sem þýði það að það ennþá ekki of seint og það aldrei of seint að skrá sig í hjólaði vinnuna. Það verður farið rækilega í það hérna í seinni hluta þáttarins. Svo eitt og annað sem að bera á góma, leikarinn Kiefer Sutherland, Duran Duran, House Martins, John Lennon, Block Party, Íva Klásen og já, fleira gott. Þannig að við munum bralla ímislegt, svo náttúrulega ný plata vikunar og það tónlist sem úr sjómarsláttum af þessu sinni en stórgóð músík engu að síður hann að þetta verður bara svona í hefbundu sniði hér hjá okkur dag og það er gott snið ég kann bara mjög vel við það snið þetta svona eins og að skella sér í uppáhalds náttbúksan þegar maður kemur heim eftir erfið að vinnudag það gott snið hvaði að beltið í eitthvað svona það svona sem að fara að sletta lús Gott að vera í náttbuxum og hlusta á þetta lag hérna til dæmis en ég vona að flestir sem komnir úr náttbuxunum ef þessi ég lasin heima, það einhver í því Þetta mitt samtal það í morgun, hversu glatað það vera lasin í svona veðri en það hægt og sumrin og að velta fyrir mér til eitthvað sem heitir sumarpest Ég vona ekki Ég vil að það ekki heyra það minnst Þetta hljóðstum Gorillaz On Melancholy Hill heitir þetta lag

0: Þetta lag heitir On Melancholy Hill og þetta af þriðju plötu Gorillaz. Þetta titillag plötunar. En Gorillaz hópurinn var að gefa út sína níundu plötu nýverið. Níundu plötu, það bara hellingu sko. Og það á sínu eigin útgáðafyrirtæki sem heitir Kong. Þetta í fyrsta skipti sem þeir gera slíkt. En Gorillaz flokkurinn verður á ferðalagið Evrópu í sumar og að koma fram á hinum og þessum hátíðum og það mikið að gera hjá Gorillaz eftir Evrópu ferðalagið að fara til Norður-Ameríku, svo það Suður-Ameríka og svo það Asía snemma árið 2027.
1: Jim Jeffries snýr aftur til Íslands
2: He's the thing about millennials
1: 2007. September í Elborg
2: You're the worst people that have ever lived
1: Miðasalæðir hafi Sen alive
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
4: útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast Úr og skarkripir í miklu úrvali klukkan.is
5: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
6: Ramasjór, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is
7: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
8: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu augurhvarfi, garmin.is.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
12: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
13: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara rúf.

Ótrúlega magnaða frá David Bowie. Þetta eitt af þessum Berlínar lögumanns af Berlínar plötunum. Þetta að plötu sem heitir Low og kemur út ári 1977. Og ég held sveimir þá og mér þykir þetta eitt af hans allra bestu lögum Sound and Vision. En yfir til Íslands og yfir hljómsveit sem búin að starfandi síðan árið 2003. Upprunlega komu voru allir meðlimir frá Vestmannaeyjum en það búið að breytast örlítið eftir að Kalli Kolrosa eða Kalli Sororiset settist bak við trommusettið. Hljómsveitin heitir Hoffmann og spilaði á tónleikum helgina og var að spila tónleikum í Tjattanbíói á samt Dr. Gunna, Bleiku Böstonum og The Hangman og þetta veist ægilega veistla. Hér lag sem við sendum yfir frá sér heitir Fallbeigðu mig, heitir hljómsveitin Hoffmann.

Þessar kempur, Duran Duran, eiga það sameilegt með Flag Sabbath og Napalm Death að koma frá Birmingham í Englandi og fleiri góða sveiti sem koma þaðan, Judas Priest til dæmis, The Moody Blues, Dexy Midnight Runners og listin bara ansi langur. Broadcast, það líka frábær hljómsveit sem að hlustendur morgunverkana þetta tjekka á þeirra ekkit betra að gera. En fréttir að Duran Duran eru þær að Samuel Bonn, hann var nýlega spurður að því í viðtali af hverju Duran Duran spilaði þrjá Glastonbury og hann sagði máli verið mjög einfalt. Þeir vilja ekki spila undan neinum, þeir vilja vera aðalnúmer á hátíðinni og vilja ekki spila klukkan 3 í ykkur disco tjaldi eins og með hefur nú verið boðið ekkert hann því að þeir eru headline hljómsveit maður fara að sletta þetta aðalnúmer ekkert annað og ég eiginlega bara sammálaði sko og getur að bjóða djúran djúran hann að spila klukkan 3 inn ykkur disco tjaldi þannig bara vannvirðing sko en við verðum að færa okkur yfir til London það hljómsveit sem hefur komið margoft til Íslands miklu oftar en djúran djúran Þeir heita Block Party og það von á nýrri plötu frá þessari fínu hljónsveit. Þetta lag heitir Banquet. Sennilega, já, sennilega

sjúka tóna en það kemur nú ekki til að góðu því að við fengum fréttir í morgun að Dennis Lacourier sem einn af

meðlumum Dr. Hook and the Medicine Show. Hann lést núna á föstu daginn var og á laugardaginn fyrir geðið og það var vegna baráttu við nýrna sjúkdóm og það ekki gott. Þetta einn af stofnendum Dr. Hook og hann gerir nú meina það því hann samdi líka lög fyrir og með fólki eins og Bob Dylan, Willie Nelson og Olivia Newton-John. Svo fleiri séu nú nefnd eða ekki og ég ætla að spila hérna og heyra minningu hans með að spila eitt af þekktustu lögum Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman. Blessings and minningans.

Þetta er Krummi og Soffía Björk og lagið þeirra Bonafide sem var gríðarlega vinsalt hérna á Íslandi þegar þetta kom út og það lifir enn í gamlu glæðum sko, það nú bara svo leis. Það sem var að hljóma en undri að mér eitthvað núna, þetta ekkert hefnaðasta efni heimi en þetta Kiefer Sutherland, leikari. Og nýjasta smáskifan frá Kiefer. Muniði þegar Kiefer Sutherland kom ekki til Íslands var að hanga hennar, var bara blind fullur á öllum götu öllum borgarinnar. Með einhvern vins, já, vinur hann sem var að spila þetta og tónleikum og Kiefer var með blásandi munnörpu á NASA og bara allstar annars stað það sem einhver flestir, já, fæstir vildu heyra en að hann ekki stuða honum Þráttur að hafa ekki verið á neitt alltaf góðum stað sennilega þegar hann kom þetta en það alltaf að saga og ég held að það gangi ekkit svakalega vel hjá Kiefer Sutherland þessa dagana því að hann var búinn að hóta fólki í Bandaríki því að Bandaríkjunum að fara sem sagt á tónleikaferðalag hann núna í þessum tölu orðum staddur í tónleikaferðalagi Bretland svo ætla hann að fara til Bandaríkjana og spila þar en hann búinn að aflýsa því öllu saman því að miðasalan var gott sem engin og hann mjög hreinskilinn með þetta, hann má nú eiga það Kiefer að hann segir það bara einfalda vegna þess að hann vil ekki gera fólki það þurfa að standa inn í hálftómum tónleikasölum það ekki stemning sko, líka leðil til staðina segir hann þannig hann ákvað kansalega þess öllu saman og hann þarf að koma aftur seinna reyna að gera betur en hann með fullt af lögum hérna á Spotify sko. Það vandar ekki sko. Það 69.000 manns mánaðarlega að hlusta á hann það er einhverjir hann að mesta kosti búin að vera duglegri að gefa út lög heldur hann að leika í kvimundum og þáttum upp á síkastin en þetta nú svona tíðindana blessuðum Kiefer Sutherland já skulum það draga aðeins nýri sérna og fara aftur í Íslands hér að Teitur nokkur Magnússon með gullöga sitt

0: Artuga Klassi, kljóðstinn Cake og lagið The Distance, virkilega flottu blástur í þessu lagi og það saman má segja um næsta lag, það eiginlega bara virkilega flottu blástur, bara eiginlega besti blásturinn.
1: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Mark verðlaunuðu Continental dekkin færði í dekkjahöllinni. Engar tímapantanir, bara mæta. Dekkjahöllin.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.

Violet, Jerry Rafferty, Baker Street. Það styttist í tíu frétti. Svo heldum við áfram að sinna morgunverkunum. Ég ætla að dempa mér í nútíma sálatónlist. Leon Bridges kallar hann sig þessi. Og þetta lag heitir Beyond.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loftor af tæki. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallveigarstíg 10A. Hádegishlaðborð, alla daga, skriðu klaustur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkið myndi aldrei tapa á þeirri fjárfestingu að klára rannsókn á því hvort göng til Vestmannaeyja sé raunhæfur kostur, segir Halla Hrund Logadóttir Þingmar Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi. Nauðsynlegt sé að fara í frekari rannsóknir. Þetta sé eldvirt svæði og lega ganga skipti máli.
2: Ég hef talað fyrir því að ríkið komi að því verkefni til þess að klára rannsóknarhlutan svo að sé hægt á annarkvort að segja göngur raunhæfur kostur eða ekki. Og sko ríki myndi sjálfur sér aldrei tapa á slíkri fjárfestingu því að við eigum eftir að kortleggja nánast allan hafsbotn Íslands að miklu meira leit en gert hefur í dag og það er að leiðandi borgara fyrir okkur bara í sko víðara samhengi að klára slíkar rannsóknir. Það skiptir máli þannig að við líka getum verið að útiloka eða opna á möguleika í framtíðar samgöngum til Vestmannaeyja.
1: Sagði Halla Hrund Logadóttir á morgunvaktin í morgun umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis ræðir samgöngur til og frá Vestmannaeyjum á opnum fundi klukkan 3 í dag innviða ráðherra mætir á fundin og hægt verður að fylgjast með útsendingu á VF Alþingis. Gera má ráð fyrir töfum á umferð á Suðurlandsvegi í dag vegna vegframkvæmda. Framkvæmdirnar hófust klukkan 9 í morgun á Suðurlandsvegi við Hólmsá og standa til klukkan 8 í kvöld. Umferð verður stýrt fram hjá framkvæmdum og vegfarendur beðnur að sýna aðgát og virða merkingar. Yfir kjörstjórn í Reykjavík telur tilefni til þess að stjórnvöld endurskoði kosningalög þannig að heimilt verði að telja atkvæði fyrr. Samkvæmt kosningalögum má ekki byrja að telja atkvæði fyrr en kjörstöðum hefur verið lokað á kjördag. Eva B. Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík.
3: Ég held að það sé fullt tilefni til þess að skoða þetta ekki síst og spurja hvernig standa því að sum sveitarfélög geta komið fyrstu tölur mjög snemma eftir 10 þegar það beinlínis mælt fyrir það í kosningalögunum að það megi ekki byrja að telja fyrir eftir 10.
1: Eva segir ekki útilokað að slíkur þrýstingur hafi leitt til þess að mistök hafi verið gerð þegar fyrstu tölur voru kynntar úr Reykjavík á kosninganótt. Íranar hafa svarað nýri tillögu bandaríkjamanna frið í landinu, þetta segir Esmail Bakai, talsmaður utanríkis ráðuneytis Írans, á blaðamannafundi í morgun. Íranskir fjölmiðlar hafa lýst kröfum bandaríkjamanna sem óhóflegum en þrátt fyrir það sagði talsmaðurinn að samskipti væru enn í gangi með aðstoð Pakistana. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.
6: Áframöldum við og ég ætla að demma mér næst í samstarf tveggja íslenskra tónlistamanna sem var gáð plötu árið 2011 og var þetta því miður það eina sem maður gáðu út og það ekkert lokum verið að skota eða þeir gera eitthvað meira saman en það enn sprellifandi og spreglandi góðu formi þetta Pétur Ben og Eberg Platan heitir Numbers Game og þetta heitir Over and Over.

0: Pétur Ben og Eberg og lagið Over and Over og gaman að segja frá því að Pétur Ben hann ætlar að koma fram á tónleikum næst komandi Laugardal og Laugardag, ekki dal, það annað og það í Kópavogi á stað sem heitir Mosley það ekki annað sko Hér Snorri Helgason mættur hann ætlar að segja eitthvað sögu hérna af Aroni sem ég held að sé ákveðin típa
1: Hún liggur

0: Snorri Helgason og lagið Aron. Hérna rétt eftir þá ætlum við að heyra síðasta lagið sem að var gefið út með hljómsveitinni Queen á meðan að Freddie Mercury liði.
1: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Kjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og franskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Harpa. Í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
6: Það gerir þetta ástand, það gerir þetta ástand, það gerir þetta ástand.

Amadís, The Show Must Go On. Þetta lag kemur út bara nokkur vikum áður en að Freddy Mercury allur og hann forveikur að syngja þetta lag í hljóðveri og ja, hann oft Brian May sagði nú frá því þegar að Brian May sagði hinum yfir gleri og var að stiðaði bakið á Freddy og spurgið að tekið aðra línu eða hvort það væri bara gott og þá sagði Freddy oft afsaki orðbræðið I'll fucking do it, darling en talandi dauðan Chris Cornell söngvari Soundgarden sem að söng líka með Temple of Dog og gerði líka sitt eigiðefni í dag dánardagur Chris Cornell hann lést á þessum degi árið 2017 aðeins 52 ára gamall og það kom fólki svolítið á óvörum því að hann var nýbúin að spila með Soundgarden í Detroit og lést stuttu eftir þá tónleika. Hér hann af sóloplötu sinni. Þetta lag heitir Can't Change

Creature of Habit. Flytur hér lagið Myrká. Ég ætla að fara að spila ykkur lag af plötu vikunar á Rás 2 og það plata sem að inniheldur lögin úr þáttunum 20 og eitthvað og það ljóðast flott sem að stendur á bak við það verkefni en áðurum við förum í plötu vikunar þá ætlum við að heyra hérna Bubba Mortens taka lagið við föllum Þetta af nýjastu plötu Bubba sem komin út bæði í Vestlandir og á flest allar streymisveitur

0: lagaformi til að styrkja Já. Söguna, betur.
1: Fimmta lagi blöðunni, ég hefði átt að vera heima. Þetta hugmynd sem við vorum búin að vera með einhvern svona tíma, við höfum talað bara Já. Eitthvað svona sensual lag One Night Stand. Það Já. Var sko eitthvað svona ömurlegt One Night
0: Já,
1: Stand.
0: Já, ég ætla að segja, það mjög ómurlegt skyndikynni. Og svo fengum við held í hausinn þennan frasa, ég hefði átt að vera heima.
1: Eitthvað svona, Já.
0: Og hérna... Það passaði bara mjög vel inn í fjórða þátt.
1: Já, og viltu gera eitthvað svona, það var alltaf pæling, gerum eitthvað svona lag sem gerir þetta djáminu og það náttúrulega bæði mjög flottlegt og hérna, að það sé auðvitað mishefnað kvöld. Það eitthvað svona þema. Þannig að það var svona pælingin að þetta átti fyrst að vera eitthvað svona lélegt, hérna, one night stand sem þróaðist bara yfir í bara, bara ok, endum þetta bara hérna á eitthvað svona lélegu kvöldi og fáum inn gesta söngura sem er þessu sinni Daði Freyr sem kom inn í lagið sem var ótrúlega skemmtilegt og hann samt í sinn hluta þannig að hann var bara búin að heyra minn part,
0: Já.
1: Minn texta og svo samt í hann í rauninni svona hans hlið
0: Já, við gáfum honum alveg frelsi Já. Til að semja og þetta var eiginlega svolítið sæt saga
1: Já, sko. Líka sorglegt eins og Já, allt, sem að, sorglegt. Allt sem við gerum þetta bara erfitt að vera manneskja
2: Það eitthvað sem ég get líka bara svona bætt við að þetta var lengi vel sko, þetta var fyrsta lagi sem kom í skriffællinu og þetta var leynivopnið okkar þegar við vorum að fara á fundi að selja sjónvarpsstöðum okay, þessa seríu
1: og svo kemur þetta lag
2: já, og höfum fyrir að spila og þetta var svona 30 sekundar demo eða eitthvað frá ykkur
3: og endaði á hana
2: og sko og í hvert einasta í hvert einasta skipti sem við spiluðum þetta lag
1: okay,
2: þá var Vigdís búin að segja svona 15 sinnum, þetta bara demo
0: Þetta bara demo
2: Þetta bara demo
0: Þetta bara demo og ég kann
1: Herru, og Línan, ég verð á völlunum í nótt hérna fyrir alla sem búa á völlunum
3: Já, flytjið þaðan
1: Nei, ok, ja. Þetta
2: var
1: Já, klóraði í bakkan Þetta var sem sagt Þetta var óð Ég gaf, þetta var til að gleðja strákarnir Þeir eru haffyrðingar Já. Og ég vildi svona sett inn þessa línu til að gleðja þessa svona haffyrðingar sem að
3: hérna, Já, þetta er
1: að hróka fullu haffyrðingar En bara ég kom að vellina og ég þekki marga sem búa þar og það bara
3: Það bara mjög gott fólk og mjög gott hverfi, já.
0: En þetta svona sensual R&B lag, smá fyndið líka smá sorglegt, sem heitir Ég hefði átt að vera heima, featuring Daða Frey. Mm-hmm.
2: Allir á vellunum,
1: hlustiði. Og verið stolt að því hvað þið komið.
2: Og gjöra svo vel. Klukkan 8.

Þetta er að blötu vikunar á Rás 2 Flott flokkurinn að semja lög fyrir sjónvarsættina 20 og eitthvað sem eru sjónvarsættir sem hafa slegið algjörlega gegn hér í ríkisjónvarpinu og fólk hefur virkilega gaman að sjá skemmtilega komedíu því að það hundlega held að sjá leiðilega komedíu það svona, já, nokkuð augljóst sko en yfir í allt annað, þetta Fleetwood Mac Þetta lag stórgott og heitir Hold Me

Þetta er auðvitað Royal Otis og lag sem heitir Moody. En yfir í íslenska og nýlegri tóna, þó að þetta lag sé nú aldeilis ekki gamalt, en tónlistamaðurinn Ívar Klásen, hann að fara að halda tónleika í glæsilegum tónleikasal Tónabíós í Skipholti á fimmtudaginn næstkomandi og hann að spila lögin sín og að hafa þetta svona létt, Þetta var svona létti tónleikar, en hann mjög virkur þessa dagana, hann Ívar ekki bara með sinna eigin tónlist, hann líka spilandi með já, hinum og þessum og gott sem öllum. Ekki alveg kannski enn, en ansi mörg. Móar allar að hitta upp fyrir Ívar Klásen og enn til að kíkja á þennan konsert. Þó að segja bara til að sjá þennan glæslega tónleikasal í Tónabíó. Hér er lagið Dreamer.

frábært lag. Gekkja duett sem að kalla sig Kings of Convenience. Og það hann Erik Glambeck Böð og Erlend Oy. Oy! Og Erlendur þessi norski, hann kom nú hingað til lands árið 2013 og tók plötu með hjálmum, okkar eigin hjálmum, sem að hafa nú heldur betur unni með hinum og þessum í gegnum tíðina og halda þessi svolítið svona innan við Skandinavi og þó ekki, en þeir tóku líka upp frábæra plötu á sín tíma með Jimmy Tenor. Og hann reyndar finnskur, hann ekki norskur eins og Kings of Convenience, en sú plata heitir Dub of Doom og alveg einstaklega vanmetið hjálmaverk ef ég verið að ef fæði að vera svona algjörlega hreinskilin sko. Messenger of Bad News heitir hérna næsta lag sem eru hjálmar og Jimmy Tenor. Geggjastöf sko.

Hjálmar og Jimmy Tenor og lagið heitir Messenger of Bad News tekið af blöðinni Dub of Doom kom út árið 2013 mæli eindreið með að hlustendur kynni sér þessa blöðu nánar því að það ansi margt gott á henni Stettist í 11 fréttir svo höldu áfram að sinna morgun verkunum fyrir mér aðeins poppaðir ekki Þetta U2 In a Life

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með?

0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Alþjóðlegi safnadagurinn í dag, kíktu á safn. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Meiri hluti utanríkismálanefndar Alþingi samþykkti í morgun að afgreiða þingsályktunar tillögu þjóðaratkvæði vegna ESB viðræðna til seinni umræðu. Meiri hlutin leggur til að spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður verði breytt og hljóði svo á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Minni hluti nefndarinnar mótmælir því að tillagan sé afgreidd úr nefnd en sé beðið upplýsinga sem óskað hafi verið eftir og lítið svigrúm gefist til að kynna sér umfangsmiklar upplýsingar sem borist hafi. Áfram er stefnt að því að þjóðaratkvæðagreiðsla verði 20. og 9. ágúst. Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, segir að meiri hluti nefndarinnar leggi til ítarleg samningsmarkmið sem eigi við ef samþykkt verður að halda viðræðum áfram. Þau byggi að mörgu leiti á þeim markmiðum sem sett voru fram þegar sótt varum aðild 2009. Hondius skemmti ferðaskipi þar sem farþegar smituðust af hantaveiru kom til hafnar í Rotterdam í Hollandi í morgun. 120 farþegar höfðu verið fluttir frá skipinu á Tenerife fyrir viku og þaðan ýmist til heimalandsins eða á sjúkrahús. Aðeins 25 manna áhöfn og tveir læknar voru um borð. Sumir sáust með bláa hjálma og grímur fyrir vitum þegar skipið kom. Lík þýskrar konu sem var farþegi í skipinu og lést úr veirinni var einnig um borð. Hún er ein þeirra þriðja sem smituðust og létu lífið. Alls eru staðfest tilfelli 7 og sterkur grunur erum 1 til viðbótar. Tilkynnt var á laugardagum smit í kanadískum farþega. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sagðist í gær bíða frekari upplýsinga það tilfelli og ítrekkaði mat sitt að lítil hætta væri á að faraldur breytist út. Draga mætti úr þrýstingi á starfsfólk á kjörstað með því að breyta kosningalögum svo hefja megi talningu fyrr, segir Eva B. Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík. Samkvæmt kosningalögum má ekki byrja að telja fyrr en kjörstuðum hefur verið lokað. Eva segir hugsanlegt að þrýstingur á að tilkynna fyrstu tölur auki líkur á mistökum.
1: Maður má auðvitað versta því fyrir sér, hvort að það sé ekki betra að skapa það vinnuumhverfi. Að það sé ekki kapplup vegna þess að það þetta skapar hættu á því að það verði villur sem að, eða mistök sem allir eru að reyna að forðast. Þetta gefur auga leið að þegar allir eru í einhverju kapplupi þá einhver að frekar hættu á því frekar en hitt.
0: Sagði Eva B. Helgadóttir. Gera má ráð fyrir töfum og umferð á Suðurlandsvegi í dag til klukkan 8 í kvöld vegna vegframkvæmda við Hólmsá. Umferð verður stýrt fram hjá. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Já, innilegar þakkir fyrir þennan fréttapakka, kæra fréttastofa RÚV og skulum bara tæma okkur aftur í að sinna blessuðum morgunvökkunum. Við höfum eftir rúmlega klukkutíma í þetta saman og ég ætla að spila fyrir okkur eitt hérna. Munið eftir metalballöðunni sem að Magni okkar Áskeirsson tók í söngvakefni sjómasins árið 2012. Ef ekki... Skulum bara hlýða hana hér og nú, þetta er lagið Hugarró.

Magni með balladuna Hugarró sem hann tók í söngvakeppni sjónvarpsins árið 2012 og þetta var nú ekki eina skipti sem að Magni nokkar fer á það blessas við. Hann núna tekið þátt áður og hann líka komið fram sem, sem svona gestur og þá var það með Ágústu Evu Erlendsdóttur og þau tóku framlag Hollendinga á sviði, lag sem heitir Calm After the Storm en þau skýrða náttúrulega þar til stormur hefur lægt en ég ætla ekki að spila það, ég ætla að spila Ágústu Evu með Sycamore 3 Better Call Off the Search for My Soul heitir þetta lag þeirra

0: árum síðan þá seldist textablað blað sem var búið að rissa niður texta á lagi handskrifa textan eða brot úr textanum og þetta blað seldist á tæpla 33 milljónir íslenskra króna fyrir 15 árum. Við ætlum að heyra lagið næst.
1: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörður. Peloton.is
2: Morgun útvarpið á Rás 2.
3: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi en að sjá ríg fullorinn karlmann gráta?
4: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki, það sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá. Þú veist, það sést ekki. Ég mikill aðdáandi sem við sólegar. Ég ósammáleni í einu og öllu, en ég sammála hennar svona bara presens.
5: Þið eru bara kosin í fjögur ár, alveg sama hvað gerist, og látið mig þekkja það, ég hef verið þetta þegar bara mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna.
2: Morgunútvarpið alla virka daga til níu.
6: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Marger, Guskus í höllinni 30. mai, miðar á moment.is.
2: Rás 2. Þetta Rás 2.

33 miljónir tæplega voru borgaðar fyrir textablaðið fyrir textan fyrir þetta lag Lucy in the Sky with Diamonds með Beatlonum af plötunni Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band og það var uppboð sem að átti sér stað í Saban Theater í Beverly Hills alveg magnað og ég veit ekki hvað einstaklingunum sem kefti þetta búin að gera þetta textablaðin það verðist vel rammað inn í skotheld gler það hlýtur að vera sko, hlýtur bara að vera Þetta allt annað, þetta Kings of Leon Þeir tengjast Lucy in the Sky ekki neitt En þetta lag heitir Use Somebody

Þetta eru Lloyd Cole and the Commotions og lag sem heitir Lost Weekend og það eru 40 ár síðan að Lloyd Cole og the Commotions komu og spiluðu hérna á listatíð í Laugardalshöll í Reykjavík og það voru fleiri stór nöfn sem að spiluðu á þessari listatíð því að þar var líka Simply Red, Fine Young Cannibals og Madness litla veislan sem við verið þá maður en það sko fólk sem var að þessum tónleikum það þreytist ekki að tala nú ég skil það bara vel

tónleikum. En hér önnur hljómsveit sem að gaf ekki beint út 11 plötur, aldeilis ekki. Þær voru bara tvær. Þrjár. Já. Vamm. Heiti bandið. Og þetta lag náttúrulega óaðfinnanlegt. Everything she wants.

Þetta er Laufey sem er stödd í Asíu á tónleikafaralagi og maður að fylgjast með henni hérna á samfélagsmiðlum þetta gengur allt saman sko sjúklega vel auðvita en við ætlum að fara að dundra okkur hérna rétt eftir í hjólað í vinnuna þá erum við gerum það þá nú góð uppbytun að líða næsta lag það sem hlaupið ofbóðslega mikið í minnbandurum Hann alveg á fartinu þannig að Anthony Maður í minnbandinu, alveg fram, ég veit ekki hvert hann að fara. Vildan veit ekki sjálfur, en eitthvert hann að fara. Ekki hjólaði vinnuna, það á tæru. Þetta lagi Under the Bridge og Red Hot Chili Peppers.

0: Frostborgari, franskar og gos aðeins 1799 krónur.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20. Carglass repair, Carglass replace. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
1: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
3: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
5: Vasseld spil í pottin, bæði þessi gömlu góðu og Uno. Fjölskyldu spilið frábæra, normex.is.
6: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
7: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.

á háa síðanu hérna í laginu Lífið er Lífið er hjólað í vinnuna meðan annars en nú ég komin í gallan hjólabuxnar með hjálminn og starfsmaður hjá Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands og þetta átakið okkar hjólað í vinnuna sem að stendur út mæ og það engin og seinna skrá sig og ég minni ykkur á að það óbóðslega lítið mál að vera með í myndaleiknum til dæmis og það næst reyður honum á miðvikudaginn og sko þið þurfum bara að taka mynd bara hjólalega mynd og gera millumerki hjólað í vinnuna og þetta komið Þetta ekkert logisk. En gaman að segja frá því að þjóðin að taka virka þátt og eins og segja, það engin og seinna skrási og það ekki hjóla endalist alla daga alltaf, bara svona annars leið þegar vel ykkur á okkur, sem ég vona sig oftast. Það fólk sem búið að vera að taka þátt í þessu í þessum dásanlega mánuð okkar, það nú þegar búið að hjóla 121.000 kílómetra, rétt rúmlega. Og það hvorki meira minna 90,43 ringir í kringu landið. Hugsið ykkur. Hver vill ekki vera með í þessu? Ég alveg talast. Ég veit meitt sem vill vera með í þessu og hann með í þessu og hann sigurvegari dagsins í skráningaleiknum. Hann The Tom Winda og liðinu Nordvúlk hjá Háskóla Íslands. Hann duglegar að hjóla í skólan auðvitað. En það verður hann velunar hérna okkur í Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands og fær vænan vinning frá erninum og eins og flestir stauk af Unbroken til að skóla einhverju niður með ekki pakkana frá erninum það ekki hægt að borða það sko en það ekki hægt sko Þetta vinningsafi dagsinn til hamingi Tom Winda og félagir liðinu Nordvúlk Fínt að heyra þetta var hjólinu með Marvin Gaye. What's going on?

right? Marvin Gaye, maður bara dáleitur að hlusta á þetta, svo gott þetta What's going on, heitir lagið það sem going on hérna í morgunverkunum að við erum að fara að sigla yfir í yfirleitt hádegisvetta og þegar það búið það eigum smá tíma eftir saman ekki langan bara smá stundum það alveg nóg ef við slúum nýtan vel Þetta Harry Styles og lagið Satellite. Svo heyrðustu eftir yfirlit.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra flokka sem fengu kjörna fulltrúa í borgarstjórnarkosningunum. Allir halda spilunum þétt að sér en sjálfstæðismenn hafa öll tromp á hendi við myndun meiri hluta. Skemmtiferðaskipið Hondius þar sem handaveiru smit breytist út fyrr í mánuðinum kom til hafnar í Rotterdam í Hollandi í morgun. Farþegi greindist með smit helgina. Orðalagi í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu verður breytt en stefnt á að hún verði 29. ágúst. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Ágreiningur hvort það var tímabært. Samevrópsk nefndum loftslag og heilsu vill að loftslagsbreytingar verði skilgreindar sem neyðar ástand í lýðheilsu. Ógnin hefur ekki farið neitt þótt athygli margra beinist í aðrar áttir, segir Katrín Jakobsdóttir formaður nefndarinnar.
1: Það auðvitað bara staðnend að við erum búin að vera eiga við mjög flókin mál og undirfullum árum í Evrópu og annars þar í heiminum. Heimsfaraldur, stríð og átöksum og athyglin hefur ekki verið á loftslagsmálum. Það sem við erum bara að benda á að þessi ógn hefur ekki farið neitt.
0: Gera má ráð fyrir töfum á umferð á Suðurlandsvegi í dag vegna fræsingar og malbyggunar við Hólmsá og það til klukkan 8 í kvöld. Umferð stýrt fram hjá framkvæmdum og vegfarendur beðnir að sína aðgát og virða merkingar. Björgunarskip voru kölluð út vegna fiskibáta í vanda á Breiðafirði í nótt og Húnaflóa snemma í morgun. Sigurður Ingi Grétarsson, skipstjóri á björgunarskipinu Kristrúnu á Bjargi, segir að aðgerðir hafi gengið vel á Breiðafirði.
2: Þetta var bara eins gott að gera, bara speislegtur sjór og allt gekk vel. Við sildum 3 tíma út á móti björginni og svo einhverja 6-7 tíma yfir, það gekk bara flott.
0: Njarðvík varð Íslandsmeistari í körfubolta kvenna í fyrsta sinn á nýjum heimavelli þegar liðið lagði haukaðvelli í úrslita innvígi í gærkvöld. Leikmenn lýstu sigrinum sem draumi sem hefði ræst. Veðurhorfur, norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austanland síðdegis, austan og norðaustan 3-10 metrar á morgun og skýjandi köflum en þurrt að kalla, rigning eða skúrir á austanverðu landinu eftir hádegi. Stöku skúr síðdegis sunnan og vestanlands hiti 4-14 stig að deginum svalast við austurströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jæja, á að koma að litla loka nýknum okkar þetta. Og hvað á ég? Jú, ég næði að spila 3 lög. Það fínt. Jæja, allt þetta trend og allt það. Og það Helgi Björs sjálfur sem ætlar að eiga uppáhaldslagið hérna á þessum litla loka nikk okkar og það lag heitir Allt ljómar. Þetta nýjast að velga.

Þetta eru The Strokes og nýjasta lagið frá þeim sem heitir Going Shopping af væntanlegri plötu sem kemur út í næsta mánuði og eins og hljómsveitir gera þá fylgja þær eftir plötunni með heljarnar tónleikaferðalagi en svo var það í síðustu viku þar sem gítarleikari The Strokes Nick Valensi hann tilkynnti félögum sinni það að hann eiginlega bara að taka sér smá pásu sko hann nennti ekki með þetta tónleikaferðalag hann þar aðeins að huga sjálfum sér blessaður maðurinn það allt í góðu Allt í góðu, skiljanlegt, við fyrirgefum það og það kemur maður í mannstað eins og alltaf. En ég ætla að ljúka morgunverkum dagsins í dag og því að minna ykkur á morgun þriðjudagur og það þýðir að við förum í þriðjudags þema og þið ráðið ferðinni þar. En ég ætla að kveðja þetta á lagi sem að kemur út aldamótin og þetta með hljómsveit sem raun svona einsmannsverkefni það svona einn lagahöfundur sem að tekur upp allt með hljómsveitinni það söngvarinn sjálfur og þessi hljómsveit heitir Granddaddy og Jason Little þetta svona verkefnið hans gátt plötu sem að komum heldur betra á kortið aldamótin, hún heitir þess Software Slump þetta lag sem ég ætla að spila, það að henni heitir Crystal Lake Þetta lokalagið mitt í dag, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson, takk kjærlega fyrir velkomnar og hafði það sem allra best í dag, njótið dagsins og farið varlega. Við kunnið þetta, vel best.

0: Vantar ný dekk, drífa.is Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is Við framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garlist.is Söfn sem sammenningarafl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn í dag. Gardur, hágæða buxur, lagstalski í polti.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
10: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
12: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
13: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
14: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
15: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

0: Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra frambúða sem fengu kjörna fulltrúa í borgarstjórnarkostningunum. Lítið látið upp hvernig gengur að mynda meiri hluta. Skemmtiferðaskipið Hondius þar sem handaveirusmit greindist fyrir í mánuðunum kom til Rotterdam í morgun. Farþegi greindist með smit helgina. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu verður breytt. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd í morgun. Stjórnarandstaðan segir að það hafi ekki verið tímabært. Loftslagsbreytingar ætti að skilgreina sem neyðar ástand í lýðheilsu að mati Evrópunefndar loftslag. Formaðurinn Katrín Jakobsdóttir segir ógnina ekki að fara neitt þótt athygli margra beinist annað. Björgunarskip voru kölluð út vegna fiskibáta í vanda á Breiðafirði nótt og hún að flóa snemma í morgun. Maður var fluttur á sjúkrahús með töluverð brunasár eftir að kveikt í sér í morgun. Lögregla hefði reynt að yfirbugan með rafbyssu. Blíðskapar veður víðast hvar í dag og útlit fyrir hlýjandi áfram hitinn gæti farið í 18 stig norðanlands helgina. Njarðvík Íslandsmeistari kvenna í körfubolta eftir stórsigur á Haukum í gærkvöld. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, hittir í dag oddvita allra frambúða sem fengu kjörna fulltrúa í borgarstjórnarkostningunum og hingaði komin María Sigrún Hilmarsdóttir. Frétta María, hvað að frétta?
1: Já, við höfum reyndi að ná tali af Hildi í dag en hún hefur ekki svarað símtölum og smáskilabóðum en við náðum í oddvita framsóknarflokksins, viðreisnar og miðflokksins í síma í morgun og þau vildi nú lítið segja en voru auðvitað spá í spilin og velta fyrir sér kostunum í stöðunni en mér finnst nú svona ólíklegt að eitthvað skýrist í dag en við bindum samt vonu við að fá viðtöl við þau seinna í dag.
0: Náður einhverju upp úr þeim?
1: Sko þau eru öll opin fyrir samtali myndun meirihluta með sjálfstæðisflokki og það er orðið nokkuð ljóst að nýr meirihluti í borginni verður myndað með einhverju blöndu af sjálfstæðisflokki, miðflokki, viðreisn og framsók. En það er bara spurning hverjir fá að vera með sjálfstæðisflokknum og nokkuð víst að Hildur verður borgarstjóri. Hún stendur þarna með Pálmann í höndunum eftir kosningarnar og hún getur myndað tveggja flokka meirihluta með miðflokki. En við höfum fengið veður á því að vilji standi til að mynda kannski aðeins breiðari meirihluta og hafa Einar Þorsteinsson oddvita framsóknar með. Nú Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar hefur svo gott sem útiloka samstarf við miðflokk, svo það er ólíklegt að fjögurra flokka meirihluti sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar verði myndaður, en það hefði nú kannski svona sennilegast verið óska meirihluti Hildar með 15 borgarfulltrúum.
0: Og hvað er þá í stöðunni og svona líklegast áfram?
1: Já, þá eru sviðsmyndunar þrjár, það er þessi tveggja flokka 12 manna meirihluti sjálfstæðisflokks og miðflokks nú eða hinir kostinnir sem eru þriggja flokka meirihluti sjálfstæðisflokks miðflokks og framsóknar eða þriggja flokka meirihluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknar og mér sýnist það kannski vera efsta óskalista viðreisnar og mögulega framsóknar líka en þá yrðu miðflokksmenn skildir eftir úti ósáttir og í minnihluta og þeir sem fréttastofa hefur rætt við í dag hafa bent á að sú útilokun gæti reynst sjálfstæðismönnum dýrkeypt það sé, sem sé betra að hafa miðflokksmennina innan búðar því annars gætu miðflokksmenn sem unnu sannarlega mikinn sigur í þessum kosningum þeir gætu farið hart í sjálfstæðisflokkin í stjórnarandstöðu sinni og haft af honum enn meira fylgi en þegar hefur raungerst og sá minni hluti er þó sjaldnast ef nokkru sinni mjög samstiga því það er langt á milli miðflokksins vinstrisins og sósialista í allri hugmyndafræði en þetta er allt mjög spennandi og það er ekki útilokað að þetta klárist á næstu dögum og jafnvel fyrir helgi en það fer bara mikið eftir hvort þessir flokkar ná samhljómi og þá kannski einna helst hvað varðar samgöngusáttmálan. En Hildur tekur sér örugglega góðan tími að ræða við bakland sitt og átta sjá hvernig best sé að haga seglum upp á framhaldið og það reynir núna á svona hennar herkjænsku útsjónasem og ráðdeild, myndi ég segja. En við fylgjumst að sjálfsögðu vel með þessu í allan dag og fáum vonandi einhver viðtöl fyrir kvöldfréttatímana.
0: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Skemmtiferðaskipið Hondius þar sem farþega smituðust af handaveiru kom til hafnar í Rotterdam í Hollandi í morgun. Sjö tilfelli borð eru staðfest það nýjasta frá því helgina.
2: Borð í skipinu voru 25 manna á höfn og tveir læknar, sumir sáust með bláa hjálma og grímur fyrir vitunum þegar skipið lagðist að bryggju í Rotterdam. Lík þýskrar konu sem lést úr veirunni var einnig borð. Hún var farþegi á skipinu. 120 farþegar voru fluttir af skipinu til Tenerife fyrir viku og þaðan ýmist til heimalandsins eða á sjúkrahús í Hollandi. Skipið hélt frá Argentínu í byrjun apríl og átti að ljúka ferð sinni á Grænhöfðaeyjum. Fyrstu tilfellin greindust á leið þangað í byrjun maí og eftir nokkurt þref sigldi það til Tenerife fyrir viku. Þaðan voru farþegarnir fluttir til Hollands eða til síns heima. Sjö tilfelli hafa verið staðfest og sterkur grunur eru meitt til viðbótar. Þrír eru látnir. Tveir farþegar, hollendingur og breti voru fluttir í skyndi á sjúkrahús í Hollandi alvarlega veikir, ástand beggja nú stöðugt. 65 ára frönsk kona sýndi einkenni á leið frá Tenerife til Frakklands og endaði fárveik á sjúkrahúsi í París þar sem handaveiru smit var staðfest. Þá var á laugardag tilkynnt að kanadískur farþegi væri smitaður. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagðist í gær bíða frekari upplýsinga hann. Hollensk yfirvöld segja að engir aðrir farþegar hafi sýnt einkenni handaveiru smits, né heldur þeir úr áhöfninni sem voru á skipinu þegar það lagðist að bryggju í morgun. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ítrekkaði í gær að hún teldi litla hættu á að faraldur brytist út. Farþegar og áhöfn verða í einangrun í alltaf 6 vikur, flestir heima hjá sér en hluti áhafnarinnar dvelur í sérstakri sóttkví í höfninni. Skipið verður þrifið og sótthreinsað kirfilega.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Mál 516 sem varðar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu var afgreitt úr utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Anna Lilja Þórisdóttir, já, það þarf að ljúka málinu fyrir mánaðamót.
3: Já, það rétt og það þarf að nota tíman vel ef það á að takast afgreiða máli frá Alþingi 29. maí en það þarf ef að það á að nást að hafa þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst eins og stemt að og fyrirkomulaginu verður breytt að sögn Pavels Bartosek formanns nefndarinnar.
4: Við leggjum að til að spurningunni sé breytt þannig að við spurjum á að hefja á ný að elda viðraður við Evrópusambandi.
3: Og þetta náttúrulega talsverð breyting því að já, áður var spurningi þessi á að halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu og Pavel segir að þarna sé verið að koma til móts við gagnrýni sem hefur komið frá landskjörstjórn og ýmsum öðrum.
0: Minnihlutinn, það fulltrúar stjórnarandstöðunnar í utanríkismálanefnd, segir að þessi afgreiðsla sé ekki tímabær og þeir eru ekki sáttir við að þetta sé bara búið að íta þessu út úr nefndinni eða búið að afgreiða.
3: Nei, þeir eru sannarlega ekki sáttir. Nú telja mig Steinarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokks sem á sæti í nefndinni og hún segir að beiðnum gögn hafa verið svarað bæði seint og illa.
5: Upplýsingabeiðnum hefur ekki verið svarað. Okkur hafa verið að berast upplýsingar síðustu daga síðast í gærkvöld en það var ekki hægt að koma neinu viti fyrir meirihluta nefndarinnar sem vísaði til þess að það hefur lögð frá tímalína.
3: Hafið þið hafnað ykkur beinum gögn?
4: Það eina sem hefur satt neyfið er ósk minnihlutans að það verið leitað eftir gögnum frá Evrópusambandinu sjálfu og það myndi halda að veri verulega óhefbundið og hefur aldrei áður verið gert í tvíhliða ríkja samtali þá sé ósk eftir vinnugögnum mótaðilas.
0: Sagði Pavel Bartosek, ríkisstjórnin kom saman í gær og ákvaða aflétta leyndagögnum sem varða aðelda viðræðnar, gögn sem eru frá árunum 2009-13. Hvað í þessum gögnum?
3: Já, okkur skilist þetta sem fyrst og fremst fundargerði ríkisstjórnarinnar, jó, reynda ríkisráðs frá þessum tíma, en fulltrú minnhlutans er enn að rýna gögnin, en það fengum við bara já, fyrsta skamtina þeim í gærkvöldi.
0: Nú þegar máli hefur afgreitt og nefnd, þá fer það í aðra umræði þinginu og svo í atkvæðagreiðslu og hún þarf að vera í síðasta lagi hvað 29. maí. Það er ekkert langt þangað til.
3: Nei, það er ekkert langt þangað til það. Það er 11 dagar, næsti þingfundur á miðvikudaginn og þá eru 9 dagar til stefnu og það ljóst að þessi umræða verður fyrirferðamikil á Alþingi.
4: Ég veit að sé fyrir hún hefur verið nokkuð efnismikil.
5: Það er, menn þetta fátt hann að komast að.
0: Og þannig heyrðum við síðast í Dylja og Mist Einarsdóttur og í Pavel Bartosek. Undan þakkaði fyrir Anna Lilja Þórisdóttir. Áhrif loftslagsbreytinga sjást þegar í daglegu lífi víðast hvar í Evrópu, segir Katrín Jakobsdóttir, sem formaður samevrópskar nefndar loftslag og heilsu og nefndin vill að líst verði yfir neyðar ástandi í lýðheilsu vegna loftslagsbreytinga.
6: Við meðum ekki gleyma því að þetta snýst ekki bara aðlögun að þeim breytingum sem munu verða, en þetta ekki síður að draga úr losun og gera okkar besta til þess að koma í veg fyrir að það verði meiri. Það eru þegar komin fram ýmis merki loftslagsbreytingar sem eru að hafa mikil áhrif á daglegt líf fólks, hitabylgjur, flóð og þurrkar.
1: Segir Katrín Jakobsdóttir, Evrópa hitni hraðar en aðrar heimsálfur. Nefndin vill að alþjóða heilbrigðismálastofnunin lýsi yfir neyðar ástandi og hefur gert 17 tillögur að aðgerðum í fjórum hlutum sem eru að bregðast við loftslagsbreytingum sem vaxandi ógn við heilbrigði, umbreyta heilbrigðiskerfum, efla aðgerðir gegn loftslagsbreytingum og breyta efnahags- og fjármálakerfum sem knýja loftslagskrísuna. Katrín segir mikilvægt að loftslagsmálin gleymist ekki þrátt fyrir önnur aðkallandi mál.
7: Það þetta bara staðreynd að við erum búin að vera eiga við mjög flókin mál á undanförnum árum í Evrópu og annars þar í heiminum. Heimsfaraldur fyrir ekki mjög mörgum árum, stríð og átöksum og athyglin hefur ekki verið á loftslagsmálum. Það sem við erum bara benda á að þessi ógn hefur ekki farið neitt.
0: Sagði Katrín Jakobsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Íranar hafa svarað nýri tillögu bandaríkjamanna frið, segir Esmail Bakay, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans og blaðamannafundi. Ekki kom fram hvað felst

0: Fyrir gærkvöld og hinn á Húnaflóa snemma í morgun.
1: Fyrra útkallið barst klukkan 8 í gærkvöld þegar tilkynnt var bilaða vél í línubátnum Einari Guðnasinni á miðjum Breiðafirði suður af Látrabjargi. Tveir skipverjar óskuðu eftir aðstoð við að komast til Hafnarfjarðar. Björgunarskipið Björg fór til hjálpar frá Rifi og tók bátinn í tók suður fyrir Snæfellsnes. Þar kom björgunarskipið Kristrún á bjargi frá Akranesi á móti björgu og aflvana bátnum. Sigurður Ingi Grétarsson, skipstjóri á Kristrúnu á bjargi, segir aðgerðir hafa gengið vel.
2: Heyrðu, þetta var bara eins gott að gera, sko. Bara speislegt í sjór og allt gekk vel. Við varum sildin 3 tíma út á móti björginni og svo hérna einhverja 6-7 tíma yfir. Þetta gekk bara flott.
1: Björgunarskipið Húnabjörg á Skagaströnd var svo kölluð út klukkan 6 í morgun eftir að kall barst frá Trillu. Báturinn hafði dottið út úr sjálfvirka tilkynningakerfinu og þegar Landhelgisgæslan hafði samband við skipstjóran kom í ljós að vélin var byrjuð að ofhitna. Hann drap á vélinni með því að loka fyrir eldsneytiskerfið. Þá var ekki lengur hægt á að kviknaði í bátnum en ekki var hægt að sigla honum. Húnabjörgin tók bátinn í tog og kom honum til hafnar á Skagaströnd.
0: Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. Maður var fluttur með tölver brunasár á Landspítalann í morgun eftir að hafa kveikt í sér. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti á manninum sem fór ekki að fyrirmælum og lögregla beitti ráðgissu til að reyna að yfirbugan. Það virtist ekki skila árangri og náði maðurinn að bera að sér elda því segir í tilkynningu lögreglu sem var send út eftir að fréttastofa óskaði eftir upplýsingum. Brunavarnir Suðurnesja segja að maðurinn var með meðvitund þegar farið var með hann að vettvangi en hann var töluvert brenndur. Ökumaður undir tvítugu var handtekinn á 11. tímanum í gærkvöld þegar ofsaakstri hans lauk með árekstri. Lögreglu var tilkynnt ofsaakstur rétt fyrir 10 í gærkvöld. Þá var ökumaður á Reykjanesbraut á leið frá Suðurnesjum í átta Hafnarfirði. Lögregla hóf eftirför og reyndi meðal annars að stöðva förarans með því að setja út naglamottur í Hafnarfirði og Garðabæ, en það bar ekki árangur. Ökumaðurinn fór Hafnarfjörð, Garðabæ og Kópavog áður en för lauk í Reykjavík á frárein af Reykjanesbraut að Breiðholtsbraut þar sem hann kerði aftan á fólksbíl. Ökumaður og farþegi bílsins sem ekki var á voru fluttir á slysadeild, meiðsli þeirra ekki talin alvarleg. Umdeild lög Ísraela sem heimila dauðarefsingu yfir palestínumönnum á Vesturbakkanum sem fremja hryðjuverk gegn Ísrael tóku gildi í gærkvöld.
3: Slík mál fara sjálfkrafa fyrir herdómstól og herráðsforingin Avi Bluth undirritaði tilskipun í gær gildistöku lagana. Samkvæmt ákvæðum lagana sem samþykkt voru í mars ber dómstólum að gera dauðarefsingu sjálfgefna niðurstöð í málum gegn palestínumönnum sem af ásettu ráði hafi gert mannskæðar árásir af því tagi sem Ísraels ríki flokkar sem hryðjuverk. Undir sérstökum mildandi kringumstæðum mega dómarar kveð upp lífstíðardóm í staðinn. Lögin taka ekki til samskonar glæpa ísraelskra ríkisborgara sem fara fyrir borgaralega dómstóla. Frumvarpið var sérstakt baráttumál þjóðar öryggisráðherrans Itamar Ben-Gvir sem leiðir stjórnmálaflokk yst á hægri kanti stjórnmálanna. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz þrýsti mjög á Bluth að staðfesta lögin. Lagasetningin hefur verið harðlega gagnrýnd ekki síst fyrir þá mismunun að þau ná aðeins yfir tiltekin hóp fólks. Nokkur erlend ríki og mannréttindasamtök hafa mótmælt lagasetningunni harðlega og innlend samtök og stjórnmálamenn lögðu gildi þeirra fyrir hæstarétt sem krefur stjórnvöld viðbræða fyrir 24. maí.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Sumarið löngu komið ef marka má dagatalið þótt veðrið hafi ekki verið samræmi við það í upphafi maí. Það snjóaði talsvert á norðan og austanverðulandinu fyrstu vikumánaðarins og víðast hvar var kalt. Nú útlit fyrir að sumarveðrið sé komið, spáður blíðviðri víðast hvar alla vikuna. Hiti gæti farið í 16 stig á suðvesturlandi á miðvikudag, jafnvel 18 stig norðaustanlands helgina, herra Guðlaugsdóttir veðurfræðingur.
4: Það virðist vera bara víða land, það verði bara svona yfirleitt létt skýjað eða skýjað með köflum og fremur hlýtt svona mestu leiti. Eftir daga þá bara von á fremur hægum vindum og blíðu veðri svona í flestum landshlutum.
0: Og það blíðskaparveður á Akureyri í dag, sundlaugin þar vinsæl þegar vel viðrar og þar Sigurróli Sigurðsson, fréttamaðurinn. Margir í lauginni?
5: Nei, því miður, sundlaugin er nefnilega lokuð vegna viðhalds. Veðri hérna er með besta móti.

0: heiðskýrt, hægur vindur og 12 stiga hiti. Einhverjir myndu jafnvel segja að væri bongo. Ég með hann Gísla Rúnar Gylfason, forstöðumann sundlaugarinnar. Gísli, ekki óheppilegt að loka lauginni núna leið og sumarveðri kemur?
1: Jú, já og nei, sko. Við þurfum náttúrulega gott viður til þess að geta klárað viðhaldið, annars bara gerum við ekki neitt, þannig að fimmleitt verið gestina en gott fyrir okkur.
0: Og hvað það sem við verið að gera?
1: Það svona bara almennt viðhald, það þarf að fara í fúgur og kýta og við þurfum þurft til þess, þannig að það þarf að, við erum að skipta línur í botnum og laugum, það þarf að tæma allt saman, þannig að þetta tekur tíma.
0: Og nú stór ferðahelgi framöndan, Hvítasunnuhelgin, verðið búin að opna fyrir þann tíma?
1: Já, já, það gengur vel og allt fór vel á stað og við reiknum að vera búin að opna laugardaginn þegar helgartraffíkinn byrjar aftur.
0: Og nú sitjum við við sundlaugin og það alla laugar tómar. Hvað þetta margir lítra sem þið þurftu að tæma í gær?
1: Okkur reynast til þetta sem við miljón lítrar, þannig að þetta tekur tíma, það tekur svo tíma fylla þetta aftur og hitta þetta, þannig að en nú bara að fara Eyjafjörðinn eða út í Hrísey eða Grímsey eða hér bara svæðið og Glerálaug. Það nóg að laugum í kringum okkur, sko.
0: Takk fyrir þetta, Gísli, og við kveðjum hérna á góða veðrinu á Akureyri.
2: Takk fyrir Sigur Óli Sigurðsson. Miklar tafir á umferð hafa verið á Suðurlandsvegi við Hólmsá vegna vegagerðar, það verið að fræsa og malbika og vinna byrjaði klukkan 9 morgun og stendur til 5. Upphaflega átti að malbika báðar akrinna í dag en verklæginu var breytt vegna tafana, segir G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi hjá vegagerðinni. Umferð stýrt framhjá framkvæmdum á Suðurlandsveginum, vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Njarðvík varði gærkvöld Íslandsmeistari í körfubolta kvenna á nýjum heimavelli. Liðið lagði haukaðavelli í úrslita einvegi og leikmenn sögðu að draumur hefði ræst.
3: Njarðvík varð Íslandsmeistari kvenna í körfubolta eftir stórsigur gegn haukum 95-70 í fjórða úrslita leikliðana. Liðin mættust fyrir ári síðan í úrslita einveginu og þar höfðu haukar betur. Njarðvíkingar voru staðráðnir í að hefna fyrir sig og unnu einvegið 3-1.
4: Ég var betur sem ég leikinn hana og það var æðislegt.
5: Hvernig lýstur þessu stemmingu?
4: Hún bara störtluð, það getur ekki beðið meira en pappfjöld hús af njörðvíkingum, eitthvað alveg á að vera.
5: Var þetta einhvern veginn aldrei spurningi í kvöld?
4: Við vissum að þetta myndi verið eitthvað erfitt, haukar þeir ætluðu að koma bara fyrir liðsynu en við bara ætluðum okkur sigur í dag og við gerðum það.
3: Sagði Njarðvíkingurinn Krista Gló Magnúsdóttir við Gunnlaug Jónsson eftir sigurinn í gærkvöld. Úrslitin á Íslandsmóti Karla í körfubolta getur svo ráðist í kvöld þegar Tindastóll tekur á móti Grindavík í fjórða úrslitaleikleiðana. Grindavík vann fyrstu tvo leiki úrslita innvíðisins en Tindastóll hélt lífi í rimmunni með sigri á þriðja leiknum á föstudagskvöld. Vinni Tindastóll í kvöld verður 8 leikur í Grindavík á fimmtudag en beri Grindavík sigur úr bítum í kvöld verða Grindvíkingar Íslandsmeistarar. Englendingurinn Aaron Ray tryggði sér sigurinn á PGA meistaramótinu í golfi í gærkvöld með frábærum leik á lokahring mótsins. Hann spilaði hringin á 5 höggum undir pari og endaði á samtals 9 undir pari og spilaði því hringin á 4 og 3 færri höggum en næsti maður, spánverinn John Rahm. PGA meistaramótið eitt 4 risamóta á ári hverju hjá Karl Kylvingum en hinn eru mastersmótið, opna breska meistaramótið og opna bandaríska meistaramótið. PGA meistaramótið fyrsta risamótið sem Ray vinnur og hann jafnframt fyrsti englendingurinn sem fær nafn sitt á One Maker bikarinn síðan Jim Barnes vann á mótinu árið 1919 á öðru PGA meistaramótinu sem haldið var og því fyrsta eftir fyrri heimstyrjöldina.
2: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austanlands síðdegis. Austan og norðaustan 3-10 metrar á morgun skýjað með köflum og þurftakalla en rigning eða skúrir á austanverðulandinu eftir hádegi. Stöku skúrir síðdegis sunnan og vestanlands hiti 4-14 stiga deginum svalast við austurströndina. Það var helst í hádegisfréttum að oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hittir í dag oddvita þeirra frambóða sem fengu kjörna fulltrúa í borgarstjórnarkosningum. Lítið er látið upp hvernig gengur að mynda meirihluta. Skemmtiferða skipið Hondius, þar sem handaveiru smit greindist fyrir mánuðunum, kom til Rotterdam í Holland í morgun, farþegi greindist með smitum helgina. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að ESB verður breytt. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd í morgun og stjórnarandstaðan segir það ekki hafa verið tímabært. Loftslagsbreytingar ætti að skilgreina sem neyðar ástand í lýðheilsu að mati Evrópunefndar um loftslag. Formaðurinn segir ógnin ekki að fara neitt þótt athygli margra beinist annað. Björgunarskip voru kölluð út vegna fiskibáta í vanda og breiðafirði nótt og Húnaflóa snemma í morgun. Maður var fluttur á sjúkrahús með tölvu brunasár eftir að hafa kveikt í sér í morgun. Lögregla hafði reyndað yfirbugan með rafbyssu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, senda má fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
6: Allt fyrir mötuneyti, veitingastæði og veslusali, bakó veslunartekni, draghálsi 22. Fígúratíft olíuverk eftir Jóhann Brím, verk af skipum eftir Gunnlaug Blöndal og gott lítið verk eftir Georg Guðna eru boðin upp á Perlu uppboði hjá Fold uppboðshúsi og á uppboð.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðin Klöpp við Vagmúla.
7: Nú eru risa taksfrídagar. Hagkaup.
8: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
9: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
10: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
12: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
13: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
14: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
15: Leikvangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
16: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
17: Nú eru alvöru Milwaukee tilbúðstæðar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
18: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
19: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
20: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
21: Gæða Juasa neyslugeymara frábæru verði. Stilling.
22: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: er hádegisfréttum lokið sem þýðir bara eitt. Popland að rúlla af stað hér á Rás 2 og það mánudagur í dag, 18. maí og stór helgi að baki, kosningahelgi og eflaust einhver ennþá svona að hrista af sér hamagang helgarinnar, kannski lítið sofið og svona en það ýmislegt framöndan hér í Poplandi, það mánudagur sem þýðir að við kynum til leiks nýja plötu vikunar sem þessa viku platan 20 og eitthvað með hljómsveitinni Flott. Þær stöllur sáu hljóðrásina fyrir samnefnda þætti og afraksturinn þessi plata og við munum heyra af henni eins og tvö lög líklega og svo ætlum ég mögulega að opna póstkassan líka og bara já fjölbreytt tónlist framöndan eins og venjulega hér í Poplandi. Ég heiti Lovísa og stýri þættinum í dag og ætla að vera með ykkur fram að fjögur fréttum.
1: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Vertu hjá mér, heiti þetta lag, þetta er fallegu duett Jón Jónsson og Una Torfa hér saman. Þetta lag rataði á plötuna Tímavél sem Jón Jónsson gaf út í fyrra. En popland formlega hafið og við ætlum að fara aðeins lengra eftir í tíman. Rifja hér upp lag með hljómsveitinni Coldplay. Þetta er líka vel hefnað lag frá árinu 2008. Vá. Viva la vida, þetta eru drengirnir í Coldplay.

Vívala Víta heiti lagið, þetta breska hljómsveitin Coldplay og lag af fjórðu plötunni sem þeir gáfu út árið 2008, Vívala Víta or Death and All His Friends heitir hún og Chris Martin lýsti því í einhverju viðtali hvernig þetta lag var til. Það byrjaði allt í Mexíkó þar sem þeir voru á safni til einhver Frida Kahlo og hann sá þar málverk sem hét Vívala Víta og honum fannst það bara frábær titill og sagðist oft geyma lista af titlum svona sem honum finnst töff greinlega og svo bara ákveðana semja þetta lag og úr varð, þetta ekki flóknara en það, en þetta velhefna. Yfir í aðeins nýra, efni næst, villum að fara til Nashville og heyra hér í hljómsveitinni Edge Hill sem gerir út þaðan. Þeir eru að gera gott mót með þessu lagi hér sem heitir Double Take.

þau eru ekkert að grínast með myndlíkingarnar hér. Þær eru ansi skemmtilegar í þessu lagi. Þú stendur alltaf með mér, Bókamil Font, Greiningadeildin og Emiliana Torini hér í Poplandi og við ætlum að halda okkur við nýtt efni, nýtt íslenskt efni. Hér eru Moses Hightower liðar og þeirra nýjasta afurð, lagið Ráðahagur.

0: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Turtuvax bílahreinsivörur í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 2007. september í Elborg.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasalæðir hafi. Sena live.
4: Bókaðu stund fyrir glæparansóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggelegheit mætast.
7: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
8: Rás 2.

0: Þetta er Bill Withers og lagið Lovely Day. Mér finnst þetta lag bara eitthvað svo vel við þennan dag. Það var svo yndislegt veðri því ég gekk út í morgun. Það var hlýtt og sólríkt og mér sýnist vera sól út allt land þessa stundina. Veðurstofan hefur allavega spáð fyrir góðu. Þau segja útlit fyrir fínasta veður, víðast hvar á landin í dag. Hægri, austlæg eða breytileg átt, bjart viðri og alltaf 14 stiga hiti. Það bara hitt besta mál. Það helst austan til að fólk verði af sólinni því þar þykknar upp eftir hádegi með dálítilli rigningu eða súld. Og á austfjörðum verður þokuloft af og til. En er þetta ekki bara gott? Við erum líka komin vel inn í maí, þannig að við eigum þetta alveg skilið. Það ekki. Yfir í nýtt frá Múkison í næst, hann var að senda frá sér þetta skemmtilega lag. Kúrekin, ég trúi á lýina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Múkisson í góðu stuði, þetta er nýtt lag frá honum Kúrekin, ég trúi á Líina heitir lagið og talandi Kúreka, förum til Nashville, hvaðan þessi Kúreka popsöngkona gerir út Casey Musgraves, þetta er lag af nýri plötu frá henni, lagið heitir Dry Spell

Coming in Closer heitir þetta lag. Þetta er hinn frábæra hljómsveit Cage the Elephant, bandarísk rockhljómsveit sem kemur frá Kentucky, og þetta lag að finna á plötinni Melaphobia sem þeir gáðu út árið 2013. En við ætlum að já, breyða okkur til Tenerife, allavega í huganum. Hér lætur ljóðmælandi sig dreyma að vera þar. Hér hljómsveitin Valdimar og lagið Tenerife.

0: sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæðagrillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
0: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.
3: Í tónlist. Þetta popplan.

ástralski snillingurinn Kevin Parker eða Tame Impala og suðurkóreska söngkonan Jenny hér saman í þessari endur hljóðblönduðu útgáfu af laginu Dracula. En í dag mánudagur sem þýðir að við kynnum til leiks nýja plötu vikunar og þessa vikuna það ný plata frá hljómsveitinni Flott sem raunar hljóðrásarplata eða eins og á ensku sagt soundtrack fyrir þættina 20 eitthvað sem hafa verið í sýningu hér á Rás

0: hér á RÚF á föstudagskvöldum undanfarið og við ætlum að heyra hér í flott flokknum sem ætla að segja okkur aðeins frá titillaginu.
1: Plata vikunar.
2: Við erum flott
3: og við vorum að gefa út soundtrack fyrir þáttina 20 eitthvað sem núna Plata vikunar á Rás 2. Fyrsta lagið á plötunni sem við gáfum út heitir 20 eitthvað, alveg eins og þættirnir mm-hmm. og það titillag seríunar mm-hmm. sem að var unnið í samstarfi við handritshöfundana. Við vildum fá einhverja sérstaka stemmingu til að fanga þennan tíma í lífum hans.
2: Já, þetta líka svona, þetta svo mikið eitthvað intro lag. Já. Það var svolítið pælingin og þegar við vorum að semja þetta var eitthvað svona, ok, svo þar titillin að koma svona í lokin. 20 og eitthvað, þú veist þannig að ég hætti að klippa þar, það er svolítið fyndi að semja laga þannig hátt.
3: Já, einmitt.
2: Eitthvað svona, já, þetta verður og svo, hérna, við vorum svolítið að vinna okkur aftur bak í rauninni.
3: Já, í rauninni.
2: Bara enda, Já, við vildum hafa þetta svona stemningu.
4: Ógeðslega vel gerst af ykkur.
2: Takk, komið þið með svona tíma semdi líka.
4: Við erum á hlýðalinni, við vorum alltaf að hlusta öll dem og sendu okkur og bara
2: geðvegt. Já, þetta er aðeinslegt. Ég er ánum með hvað var eitthvað svona grúfi og skemmtilegt, sko.
3: Já, það kom mér á óvart. Ég var reyna að hugsa tilbaka þegar við vorum að semja þetta og ég man ekki alveg hvernig þetta svona þróaðist, en allt í henni var þetta að bara mjög grúfi svona disco lagi, sem bara snillt.
2: Ó, þetta er skemmtilegt. Bassin geggjör. Allavega, þetta er lagið.
5: besta rós sem að ég held að maður geti fengið sem listamaður, þetta er rós ekki, þú veist, þetta er í gegnum mig til ykkar stelpur það var, hérna, einhver vinur minn sagði og reyndar, já, til svona okkar allra með introið, hann sagði mér langar að borða þetta intro
2: Þetta er gott
3: Það er mjög gott rós
4: og aldrei fengið Kæru hlustendur, nú ykkar tækifæri að borða þetta lag
2: Borðið það með eyrónum ykkar

20 og eitthvað. Þetta er hljómsveitin flott, lagið heitir 20 og eitthvað og að finna á plötu vikunar. En hljómsveitin flott sá hljóðrásina fyrir grínþættina 20 og eitthvað sem eru og hafa verið í sýningu hér á, á RÚF á föstudagskvöldum. Næsta föstudag næst síðasti þáttur, 50 þáttur af 6. En þetta eru þetta allt saman aðgengilegt í spilara RÚF ef þið hafið ekki haft tök á því að horfa á þetta í línulegri dagskrá. En við ætlum að bregða okkur aftur í tíma næst, heyra hér í The Kinks og laginu Supersonic Rocket Ship.

I don't understand, heita þetta lag, þetta er breskur tónlistamaður sem kalla sig MT Jones. En úr fönki förum við í bara hús, tónlist, Madonna er komin þangað aftur. Ætlar að heimsækja þennan hljóðheim á nýri plötu sem kemur út núna í sumar. Í júli kemur út platan Confessions 2 eða Confessions on a Dance Floor part 2 og þetta lag mun vera á henni I Feel So Free, Madonna í stofu.

Madonna í góðum fílingi. I Feel So Free heitir þetta lag. Þetta nýtt frá henni og mun þetta lag rata á væntanlega nýja plötu. 15. plötuna sem hún gefur út, gott fólk. Confessions on a Dance Floor Part 2 sem kemur út þann 3. júli og ég hlakka til að háman í mig. Við fyrir að skipta hér yfir á tvö fréttir en við ætlum að heyra hér næsta nýjasta frá Guskus. Lagið heitir Walk Away. Svo heyrist við að loknum tvö fréttum.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is
2: Marg verðlaunuðu Continental dekkin færði í dekkjahöllinni. Engar tímapantanir. Bara mæta. Dekkjahöllin. Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
3: Það er bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúrka að byggja það upp.
5: Því að það var mikið bras að taka nú skipinu að gera, skera gati á bíladekkið og hérna híma þannig upp.
6: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
8: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Alþjóðlegi safnadagurinn er í dag, kíktu á safn. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjálfstæðismenn og framsókn hefja formlegar viðræður í dag meiri hluta samstarf í Hafnarfirði. Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðismanna segir líklegast að flokkarnir vinni áfram saman á nýju kjörtímabili. Staðan yrði flókin ef fleiri flokkar kæmu inn í það samstarf. Tilstandi að funda með Valdimar Víðissinni oddvita framsóknarflokksins í dag. Sjálfstæðisflokkurinn misti einn sveitarstjórnarmann í Hafnarfirði og með 3 jafnmarga og framsóknarflokkurinn sem bætti einum við sig. Samfylkingin misti 2 menn og heldur 2. Viðreist bætti við sig einum og þá með 2 meðan miðflokkurinn náðin sínum fyrsta sveitarstjórnarmanni í Hafnarfirði. Maður var fluttur með töluverð brunasára á Landspítalann í morgun eftir að hafa kveikt í sér. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti af manninum sem fór ekki að fyrirmælum og beitt var rafbyssu til að reyna að yfirbuga hann. Það virtist ekki skila árangri og náði maðurinn að bera að sér eld að því segir í tilkynningu lögreglu sem send var út eftir að fréttastofa óskaði eftir upplýsingum. Samkvæmt brunavörnum Suðurnesja var maðurinn með meðvitund þegar farið var með hann af vettvangi en töluvert brendur. Þýskaland og fleiri ríki Evrópu hafa ákveðið að auka samstarf sín á milli á sviði geimtengdrar varnartækni til að bregðast við aukinni ógn frá Rússlandi og Kína. Boris Pistorius, varnarmálaráðherra Þýskaland, segir að hröð hernaðar uppbygging þjóðana í þessum málaflokki endurspegli þetta.
10: Bei Weltraumfähigkeiten geht es wenn man mal von unten anfängt zu denken um Launcher-Kapazitäten. Wir sind viel zu abhängig von den Launcher-Kapazitäten anderer großer Provider.
9: Pistorius segir að það snúist allt getuna til gameskota. Evrópa sé í þessum málum allt of háð getu annara sem sérhæfa sig fyrst og fremst í að senda stóra gervinetti og aðra út í geiminn. Pistorius staðfestir 35 miljarda evra fjárfestingu Þýskalands fyrir árið 2030. Markmiðið að koma á fót traustum öryggisinnviðum gervinetta samstæða, stjórnstöðva og öryggum skotpöllum. Miklar tafir á umferð hafa verið á Suðurlandsvegi við Hólmsá vegna vegagerðar, þar verið að fræsa og malbygga. Vinna hófst klukkan 9 í morgun og stendur til klukkan 5:30 í kvöld. Þá verður gert stutt hlé á framkvæmdum og opnað fyrir umferð til klukkan 7 og þá hefjast framkvæmdir aftur og verður unnið til klukkan 1 í nótt. Umferð stýrt fram hjá framkvæmdum og vegfærendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Fréttalestri lokið.

Better Call of the Search for My Soul heiti lagið og Popland hefst aftur að loknum tvö fréttum og alls konar skemmtileg tónlist framundan hér íslenskt og erlend í bland og ég ætla að fara næst í erlend eldra efni. Ég ætla að fara aftur til ársins 2003 og spila hér lag með tónlistamanni sem heitir Gavin DeGraw. Þetta lag af fyrstu plötunni hans sem kom út þarna 2003. Hún heitir Chariot og þið það nóti sem fylgdust með úlinga drama þáttunum One Tree Hill ættu nú að muna eftir þessu því að þetta var opnunar lagið og þetta bara svolítið gott Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be

0: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla. Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
4: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
5: Rás 2.
6: Við erum Rás

Suðrænt og seðandi, hér eru saman Snorri Helgason og Bríet, lagið heitir Mexico. En mér langaði til að spila hér næst eitt gamalt lag frá árinu 1994, lag sem er með hljómsveitinni Rusted Root, lag af plötu sem heitir When I Woke, sem kom út þarna árið 1994. Og þess að fyndið við þetta lag að það varð ekkit ógurlega vinsælt endilega leið, en síðan varð það og hefur verið notað í óra margar, ótrúlega margar kvikmyndir og þáttaræði og þetta er svona mikil pepplag, mikil jákvæðin í óbjartsinni í þessu lagi og þegar við örglega heyrta bara í einhverju kvikmynd en þetta er kannski ekki nú oft spilað, þetta er skemmtilegt, þetta er lagið Send Me On My Way með þessari hljómsveit Rusted Root.

Send me on my way heitir þetta lag. Þetta er nefnilega ansi skemmtilegt lag með þessari hljómsveit Rusted Root. Þetta er lag frá árinu 1994 og eins og ég sagði hérna þá var það ekkert einhver risasmellir alveg leið en það einhvern veginn hefur unnið á og fólk hefur lært að meta það því að það hefur verið notað í svo ótrúlega mörgum kvikmyndum og þáttaröðum og þetta svona, mann langar bara að fara einhvern veginn að hlaupa af stað og elta markmiðin sín. Þetta svona þannig lag. En við ætlum að heyra hér næst í YouTube. Þeir gáfu út Tvær óvæntar EP-plötur í ár, svo fyrri kom út í febrúar og svo seinni bara núna í apríl og hér lag af þeirri fyrri, hér þeir hápólitískir í laginu Songs of the Future.

Potential heitir þetta lag, þetta það nýjasta frá bandaríska tónlistamanninum Somber sem hefur einhvern veginn verið að skína ansi skert undanfarið. Hann kemur frá New York borg og hefur nú verið í nokkur ára svona koma sér á framfæri og undanfarið árið kannski tvö hefur hann vaxið mikið í vinsældum og hefur farið á flug á samfélagsmiðlum og alls konar svona. Og talandi við ætlum að halda okkur við stórstjörnur samtímans. Hér næst hinn breska Olivia Dean og laga af plötunni The Art of Loving sem hún gaf út í fyrra sem ég alltaf að mæra hér í Poplandi. Hún alveg frábær. Hér lag af henni sem heitir Nice to Each Other.

0: pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
1: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
2: Morgun útvarpið
3: á Rás 2.
4: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi en að sjá ríg fullorinn kallmann gráta?
5: Þú veist, ég mætt í partí hjá þessu fólki, þar sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá. Þú veist, það sést ekki. Ég mikill aðdáandi sem við sóliðar. Ég ósammálinni í einu og öllu, en ég sammála hennar svona bara presens.
6: Þið eru bara kosin í fjögur ár, alveg saman hvað gerist, og látið mig þekkja það, ég hef verið mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna
2: Morgunútvarpið alla virka daga til 9 Rás 2

Ég myndi líka hata mig, heiti þetta lag, þetta herra Nettismjör sem trillti líðin í höllinu helgina þegar hann hélt tvenna uppselta tónleika í Laugardalshöllinni og hann flutti þetta lag og fleiri af nýju plötunni sinni tónlist til að sigra við sem var plata vikunar hjá okkur hér á dögunum á Rás 2. Og meira af rappi, hér nú aðeins, talsvert eldra efni, hér Eminem og lagið Without Me.

Það er heldur betur hægt að dilla sig við þetta. Þetta eru Bee Gees bræður og lagið Jive Talking hér í Poplandi á Rás 2 þegar við ætlum að vinda okkur í nýtt efni frá Beck. Hann var að gefa út óvænt nýtt lag núna bara í lok apríl og hann gefur þetta út í tilefni af óvæntu tónleikaferðalagi sem hann að fara á og við ætlum að heyra þetta nýja lag sem fjalla víst einmanaleika. Lagið heitir Right Lonesome nýtt frá Beck.

Right Lonesome heitir lagið, þetta nýtt frá tónlistamanninum Beck, lag sem hann gaf út núna í lok síðasta mánaðar í tilefni af tónleikaferðalagi sem hann ætlar að fara á bara með haustinu. En við ætlum bara að skipta yfir á fréttastofu RÚF og svo höldum við að sjálfsögðu áfram með popland dagsins, verðum saman fram að síðdegis fréttum. En hér er Árný Margrét fram að fréttum og hennar yndislega útgáfa af þessu lagi Pakk og Spaghetti.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Ertu laust núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf. Einnig fyrir aðstandendur krabb.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Rigning eða sól, Barbur, Kormokur og Skjöldur.is. Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn er í dag. Sumar fatnaður, herradeild Jóðumjóð og Djós tískuverslun, Akureyri. Ferða kæfisöfnsvélar, stóð Draghálsi. Stjörnu Sævar svara spurningunni Hvað er sólmyrkvi? Á morgun klukkan 12.15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi.
5: Fréttastofa Rúf klukkan 3 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði, hefur ákveðið að taka ekki sæti þegar ný bæjarstjórn kemur saman 1. júní. Árni Rúnar Þorvaldsson bæjarfulltrúi tekur sæti í hans stað. MBL.is greinir frá. Guðmundur Árni staðfesti þetta í samtali við fréttastofu rétt fyrir fréttir en segist hins vegar ekki hættur í pólitík. MBL segir að Guðmundur Árni hyggist líka láta af embætti varaformans samfylkingarinnar og að hann hafi greint Kristrúnu Frostadóttur formanni flokksins frá þeirri ákvörðun. Rætt verður við Guðmund Árna í fréttum síðar í dag. Viðræður eru hafnar milli byggðalistans og sjálfstæðisflokksins myndun meiri hluta í Skagafirði, Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti byggðalistan sagði frá þessu á morgunvaktinni á Ráseitt í morgun.
6: Óformlegar viðræður eru hafnar í sjálfstæðisflokkin og ég held ég megi alveg bara upplýsa það. Það er búið að koma fram á hérastmiðlinum hér allavega, þannig að það er ekki farið að mittla neitt í steina þá. Við höfum bara aðeins tekið stöðun á hvort öðru og átta okkur á svona málefnunum, hvort við getum náð saman og svo vinna heldur bara áfram aðeins.
5: Segir Eyþór Fannar Sveinsson, byggðalistin vann mikinn kostningasigur og er með 3 fulltrúa í sveitastjórn og leiðir meiri hluta viðræðurnar. Samanlagt eru flokkarnir með 6 menn kjörna og mynda því sterkan meiri hluta í Skagafirði. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hefðu getað haldið áfram meiri hluta samstarfi með 5 fulltrúa í sveitastjórn af 9. Framsóknarflokkurinn sem hafði verið stærsti flokkurinn í Skagafirði í 20 ár og í meiri hluta tapaði manni í kostningunum og tæplega 10% fylgi. Ísraelsmenn stöðvuðu snemma í morgun för skipa sem voru hluti af aðgerðahópnum Global Sumud Flotilla og var á leið til Gaza með hjálpargögn. Skipin lögðu upp frá Tyrklandi á 5. Á myndskeiðum innan úr skipunum má sjá skip á vegum ísraelska hersins nálgast skip aðgerðasinnana áður en hermenn stíga um borð. Tyrknesk stjórnvöld hafa líkt aðgerðum Ísraela við sjórán. Ísraelar hafa ítrekkað stöðva samskonar siglingar aðgerða sinna síðast í apríl. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, segir tilganginn með því að rjúfa hafnbann sem sett hafi verið á hryðjuverkamenn innan Hamas samtakana. Á móti hafa önnur yfirvöld bent á að aðgerðirnar séu á alþjóðlegu hafsvæði og því hafi Ísraelsmenn engan rétt til að beita þeim. Fréttalestri er lokið.

Hér er rappað bæði á íslensku og á dönsku Jói P. og Króli og danski rapparinn Ussel í laginu Sjö símtöl. En síðastu hluti Poplands farinn af stað þennan mánudaginn klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera saman í tæpa klukkustund til viðbótar. Og við ætlum að heyra næst í Billie Eilish og lagi sem sló vægast þekkt í gegn þegar hún var ekki nema hvað 17, 18 ára. Bury a Friend heiti þetta.

0: Á að grilla í kvöld Læri lund framryggeða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
1: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar Salletin, majisin og bökunarkartöfluna Aðeins 15 mínútur á grillinu
0: Og þegar grilla á í góðu veðri líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is

Þetta er slagari frá hljómsveitinni Mínus, The Long Face og við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist, fara í nýrra efni og skipta bara frekar hressilegum gýr, fara úr harðkjarna rocki yfir í svona mjúk rock, alltaf snekkjur rocki. Hér Ívar Klásen og lag af samnefndi plötu, lagið heitir Dreamer.

Myrká heiti lagið, þetta Kúrega indie tónlist frá tónlistamanninum Creature of Habit sem var á toppi vinsaldalista Rásar 2 síðustu viku en nú komin í annað sætið. Bubbi Mortens nú á toppnum með lagið við föllum. En sá sem í fjórða sæti, það þessi maður hér, KK.

0: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
6: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Það opið í dag hjá okkur.

0: Hreimur Örn Heimisson og Diljá Pétursdóttir saman í þessu lagi Svona var lífið. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Flott sem á plötu vikunar hér á Rás 2 plötuna 21 hvað. Og þau ætla að segja okkur hér frá lagi sem heitir Ég vil vera skvísa.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, við erum hljómsveitinni Flott og við vorum að gefa út soundtrack úr þáttunum 20 hvað sem eru núna Plata vikunar á Rás 2. Ég vil vera skvísa, þetta er lag númer 4. Fjallar þetta eilífa vandamál í

0: Íslendinga þegar maður vill lúka en það ekki hægt af því það svo kalt og ég algjör kuldaskræfa og ég hef bara í rauninni breytt mínu fatastíl þannig að ég klæðist buxum ég klæðist fötum sem hylja líkama minn öllum stundum, ég vil ekki að fólk viti að ég sé mig líkama
1: Þetta ekki fyrsta skipti sem hún sagt þetta
0: Ég geti verið bara í lögum af flíkum
2: Þú ert eiginlega bara a floating head
3: Þú ert föðurlandskvísa Þú ert með sex í föðurland
0: Þetta djókur alltaf föðurlandi og hvet bara Íslendinga til að bara hey, við verðum bara aðlægast þeim aðstæðum og ég hvet fatahönnuði og ég kaupi rosa mikið íslenskur hönnun sem úr öll, þannig að bara fatahönnuðir gera eitthvað hlýtt, þannig að við ákvæmum að gera eitthvað svona cute eitthvað svona drömkent 80s lag þessa þrá þú veist, eins og þetta væri bara ég vil þú veist, finna þann rétta en bara nei, ég vil geta klætt mig í flott föt og ekki fengi blöðrubólgu
2: og taki eftir uppáhaldslínan mín í þessu lagi í landi sem byrjar bókstaflega á ís framleiði slött í föt úr flís
0: svo mér
2: sé ekki kalt
0: ég ber ykkur
2: fylgist þið með textanum
0: ég vil vera skvísa gjörðu svo ekki

Ég vil vera skvísa, heiti þetta lag einfaldlega. Þetta lag af plötu vikunar 21 hvað með hljómsveitinni Flott. Við ætlum að heyra næst nýtt lag frá hljómsveitinni Death Cab for Cutie. Lagið heitir Riptides.

Elizabeth Taylor heiti lagið, þetta stórstjarnan Taylor Swift, en Popland verður ekki mikið lengra þennan mánudaginn. Ég heiti Lovísa og þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag. Verð hér aftur með ykkur á morgun. Það hljómsveitin R.E.M. sem lokar þessu í dag á laginu Shiny Happy People. Hafið það gott. Þangað til næst. Verið sæl.

0: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjö og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Notaðu barnabílstól

0: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
2: Vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
3: Fylltu garðin kærleika á litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk. Blómstraðu með okkur.
4: Förum saman í frí.
5: Verum saman í sumar. Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
7: Það gerir

Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig fyrir aðstandendur krabb.is Laugavegur 170 komin í sölu einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is La Primavera Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera Rigning eða sól Barbur Kormokur og Skjöldur.is Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi Alþjóðlegi safnadagurinn í dag Sumar fatnaður Herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri Ferða kæfisöpsvélar Stoð Draghálsi Stjörnu Sævar svara spurningunni Hvað sólmyrkvi? Á morgun klukkan 12.15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Guðmundur Árni Stefánsson ætlar ekki að taka sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Samfylkingin misti þar tölvert fylgi milli kosninga og tvö sæti í bæjarstjórn. Guðmundur segir mikilvægt að axla ábyrgð. Árni Rúnar Þorvaldsson bæjarfulltrúi tekur sæti í stað Guðmundar Árna sem ætlar einnig að víkja sem varaformaður samfylkingarinnar.
1: Á kosninganóttinni þá tilkynnti það að ég tækja á mig ábyrða að ósýri flokksins í Hafnarfirði verandi leitu í hans og undirstreikaði mikilvæg að þess að menn bæra tækja ábyrði í pólitík og þetta eðlilegt framhald.
0: Sagði Guðmundur Árni Stefánsson. Meiri hluta viðræður eru hafnar víða land, sjálfstæðisflokkurinn leiðir þær í mörgum sveitarfélögum þar á meðal í Reykjavík.
2: Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hefur ekki veitt viðtöl í dag. En óvíst hvert hún hallast í myndun meirihluta í borginni, en oddvitar framsóknar, miðflokks og viðreisnar segjast allir opnir fyrir samtali. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meirihluta í Garðabæ, Kópavogi og á Seltjarnarnesi. Ásdís Kristjánsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
3: Fyrsta skrefi hjá mér auðvitað bara hitta mitt fólk og bara kortleggja stöðuna en ég hef auðvitað alveg sagt það að samstarfi með framsóknarflokknum gekk mjög vel á síðustu kjörtímabili sannanlega en staðan auðvitað öðru sér núna við erum með hreinan meirihluta.
2: Í Hafnarfirði eru formlegar viðræður milli sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks farnar af stað. Á Ísafirði eru ekki hafnar formlega viðræður. Kristján Þór Kristjánsson, oddviti framsóknarmanna sem fengu 35% atkvæða, hefur heyrt í oddvitum allra flokka og vonast til að geta mynda meirihluta í síðasta lagi á miðvikudaginn. Í Múlaþingi styrtist sitjandi meirihluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í kosningunum og stefnir í áframhaldandi samstarf. Í Fjarðabyggð líka vilji til að halda áfram meirihlutasamstarfi sömu flokka. Í Reykjanesbæ eru sjálfstæðisflokkur og miðflokkur farnir að bera saman bækur sínar og segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins þar í bæ, góðan gang í viðræðunum.
4: Ég sé ekki fram á það að vera flókjan á saman öflugum málefnasamningi þar sem að áherslu flokkana og í þessari kosningabaráttu voru bara mjög áþekkar.
2: Á Akureyri eru viðræður vel á veg komnar milli þriggja flokka, sjálfstæðisflokks, ellista og framsóknarflokks.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Ekkert bendir til þess að afstaða bandaríkjamanna að vilja eignast Grænland hafi breyst. Þetta sagði Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands á blaðamannafundi í dag. Nielsen hitti í dag Jeff Landry, fulltrúa bandaríkjaforseta í málefnum Grænlands og Ken Howery sendi herra bandaríkjana í Danmörku en þeir eru staddir í Nuuk. Þeir rættu samskipti landanna á samt Mutebe Egede utanríkisráðherra Grænlands. Nielsen sagði að fundurinn hefði einkennst af gagnkvæmri virðingu og verið á góðum nótum. Hann og Egede hafi ítrekkað það sem stjórnvöld hafi sagt frá upphafi, það eigi að virða grænlenskt samfélag og það sé vilji til góðs samstarfs við Bandaríkin. Innviðaráðherra segir að ef rannsóknir þróunafélagsins eigaganga gefi tilefni til bjartsýni þurfi áfram að kanna físileika á jarðgöngum til eiga.
5: Samgöngur til og frá Vestmanneyjum voru til umræðu og opnum fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis í dag. Samgöngur til eiga hafa verið erfiðar þar sem Landeyjarhöfn hefur verið lokuð og bilun kom upp í Herjólfi. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, sagði aðstæður í vetur hafa verið fordæmalausar. Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, óskaði eftir fundinum og spurði innviðaráðherra meðal annars hver afstaða hans væri til jarðganga til Vestmanneyja. Eyjólfur sagði að enn væri beðið eftir niðurstöðum þróunarfélagsins eigaganga sem athugar físileika á jarðgöngum með borun á rannsóknarhólum. Svæðið sprungubelti og telur ráðherra að svara verði fyrst spurningunni hvort hægt sé að grafa göng vegna eldvirkni.
6: Ég gerir stíður það faglega það framkvæmt og þetta er frábært framtak og ef að er gefa tilfæði til bjarsinni þá þarf að kanna físileika jarðganguna áfram. Ég vil benda á í færum er huga jarðgöngu til suðri sem er heldur sér aðeins lengri jarðgöngu en þarna en þetta snýst jarðlögin fyrst og fremst.
0: Segir Eyjólfur Ármannsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Veðurhorfur, norðaustlægið að breytilega átt 3-10 og yfirleitt bjart en strekkingur með suðausturströndinni síðdegis og þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austantil. Fréttalestri lokið.
7: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
8: Komið í sæl og blessu, það eru við Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúna Róbertsson sem að stöndu vaktina í síðdegis útvarpinu í dag og eigum ekki að segja að sumarið hafi komið í dag því það steik hérna úti.
9: Alla vega á suðvesturhorninu, svo sem það sem við sjáum.
8: Já, og hérna...
9: Náðu ekki smá sóla geisla í dag.
8: Ég segi það og það líka bara þetta þessi lofthiti, þetta náttúrulega búið hvílík kulda tíð,
9: Já.
8: Að við fagnum hverri gráðu hér.
9: Já, það ekki bara.
8: Jú.
9: En samt segir sko... hérna appið hjá eða samt appið hjá norsku veðurstofuna sem bráttast eða hitti í Reykjavík
8: Já.
9: Það virkar nú að sé mikið hlýrra samt
8: Já, það virkar hérna, það maður í skjóli út í sólinni
9: Emitt, við veitum að fara að tala með fyrsta íbúa Íslands sem að namland hér, það sett málþing íslenska refin fyrir haldið á morgun í Eddu húsi íslenskunar, fjalla á meðal annars vöktun íslenska refastofnsins, sérstöð hans, erða, fræði og veiði. Tófan settist að á Íslandi loki ísaldar fyrir það bil 10.000 árum en hingað kom hún á hafís, segir á vísindavefnum. Ester Rut Einsteinsdóttir, spendýrafræðingur á náttúrufræðistofnun, hefur vaktað og rannsakað tófunum árabil. Hún ætlar að ræða og allar að fræða okkur íslenska refin
8: Já, það svona meiri tegna að segja refur heldur en tófa
9: Ég veit að
8: það sko,
9: Melrakki líka, það refur
8: Þannig
9: að við notum bæði orðin refur og tófa
8: Já, svo það Eurovision keppni 2026, henni lokið og Búlgaría sigraði í fyrsta sinn í sögu keppninar og það óhætt að segja að fá ár hafi skilið jafn mikið eftir sig í umræðinni, því að deilur þáttöku ríkja, úrsagnir nokkur að þjóða og sterk pólitísk spenna settu mark sitt á keppninni í ár sem margir kalla þá umdeildustu í sögu Eurovision. En hvað segir þetta okkur framtíð keppninar? Er Eurovision enn sameiningatákn Evrópu eða orðið vettvangur pólitískra átaka? Við viljum að hringja í Felix Bergson. Hann stattur í Þýskalandi, við viljum að heyri honum eftir. Við viljum að spyrja hann svona hvað svona, af því hann væntalega í sambandi og hefur verið þannig í hásæti í stjórn og svona ýmislegt fleira. Hverju svona spá þeir sem að mest vita Eurovision keppnina.
9: Já, nókvælega, veist, hvernig var allir áhorfið að vera núna við það með Evrópu?
8: Já, svona miðað við það sem já, það eitthvað minna að við kannski vitnum í það hérna og eftir.
9: Nú, 75 Ísland áfangastaðir í alfara leið einhver alvinsalasta ferðahandbók sem út hefur komið hér á landi. Bókinni með margsinu sem verið endurprentu frá því hún kom út fyrst árið 2008 og reglulega endurskoðuð í samræmi breytingar á áfangastöðum og ferðaháttum landsmanna. Í fyrstu útgáfu var vísað á 101 áfangastað síðan að margi bæst við og allnokkur dottu út og í nýjustu útgáfunni sem var að koma út er áfangastaðnir orðið 175 þar af 14 sem ekki hefur áður verið lýst og Páll Ásgeir Ásgeirsson göngu hrólfur er höfundur bókarinnar hann ætlar að fara yfir þetta með okkur.
8: Já, örugglega mörgum sinnum búin að koma á, eða sem sagt bara nokkrum sinnum á hvert stað
9: Já.
8: Ef við þekkjum hann rétt. Nú síðan ætlum við að hringja norður á Sauðárkrók því það má búast við rafmagnari stemningu í síkinu í kvöld þegar Já. Hérna Tindastóll tekur á móti Grindavík í fjórða leik liðanna í þessu úrslita einvígi Íslandsmeistara titilinn í körfubolta.
9: Mm-hmm.
8: Grindvíkingar höfðu betur í fyrstu tveimur leikjunum og stólarnir svöruðu svo með sterkri frammistöðu núna á föstudagskvöldi í Grindavík eftir heldur brauðsótta byrjun og við ætlum að hringja í mann sem hefur starfað þarna í íþróttahúsinu síkinu
9: mm-hmm.
8: Árabil. Hann heitir Sigurbjörn Árnason og hann ætlar að segja okkur frá því bara hvaða bara hvernig sko svona stemning skapast
9: Já.
8: Eins og á þessum stað.
9: Já,
8: og hérna bara hvernig þetta hefur breyst á þessum 40 árum sem hann búin að starfa.
9: Já, einmitt. Í sumar fer aftur nýjungi tómstundastarfi fyrir börn á höfuðborgarsvæðinu, bíóklúbu barnanna. Ætlum að fræðast aðeins það og Júlíana Kristín Jónsdóttir kemur til okkar. Hún verkefnastjóri bíóklúbsins og meðinni Alexander Beck og ætlar að segja okkur meira að þessu. Og kannski ágæta að nefna það svona í byrjun að það er af ástæðu við erum ekki í pólitíkinni þennan daginn.
8: Já.
9: Svona gefinni frí því að það eru bara þreifingar
8: og
9: allir fréttatímar og fréttatindi þetta er fullir af fréttum af sveitastjórnarpólitík þannig að sýta eins og darpi á hvað að vera bara í sólinn í dag. Höfum það þannig.
8: Já.
7: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö.
9: Já, en mikla tafir hafa verið í dag á Suðurlandsvegi út frá Reykjavík vegna malbygguna framkvæmda við Hólmsá og dæmir ökumenn hafa beðið þær í röðum 40 mínútur sér maður í fréttum. Kvartað að merkingu sé ábónd og vantana umferð sér beint aðra leið þar sem þetta nú snemma á eitthvað slíkt. En vegagerinn hefur nú brugðast við þessu með að færa framkvæmda tíma fram á kvöldið og sagt að umferðarþunginn hafa komið með aðeins óvart. Pétur Matthíasson er upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar og hann er á línunni sæll og blessaður.
10: Já, komið þess.
9: Þið brugðust við strax og gerði eitthvað breytingar á áhættin hjá okkur, frangvæta tímanum og öðru slíku.
10: Já, við frestum að leggja malbygga á seinni akreinina, en það byrja klukkan 7 í kvöld. Við þurfum að vinna þetta, við getum ekki unnið alveg yfir blánóttina, það bara kalt, þó að það sé gott í sólinni og það sem skjóla þá verður kólna nú í kvöld og nótt.
9: Já,
8: en hvað hérna þeir að nú vera að gaggrína, það sé ekki nógu svona langur fyrirvari, þar að segja í skiltum og svona fólk viti að það ég að reyna að fara aðra leið, hverju svariði þessu?
10: Sko, það náttúrulega að setja upp hjáleiðir, en það eru afskaplega langar hjáleiðir.
9: Mm.
10: Þannig að þá þurfum menn að fara, sko, Grísavíkurleiðina eða Þingvallavegin, þannig að við sáum ekki ástæði til þess að gera það vegna að það er ekki stopp. Fólk kemst framhjá með þessari umferðarstýringu en það tekur bara svo langa tíma og fyrir þeim er heldur en við reiknum með þannig að það hefur verið heppilegra að malbygga þessa fyrri akrin líka og byrja líka klukkan 7 að því og gera það kvöldið til þá og fram í nóttina.
9: En
10: það er mjög erfitt að ná til fólk sko. Við náttúrulega sögum frá þessu á umferðin.is strax á föstudaginn en fólk er nú kannski ekki svona á sumrinn mikið að fara inn á umferðin.is með það við veturna þannig að það hefði hugsanlega mátt auglýsa þetta betur en já, þetta var frekar óöppilegt.
8: Já, en er þetta ekki akkurat tími, nú er þetta alltaf að fara í gang þannig að fólk þarf að vera viðbúið því að það þarf að laga og malbygga?
10: Jú, það er algjörlega bráðnauðsilegt að viðhalda vegakerfinu því að það er ekki, menn get ekki bæði kvarta yfir hólunum og svo yfir þessu því að þetta til þess að koma í veg fyrir hólunar meðal annars. Þannig að, jú, við byggjum fólk að vera þolinmótt en að sjálfsögðu skilum er það að hérna, fólk vil líka fá upplýsingar og það skiptir miklu máli að fólk viti hvað í vændum þannig að við megum alveg bæta okkur í því.
9: Já, þið segja að umfara þunginum að koma okkur á óvart, var þetta eitthvað óvenjulega mikið núna eða þið er náttúrulega með teljar át allt?
10: Já, ég ekki, ég bara veit það ekki, en allavega kom það skipuleggjendunum á óvart, eða ekki tótt að koma þeim á óvart, sko, eða okkur, að það væri mikil umferð, en við svona umferðastýringu, þetta er kilometra langur kafli, rúmlega það sem eru verið að malbygga, þá það er bara tímafrekt og það er fljótt að hlaðast upp.
9: Já.
10: Og það er bara gríðarlega mikil umferð og þess vegna eftir á hyggja hefði verið miklu skynsamlegra að við ekki gera þetta degi til.
9: Þið allan að bregðist við og það fljótt, en það er hvað, það verið að opna þarna fyrir þetta, streymið þarna fram hjá klukkan 5:30 og svo loka aftur klukkan 7.
10: Við erum búin að opna, við vorum snekrað þessu, þannig að það á að vera bara búið að opna, það gerðist bara held innan bara fyrir 10 minútur korter eitthvað svo leis sem verkið kláraðist, þannig að það er þá pása fyrir fólk að komast heim í báðar áttir, en það eru gátskildir á miðjunni því að þetta er, og menn verða að fara varlega því að það er brún, náttúrulega áður en heldur en það verður malbyggar seinnægrinin sem lokar síð þá og gerir þetta slétt og fest allt saman.
8: Já, en er þetta keira svo bara á þessu á morgun? Er þetta það fljótt að þotna eða hvað?
10: Nei, já, þú keirir núna á nýju agrinin sem var verið að malbygga og það þarf ekkit mjög langan tíma til þess að hérna að ganga frá og hún kólni hæfilega mikið til þess að það sé.
9: Nei,
10: það er nú kosturinn við kannski lágan lofthita á Íslandi.
8: Já, það er allavega einhver þá, gott að hafa eitthvað gott.
10: Segðu.
9: Já, en svona í framhjálpi, hvað er að frétta, hvernig gengur hérna, ganga framkvæmdir í hvalfjarðargöngum að skipta út ljósum, er þetta allt samkvæmt áallun?
10: Það er síðast í við sinn samkvæmt áallun, við vitum betur, held ég, sá ég síðast að miðvikudaginn, hvernig við þurfum að horfa í lúkningu á því verki, en það gengur bara mjög vel, já.
9: Já, einmitt, og lýsingin mun nú bætast við þetta, að því er alltaf nýrri lampar, vantala, því það betri lýsing.
10: Já, þetta er bara skóti og Rolls Royce, held ég.
9: það er svo
10: langt, þetta er ljós bara nánast held ég frá upphafi, þannig að það er, og engar smá breytingar orðið á öllu síðan gömlu ljós sem voru sett upp, þannig að þetta verður held ég mikill munur og vonandi. Bætir upplifun fólks að fara hann í gegn.
9: Já. Þetta var nú svo bara í framhjálupi við áréttum það sem við vorum að ræða við því að það er búið að opna hann núna Suðurlandsveginn hann við Hómsá og verður lokað aftur önnur akreinin klukkan 7 þannig að þá byrjar smá tafir aftur.
10: Já, það var að búast alveg við töfum svo umfyrðinu er eitthvað minni þá en í morguninu, það má alveg rekna með því að einhverju tafi verði.
9: Ljómandi, geir betur maður þessu hann í vegirinn. Takk fyrir að spjallið.
10: Já, takk sem leiðis.
11: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
12: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
13: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
12: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæðagrillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
13: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
14: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
17: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta eru Þormaður og GDRN, þetta alveg glænýttir hjá okkur á rásinni. Nú, málþingi íslenska refinn verið haldið 9. júní í Eddu, húsli íslenskunar. Ég var nú með vitlu sér á þannig að vera að segja frá þessu.
1: Já, svo spenntu fyrir þessu, þetta verið að morgun bara.
0: Þetta verið að morgun, þetta 9. júní.
1: Já.
0: Og hún, Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendir frá einhverjum á náttúrufræðistofnun og kom til okkar. Hún veit allt íslenska refinn, ekki rétt, komdu sæl og vertu velkomin.
2: Takk fyrir, kannski ekki allt en svona.
0: Já, svona meiri flestir. Segjum það, já, hún var.
1: Kannski byrjaði að þess að fræðast hérna íslenska refastofnin, bara hvað, er hann stór eða er hann hérna í hættu eða hvernig líður honum?
2: Íslenska refastofnin líður bara nokkuð vel, myndi ég segja. Það er svona spurningum hvar maður skilgreinir Evrópu en við eigum yfir 90 til mögulega 99% af Evrópustofninum. Það fer eftir hvort menn taka Svalbarða með. En það er svo fáar tóur eftir í Skandinavíu að hérna að við eigum lang flesta refina í Evrópu og berum ábyrgð á þeim stofni.
1: Já, en af hverju eru þær færri á hinum Norðurlöndunum?
2: Það nú talið að hrunið hafi verið fyrir svona cirka 100 árum þegar það var mikil ásókn í feldin. Þá var feldur melrakkans, smóruður feldur í hátísku í London, Paris og New York og það getur oft verið svolítið erfitt fyrir dýr eða þau komust í tísku og þeir voru ofveitir algjörlega. Síðan gekk þeim illa að koma tilbaka vegna þess að það var svona ýmsar ástæði fyrir því en það sem er talið svona líklegast er samkeppni við rauðrefi sem eru tvöfalt stærri og þurftafrekir og eftir sem hlýnaði að þá gengur þeim betur og þeir hafa eiginlega alveg komið veg fyrir að tóu stofnarnir á þessum slóðum hafi náð sér strik trátt fyrir mikla friðin.
1: Geta er það þá, eða hvað?
2: Þeir drepa þá, þeir taka yrlingarna þeirra, drepa þá og taka yfir grenin þeirra og þeim gengur líka mjög vel að búa í þéttum barskóum en tóum gengur það mjög illa þannig að þær sem eru eftir eru eiginlega svona fastar á fjallatoppum en það eru kallað fjallref í Skandinavíu.
0: Já, ég meina það ekki nú fatnaðin fjallref
2: eftir
0: því. En hérna, er hún friðuð á Íslandi?
2: Tóan er friðuð á Íslandi eins og önnur villt dýr. En vegna ákvæða í villidýralögunum sem voru sett 94 þá hefur hún í raun ekki notið friðunar vegna þess að það er undan þá ákvæði í friðunar lögunum að það sé hægt að veiða dýr sem að talið er af aldrei tjóni á ákveðnu svæðum að fenginu umsögn reyndar frá náttúruverndarstofnun og umhverfisstofnun á þeim tíma sem nú er náttúruverndarstofnun og það er sérst ráðherra sem að veitir þessa undanþágu og á þeim forsendum eru refir veitir í dag á langflestum svæðum en ekki nokkrum friðlöndum sem eru talin upp í reglugerð með þessum lögum sem var gefin út 95.
0: Er vita hvað eru margar tóu veitar ári?
2: Það er vel haldið utan um refaveiðar og veiðstjóraembættið var sett á laginna 1958 og frá þeim tíma eru til nákvæm veiðgögn og það notum við mjög mikið í rannsóknum okkar þannig að við vitum hvað er veitt mikið og það er svona ákveðin vísitala.
1: Já, við heyrum stundum sko af bara dýrbítar og ýmislegt fleira en er tóan mikill skaðvaldur?
2: Hún er náttúrulega náttúrulegur afreiningi og fólki gengur oft illa að hérna, svona skilgreina náttúrulega afreiningi sem rétt hafa í náttúrunni en þeir skipta miklu máli og hafa mjög mikil svona þeir hafa mikilvægt hlutverk í vistkerfum heilbrið vistkerfi eru oft metið út frá afræningum, ef að vel gengur hjá afræningum þá því að það gengur vel hjá allum fyrir neðan í fæðu píramítanum. Það sem að gerist á Íslandi var að minkur var fluttur inn hér upp úr 1930 og slapp fljótlega út í náttúruna og hann veldur miklu skaða, hann er nýr í kerfinu sem er ekki aðlegað að hans gerð af afráni og fljótlega eftir það voru minkar og refir settir í sama sömu kategóri og þar byrjar svona harðari ásókn í að veiða refi. Hins vegar hafa refir alltaf verið í lögum, það hefur alltaf verið ákvæði í lögum, alveg frá fyrstu lögum á 11. og 12. öld að veiða refi. Vegna þess að þeir voru upphaflega strax að sækjast í það sama á mennirnir, fugla, egg, lömb, eitthvað slíkt og lömb voru náttúrulega varnalaus á þeim tíma, það voru náttúrulega engin fjárhús og ekki bara að láta hérna, kindurnar vera úti og það var einhver fráfærir fráfærirnar gátt ekki sint lömbunum almennilega og svona þannig að þetta hefur nú líklega verið vandamál en svona með tímanum þá varð síðan feldurinn verðmætur og svona sik-sak ímist hvort var mikilvægur að veiða það út af feldinum eða ekki, hann er sérst hann er gjaldmiðill, feldurinn bara strax í fyrstu lögum og svona settur í ákveðinu svona sérst sama burð eins og svo margar lambskærur eða jafngildi 7 kíló af fiski eða eitthvað slíkt og þegar hann nær hámarki þá er það 1920-30 þá er þetta að fá árslaun fyrir flottan feld.
1: Já, einmitt.
0: Vá.
2: Þannig að það er svona ímist hvort veiðar hafa verið út af feldi eða til þess að hindra tjón.
0: Já.
1: En eru nýttir, þú veist, refir, íslenski refir í framleiðslu á einhverjum skinnum á það gert? Maður hefur einhvern veginn ekkert kynnt sér það?
2: Nei, það er engin markar fyrir feldi í dag.
1: Nei.
2: Og að vita hann allir hvaða harmasögu þessi minkabú segja okkur og þá voru hérna refabú mitt á þessum svipa tíma eftir stríð síðan var hérna þetta refahald bannað og minkahald síðan var það aftur tekið upp á 9. áratugnum og það voru ykkur þúsundir fluttir inn af refum og minkum síðan loknast þessi refabú út af en minkabúin haldi áfram þar til núna
0: Já.
2: Þannig að það er svona er ekki mikill markaður myndi ég segja fyrir
1: Nei.
2: Þessu
1: Nei. En þeir eru að fara að halda þetta málþing í júní, 9. júní hvað er þá aðalega að vera að vekja athygli á? Bara þennan íslenska stopp sem við eigum að vera svo stolt af eða hvernig er það?
2: Já sko það náttúrulega búið að hérna fara fram ansi mikla rannsóknir undanfarið og sérstaklega núna þessar nýju rannsóknir sem við erum fara að kynna við höfum gert stoppmat á tóunni á svona 4-5 ára fresti samkvæmt svona aldursafla aðferð sem sama aðferð var notuð við þorskmat, þorskstofnamat og svo leis. Þetta dýr sem veitt, það þetta aldursgreina þau og við höfum upplýsingar veiði sóknina og þetta hefur verið hauststofnin á landsvísu en það sem við höfum verið að vinna með núna við höfum verið í verkefni sem var styrkt á Rannís fyrir 3 árum og erum að greina stofngerðina og höfum verið að reyna að gera stofnmat eftir landslutum ekki á landsvísu og þá er landinu skipt upp í veiðisvæði sem að veiðistjórnunarsviðið hefur notar þegar þeir eru útlita veiði í leifum og slíku. Það eru sess að 6 landslutar og við erum búin að vera að vinna módel þar sem við getum skoða stofnbreytingar eftir hverjum landsluta og ekki bara haustlagi heldur líka að vorlagi. Það er að segja hvað eru margir kynþroska einstaklingar í stofninum en ekki að haustlagi þegar að allir eru taldi með líka 4 mánaða gamlir yrlingar. Þannig að þetta er alveg, verður alveg svona bylting í að geta greint stofnin og stofnmatið svona nákvæmar.
0: Eru þið að fylgjast í dag, er eitthvað að vera að fylgjast með veist, refum það sem er búið að setja á svona GPS-tæki eða eitthvað slíkt, eru þið að fylgjast eitthvað svoleiðs með þessum dýrum?
2: Það er hluti af verkefninu áallat var að setja 60 senditæki á refi á Íslandi Já. Í þessu átæki. Það hefur gengið mjög illa bara í stuttumáli við okkur gekk illa fjármagnaða nú erum við komin með nokkur tæki við hefum svona verið að skrapa saman fjármagni til að kaupa við einum 8 tæki við reyndum að ná refum í vetur það gekk brösula íslenski refir hafa verið veittir talsvert intensíft í meira 1000 ára og þeir láta ekki ná sér
1: en hvernig gerir það? Hvernig reynir það að ná þeim?
2: Við erum með gildrur og fótsnörur og hérna gildrurnar eru svona það er svona tíma kræf vinna. Við höfum áður unni með gildrur, það sem hafa verið sett senditæki á refi og þá höfum þurft að kenna yrlingum að umgangast þessi gildrur eins og hvert annað eitthvað í umhverfinu steinu eða eitthvað þannig að þeir eru alltaf aðna alla þeirra tíð og haustin reynum við svo að náðum með því að spenna gildrinnar.
1: Yeah.
2: Þannig að það held ég sé besta leiðin og það erum við að reyna að gera núna. Við lokuðum ekki gildrunum sem að við höfum verið með úti í vetur. Þetta er á tveimur landsvæðum, þetta er Árnessýslu og Norðurmúlasýslu. Þannig við læsum þeim opnum, láta það standi sumar og vonumst þess að refirnir líti svo á að þetta sé alveg örugt. Það settur matur inn í þetta og við erum að vinna þetta í samvinnum með veiðmönnum sem að eru vanir að setja út agn. Þeir hafa þetta bara þarna og þannig að það er svona hugmyndin að við getum náð ungu refum í haust sem eru þá líka líklegri til að kannski fara eitthvað.
0: Mm.
2: Þannig að þetta er eiginlega svona það sem okkur vantar í rannsóknina. En við erum aftur á móti að fá refahræ frá veiðmönnum um allt land og höfum gert lengi. Þannig við erðaefni og alls konar mælingar sem við erum að fara að kynna rannsóknir á.
1: Spennandi.
0: Já.
1: Þannig að allir sem að, hérna, eru spennti fyrir þessu, það eru væntanlega margir sem að bara, já, eru með hérna, áhuga á því að skoða íslenska refastofnum vel.
2: Já, algjörlega við náttúrulega fengið mest athygli þetta erlendis frá. Það er búið að gera heilmikið að heimilda þáttum sem við höfum verið að sjá bæði íslenska sjónvarpinu og náttúrulega bresku sjónvarpinu. Náttúrulega skamst á mér hans þetta Attenborough sem átti
1: ammæli í síðustu viku.
2: Já, það er hérna heilmikill áhug og við lærum eiginlega mest af svoleiðis og ég unni talsvert með þannig fólki og miðlunin er náttúrulega best bara á sem breiðasta vísu, ekki bara skrifa vísindagreinar sem að fáir lesa heldur. Það er mikill áhug á þessu dýri, rándýrum hefur fækkar hraðar en öðrum dýrum og sérstaklega svona artískum rándýrum. Þannig að okkar refur er mjög sérstakur og fágætur.
0: Já, ábyrð okkar er mikil með umgengna við hann, með hann svo saðir hann í byrjunna. Að 99% stofnsins er hér.
2: Já, Evrópustofnin.
0: Já, Evrópustofnin.
2: Já, en hann er aftur á móti vel, þolir vel mikið þetta mikla veiði álag og er sterkur.
0: Mm.
2: Við erum heppin, við höfum ekki svar ógnir sem að þeir standa fyrir erlendis, fæðan er bara ágætt, það er nóg af æti, það er nóg af fugli,

0: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
0: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og Peloton.is.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
5: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna

0: Þetta er sem sagt sigurlag Eurovision keppninar sem að fó fram á lögudagskvöldið og slett inn og hafa Búlgaría sem að sigraði og trún Dara Bangaranga
1: Já.
0: Og ég sá þetta á lögudagskvöldið, ég var svona flakka eitthvað og hérna og sá eitthvað, ég sá þetta í forkeppninni, já, sá þetta í forkeppninni og þá hérna fór ég með það velta fyrir mig, þetta var eins og sko svona MTV tónlistarmyndband á sterum í byrni, bara klippur og dansaatriði og annars líkt
1: Já.
0: Og þetta hefur heillað Evrópubúa þá fá sem horfðu.
1: Já, sko bæði áhorfendur og dómnefndir því að þetta, þannig kom sigurinn í hús, en þetta var sem sagt, já, ég ekki að segja að það óhætt að hérna segja þetta ár að bara það hafa sjaldan verið svona meiri, hvað hefur svona átökum keppnina og það eru nokkra þjóður sem sögðu þessu úr keppninni og svona þessi sterka pólitíska spennu. Þeir sem horfðu á keppnina á laugardaginn sáu til dæmis í salnum að það var verið að púa á ákveðna þjóðuna. Það var svona, maður svona upplifði spennuna.
0: Já.
1: Og við erum komin með einn helsta og reyndasta Eurovision sérfræðing landsins á línuna. Hann heitir Felix Bergsson. Sæll og blessaði, Felix minn.
2: Hæir, Hrafnildur, hæir, Rúna minn. Hjálta heyri í ykkur.
1: Hvað segir þú okkur nú? Við ætlum nú bara að það stórt spurt í síðdegis útvarpinu í dag. Er Eurovision enn sameining að tákna Evrópu eða er þetta orðið að vettvangi pólitískra átaka? Hvað segir þú?
2: Það er aldrei stórt spurt. Ég held að ef að menn skoða það grant þá náttúrulega hefur Eurovision alltaf verið vettvangur þanniglega pólitískra átaka í gegnum söguna þannig að ég held að það sé já, en þetta er svona stórt að þessu sinni. En mér langar samt til að byrja á að segja hvað ég gladdist ósegjanlega yfir því að Búlgaría skyldi taka sigurinn og hvað var gott að sjá austur-evrópska þjóð á þessum að þarna taka sigurinn, ekki Úkraínu og ekki þarna og já, að Búlgaría skyldi taka þetta, það var bara dásanlegt. Þetta er alveg svona öskubösku saga því að þessu lagi var ekki spáð sigri dagana fyrir. Þannig að það er alltaf svo gaman að sjá þetta gerast.
0: Já.
2: En ég held, ég held að Eurovision á sér alltaf sína framtíð, það mun finna sér sína leið, en það er spurning hvernig svo leið verður og hverjir verða með og þeirri vegferð. Það verður mjög áhugavert að sjá til dæmis líka eins og þú segir hvað að ég heyri þér að tala aðeins áhorfið, sko, hvernig áhorfið kom út á þessa stóru hátíð sem átti að vera mikil ammælishátíð til 70 árum en svona hvar svolítið í skuggan á öllu hinn.
1: Já, það til dæmis hollendingar, þeir sýndu keppnina en það voru sko, við vorum að finna hérna tölur, 3,6 miljónir sem horfði í fyrra og tæplega 798.000 sem sá hana núna.
2: Já. Já. Akkurat og ég veist sem að það eru svipaða tölur hjá okkur og það hafi ekki verið sama áhorf og oft undanfari en það er bara þannig, þetta er þegar við tökum ekki þátt þá erum við minna inn í þessu og svo eru margir sem eru náttúrulega bara líka að hunsa keppnina út af þáttúku Ísraels í henni, það er bara þannig.
0: En það verðist þeirra sem samt Norðurlöndin sé ennþá svona sterkarna að fylgjast með þessu og annars líkt þannig að hérna.
2: Já, og ég meni það og Norðurlöndin voru bara gríðlega sterk í keppnin í ár, sko, bæði Finnland, Noregur og Danmörk alveg ferlega sterk, það var eiginlega Svíþjóð sem var sloppust í ár, ótrúlega þess að, og þeir segja það núna að Svíþjóð hefði ekki komist í úrslitin ef að ekki hefði verið fyrir dómnefndir, þannig að það er nú svolítið áhugavert.
1: Já, þeir
2: lenda. Mann sem að var búin að berjast í því mörg ára reyna að fá dómnefndunar aftur inn í undankeppni.
1: Já.
2: Það var margt sem að var mjög áhugavert þess að geta.
1: Já, en hvað hérna bara, ertu búin að heyra eitthvað svona í kollegum og svona, þú veist, af því maður hugsa, sko, það eru þessi fimm lönd sem að draga sig út þarna, Ísland þar á meðal, heldur að mörg lönd hafi verið bara svona, hefði alveg skett orðið fleiri þjóðir?
2: Nei, ég hef nú ekki heyrt það mikið en ég hef heyrt hins vegar í fólki sem að var inn í græna herbygginu og upplýði sömu sama stress og óþægindi og í fyrra þegar að maður upplýði að Ísrael væri jafnvel að fara að vinna keppnina og þá verður þetta einhvern veginn, þetta fer bara að snúast Ísrael og ekkert annað einhvern veginn og það er svona mjög óþægileg tilfinning fyrir þau sem í grænaherbygginu, það var bara að vita eiginlega ekkert hvernig þau eiga að taka þessu þannig að og salurinn púandi og allt vitlaust einhvern veginn þannig að það er mjög óþægileg tilfinning og ég hef heyrt það frá fólki að það var mjög því fannst það mjög óþægilegt annað árið röð.
1: Já, en meina, gætur ímyndaðir sko að þetta myndi bara, það bara sett stopp á keppnina þar til, já, eins og við segjum stundum sem að maður varla trúur lengur að það verði bara ekkert stríð í Evrópu. Hva, ég meina, það hægt að bara hætta og svo bara byrja upp á nýtt?
2: Nei, það held ég ekki og ég held að sko, ég held að það sé ekki það sem að fara að gerast, það sem að bara, það sem, þú veist, Eurovision náttúrulega bara orðin það stór og það mikið batteri og menn gleyma því stundum að Eurovision náttúrulega bara grundvallaratriði því að EBU gangi því að Eurovision rauninni eina mjólkurkúin fyrir samband evrópskra sjónvarpsstöðva nú orðið. Sérstaklega eftir að þarna, stór lönd fór út úr EBU og það bara miklu erfiðar að reka það batteri allt saman. Þannig að EBU mun ekki, sko, Eurovision ekki að fara að hætta, Eurovision á sér framtíð, en það bara alltaf spurning hvernig svo framtíð verður og það verður bara ákveðin áframhaldandi diplomasía og nú bara spurning hvort að hvað menn vilja gera. Ég held að séu nokkuð augljóst að Ísrael valla að fara úr keppninni. Og þá er spurning hvort að menn geta treysta sér til að koma aftur inn í hana á þeim forsendum sem að þarna og hvort að verða einhverja nýjar forsendur rættar. En það náttúrulega mjög augljóst að það þú veist, og það til að kostningakerfi verður aftur, kemst aftur í hámæli. Núna til dæmis voru bara finnar og svíjar að benda og að þar fekk ísraelska lagið 12 stig frá áhorfundum og meðan lagið ekki neinstaðar að finna til dæmis á Spotify eða neinstaðar. Mm-hmm. Að það er ekkert vinsælt í þessum löndum en fær samt 12 stig frá áhorfundum sem að horfa á í sjónvarpi og það sýnir bara enn og aftur hvað stuðningsmenn ákveðna landa geta verið sterkir að þeir taka sér saman og kjósa og það er það sem við erum að sjá í sambandi við Ísrael og það er sama í rauninni með Úkraínu en það er kannski á öðrum forsendum að fólk bara sýnir Úkraínu stuðning Úkraína var ekki með sterkla í ár en var samt miklu, miklu fleiri atkvæði heldur en til dæmis bomban frá Frakklandi sem var miklu sterkara lag
1: Já.
2: Þannig að þetta er mjög áhugavert sko að þvíleitinu til og þetta sýnir bara í rauninni hvað í rauninni það eru alltaf svona mikla línur í Eurovision keppninni En ég held að hún ekkert að fara, en við þurfum að taka, ég meina nú þurfum þeir sem stjórna málum hjá RÚV að taka samtali við EBU og ætlum við að koma aftur á næsta ári og verður okkur fært að koma aftur á næsta ári ef að Ísrael heldur áfram. Það er bara, þú veist, þetta er alltaf stóra spurningar.
1: Felix, þú ert í Þýskalandi, ertu búin að fylgjast eitthvað með, var eitthvað minnst á Eurovision í Þýskalandi, hvernig er það?
2: Já, hann var mikið fyrir Þýskalandi. Þeir fylgjast mjög vel með.
1: Já.
2: Ég var með þjóðverjum að horfa á keppnina og það var bara, þeir voru mikið fyrir og þeir voru, og þarna og já, þeir bara styðja þeir sem stjórna málum hér og að því að virðist meiri hluti þeirra sem fylgjast með virðast styðja já. Það í Ísrael síðan inn
0: Já, ég séð það hérna tölum, áhorfstölum frá einmitt Þýskalandi, það voru 2 milljónir fleiri sem horfðu núna heldur en í fyrra á úrstildinu.
2: Og ekki voru þeir nú með stelt lagblessaðir en það einhverjum ástæðum þá þarna samt sem áður voru þeir að horfa. Þannig að þeir alveg styðja við þetta allt saman. Það vantar ekki en ég veit hins vegar á Spáni var ekki mikið hort af því að þeir náttúrulega bara sýndi ekki keppna til að byrja með.
1: Nei.
2: Það var bara svoleiðis.
1: Já. Þannig að það er eins og ég segi, þetta er bara allt saman bara mjög óljóst hvernig Eurovision keppnin bara mun þróast.
2: Já, ég öfunda ekki þá sem að þurfa núna að setja sniður og reyna að sko að koma þessu saman aftur fyrir næsta ár en hins vegar gleðst ég mikið fyrir hönd Búlgaríu að fá að halda keppnina og það ég held að vona að það verði einmitt svolítið stórt skref fyrir Búlgaríu í þarna, áttina að svona, já, að Evrópu hreinlega.
1: Já.
2: Það held ég að sé bara og það er sem við kleymum stundum að það er svo mikilvægt til þessar þjóðir að taka þótt í júriðisum til þess að færa sig nær Evrópu á einhvern máta og það er það sem þetta snýst svo miklu leiti fyrir þessar þjóðir. Það er bara, og það er mjög mikilvægt og það er bara svo gleðilegt að það geti orðið svona óvænt úrslit eins og þessi.
1: Já.
2: Að við skulum fá að fara til Sofíu á næsta ári.
1: Já. Takk fyrir þetta Felix Bergson við bara, eins og ég segi, þetta er allt bara að skrifa í skýin, hvernig þetta kemur til með að líta út, bestu kveði til þín til Þýskalands, takk fyrir
0: já, þetta er áhauvert að ég verið svona að vera að glugga hérna með að vera að tala við Felix í þessar tölur, sko, það er Bretland á minkun á áhorfi
1: já, þeir lent í næst síðasta sæti.
0: Það var ekki alveg síðasta sæti.
1: Eða voru þið síðasta.
0: Já, allan að heldur að það fikk eitt stig hjá Donum.
1: Já.
0: Eða eitthvað líkt. Já. Eða einhver starf. En allan að fylgist nokki með þessi þannig séð að en já, það eru svona tölur upp og niður.
1: Já, svo voru kynnarnir sko, maður á kannski eftir að horfa að þetta ef maður hefur áhuga í endursýningu og þeir voru svona að reyna að tala eða segja ef þess að þjóður sem hættu við vildu koma aftur, þá verður þau hjartanlega velkomnar.
0: En mitt, þetta verður umræðar sem að líkur ekki hér, það alveg just með sérstaklega þáttöku okkar og annars líkt, hvað það verður eitthvað skoða aftur maður veit það ekki en við okkur langaði mitt að heyra bara hvað hérna já, svona okkar helstu sérfrængur í þessu, Félix Bergson skoðan á því hvað já, er framöndan
1: hann líka þekki svo marga sem eru bara tengdir já. Til alls konar landa
0: Akkurat.
1: En hann eru klíð einhverjum umræði hópum já, við Mætti bara
0: segja mig það
1: já.
0: Erum við næst í Jón Frí, þetta Andalúsía, fyrir svona í hugunum bara til Spán og það, eða ekki,
1: sólina.

0: Þetta er Jón Frí, Andalúsia lagi, síðasta lag fyrir fréttir, fáum fréttir klukkan 5, síðan þetta sýtti þess út að byrja ánfram, ég sé hérna á mbl.is, stelda með þess að Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hefur í dag fundað einslega með oddvitum miðflokksins, viðreisnar, vinstrisins og framsóknar, og síðan alltaf að tala við oddvita samfylkingar og sósíalista flokk. En tekur síðan ákvörðunum framhaldið í kvöld
1: já.
0: Það nýjasta sem frétta
1: Svona verða dagarnir næstu ef þetta gerist ekki hratt að, já, það eru þreifingar í gangi það eru svona fréttirnar Nú viljum hérna eftir að heyra bók sem heitir 175 áfangastæðir Þetta eru áfangastæðir í alfaraleið og Páll Ásgeir Ásgeirsson allar að setjast hjá okkur Svo ætlum við að hringja í síkið
0: Já, sjálfst, það lítur að vera sko stemmingin að magnast á segðakrökkjuna og leikur fjögur í úrstöldarimunni í efstu deild Karla í Körubolta
1: Byrja klukkan 7, það ekki leikurinn?
0: 7.15 Og það Tindastóll og Grindavík Grindavík leiði 2-1 sem því það að Íslandsmeistara titillin verður í salnum og ef að Grindavík sigra það verða þeir orðin Íslandsmeistarar Já, en fréttir framdann okkur
2: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig fyrir aðstandendur krabb.is Laugavegur 170 komin í sölu einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is La Primavera Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera Rigning eða sól Barbur Kormokur og Skjöldur.is Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi Alþjóðlegi safnadagurinn í dag Sumar fatnaður Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri Ferða kæfisöpsvélar Stóð Draghálsi Stjörnu Sævar svara spurningunni Hvað sólmyrkvi? Á morgun klukkan 12.15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi
3: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði. Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4, fyrir skapandi líf.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Í duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
7: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
8: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsæli mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður samfylkingarinnar, segist vera sáttur við ákvörðunum að taka ekki sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar eftir að flokkurinn tapaði þar fylgi og tveimur sætum í bæjarstjórn. Hann ætlar einnig að láta af varaformensku flokksins. Nú sé rétti tíminn til að stíga af sviðinu og láta aðra yngri framhaldið.
10: Það eftir eðlileg framhald að nú mun ég segi mig frá bæjar fulltrúa sætinu og var að maður minn taka þar sæti í bæjarstjórn. Einnig hitt að þá gefur þau ekki að leið að ég hugsa minn gang þegar að kemur að vara formensku í flokknum á landsvísu og ég held að sé heppilegt fyrir formann flokksins langu öflugasta stjórnmálamann þjóðarinnar að hún fái svigrúm til þess að velja sér öflugt lið, sér við lið.
9: sagði Guðmundur Árni Stefánsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins hefur í Reykjavík hefur fundað með öllum oddvitum þeirra flokka sem náðu kjöri til borgarstjórnar í dag. Síðasta hitti hún Silju Sóley Birgisdóttur, oddvita sósialista nú rétt fyrir fréttir. Hildur segir næstu skref vera að ræða við sinn borgarstjórnarflokk mögulega meirihluta. Meirihlutamyndun með Viðreisn og Framsóknarflokki eða Miðflokki eru til skoðunar.
11: Og ég rættu þetta við oddvita þeirra flokka svona fleti á samstarfi. Þannig að það bara heldur áfram að næstu dögum.
12: Hefur eitthvað ákveðið hvort meiri hlutan þú ætlar að láta reyna á fyrst?
11: Nei, ég hef ekki ákveðið það. Ég hugsa að ég heyri bara í svona mínu nánasta fólki og ráðgjöfum og meldi aðeins fundi dagsins og svo bara verður funda næstu daga, ger ég ráð fyrir.
9: Sagði Hildur Björnsdóttir Ragnar Jón Trólfsson rætti við hana. Mannréttindasamtök segja að leita þurfi 45 ár aftur í tíman til að finna fleiri aftökur á heimsvísu en í fyrra.
13: Yfir 2150 manns voru teknir að lífi í Íran á síðast ári, tvöfalt fleiri en árið áður. Það segja mannréttindasamtökin Amnesty International vera ógnvekjandi fjölgun sem hafi leitt til þess að skráðar aftökur þar og allan heim hafi ekki verið fleiri síðan 1981. Samtökin segist að hafa fengið staðfestar minnst 2707 aftökur heim allan árið 2025. Það sé meir en 2/3 aukning samanborið við heildarfjöldan árið áður. Þau nefna meðal annars Bandaríkin, Sádi Arabíu, Egyptaland og Kúveit og segjast ég framt gruna kínversk stjórnvöldum að lífláta þúsundir ár hvert. Það eru upplýsingar fari kínverjar með sem ríkislendarmál. Samtökin segja þróun til harðari refsinga sterkasta í löndum þar sem yfirvöld hafa hert valdatök með því að takmarka athafnir í borgaralegu rými, þakka niður í mótmælendum og sína virðingarleysi í garð þeirra verndar sem alþjóðleg mannréttindalög og staðlar kveða á
9: Markus Þóraldsson sagði frá fréttalestri er lokið.
14: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
0: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, Hrafnhildur og Rúna með til klukkan 6, en við viljum að kynna okkur ferðahandbók.
1: Já, og hún heitir 175, áfangastæður í alfaraleið og þetta er einhver alvinsralesta ferðahandbók sem hefur komið út hér á landi. Meri segja ég á hana heima. Já. Og þarna eru margir staðir og höfundurinnar heitir Páll Ásgeir Ásgeirsson. Hann hérna, ég sagði Göngur Hólfur, hvað kallar þú þig?
15: Ég?
1: Ertu Göngur Hólfur? Þú varst að hjóla í morgu því hringið?
15: Ég bara ellilífur steg. ég hef ekki lengur, þeir sem eru komnir eftir þeim, þeir hafa ekki lengur starfsheiti.
1: Nei. En Göngur Hólfur sko, en svo varst að hjóla í morgu, þú ert líka. Já,
15: það er einhverjum svo mikilvægt sko, ef maður temur sér þennan lífstíl, að hann sé breytilegur eftir ástímum sko.
1: Já.
15: Og núna er sumar í Reykjavík, hlýtt og allt orðið aukt. Það voru hjóli sem blífur.
1: Já, einmitt. Herðu, en segðu okkur aðeins af þessar bók. Hún kemur fyrst út 2008.
15: Já, hún á, þetta er bók sem á sér daldi langan þróunarferil vegna sem 2008 kom hún fyrst út og þá hét hún 101 Ísland áfangastæður í alfaraleið og var mjög vel tekið. Get ég kvartanda því. Og fyrir vikið, sko, það er þetta sem bókaútgefendur gera, sko, þá, hérna, þá vildu þau stækkana og ég held að það er 2014 sem við fórum í 155 fyrir ekki og þá hét kom hún semst aftur út og þá miklu stærri næri 50% meiri 50% aukning og þannig var hún til í nokkur ár og þá kom hérna vildi forlagið enn einu sinni stækkana og þá undir því fororði að hérna allir nýjir staðir sem eru bætt í bókina ætti að vera baðstaðir. Og þetta var mjög skemmtilegt sumar því að við fórum allt land og skoðum alls konar sundlaugar og villiböð og ég var með hérna litla bók til að skrifa hjá mér í og Rósa var með svona kjöthitamæli vegna sem við vildum geta sagt fólki hvað vatnið væri heitt.
1: Já.
15: Og fyrir vikið þá held allir að við værum frá einhverju eftirliti.
1: Að taka sýni.
15: Já, að taka einhver sýni og kanna þetta. Og þá kom hún út og þá hét hún 171.
1: Já.
15: Og þannig hefur hún verið á markaði nokkur ár og svo stóð til að endurprenta og það átti nú ekki að stækka hana sko en þá fórum við að skoða hana betur og þá rann það fyrir okkur að það væri svigrúm fyrir tiltekt vegna þess að tölvert margir staðir, sérstaklega hérna á Suðurlandi að sem að höfðu verið í bókinni áður að þeir voru, það voru komin gjaldskildaðar Þannig að við ákvaðum að henda út úr bókinni öllum staðum þar sem væri rukkað fyrir að stoppa og svo voru fáinni staðir sem að stóðu ekki alveg undir nafni lengur, það hérna gamall torfbær, gömul leikmynd austur í lóni sem við vísuðum á og fannst krútlegu staður sem var upphæðlega byggð fyrir brekkotsannál hún bara, nú hrunin núna og horfin þannig að það sjálfætt og þannig var svona, hún var tekið það var tekið til í henni þannig að endanum þá varð hún að 175 áfangastöðum en það eru samt 14 nýir staðir í henni af því að, og mismunurinn á 171 og 175 eru þessir staðir sem við hentum út
0: Já.
15: Af ýmsum ástæðum en aðalega þessum að hérna væri rukkað
1: Já, þannig að það er eitthvað sem að sko ykkur sem að eru alltaf til dæmis bara að ganga út um allt, við eigum ekki að þurfa að borga fyrir aðgang, eða hvað?
15: Já, hugmið, það er ýmsar ástæður þannig að sko, upphaflega var það lagt til grundvallar við gerð þessar bókar og hún ætti að vísa fólki til vegar á staði sem að væri ekki mjög þekktir Það segja, við tókum aldrei inn í hana mjög þekkta áfangastæði. Gullfoss hefur aldrei verið þarna, eða Geysir eða Jöxarlón eða eitthvað svoleiðis.
1: Já.
15: Og það stendur enn, en í millitíðinni á þessum hérna, 18 árum sem eru liðin síðan að bókin kom fyrst út, að þá hérna, hefur orðið mikil breyting. Það ferðamönnum á Íslandi hefur fjölgað alveg gríðarlega mikið og við heyrum það mikið og það þekkja allir þessa umræðu að Íslendingum finnst svolítið svo það Ísland sem þeir vilja ferðast á sumrin, sétt skemmtunar og gleði að það ekki eins og það var í gamla daga vegna þess að það er miklu meiri umferð, það miklu meiri gestir á flestum áfangastöðum. Þannig þetta svona okkar viðleitin til að halda þessu upprunalega hlutverki bókarinnar að beina fólki frekar að stöðu sem eru svona minna þekktir og þar geturu kannski fundið það Ísland sem við munum eftir úr æsku okkar úr tjaldborgar útilegunum og allt það sko.
0: En svo náttúrulega líka svona, eins og miðbókin heitir undirtitla áfangastari alfarlega margt sem að maður veit ekki og keiri kannski bara framhjá og hefur ekki hugmyndum að það sé einhver áhuga að vera staður
15: það er líka eitt af þessu sem var lagt í grundvallar að stundum sko staður hann verður kannski ekki merkilegur nema þú vitir af hverju hann er merkilegur Og á Íslandi þá lítið sko háreistar rústir eða fornminjar sem eru svona sýnilegar á yfirborði, en gríðarlega margir staðir sem eru þetta sko hafa þýðingu fyrir okkur sem búum í landinu og erum hluti af íslenskri menningu og þessari sögu, en sagan sefur þarna undir yfirborðinu og það, við þurfum bara að lyfta henni aðeins upp og þá öðlast svona áfangastaðir nýtt líf og nýtt gildi finnst mér en stundum erum við bara að vísa á staði að því að það er svona sérstæði náttúra og falleg þó hún sé ekki alfara leið ekki í þeirri merkingu að við erum ofta að reyna að leita upp í staði sem að hafa einhverja sérstöðu og en eru kannski ekki endilega mjög þekktir
1: Nei, en hvernig kynntu þið ykkur staðin og söguna og...
15: Það er auðveldara þegar verið að stækka bækur þannig að þá er það ekki eins margir
1: Nei.
15: En fyrsta sumarið sem að við gerðum þetta sem söfnuðum í fyrstu útgáfuna sem voru 101 áfangastaður þá fórum við bókstaflega allt land og ferðunstunan Ísland í 6 vikur og þessi leiðangur gekk undir nafninu þrælabúðirna vegna þess að það var stífdagskrá það var alltaf ræs í tjaldbúðanum klukkan 7 á mótnana og svo var bara farið í dagskrá dagsins eftir hérna morgumat því það þurfti að koma við á öllum þessum stöðum og skoða þá og meta þá og taka myndir og átti segja hvað þetta langt og hvað þetta hátt og svo snuðra náttúrulega þegar heimir komið sumt að þessi er hægt að gera áður maður leggur af stað en þetta er hörku vinna
1: Já.
15: Og svo þarf að vera gott veður
0: Já.
15: Til þess að myndirnar eru verið fallega
1: Já. Sem alltaf.
15: Já, svona
1: meira minna. En hvað hérna, sko, hvernig sérðu þetta fyrir þér og þið bara svona til framtíða litið bara varðandi til þessa staði og sem gjaldskildu heldur að þeim komi til með að fjölga eða hefur einhverja tilfinningu fyrir því og þá verður bara, þá tekur þá bara eða þið úr bókinni næstu.
15: Já, við viljum auðvitað reyna að halda þessari sérstöðu bókarinnar, hún sé sko svolítið svona fyrir okkur, fyrir heimamenn í þeirri merkingu að hún sé að sýna okkur Ísland sem ekki kannski öllum kunnugt. En svarið við spurningunni já, ég held að stöðum sem að hérna, það sem að tekið gjald fyrir að stoppa munni fjölga þanga til að stjórnvöld stíga inn í það með einhverjum hætti en það munu þau þurfa að gera fyrir það síðar vegna að þetta ástand sem að skapast sérstaklega á suðurhluta Íslands það ekki sjálfbært það tók það einhver saman að ef þú færir frá Reykjavík til Hornafjarðar og kæmir við á öllum stöðum þar sem eru stöðumælar og myndavélar að þá þyrftir að borga einhverstaðar milli 40 og 50 þúsund vegna þess að þetta eru bara orðin svo margir staðir.
1: Já, en þetta þannig ennþá, Páll Ásgeir, hægt að tjalda ókeypis til einna nætur? Má maður það?
15: Það er svarið við þessar spurningar örlítið flókið.
1: Já.
15: Það stendur í náttúruverndarlögunum að mann sé heimilt að tjalda viðlögu tjaldi eða útilögu tjaldi til einna nætur í alfara leið. Almannarétturinn segir að þú mátt opna hlið en þú mátt ekki fara inn á rækta land. Þarna kemur inn í faktorinn að hérna, maður á alltaf að spyrja leyfi, burtséð frá því hvað lagabókstafurinn segir, en það sá svona, það líka sett það skilir því, sko, að þú mátt ekki gera þetta ef það í nágrenninu eða á landareigninni boðið upp á tjaldstæði með þjónustu gegn gjaldi.
1: Þá voru
15: að
1: vera
15: ekki
1: þar.
15: Gera þetta, Já. Þá átt að vera þar.
1: Já.
15: Þannig að, og svo hafa, og það ein afleiðingin af síauknum ferðamannstraumi, að mjög margir landeigendur og heimamenn og bændur á þeim slóðum þar sem ferðamenn eru flestir, þeir eru búnir að setja upp skilti, þar sem ástendur, einkavegur, lokað og svo framvegis. Vegna sem þeir eru að verja sig fyrir þessari umferð. Þessari svona lausatraffík. Þannig að þessi, það útilegur sem að við ólum stuppið, það sem maður fór með sinni nærfjölskyldu í tjaldborgartjaldinu og sá fyrir sér að tjalda bara í grænum kvammi við lítinn læk og grillapilsur og eitthvað svona og vera þar bara einn og horfa á sólarlagið og það þarf að fara dálítið langt frá Reykjavík til þess að komast í þessar aðstæður aftur.
1: Já.
15: Og það þarf að maður þarf eiginlega að vera pínlítið kunnugur, sko.
1: Já, einmitt. En bara þá sko stemningin einmitt við að fara bara með gamla tjaldi, tjaldborgar tjaldi og svona. Er hún horfin, er hún að koma aftur? Nú eru allir með svo rosa græjur.
15: Já, mér finnst hún vera að koma aftur.
1: Já.
15: Mér finnst eins og það sé út í samfélaginu, það sko útivist hefur verið að, vinsældir útivistar hafa verið að aukast. Það vilja allir vera úti, vegna sem við finnum öll í hjarta okkar þessa þörf til þess að tengja snátturinni. Og það gerist ekki bara með því að stoppa bílinn og stíga út á 5 sekundum. Það þarf lengri tíma, það þarf meiri nánd við náttúruna til þess að tengjast þenni. Og þess vegna finnst mér að, hérna, að þetta, það sé vaksandi áhugi meðal yngra fólks á að til dæmis að fara aftur að ferðast með allt dótið sitt á bakinu.
1: Mm-hmm.
15: Það var endurútgefin í fyrir nærri 2 ára núna, hérna, bók sem við gerum sem heitir Bíll og bakpoki, sem svona uppskrift að 15 ferðalögum af því tagi, þar sem maður yfirgefur bílinn og fer svo með allt dótið sitt og sefur einhvers staðar í tjaldi og kemur svo aftur daginn eftir. Og við höfum orðið vör við það að hérna, henni var mjög vel tekið. Hún hreyfðist tölvert mikið og meira kannski heldur en við áttum vona á. Og það finnst, held ég hef í grunum að endurspegli það að hérna, að það eru sífælt fleiri, að það stækkar hægt og rólega þessi hópur sem að hefur áttað sig á sjarmanum í þessu.
1: Já, en hvernig sjáu þið fyrir ykkur bara svona rétt í lokin, sko, að svona bók, að maður nýta hana þegar maður allar til mis bara að skoða landið, þegar maður ekkit búin að vera neitt mikið í því, ætti maður að afmarka svæði þar sem maður myndi bara kempa þá staði sem maður eru búin að kortleggja í bókinni, eða hvernig sjáu þetta?
15: Það er ein aðferðin. Bókin skiptir í landshluta og svo fremst í hverjum kafla listi yfir áfangastaði þess landshluta. Þú getur valið þér úr þá sem að vekja sérstakan áhuga þinn af einhverjum ástæðum. Þú getur líka einsett þér það að heimsækja það alla. En það er það bil, sko, þetta er 175 áfangastaðir, þannig að deildu þínir á 25 daga sumarfrí.
1: Já.
15: Og þú vilt hafa gott yfir allan daginn, það er stíf dagskrá.
1: Já.
15: Ef þú ætlar að gera það á einu sumri.
1: Já. En það engin sem segir við þurfum að gera það.
15: Nei.
1: Bara til hamingi með þetta, Páll Ásgeir, og takk fyrir að hjálpa okkur að komast í útilegu og hérna fá smá upplýsingar í leiðinni. Það nú aldrei, hérna, aldrei slæmt. Takk fyrir komuna í Síðdegisútvarpið og til hamingi með bókina.
15: Takk fyrir.
16: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
17: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður. Carglass repair, Carglass replace. Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
19: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
21: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
22: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara í dag.

0: Páll Óskar og Benny Hemmem, eitt af blómunum. Nú, það má reikna með rafmagnari stemmingu í síkinu í kvöld þegar að Tindastóttin tekur móti Grindavík í fjórðarleik liðana í útsleita innveginum Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta og stólarnir verða að vinna í kvöld til að ná oddaleiknum.
1: Já,
0: það bara þannig.
1: Einmitt.
0: Og Grindavík verða Íslandsmeistari ef þeir vinna. En sko, setja upp svona umgjörð og annars líkt og bara margir í húsinu og fleiri vilja koma stað.
1: Já.
0: Heldur mögulega geta.
1: Slegist hvert miða.
0: Já.
1: Eitt sem hefur svona kannski staði vaktina og þekkir húsið síkið betur en margur annar hann heitir Sigurbjörn Árnason og Sigurbjörn við sko eitthvað staða varstu titlaður húsvörður þú sagðist verið að reyna hætta sem húsvörður en það bara vilja allir hafa þið þarna með þennan titil þú þekkir þetta manna best, sællablessaður
2: Sællablessaður Já, ég alltaf að reyna svona hverfa frá þessu ég búin að starfa það til nokkur ár þess ég segi
1: Já.
2: En það mikið fjör í dag hér.
0: Það ekki?
2: Mikið fjör.
0: Já.
2: Það rosalega mikið að fólki komið.
0: Já.
2: Það bara, það búið að tjálda, sko, tjaldi, við gerum það nú alltaf fyrir útlutikeppnina.
0: Já.
2: Á planinu gamla íþrótthúsinu.
1: Já.
2: Og núna þegar ég kerði framhjá, ég var aðeins að fór nýtt þess að kynna mér svona aðeins að sjá hvernig þetta væri. Þá voru fullt af fólki fyrir utan tjaldið, inn í tjaldinu og svo bara ægileg fjöldi.
1: Já, en sko...
2: Bara gaman að fylgjast með þessu.
1: Já, en sko, segðu hvernig að segja þessu húsi og bara hvaðan kemur þetta nafn síkið?
2: Já, það var bara talað það þegar það var, sko, það var miklu minna áður. Það var stækka fyrir nokkrum árum. Og þá var þetta eins og síkið, þá var sko svalirnar... Sko veist, það svalir allar hringin og þá gafna þá öskruðu bara fólki alveg niður og þetta var ægileg stemming sem kom út úr þessu sko.
1: Já.
2: Og ég man það stundum að þurftum að vísa fólki út það var svo mikið lítið og læti
0: Já, við veit að en stemmingin í húsinu hún náttúrulega magnast bara út af hvernig húsið er byggt eða ekki, það svona myndast þessi stemming sem út að lýsa
2: það er svalir, það er alveg hringin allur hlaupa, það er svona hlaupa þetta hlaupa upp á svolónu það er mikið nota og það er svona verður svo mikið stemming í kringum þetta
1: Já
2: Og það stundum að dómarinni verða sko stundum að hafi stundum að lendi því að vísa mönnum út.
1: bara vegna láð, þeir eru of æstir bara.
2: Já, við erum ekki læti, já, ég þurft að lendi því sko.
1: Já.
2: En það má ekki vera, við eigum að hafa gaman að þessu á ekki vera svoleiðis.
1: Nei, það er allir
2: að leikur.
1: Emitt,
2: já.
1: En Sigurbjörn...
2: Það er alltaf að vera, sko, stjórnin alveg ótrúleg og svo bara fólki í kringum þetta hérna í bænum, það alveg ótrúleg.
1: Já, og er ekki...
2: Það er allir tilbúinir að gera eitthvað
1: já.
2: Til að gera þetta að svona ágætu, já, flott aðstöðu.
1: Já,
2: emmi. Þetta er ekki með neitt sal eins og að sumir kannski með auka sal í kringum húsi eins og... Ég meina sko að sumstæðar er hægt að komast... Við erum bara með tjald fyrir utan og tjöldum og svo bara syngjum og tjöldum þar fyrir utan áður en leikur byrjar.
0: Já, og ekki komin mikil spenna bara í heimamenn, ég menn hann komast náttúrulega ekki allir í húsi til að vera með.
2: Maður byrjar að fara í bólinum í morgun bara og gera sér klára.
0: Hátíð í stagur?
2: Já, það er alltaf hátíð staðið í þeirra útlitakeppnin er hér á krokkum.
1: En
2: já,
1: er það svo þannig, Sigurbjörn, að það verið að hringi þig? Eruðu átt ekki tvo meða, alltaf löngu uppsælti, ertu ekki að fá alls konar símtul og nóttu til?
2: En það er nú sérstaklega stjórnin sem stendur fyrir því, sko.
1: Já, þú ert látin í friði, já.
2: Já, ég látin í, en það hefstu var nú gert hérna áður fyrir að syngbjörn sem þú lítur að geta að redda mér inn. það var svo liðið stundum, sko, það bara vísaði maður á stjórnina og...
1: Já. En
2: þetta er rosalega gaman í kringum þetta alltaf.
1: Já, en hvað gerir...
2: Ég er alltaf með fast verð.
1: Já.
2: Ég er alltaf á móttunni, sem kallaði þér.
1: Já.
2: Ég er alltaf kallaði björs á móttunni.
1: og hvað gerirðu þá, segirðu?
2: Þá ég ef að fólk, ef að þið detta, þá fer ég inn og þurka.
1: Já.
2: Ég alveg með það á hreinu. Ég það sko, ef að það, og svo ef við erum ekki þurka, þá getur menn svo meitt sér svo rosalega.
1: Já.
2: Detta í bleitinni.
0: Mm-hmm.
2: Ég það svo mikið hræði og læti í kringum þetta allt.
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Er hérna, talaðum eitthvað annað á króknum í dag eða þetta?
2: Nei, nei, það ekki mikið talað annað en þetta. Bara körfubolti í dag, það alveg, við verðum að vinna, við verðum að komast í úrslitin.
1: Já.
2: Segir ég.
1: Þú segir það.
2: Já.
0: Það bara svo leys. Og ertu bjassinn?
2: Já, ég alltaf bjassinn.
0: Alltaf bjassinn,
2: sjálfsög. Það fyrir ekki annað.
0: Nei. Ha. Hvað þurfa þær að gera til að komast í úrslitaleikinn? Ertu búin að sjá það eitthvað svona? Það þarf að taka þennan mann úr umferðið eða eitthvað slíkt?
2: Þetta bara hitta.
0: Það bara hitta, það rétt. Nýttni verður að vera góð. Það rétt,
2: já. Það málið,
1: já.
2: Það borgar sér ekki að vera, nei, já.
1: Einmitt
2: það. Það bara númer eitt,
1: já. Já. Bestu kveður, við sjáum því í sjónvarpinu, Bjössi á mottunni.
2: Já, ég verður örugglega, já.
1: Við sjáum því í sjónvarpinu og bara gangi ykkur vel með allt saman. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir kella fyrir.
1: Já,
0: takk fyrir þetta og já, þetta var skemmtilegt símtal og lífleitt og hérna að vera á mopinni og hérna að þurka, þetta mikið sem vinna.
1: Já, við, sko, nú veitum við, ætlum við ekki að halda frekar með tindastól heldur en Grindavík.
0: Nei, þetta
1: En við verum kannski einhvern veginn að ringja til Grindavíkur eða heyri í þeim, sjá hvernig þetta fer allt saman, en þetta var svona ákveðið stemningsvital út á land.
0: Já, algjörlega og hérna, já, ef að verður úrslitaleikur eða úrslitaleikur eða tap, eða sko, tindastól næli sér í úrslitaleik, þá hann í Grindavík.
1: Já.
0: Og
1: þá fer allt á kólf það.
0: Já, þá fer allt á kólf það, það bara þannig.
1: Hvað heitir íþrótthúsið það? Já, það sem væntanlega, keftið í eða?
0: Já, ég man bara ekki
1: hvað heitir. Það ekki sem sprungan, hann var í gegnum, það ekki það?
0: Já, svona við hliðin á því.
1: Já,
0: allt í lagi með húsið sann sem var.
1: Já, við bara sjáum hvað gerist í kvöld. Við ætlum allavega að horfa að Björnsson á moppunni eða mottunni í sjónvarpinu.
3: Kemdjafri snýr aftur til Íslands
4: This is the thing about millennials
3: 27. september í Elborg
4: Hörgur. You're the worst people that have ever lived
3: Miðasalæðir hafi Sen alive
5: Haltu þínu striki með orkuliklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu Opni háskólin í HR
7: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur 1944
8: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérvugurður á Iceland Airways Miðasala hefst á föstudag klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa Iceland Airways
9: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
10: Morgun útvarpið
9: á Rás 2.
11: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi en hann sjá ríg fullorinn kallmann gráta?
12: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki þar sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá. Þú veist, það sést það ekki. Ég mikill aðdáandi sem ég sólegar. Ég ósammálinni í einu og öllu en ég sammála hennar svona bara presens.
13: Þið eru bara kosin í fjögur ár, alveg sama hvað gerist og látið mig þekkja það, ég hef verið þarna þegar bara mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna.
14: Morgunútvarpið alla virka daga til níu.
15: Fyrst og fremst.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
17: Veðurhorfur næsta sólarhringin.
0: Já, ekki allt til að gáti við, sjá hvað við fáum að njóta þessa blíðu sem búið að vera í dag allavega á hluta landsins.
1: Já, við gleymdum að spyrja hann Sigurbjörn að mér sýnist hérna á kortinu að þessi bara brakandi sól líka á Söðurkróki.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, bara sama veðrið og hér í höfuborginni og þetta eru svakalegar hitatölur, 11 gráður hérna og en þegar sólin skín, þá bara slagar þetta í 20 gráðunar.
0: Einmitt, hérna. Hugleðingar veðurfræðings, það segir hérna í dag þykknar upp austalands með rigningu eða súld en þokusúld með kvöldinu og útlit fyrir einhverja vætu þar næst daga. Annars bjart með köflum fyrir reyðutan stök og síti í skúrir sunnan og vestalands. Í dag og morgun verið hittabilinu 4-14 stiga deginum, milda sunnan og vestalands. En á miðvikudaginn hlýnar heldur með hitta alltaf 18 stigum suðu vestalands. Komið þið sælalbjörs.
1: Já.
0: Já, já. Þó sumardagar séu víða framöndan þá voru ekki enn alveg lausir nætufrostið einkum inn til landsins.
1: Já. Og ítrekum það sem hann sagði okkur áðan hann gef pétur hjá veðgerðinni að það er smá pása hjá í Malbúkuna björgunar aðgerðum á Suðurlandsvegi.
0: Já, já.
1: Það er að segja að þeir eru með opið núna milli 6:30
0: Nei, það var búið að opna hennar klukkan 4.
1: Já, það var opnaði fyrir dag, já.
0: Hérna,
1: en svo loka klukkan 7 og þá...
0: Já, annar agrinni. Já, og það var alltaf að malbygga restina.
1: Já, þannig, og þetta hérna. Til yngastund og þarna þekk sé góða veðurfarin á Íslandi.
0: Já. Nákvæmlega. Þetta er smá stund, þá ætlum við að kynna okkur bíóklúb Barnmana. Hvað er það?

0: Þetta eru Supertramp og kannski margir sem þekki þetta lag og kannski flest allir, ég veit ekki, en gamalt það. Við rákumst á áhugaverða hérna, nýjung fyrir krakka á höfuðborgarsvæðinu, þess að bíóklúbur barnanna. Þetta er nýjung í tónsetastarfi fyrir börn á höfuðborgarsvæðinu og markmiðið með klúbnum að kynna börn fyrir töfrum kvikmyndagerðar. Já, Júlíana Kristín Jónsdóttir, verkefnastjóri bíóklúbsins og Alexander Beck eru mætninga til okkar til að ætla að segja okkur meira. Segðu okkur meira.
1: Velkomin.
2: Já.
3: Bíóklúburinn sem sagt námskeið fyrir börn á aldrinum 7-12 ára sem hafa áhuga á að læra meira kvikmyndagerð og í sumar ætlum við að vera með námskeið í stuttmyndagerð, kvikmyndaleik og handrita skrifum.
0: Jaha.
3: Og við erum þrjú að kenna í klúbnum í ár og það sem sagt ég, Júlíana, Alexander
2: Já.
3: Og svo Arnar Már sem líka menntaður kvikmyndagerðamaður og Hérna,
2: já, og bara og búin að vinna mikið í þessum brasa.
4: Já, já en 7-12 ára sko, handrita gerð og svona, þetta hlýtur að þurfa að vera vel haldið utanum. Eða,
3: hvernig, sko, já. Trúðu mér, þau ráða alveg við þetta.
4: Já.
3: Þau eru náttúrulega með sko, símana í vasanum og þau eru byrjuð að hérna, mörg að búa til efni og alls konar og svo eru þau líka bara svo skapandi og sniðu. Þau eru alltaf að hérna, búa til leiki og sögur og, en við ætlum samt að hafa þannig að við verðum með litla hópa. Við, það komast ekki fleiri en 12 á hvert námskeið vegna þess að í raun og verið er ekki bara eins og hvert annað leikjanámskeið heldur við erum með þekkingu sem að við viljum miðla.
4: Já, og hvernig aðstöðu bjóðu upp á? Hvar verðið þið?
3: Heyrðu, við verðum víða. Við byrjum að vera eina viku í Vesturbæ, í Aflagranda, í samfélagshúsinu þar og síðan verðum við í leikhúsinu Kópavogi, hérna sköpunarsetrinu í Hafnarfirði og svo fengum við lána hérna skátahúsi hvað Bjarnastaði á Altanesi og verðum það líka í eina viku
2: Gamla bæjarskristuðan á Altanesi
3: Já
0: að Þið talaði að þessi litla hópar, hvað getið þið að tekið á móti mörgum?
3: 12 börnum á hvert námskeið og það er uppselt á 2 námskeið og við verðum með 10 námskeið í heildina
4: þannig
3: að það um að gera hafa hraðar hendur að kíkja á þetta
4: Já, en sko, svo myndu kannski foreldrar hugsa á sumrin eigum við nú að vera út að leika okkur en þegar við förum á sko, námskeið í hérna, bíóklúbnum, erum við þá inni?
2: Við erum inni og úti og allstaðar, trúið mér, það er eiginlega oft bara skemmtlegast og þægilegast að taka upp úti
4: Já.
2: Þannig að þetta er rosa mikið, maður rosa mikið á fótunum og mikið úti ef maður, hefur, ef maður þekkir eitthvað kvikmynd að gera sko.
3: Og við erum að fara að vinna með spuna og sköpun þannig að það verður líka mikið hreyfing og það verður alveg nóg af útrás sko. Við erum ekki að fara að hanga neitt í tölvunni, ég get alveg lofað því.
4: Já.
3: Við erum að fara að búa til handrit í svona skapandi smiðjum þar sem að við vinnum með spuna og krakkarnir svolítið svona tala saman og læra hérna samvinnu og síðan förum við út í framleiðsluferlið þar sem við förum að sko, við ætlum að búa til leikmynd og búninga og síðan ætlum við náttúrulega að æfa og síðan verða sko tökur þar sem að við fáum utanakomandi tökumann og síðan fá þau að framleiða og leikstýra og leika í hérna, verkefnunum sínum sem þau sköpu sjálf, þannig að þau fá að gera allt frá A til Ö. Og þetta er stuttmyndanámskeið og síðan í handritasmiðunni þá ætlaði líka að vinna svona í spuna með að skapa sér degi verkefni og enda á því að skrifa saman lítið handrit og síðan verður upplestur. Þannig að við endum öll námskeið með einhverja aður sem að þau geta sýnt sko, fóreldrum sínum.
0: Hvað er svo í handrita námskeiðinu, hvað hérna hvað kennið þið, hvað veist, er að setja þetta upp, hvernig gerir maður handir gott handir?
2: Já, sko, við erum að fara að vinna svolítið með sem að er til dæmis mjög algengt í bandryggjum maður svona aðeins bynnum að þetta í Íslandi en svo veist svona handrita rými eða svona writers rooms og þá þú veist, þá vinnum við þannig að það er, við erum kannski svona að hjálpa þeim að stýra þeim í einhverja áttir en maður er líka að vinna bara með svona vissa formúlu þú veist, þegar maður er að skrifa þetta er bara eins og í tónlist ertu kannski með einhvern skala sem úr að vinna með og við og þannig svona reynum við bara að hjálpa að beigja því einhverja átt og svo kemur þetta svo náttúrulega þú veist, og maður bara oft hendur sig upp á töflu er að við þurfum bara að hitta þennan hérna bít og þennan hérna

0: Þannig að þau skapa sögu saman og svo verður líka farið yfir svona hvernig þetta á að líta út og vera uppsett til þess að virka vel í kameru sko.
1: Já.
0: Og þetta fyrir aðeins eldri börn sko, þetta 10-12 ára sem að fara í þetta. Mm. Þannig að þau eru svona, þetta oft kannski krakkar sem að hafa svolítið, þú veist, áhuga á þessu og vilja læra að skrifa alvöru kvikmyndahandrit sko.
2: Já, spennandi, en erum við kannski bara að vannmeta það, hvað krakkar geta gert?
3: Svo sannlega, ekki bara nóg með það, heldur ég held að margir kannski gerir sér ekki grein fyrir en upptökuvélar í vösum okkar hafa bara aldrei verið aðgengileg. Þetta er eiginlega fyrsta kynslóðin sem er auðvelt aðganga upptökuvélum. Þannig að það er algjörlega, þau eru alveg með þetta og það er líka algjörlega nauðsynlegt að þau læra á þetta. Þetta er bara alveg eins og ritmáli eða hvert annað sko tjáningamál
2: meina,
3: það, það, já,
2: meina, TikTok er það ekki bara vísir að einhverju kvikmyndi eða...
0: Jú, 100%
2: já.
0: Og þannig ég held að með svona réttum tólum og þjálfum þá getur þessi kynslóð orðið miklu í raunum verið gert eitthvað svakalega flotta hluti á stóru skjánum í framtíðinu því að þau, þetta er eitthvað sem að þau eru búin að geta stússast í síðan að þau voru lítið börn veist, ég snert ekki mynda vel fyrst fyrir að ég var 18 ára eða skil ég
1: já, þannig að það er blómleg tíð framöndan í kvikmyndagerð
0: já, 100% og við viljum stuðla því við viljum eitthvað neginn Veist, fyrir krakka sem að hafa áhuga á þessu eða hafa bara áhuga að vita meira eða kveiki eitthvað áhuga, þá viljum við svolítið vera þar og hérna, gera þetta blómlegum lifandi bransa í framtíðinu.
3: Emil.
2: Já, frábært.
0: Mm-hmm.
2: En hvað hérna og hvar sækir maður um?
0: Heyrðu, við erum með vefsíu. Það bkbnámskeið.is og síðan erum við á Facebook, Bíóklúbur Barnana, við erum á Instagram, Bíóklúbur Barnana, við erum á TikTok, Bíóklúbur Barnana og það bara hægt að senda okkur skilaboð hvar sem er.
2: Og er þetta vikunámskeið eða hvað er þetta?
0: Já, þetta er vikulangt 12 dagur, þannig við erum með yngri krakkana fyrir hátíð og eldri krakkana eftir hátíð, þannig þau geta fengið
2: að sofa. Og uppselt á 2 námskeið.
0: Er uppselt á 2 námskeið, já.
1: Og þetta byrjar 22. júní síðan dagskráni á
0: okkur,
1: það bara rétt rúmur mánuður í það. Það maður gerir að byrja að plana.
0: Já, einmitt, skráði sem fyrst.
1: Já, þetta áhugavert bíóklúbur barnana er málið og Alexander Beck og Júlíana Kristín Jónsdóttir, takk fyrir komina.
0: Takk,
3: takk fyrir. Takk hella.

0: Þetta er nú Casey Musgraves.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
2: Við vorum að tala við hann Felix Bergsson svona framtíð í Eurovision, voru svona bara, þetta voru svona vangaveltur hér í síðdeis útvarpinu og nú hér ný frétt inn á roof.is að útvarstjóri Moldóvska ríkis útvarsins, hann hefur sagt af sér vegna harðrar gagnrýni á störf dómnefndar þess í Eurovision. Mikil óanægi var með að hún gaf Póllandi og Ísrael flest stig sem var á skjön við símakosninguna. Og þetta er hann er sagt, þetta er bara út af stjórinn hann hann er búinn að segja sem sagt af sér og hérna já, þetta er hérna, þetta eru tíðindi þannig að það er spurning hvort að eitthvað slíkt muni eiga sér stað annars staðar.
0: Já, þetta er
2: en sem sagt hún heiti, áttu mikið alveg hvort ég veldi sér kona Vlad Turhanu, út af stjóri Ríkisjóns Moldóvu tilkynnti afsögn sína og sagði það einstakt og alvarlegt að dómnefndin hefði ekki tekið tillit til viðkvæmrar stöðu milli Moldóvu og nágrannana Rúmeníu og Úkraínu.
0: Mm.
2: Já,
0: þetta er svona maður.
2: Þetta er rosalegt og svo er bara málmálana auðvitað sveitastjórnarkosningar 2026 og nú er bara sagt að Hildur boðar nýja borgarstjórn fyrir 3. júní.
0: Já, ok.
2: Já. Það er nú stutt hanga til.
0: Já. En mitt að svo náttúrulega mikið fréttum er þetta sem gerist í kirkjugarðinum í Keflavík.
2: Já.
0: Þar sem að maður, svo lögregla segir að maður í Geðrófi hafi átt að handtaka hann en hann hafi held í þessi bensíni og síðan í sér.
2: Já.
0: Þetta er átakalegt mál og hérna og svo var einhver sem var vitni að þessu atviki og tók þetta upp og hann látið eyða mút myndefninu.
2: Já,
0: á staðnum og hérna og yfir lörgust hérna og sögurinn sem hún Bjarni Annelsdóttir segir í samtali við Vísi að hún hefur sendt frá sér fréttatilkynningu þetta við notkun rafvarnum oss við handtöku fyrir dag tók lörgumun upplýst ákvörunum að beita því og veltu öðrum valdbeitinga kostum fyrir sér en mátu hættuna af skada fyrir viðkomandi mikla sem á hættu fyrir þau sjálf vera þess eðlis að beiting rafvarnar vopsins var besti valdkosturinn. Já. Þannig að hérna, þetta mál er í veislu við það og ábyggilega eftir að fá meiri fréttir af þessu. Er þið ekki hissa því? Þessi menn hérna, þeir sendu frá sér tilkynningutúðunum eða þeir voru að taka upp myndband í Mexikoborg. Þetta er U2 og það er bara nýtt lag væntanlegt í júní og ný plata. Þeir voru að senda frá sér tvær stuðskífur fyrir árinu. Öflugir.

0: Já, írarnir í YouTube og Songs of the Future, þetta eins og lögum sem kom út núna á vormánuðum og ný plata væntalega með haustunum skilst mér og nýtt lag sem að heitir Street of Dreams ef ég maður rétt kemur út í júní. Nú jæja, við vorum að tala um Körubóltaðan og aðalega bara um síkið og það náttúrulega leikur Tindastóll Grindavík, leikur fjögur. Nú, svo hefur við fyrir mig í fótboltan, það leikið í fyrstu deild Karla í knattspyrnu. Klukkan 19.15 hefast fjóri leikir, Fylkir, fær IR í heimsókn, Gróta, fær eftireldingu, HK og Njarvík mætast í Kópavoginum og Þróttur fær leikni í heimsókn í Laugardalinn.
1: Já, þarna þarf væntanlega ekki að vera í kuldagölunum, eða hvað?
0: Jú. Allan að ég þekki það að maður fer á völlin og stendur í 90 mínútur þeir eru fljótt að vera kallt það bara þannig
1: en ekki síkinu
0: nei,
1: það eru stuttunabólur
0: þetta verður stuttunabólur þar, það verður sko hiti í sviti og allir svo að pakki sveimi það
1: en hérna, svo veit ég að það eru margir sem eru búin að festa sem við það að horfa á silfrið á mánudögum hjá okkur hérna á Rúf en það var ákveð að hafa það í gærkvöld svona daginn eftir kosningar og en í kvöld bara var rétt að benda það að Kastljósinu, þá eru það þingmenn niðurstöðu sveitarstjórnar kosninga og þannig að það eru þó allavega umræða þetta allt saman og eftir já, bæði já. Í fréttum og spegli og öllum þessum
0: Í dag 18. maí
1: já.
0: Og ef við förum að þess aftur í tíman oft gaman að kíkja hvaða lag var á toppnum til dæmis í Bandaríkjunum 18. maí 1985
1: já,
0: ok. Giskaði nú
1: 1985 já. Ó, ég svo léli í öllu á toppnum 85 er þetta eitthvað sem útáskonan geð þekka hægt að vita?
0: Já, ég myndi ætla það Já, ætla það ég man eftir að hafa fyrir í bíó hort á eina svakalega svona úlengu mynd á þessum tíma
1: þetta
0: er Breakfast Club
1: já,
0: þetta myndir þetta finn í henni þetta er á toppnum í Bandaríkjunum 1985 Simple Minds

0: La la la í lögum, það var þetta að syngja með.
1: Já, það ekki?
0: Alltaf kunna texta.
1: Það var nú einmitt talað sko, talandi Eurovision, svo skuli hætta til að það. Ef við la la la og eitthvað svona, þá virkið það vel.
0: Já.
1: Ekki duða.
0: Það bara
1: en lít. Maður allavega getur sungið með.
0: Já, nákvæmlega. Já. Það kom að leiðalokum í síðdegis útvarpinu í dag, Hrafnhildur.
1: Við verum bara aftur með ykkur á morgun, þá komið þriðjudagur, þá gerum við ykkur allt annað.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Njótið kvöldsins og já, bara sem eftir lifi dags og við gerum þáttur á morgun. Takk fyrir hlust í dag.
2: Átt þú miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins. Miðar á krabb.is. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
3: Gefðu gleði í sumargjöf, gló stuðningsfélag.
4: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
5: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
6: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
7: Nú risa taxfrídagar. Hagkaup.
8: Gott kvöld. Oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ræddi við oddvita allra flokka í borgarstjórn í dag en lætur ekki uppi hvaða meirihluta samstarf verði reynt fyrst. Meirihlutaviðræður þokast áfram víða land. Utanríkisráðherra segir stjórnarandstöðuna beita leikjafræði til að gera fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu tortryggilega en viðræður aðild að Evrópusambandinu. Formaður Miðflokksins segir að málið þurfi að ræða ítarlega í þingsal. Innviðaráðherra segir nýtt sanddæluskip breyta ýmsu samgöngur til Vestmanna í haust, beðið eftir niðurstöðu frá straumfræðistofnun til að kanna hvaða lausnir koma til greina vegna Landeyjahafnar. Og útvarpsstjóri Moldófska ríkisútvarpsins sagði af sér í dag vegna harðrar gagnrýni á störf dómnefndar þess í Eurovision. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík átti fundi í dag með oddvitum allra flokka sem náðu kjöri í borginni. Hún vill ekki gefa upp hvort hún vilji reyna fyrst meiri hluta samstarf með miðflokki eða með framsóknarflokki og viðreist.
9: Þrír kostir virðast í stöðunni fyrir sjálfstæðisflokkin við myndun meiri hluta í borginni. Það tveggja flokka 12 manna meiri hluti miðflokks og sjálfstæðisflokks, þriggja flokka meiri hluti miðflokks, sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks sem stækka myndi meiri hlutan í 13 og svo þriðji kosturinn sem 12 manna meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar. Þeir sem fréttastofa hefur rætt við í dag benda á að erfitt væri fyrir Hildi að undanskilja miðflokkin, þar sem stjórnarandstaða miðflokksins í minnihluta gæti orðið þungi í skauti. Miðflokkurinn hafi þegar náð talsverðu fylgi af sjálfstæðisflokknum. Hildur sagði í dag eftir fundi sína að mikil sóknarfæri fælust í nýliðun í borgarstjórn, en vildi ekki segja hvaða samstarf yrði reynt fyrst.
10: Nei, ég hef ekki ákveðið það. Ég hugsa að ég hérna, heyri bara í svona mínu nánasta fólki og ráðgjöfum og meldi aðeins fundi dagsins og svo bara verður funda næstu daga, ger ég ráð fyrir.
11: Veistu eitthvað hvenær sú ákvörðun mun liggja fyrir?
10: Nei, ég get ekki sagt það. Það fyrir hugað að annan júní muni ný borgarstjórn taka við ef allt gengur eftir þannig að við höfum þennan mánuð til þess að ljúka þessum viðræðum.
8: Sagði Hildur Björnsdóttir, Ragnar Jón Rolfsson ræddi við hana. Meiri hluta viðræður eru hafnar í fleiri sveitafélögum en í Reykjavík og það víðar sem sjálfstæðisflokkurinn leiðir þær. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta í Garðabæ, Kópavogi og Seltjarnarnesi. Ástís Kristjánsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
12: Samstarf með framsóknarflokknum gekk mjög vel á síðustu kjörtímabili. Sannanlega en staðan er auðvitað öðruvísi núna. Við erum með hreinan meiri hluta.
8: sagði Ásdís Kristjánsdóttir. Í Múlaþingi styrktist sitjandi meirihluti sjálfstæðisflokks og framsóknar og stefnir í samstarf áfram. Í Fjarðarbyggð ræðast sömu flokkar við þar sem líka vilji til að halda áfram meirihluta samstarfi. Í Hafnarfirði eru formlegar viðræður milli sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks Hafnar. Og í Reykjanesbæ er góður gangur í viðræðum milli sjálfstæðismanna og miðflokksmanna segir Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðisflokksins. Og Akureyri eru viðræður komnar vel á veg hjá þremur flokkum sjálfstæðisflokki, L-lista og framsóknarflokki. Þingsályktuna tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu framhald við rannum aðild Íslands að Evrópusambandinu var afgreidd úr utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Minni hluti utanríkismálanefndar hefur gagnrýnt vinnslun mikið.
13: Já, það bara allt upp í loft. Við erum búin að biðja gögn núna vikum og mánuðum saman. Það hefur reynst mjög erfitt að fá þau núna á meðan á kosningar voru í gangi og síðast í gærkvöldi hafa verið að berast upplýsingar sem viðum lengi beðið eftir og enn vantar upp á. Engu að síður ákveði meira hlutin að keyra málið út úr nefndinni. Segist ekki eins og þurfa að skoða gögnin.
14: Segir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins sem situr í utanríkismálanefnd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hafnar því að málið hafi verið keyrt of hratt í gegn. Ferlið hafi verið opið og lýðræðislegt og utanríkismálanefnd upplýst með öllum gögnum sem til voru í málinu. Gagnrýni stjórnarandstöðunnar er að hennar mati hluta tafaleikjum þar sem leitast við að gera málið tortryggilegt. Til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði haldin 29. ágúst þarf að ljúka afgreiðslu í þinginu fyrir 29. maí.
15: Þannig að það yfirdrifið nægur tími í þinginu með að við reynsluna og enn og aftur að þá munu þetta koma mjög fljótt í ljós hvort að þjóðnarastæðan ætla að koma í veg fyrir það að þjóðin fá að segja sitt, hvort hún ætla að fara í tafa leikja bókina eða bara einfaldlega að virða þetta þingræðislega ferli.
14: Sigmundur Davíð segir að spurður að of knappur tími setir stefnu fyrir málþóf. Málið þarf þó að hans mati að ræða mjög ítarlega.
13: Já, þegar að máli eru afgreitt með þessum hætti voru nefnd, án þess að klára þau, án þess einu sinni að leifa mönnum að sjá öll gögnin áður en að máli eru reyðu út úr nefndinni, þá bara kallar það á lengri umræðir í þingsal. Það þýðir að mennur að gera upp í þingsal mál sem hefði verið hægt að leysa og afgreiða í nefndum.
8: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samgöngur til Vestmannaeyja hafa verið erfiðar þar sem af er ári, Landeyjahöfn hefur verið meir og minna lokuð og Herjólfur bilaður. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra satt fyrir svörum samgöngur til Eyja og opnum fundi hverju svo samgöngunefndar Alþingis í dag. Hann segir að nýtt sanddæluskip sem tekur við í haust breyti ýmsu beðið niðurstöðu frá straumfræðistofnun hvaða lausnir koma til greina vegna Landeyjahafnar til dæmis varnargarða til að verja höfnina fyrir sandburði. Bráðabirða niðurstöða staða á að koma í júní og loka skýrsla í haust.
16: En hvenær verður þá hægt að raunverulega fara í einhverja framkvæmdir sem að leysa málið einhverja leiti?
17: Já, það bara eftir að koma í ljós. Sko, ég vil benda á að sko, núna í vetur var mjög óvænlegt ástand út af sjólagi og veðurlagi. Þannig að við skulum vona að það verði ekki áfram og það er óvænu seint sem að höfnin er að opna varanlega. Og svo hefur líka bilanir á Herjólfi og öðrum skipum hana. Þannig að við erum að tala um mjög óvenlega aðstæður.
8: Sagði Eyjólfur Ármannsson, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins í Moldófu hefur sagt af sér vegna starfadómnefndar í Eurovisionum helgina. Hún var gagnrýnd fyrir að gefa Rúmeníu fástig og Úkraínu ekkert.
18: Söngvakeppnin fór fram á laugardag en fimm lönd þar á meðal Ísland höfðu dregið sig úr keppninni vegna þáttöku Ísraels. Dómnefndin frá Moldófu gaf Póllandi flest stig í keppninni eða 12 stig og Ísrael fékk 10 stig. Á sama tíma fengu nágrannalöndin Rúmenía 3 stig og Úkraína ekkert. Þetta var mikið gagnrýnt á samfélagsmiðlum bæði í Rúmeníu og Moldófu, auk þess sem menningamálaráðherra Moldófu krafðist skýringa. Rúmenía fékk 12 stig frá Moldófu í símakosningunni. Vlad Tursanu, útvarstjóri Ríkisjónvars Moldófu, tilkynnti afsögn sína í dag og sagði það einstakt og alvarlegt að dómnefndin hefði ekki tekið tillit til viðkvæmrar stöðu milli Moldófu og nágrannana Rúmeníu og Úkraínu. Moldófa hefði ekki núllstiga afstöðu til Úkraínu og bæri aðeins hlýjan hug til Rúmeníu. Flytjandi rúmenska lagsins Alexandra Capitanescu sem hafnaði í þriðja sæti í keppninni sagðist í færslu á Instagram ekki vera súr yfir niðurstöðu dómnefndarinnar. Ekki ætti að gera heila þjóð ábyrga fyrir störfum sjö persóna. Einur dómnefndinni hefur tjáð eftirsjá yfir að hafa samþykkt að taka þátt í henni. Búlgaría vann keppnina á laugardag og Ísrael varð í öðru sæti.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Dennis Lockery, ein aðalsbrauta og söngvari hljómsveitarinnar Dr. Hook er látinn 76 ára aldri, hann hafði lengi glímt við nýrnasjúkdóm.
19: Hljómsveitin Dr. Hook and the Medicine Show er þekktust fyrir lög á borð við Sexy Eyes, When You're in Love with a Beautiful Woman og Sylvia's Mother.
20: Sylvia's Mother says Sylvia's busy.
19: Dennis LaCourier var einn stofnanda Dr. Hook and the Medicine Show árið 1968. Hann hélt tónleika í Eldborgarsal Hörpu árið 2017 undir því hljómsveitarheiti. LaCourier hafði eignarhald á nafninu eftir að sveitin leystist upp árið 1985. Ray Sawyer, söngvarinn með kúrekahattin og augnleppin, fékk hins vegar leyfi til að skemmta undir merkjum Dr. Hook þremur árum síðar. Hann lést árið 2018. Sú útgáfa Dr. Hook tróð upp á Íslandi 1989. Tónlistarferill og korjér spanna næstum 60 ár, telur 18 hljómplötur og 10 gull og platinu smáskífa sem komist á toppa vinsældalista víða heim. Hann fættist í Bandaríkjónum 1949 og hafði búið á Bretlandseyjum í næstum aldarfjórðung þar sem hann lést 16. maí í faðmi fjölskyldunar.
8: Markus Þóraldsson tók saman. Veðurhorfur víða norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu næstu daga, dálítil væta austanlands en annars bjart með köflum, hiti 4-14 stiga deginum en heldur fer hlýnandi um miðja vikuna. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Við höldum okkur á pólitíska sviðinu, sveitarstjórnarkosningum er nýlokið og við siglum inn í sumarið. Margir telja átök um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB eftir að setja mark sitt á sumarið og hinga koma þingmennir Pavel Bartosek og Sigurður Ingi Jóhansson til að ræða þau mál og orðalag spurningarna sem leggja á fyrir þjóðina. Við byrjum á skautun og fylkingum kjósenda. Sjálfstæðisflokkurinn er sigurvegari sveitarstjórnarkosningunum helgina margar mati. Í dag hefur ítrekað verið talað að Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, að sé með öll spil á hendi. Aðrir flokkar geta víða vel við unnað, meðal annars þeir sem eru lengra til hægri eða vinstri en verið hefur langar hríð. Gengi flokka í höfuðborginni virtist skiptast mjög eftir hverfum. Ingólfur Bjarni Sigfússon rýndi í tölur í dag og velti upp spurningunum um það hvort merki væri skautun.
21: 68% kjósenda í Grafarvoginum ætluðu sér að kjósa í mist sjálfstæðisflokk eða miðflokk samkvæmt könnun Gallups sem birt var á föstudag. Nær miðborginni lá fylki samfylkingar og veresnar svo ekki sé talað vinstrið. Yngra fólk og lægstu tekjuhóparnir voru hreinir af sósialistum en miðflokkur hlaut reyndar líka talsvert fylgi þeirra. Samfylking og vinstrið eru flokkar háskólafólks og kvenna. Þeir sem einungis auðlokið grunnskólaprófi voru líklegastir til að ætla sér að kjósa miðflokk. Þetta hljómar eins og skautun, eitt af þessum atriðum sem rætt hefur verið hérlendis og erlendis skeið. Viktor Orri Valgarsson, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir fleiri þætti skipta máli, þótt vísbendingar skautun síðu talsverðar.
22: Það er tiltölulega þekkt minnstur að kjósendur í miðsvæðis í borgum, í svona þjættbýlustu svæðum landa og borga, eiga til að sniða frekar vinstri flokka. En kjósendur í útkverunum frekar hægri flokka. Við sáum þetta á nokkru leiti í sveitarstjórnarkosningunum í Bretlandi, Englandi, núna nýlega í London og við höfum séð þetta svona víða. Þetta er alþjóðlega hefur þjættbýli farið að verða meira til vinstri og dreifbýli meira til hægri og þetta sést líka innan borga á hvern marki. Við höfum daldið séð í síðustu sveitarstjórnarkosningum hafa birt kannanir þar sem við höfum séð álíka þróun að sérstaklega Grafarvogur og útkverfin séu frekar í borginni að styðja sjálfstæðisflokkin og miðflokkin í undanförnum kosningum meðan að 101 miðbærin, vesturbærin séu frekar að kjósa vinstri flokka og svona miðju vinstri frjálslyndari flokka ef að maður kalla það. Þetta virðist vera hluti af ákveðinni alþjóðlegri þróun sem ekki alveg nýtilkomin en maður hlýtur að velta fyrir sér að umdeild mál á þessu kjörtímabili hljóta og þétting byggðar og borgarlína þessi mál hljóta að spila inn í þessa þróun líka.
21: Það eru svo sem fleiri breytur í þessari könnun sem eru mjög aðteglisverðar.
0: fyrir utan búsetu, þá er þetta náttúrulega líka þessi tekjuskipting, en hún kannski meira hefðbundin, þar að segja efsta tekjulæð frekar að kjósa sjálfstæðisflokkin í raun og veru sama reyndar með viðreisn þeir sem eru neðst í launastegunum eru hins vegar líka daldi veikir fyrir sjálfstæðisflokknum þetta er kannski bara líka þekkt minnstur og ekki eitthvað nýtt eða er eitthvað að gerast sem að við eigum að vera að draga álítanir af
22: sjálfstæðisflokkurinn er nokkuð sterkur í raun og veru í öllum hópum og þó sterkastur í efstu tekjuhópunum en miðflokkurinn er sterkari, öllu sterkari, það kannski ekki marktakumunur, en öllu sterkari í lægru tekjuhópunum og vinstrið alveg sérstaklega. Þannig að þar sjáum við kannski ákveðan að sko lægstu tekjuhópanir að þeir séu frekar að kjósa annars vegar vinstrið og hins vegar miðflokkin. Þannig getum við kannski talað ákveðan að skautuna að séu vera að kjósa svona þessar flokka sem eru í raun, lengst til vinstri og lengst til hægri í stjórnmálunum. Þannig að mögulega er skautunin meiri í þessum hópum en öðrum og svo sjáum við líka eftir menntun að þau sem hafa bara lokið grunnskólaprófi eru mun líklegri til að kjósa miðflokkin heldur en þau sem hafa lokið stúdentsprófi eða háskólaprófi. Það gildir öfugt samfylkinguna, vinstrið og viðreisn. Þannig að það er svona svolítið fjölbreytti flokkar mörguleiti en samt svona vinstra frjálslinda ef við tölum menningarstríðið og hérna já, þjættingarstefnu og svona þá eru þessi flokkar vinsælli hjá meira menntiðu kjósendum en miðflokkurinn og að því verið sjálfstæðisflokkurinn þá sem minni munur þar vinsælli hjá þeim sem að hafa minni menntun þannig að það eru ákveðin minnstur þarna sem að falla kannski einhverju liti saman, það náttúrulega mikil fylgni á milli tekna og menntunar og svona og já, svona heildan myndin er alveg, myndi ég segja, af dálítilli skautun.
0: Má kannski líka bara til þess að svona skemmta skrattanum segja, við erum svo upptökinn að leita skautun og við sjáum hana þar sem að væri kannski næra að tala bara pólitískan fjölbreytileika. Við erum ekki öll eins, við höfum ekki öll sömu lífskoðanir, við höfum ekki öll sömu hagsmunni, nær umhverfi okkar er ekki allra eins. Erum við kannski of mikið að reyna að sjá vandamál þar sem eru bara ólíkar skoðanir?
22: Það er eðlilegt að fólk sé ósammál í pólitík og vissulega flóran aukist mjög á Íslandi bara eftir hrun sem er alls ekki endilega neikvætt. En ef við sjáum, erum komið stöðu þar sem að það er mjög langt á milli afstöðu fólks og flokka í ákveðnum málefnum, hvort sem það er borgarlínan eða hinsegin málefni eða útlendingamál eða svo, þá verður að jafnaði erfiðara að finna málumiðlanir og lausnir og að starfa bara í stjórnmálunum. Þetta hefur mikið rannsakað í Bandaríkjunum að hvernig skautun þar hefur smám saman leitt til þess að flokkanir, það eru miklu færri frumvörp samþykkt, það eru bara miklu og sérstaklega frumvörp sem að ganga þvert á flokka. Gætum fara að sjá þetta á Íslandi ef við höfum svona andstæða póla í málefnum þó svo að það sé kannski skiljanlegt að fólk hafa þess andstæða póla, þá verður erfiðara fyrir flokka að vinna saman sem og ef þeim líkar verfið hvern annan og við sjáum kannski hvernig í kappræðunum aðrir oddvitar töluðu miðflokkin og það virðist vera á hverjum óvild þannig á milli sem kannski nær ekki bara á kannski rætur í málefnum en fer út fyrir það og það getur valdið ákveðnum vandamálum í stjórnmálunum þegar það er svona langt á milli en þegar þetta fer út í kannski að það er erfitt að mynda málefnilega brú, samstarf og þegar fólk líkar illa við hvert annað þá fer þetta held ég að grafa svolítið undan hvernig stjórnmálunum virka.
1: Sagði Viktor Orri Valgarsson, dósent í stjórnmálafræði. Og hingað eru komnir þingmennir Pavel Bartosek, Viðreist, formaður utanríkismálanefndar og Sigurður Ingi Jóhannsson, framsóknarflokki sem situr í þeirri sömu nefnd og við ætlum að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu og orðalag. Byrja aðeins á því að spyrja svona stuttlega, þeir eru báðir gamlir sveitarstjórnarmenn og hafið reynslu þaðan. Kom ykkur eitthvað á óvart í svona þeim niðurstöðum sem þeir fylgdust með núna helgina?
2: Já, það var kannski ýmislegt. Ég held að ég hafi fyrirfram ekki búist til því að sjálfstáknuminn ná meira hluta í Kópavogi, svo að mörgur stöðum það fannst með Framsóknarflokkur reyndar ganga betur en ég bjóst við. Hann náttúrulega fekk mikinn sigur síðan, en svo fylgist þetta allir með sjálfum sér líka. Ég meina, við erum ánægð að fá kjördagsveitastunumenn á Ísafirði, á Akranesi, í Árborg og í Múlaþingi, sem er bara mjög nýtt fyrir okkur að hérna, við séum svona góða dreifingu, aldrei fleiri góðsum viðreist.
3: Sigurðingi.
4: Já, ég tekið undir með hérna, Pavel með Kópavog og þetta var bara gríðarlegur sigur sjálfstæðisflokksins og einhverju leiti náði Miðflokkurinn líka ákveðnum hérna status. Ég held að hann fengið alls 19 sveitastjórnarfulltrúa. Framsókn er hins vegar með 55 og næst stærsti flokkurinn á sveitastjórnarstiginu og ríkistjórnarflokkarnir samtals eru með 47. Þannig að það réttu Pavel, að það okkur gekk bara býsna vel víða, þó sem stæðar hérna hafið ekki dendilega verið frábært, en ef við skoðum bara höfuðborgarsvæðið, því að það, hérna, stóru landstækandi hérna, fjölmiðlar, Rúf, ekki síst, eru svolítið upptekin af höfuðborgarsvæðinu.
3: Þar flest fólk í landinu.
4: Þar voru við með tvo, held ég 2018 og jafnvel bara tvo 2014, fengum 13, 22. Við erum átta núna, þannig að ég held yfir geta framsvonumenn bara verið nokkuð sáttir, en það var gríðaleg hægri bylgja og hérna, ég held til dæmis að þessi breytingarni Kópavogi síðast að sjálfstæðisflokkurinn við kreina meirihluta sem hann hefur aldrei haft. Ég held að það geti nú bara hérna sett þakkarskeyti til forsætisráðherra. Ég held að hún geti tekið eitthvað af því til sín.
3: Pavel, við vorum að hlusta hérna áðan, það er svona vangaveltur um skautun og hvernig menn svona kjósundur skipta sér og ræði sér fylkingarna líka verið að tala um. Svona, já, sem að margir vilja leggja út það sem gagnkvæmri andúð Miðflokks og Viðreisnar sem að hafi áhrif til þeim sem er hlutamyndunina í borginni. Hvað segir það?
2: Sko, heilt yfir þá fannst mér þessi kosningu bara að hún ekkit sérstaklega ljót eða ómálefnuleg, svo ég segi það nú bara, mér fannst hún svona stærstum hluti frekar hérna prúðmáleg víðast, en auðvitað er rétt að það eru hérna svona ákveðin grunnatriði, það sem Viðreisn og Miðflokkurinn eru ósammála, sem kannski snýr hefur svolítið þessum svona hins einn málum og síðan áherslum, það kemur að borgarlinn og fleira, en ef við ræðum hérna meirutinn um borginni þá það, hérna, myndi ég segja ég alveg vonir, þess að Viðreisn gæti ekki þátt í myndun meiruhluta, það var í sjómaskapaðum fyrir kostningar þetta, þessir fulltrúar þessar þriggja flokka Viðreisnar, Framsóknar og Sjálfstæðar sem voru svolítið að gefa þetta kynna að þetta væri meirhluti sem kemur greina, þannig að kjósunum voru upplýstir um þennan möguleika og nú er þetta raunhafu möguleiki, þannig að mér finnist að þetta ætti verið eitthvað sem ætti að láta á reyna, en auðvitað er það oddvið flokkara sem ráða ferð.
3: Finnst þetta líklega niðurstaða Sigurðar Ingi?
4: Það er auðvitað þannig eins og það var sagt sko að boltinn er hjá sjálfstæðisflokknum, hjá Hildi Björs og hún hérna þarf að vega og meta þessa tvo valkosti með örugglega hliðsjón af alls konar hlutum en hérna það væri auðvitað held ég sterkt fyrir hana að hafa eitt fyrirvændi borgarstjóra með sína þekkingu á borgarmálunum með.
3: En í morgun...
4: Og aðstofamann sinn líka.
2: Já, og einhver reyndast að hérna ráðgefa í sveitarstjórnarmálum hérna, á landinu öllu.
3: En í morgun þá sátu þið væntanlega að fundi utanríkismálanefndar þar sem að var afgreitt úr nefndinni og fer þá til annarrar umræðu í þinginu þingsályktunartillaga um aðildarviðræður við Evrópusambandið, hvernig að ég og hvort að ég standa að þeim og hvernig þjóðaratkvæðagreiðslu um það. Og ég vil bara spyrja, sko, því að kom það fram að þá að breyta orðalaginu spurningarnar sem verður borin upp í ágúst ef það næst sem stemt er að og hver er munur á því að segja á að hefja á ný eða á að halda áfram Pavel?
2: Já, þetta var meðalast þess að bregðast við ábendingum landskjörstjórnar sem taldi að orðalagi halda áfram gæti verið fyrir einhverja kjósandur villandi. Ég er enn það að teka það fram að það er okkar mat að bæði ríkistjórn Íslands og Evrópusambandi eru þeirra skoðunar að aldar umsókn nokkuð sé gild, þannig að þetta yrði þá lita á þetta sem framhald. En ég held að það sé bara rétt og hafi verið rétt á stjórnskipun eftir stemt að bregðast við þessum ábendingum, þau kölluðu bæði til landskjörstjórn, kölluðu líka til held ég reyndra beðni minnihlutans til stjórnsýslufræðingin Arnar Þór Stefánsson sem lagði held ég til þessa spurningu viku og síðan var hún hérna rýnd og landskjörstjórn spurða nýju hvort að þessi spurning væri góð og niðurstaða landskjörstjórnar var svo að þessi spurning væri bæri skýr og hérna hlutlaus. Þannig að það er þá niðurstaða stjórnskipunar eftirlitsnefndar að gera þessa tillögubreytingu og við bara föllumst á hana í meirhlutunum.
3: Sigurður Ingi, á að hefja ný, á að halda áfram, er merkingamunur í þínum huga
4: þetta? Það er klárlega mjög mikill merkingamunur og þetta var auðvitað ófaglega að verki staðið, hálfgert fúskur ríkisstjórninni að stökkva fram með þessa spurningu sem bæði var gagnrýnd af landskjörstjórn sem að þau hefðu aukin heldur átt að leita til með ráðgjöf og umsögn sem þau gerði ekki heldur og Feneyjanefndin sem var líka sammála því þetta væri svona villandi og
2: ég held að hún hafi ekki notað það orðalag.
4: Nei, ég notaði ekki villandi, þetta er mín þýðing.
2: En hún notaði ekki rétt.
4: En hún notaði einhvað síður sambærilegt að það væri hérna að væri skynsamlegt að breyta til þess að ná hérna svona betur utan þetta. Sko, ríkisstjórnin framkvæmdavaldi finnst mér vera svolítið að valta yfir þingið og ég gerir mér alveg grein fyrir að Pavel hefur verið að reyna að gera allt sem hann getur gert í sem formaða nefndarinnar að koma málinu alla leið til þess að hægt sé að klára það hérna fyrir lokmaði. En fyrir vikið hefur hérna gestalistin verið þröngur og menn fengið stuttan tíma því hefur verið neitað að fá inn gesti aftur og meiri hlutin hefur hafnað beðinni minni hlutan sem upplýsingar það voru að berast upplýsingar sem sagt í nokkra klukkutíma eftir að málið var tekið út úr nefndinni í morgun frá framkvæmdavaldinu þannig að ég hef verið á þeirri skoðun að hérna að þó að spurningin sem að meiri hlutin ætlar að sætta sig við sé miklu betri heldur en spurningin sem framkvæmdavaldi lagði til, þá verið þetta eðlilegast að spurja bara, viltu sækjum aðeild að Evrópusambandinu? Ekki endilega á ný eða eitthvað nýtt, bara viltu það? Því að það er raun og verið spurningin sem við erum að fara að svara og ég hef líka verið á þeirri skoðun að það væri skynsamlegt að fresta þessari dagsetningu 29. ágúst og hafa hana í haust þegar þingið væri búið að starfa í mánuð og gefa þar leiðandi öllu batteríinu tækifæri til undirbúa almenning að því að fá allar upplýsingarnar og gefa okkur og gefa Pavel færi að næstu 2-3 vikur að þá getum við haldið áfram að fá meiri upplýsingar fyrir nefndina.
3: Pavel, þegar menn tala þetta, landskjörstjórn talaði það líka að það ætti ekki að vera með, það yrði bara að vera já eða nei, þannig að þetta er svona form.
2: Það var breytt,
3: því var breytt líka, en er það ekki, má ekki túlka það sem merkjum að það menn hafi ekki svona sést fyrir?
2: Bröðust þið ábendingunni, það væri hér svo mjög villandi að spyrja á að sækjum að þetta Evrópusambandinu, menn þess að ríkisstjórn alveg skýra, hún hyggst ekki fara þá leið, hún hyggst ekki sendin nýja umsókn, hún hyggst eins vegar vinna á grundvelli eldri umsóknar og hérna Feneyjanefndin alveg skýr með þetta, hún líka skýr að það hafi komið fram reyndar þetta ábendingar eftir bara að spyrja fólk á að ganga í Evrópusambandið. Feneyjanefndin að fyrrabræði tekur fram að það má alls ekki hérna leggja þá spurningu upp í fólk vegna sem við erum ekki að kjósa það. Við erum bara að kjósa viðræður. En ég verð kannski líka að segja sko að því að hér eru þetta gagnrýnt eitthvað í málsmörfinu. Það hafa komið tugir gesta á fund nefndar. Það hafa borið 60 umsagnir að ég held. Við höfum leitað eftir umsögn frá lagastofnun. Við höfum leitað eftir hagfræðistofnun. Við höfum fengið 2 umsóknir frá landskjörstjórn. Við höfum fengið Feneyjanefndina sem var beðið af hálfu hérna stjórnarandstöðunnar og var bara tekið vel í. Og þetta er mjög faglegur ferill og ekki geta þessu var gert þegar að það var sendt eitt bréf til Brussel til að láta vita að íslenska þjóðin myndi ekki fá að taka ákvörðun það hvort þegar hérna, ganga eður samt að halda viðrum áfram ekki. Þannig að það er einhvern veginn allt í lagi þegar að hérna, á að taka af þjóðinni þess ákvörðun að gera einu bréfi og ekki eins og láta utanríkismálanefnd vita en þá að gefa þjóðinni sér tækifæri þá einhvern veginn dugar ekki til.
3: En er menn ekki í hálfgerðum blóðspreng með þessara tímasetningu 29. ágúst og menn hafa líka talað það að svona þessi sumt erfiðara við bara umræður þetta sem fólk bara taki til sín á miðjusumri?
2: Sko núna held ég á næstu dögum þá minnir mig að, að ég hef síðast að við rættum það hvort þetta sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það hafi svo mér að teki 4 eða 5 daga. Þannig að það dugði 4 eða 5 þingdagar til þess að hérna, þingi geti tekið ákvörðun umsókn. Hér erum við einhvers sinni að gera það. Við erum að hérna, vísa þeirra ákvörðun til þjóðarinnar. Það með skrítið ef að sú ákvörðun að hérna, spurja þjóðina hennar hug í þessu máli eigi að taka lengri tíma heldur en að sækja aðeins.
4: Það var ekki það sem kannski var verið að ræða. Það er semst akkurat þetta að því að við í nefndinni, við erum að afla upplýsinga. Við höfum bara eitt atkvæði Og hérna, við eigum síðan bara að leggja á borðið fyrir almenning og ég held að landskjörstjórn hafi nú ákveður hlutverk í því.
22: Hún þarf þá
4: að vinna það í sumar og svo þegar við erum að grilla í útilegunni þá eigum við að fara að tala um hérna, pappirina sem berast á landskjörstjórn. Þetta er ekki skynsamlegt og það er alltaf mikið kapp í þessu máli í raun og veru og ef að menn væri tilbúnir að færa dagsetninguna þá myndi það gefa líka Pavel og meirhlutanum færi á að núna getum við næstu 2-3 vikur unni betur. Til að mynda ger ég bara verulega athugasemd við það að þau gögn sem við báðum um hluti af þeim voru sett í leyniherbergi og við máttum fá aðgang að þeim en við máttum ekki tala um þau máttum ekki vitna til þeirra og alls ekki birta þau og ég sagði bara fyrir mig ég hef bara eitt aðkvæð alveg svo þú og ef ég á að hafa meiri upplýsingar sem ég má hins vegar hvorki upplýsa almenningum eða neitt annað, þá vil ég ekki sjá þau gögn.
5: Kemur þetta greina hnika þessari dagstingbál?
2: Sko, ég hef nú verið mest í því að kjósa um þetta bara voru 2025 þess vegna, sko, þannig
4: að,
2: en ég held að leikur...
4: Þið ætlum nú að gera þetta 2007, var það ekki?
2: Síðasta í 2025. Mín vegna hefði mátt alveg gera þetta fyrr, en ég held að leikurinn hérna sé ekki gerður þess að það sé einhver dagsetning sem hendi betur heldur en hitt. Við erum með eina lögbúrnarkostningar í Íslandi, sem er hérna í stóðarskrá, sem er forsetakostningar. Það eru settar lögu samkvæmt á miðju sumri. Og Landskjörnsson hefur sagt að hún treysti sér vel til að standa á upplýsingagjöf á þessum tíma. Þannig að það er ekki til fyrirstöðu að kjósa í lóksumars.
5: Ekki til fyrirstöðu, segir Pavel Bartosek og Sigurður Ingi Jóhansson er kannski ekki alveg sammála um það, en þetta alveg. Verður rætt næstu og daga og næstu vikur,
4: næstu
5: daga í þinginu og það verður ábyggilega eitthvað tekist á það. En ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna í speilin, fleiri er ekki í þættinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldrett. Verið sæl.

Gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og mill frétta hlustu og hittu þetta eins og þrisvar viku, mánudags, miðvikudags og föstudags kvöld hérna á milli fréttana og við ætlum að byrja á Bubba í dag sem er þessa dagana í óða önnu undirbúa rísa tónleikana sína sem að verða í Laugardalshöll á afmælisdaginn hans 7. júní þegar hann verður 70 ára gamall og við ætlum að spila lag af nýju blötunum sem hefur aldrei verið spilað hérna á Rástvö enn sem komið að minnsta kosti platan heitir Ég er ekki sá sem þú heldur Ég er sá sem ég er og þetta er lag, þetta er næstsíðasta lagið á B-hliðin á plötunni og það er svolítið Dylan í þessu og það er viðeigandi vegna þess að Dylan á stóramali líka núna bráðum og Bubbi er einn af lærisveinum Dylans, þetta heitir Ég sekk

Man thinks because he rules the earth he can do with it as he please. And if things don't change soon, he will. Oh, man has invented his doom. First step was touching the moon. Þetta er Bob Dylan fyrir meirinn 40 árum síðan. Og lag sem heitir License to Kill. Og þetta lag fjallar í rauninni vald og eyðilegginga hvöld mannsins, tækni og hernað. Og hvernig mannkynið hefur einhvern veginn tekið sér leyfi til þess að drepa allt og alla án þess að hugsa um afleiðingar. Og hann svona að tala það að hvernig siðferðisþroski mannkynsins hefur ekki fylgt tækni framförum, það stóra hættulegt. Við höfum kraft til þess að gera gríðilega hluti, en ekki endilega visku til þess að nota þann kraft rétt. Þetta eitt af því sem merkilegt við Bob Dylan, hvernig hann getur búið til svona lög og svona texta. En svo hefur hann líka bara samið ótrúlega falleg lög um ástina og það allt saman. Og það er kannski meira púður farið í rauninni í það á hans ferli. En Dylan verður 85 ára gamall núna næsta sunnudag, 24. og 4. maí. Og það eru ýmsir sem ætla að halda upp á það. Það verður til dæmis Dylan hátíð í Keflavík á bæði laugardaginn og sunnudaginn.

Það er svona Dylan áhuga fólk ætlar að spila í Keflavík á laugardaginn og sunnudaginn og svo verður Rockland á sunnudaginn til einhver Bob Dylan. Það er alltaf Guðmundur Andri Thorsson að heimsækja Rockland. Hann þýtti ævisögu Dylans, Annálar, Chronicles og hann búinn að velja lög til þess að spila og fjalla og þar verður svona fjallað ítalega þennan merkilega náunga sem til dæmis fyrsti tónlistamaður til þess að fá Nobelsverðlun í bókmenntum. En skulum taka hans ofan fyrir Dylan hérna í kvöld og hér Betty LaVette að syngja, hér er hlutverku snúa við, hann syngur þetta til konu, Betty LaVette syngur þetta til manns sem að hún segir ég sakna hans ekkert, fyrir mér hann ekki lengur til, svona yfirleitt, most of the time.

Simple Twist of Fate. Þetta er Diana Krall sem hefur til dæmis spilað fyrir Íslendinga. Hún ekki lögat þessu öll einhvern tímann með tónleika. Hún eiginkona Elvis Costello. Og sagan í þessu lagi, hún af konu og manni sem hittast eiga náið samband í stuttan tíma en fara síðan í sér áttina. Og það aldrei alveg útskýrt af hverju þetta svona endar. Og það hluti af töfrunum í laginu. Til hann lætur það virka þannig að örlögin sjálf hafi bara gripið inn í einhvern veginn. Simple Twist of Fate. Fellega fínt lag. Og næsta lag er það líka, það er eldra. Og það er verið að syngja líka um hann og hanna, samskipti kynjana. Og það er svona eftirsjá í þessu svolítið. Og hér er hann að segja í rauninni, ef þú sérð hana, skilaðu þá frá mér góðri kveðju. Girl from the North Country, Sting, syngur Dylan.

Þetta er nú líklega þekktasta lagið en Dylans hjá allavega fólki á ákveðnum aldri. Lag sem fór nú ekki hátt, flög ekki hátt er að koma út upphaflega með Bob Dylan. En svo þegar Adele gaf þetta út á fyrstu plötunni sinni, 19, þá var bara allt brjálað. Og þetta er búið að syngja í söngkeppnum og idolkeppnum og karaoke og út um allt. Og fáum hálft í viðbótar sem er kannski svona... partílagið, útilegulagið eftir Dylan. Ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta er hljómsveitin Low, takk fyrir að hlusta. Njótið kvöldsins.

0: Áttu miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins. Miðar á krabb.is. Betri ending, minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Slitsterkasta gólefni sem völ á, veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu málið, epóxigólf.is.
3: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
6: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
7: Veltir hádegismóum leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir, hádegismóum átta.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Rás 2.
11: Tveggja flokka borgarstjórnar meiri hluti sjálfstæðisflokks og miðflokks eða þriggja flokka með viðreisn og framsók verður líklega myndaður á næstunni. Hildur Björnsdóttir fundaði í dag með oddvitum allra flokka sem náðu inn manni. Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði, ætlar ekki að taka sæti í bæjarstjórn en flokkurinn missti mikið fylgi í kosningunum. Hann ætlar einnig að víkja sem varaformaður flokksins. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB verður breytt. Formaður Miðflokksins segir að ræða þurfi málið vandlega en engin tími sé fyrir málþóf í þinginu. Amnesty segir að hverfa þurfi aftur 45 ár til að sjá fleiri aftökur í heiminum en á síðasta ári. Flestara voru þær í Íran og fjölgaði einni í Bandaríkjunum, voru þar 47 í fyrra. Nóg var af pattaralegum körrum og rjúpum í árlegri talningu austur á héraði. Fálkum hefur fækkað og talið að það hafi góð áhrif á rjúpnastofninn.

0: Komið sæl. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hefur í hendi sér hverjum hún vill vinna með í borgarstjórn. Spurningin hvort hún myndi meiri hluta til hægri með Miðflokki eða nær miðju með Viðreisn og Framsókn. Hildur átti fundi í dag með oddvitum allra flokkana sem náðu inn manni í Reykjavík. Síðdegis hitti hún þær Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita Vinstrisins og Silju Sóleyju Birgisdóttur, oddvita Sósíalista. Nú María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, þú hefur fylgst með þessum þreifingum í allan dag. Hver staðan núna?
1: En núna í rauninni þrír valkostir í stöðunni. Það tveggja flokka meiri hluti sem þá 12 manna, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks og mögulega verður Framsókn boðið með til að stækka og styrkja þann meiri hluta sem þá 13 manna. Nú svo þriðji kosturinn í stöðunni. Það þriggja flokka 12 manna meiri hluti, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar. En sá kostur talinn ólíklegri af því að heimildarmenn fréttastofu hafa bent á að það gæti reynst Sjálfstæðisflokknum og Hildi erfitt að hafa Miðflokki ekki með. Miðflokkurinn vann mikinn sigur í þessum kosningum og fimmfaldaði fylgi sitt og að hafa ósátta miðflokksmenn í stjórnarandstöð í borginni gæti reynst erfitt og tætandi fyrir Hildi og Sjálfstæðisflokkinn því miðflokkurinn hefur nú þegar náð talsverðu fylgi af Sjálfstæðisflokknum og sumir meta þessi betra hafa þá innanbúðar en utangátta í nýjum meirhluta. Nú meirhluti með Viðreisn og Framsókn væri þá líka með stjórnarandstöðu sem sagt bæði frá hægri, frá Miðflokki og Vinstri, frá Samfylkingu, Vinstrinu og Sósíalistum. En á móti kemur að það gæti verið styrkur í því fyrir nýja meirihlutan að hafa Viðreisn með því að fjármálaráðherrann kemur jú úr þeim flokki og það alltaf betra að hafa hann með sér í liði. En hérna hjá mér Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, þú ert með Pálmann í höndunum. Hvernig verður það gengið fyrir sig í dag og hvaða meirihluta vilt þú helst búa til?
2: Þetta hefur bara gengið vel fyrir sig. Ég átti þarna fundi með öllum oddvitum sem náðu kjöri í borgarstjórn og við áttum bara gott samtal svona samstarfið sem við sjáum fyrir okkur inn í kjörtímabilið því að ólíkt því sem kannski margir vita þá starfar auðvitað borgarstjórn saman þvert á meirihluta og minnihluta í mjög mörgum málum og við sjáum bara auðvitað daglegan rekstur sveitarfélagsins. Hvaða meirihluta mér hugnast ég auðvitað nefnt það að ég að skoða möguleika samstarfi með þessum flokkum með flokki Framsókn og Viðreisn og þannig að það bara að vera að skoða hvernig það geti teiknast upp.
1: Og hvenær býstu við að það verði hægt að hefja ykkur formlega viðræður?
2: Ég skal ekki segja en vonandi einhvern tímann í vikunni.
1: Viltu eitthvað kommenta á þessar spekulasjónir sem að ég fór með hérna án?
2: Þær eru bara áhugaverðar og menn eru auðvitað að spá í spilin og ég skil það vel en ég held spilunum mjög nálægt mér þannig að það í raun enginn sem veit neitt þarna úti.
1: Og hefur þú boðið einhverja til þín að funda á morgun?
2: Ég hef ekki boðið neinum formlega að funda á morgun, ég ætla núna að fara aðeins og leggjast yfir fundi dagsins og hérna sjá hvernig ég skipulegg morgundaginn.
1: Takk fyrir þetta Hildur. Það eru jú málefnin sem að ráða för og skipta sköpum þegar kemur að myndun þessa nýja meirihluta og þá eru ekki að vegi að skoða hvaða samlegð flokkarnir í borginni eiga. Sólveig Klara Ragnarsdóttir rýndi í það í dag.
3: Til að leggja mat á þetta var fjöldi skrefa milli afstöðu oddvitana til fullyrðinga í kostningaprófi RÚV talin. Eitt skref á milli þess að vera mjög sammála og nokkuð sammála fullyrðingu. Þrjú skref á milli þess að vera mjög sammála og mjög ósammála. Þrír flokkar hafa verið orðaðir við meiri hluta með Sjálfstæðisflokki, Miðflokkur, Framsóknarflokkur og Viðreisn. En hvernig eiga þessir flokkar málefnalega saman með Sjálfstæðisflokki? Sjálfstæðisflokkurinn á mesta samlið með Framsóknarflokki. 13 skref á milli þeirra. Næst mesta samlið á hann með Miðflokki, 15 skref á milli flokkana. Töluvert ber í milli hjá Sjálfstæðisflokki og Viðreisn, 30 skref, en samkvæmt svörum í prófinu á Viðreisn meiri málefnilega samlið með vinstriflokkunum en þeim sem nú eru orðaðir við mögulegan meiri hluta. Tökum samgöngumál og leikskólamál sem dæmi.
0: Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn eru mjög ósammála því að ljúka yfir borgarlínu í þeirri mynd sem núverandi áform gera ráð fyrir. Framsóknarflokkurinn nokkuð ósammála og Viðreisn nokkuð sammála. Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Miðflokkur eru allir sammála að koma þurfi í veg fyrir fyrirhugaðar breytingar á Suðurlandsbraut. Viðreisn nokkuð ósammála. Og mörgum er tíðrætt leikskólamálin. Viðreisn til dæmis mjög ósammála heimgreiðslum til foreldra. Framsóknarflokkur nokkuð sammála og Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur mjög sammála. Allir flokkarnir fjórir vilja Reykjavíkurborg beiti sér fyrir frekari útvistun verkefna við rekstur leikskóla.
1: Nú, miklar breytingar verða á borgarstjórn á nýju kjörtímabili. 16 nýir fulltrúar taka sæti í borgarstjórn og tveir heilir flokkar detta út og eiga ekki fulltrúa. En aldursforseti borgarstjórnar segist ekki beint koma ferskurinn en hafi þó sitt hvað til málanna að leggja.
3: Mikil nýliðun verður í nýrri borgarstjórn. 16 fulltrúar kveðja og nýir koma inn í staðinn. Bjarni Guðjónsson, Brynjar Níelsson, Rúnar Freyr Gíslason, Guðný María Jóhannsdóttir, Albert Guðmundsson, Sigrún Ásta Einarsdóttir og Bjarni Fritsson koma ný inn fyrir sjálfstæðisflokkin. Pétur H. Martinsson, Steinun Gíðu og Guðjónsdóttir og Stein Ólaf Rómslu fyrir samfylkinguna. Björg Magnúsdóttir og Róbert Ragnarsson fyrir Viðreist, Silja Sóley Birgisdóttir fyrir Sósíalista og Ari Edvald, Kristín Kolbrún Vóge Kolbinsdóttir og Lárus Blöndal Sigursson koma ný inn sem fulltrúar miðflokksins. Píratar og flokkur fólksins þurkast út úr borgarstjórn.
4: Ég stolt af því sem ég hef áorkað á síðustu 8 árunum og vona að það hafi verið borginni og borgarbúum til framdráttar. Mér líður eins og þetta hafi verið, við höfum náð miklum árangri. Þannig að þetta erfitt, það var þannig.
0: Hvað tekur við hjá þér?
4: Ég bara þarf að fara að skoða það núna.
0: Nú að flokkar á vinstri vængnum sameinast undir einum hatti, er það eitthvað sem þið eru tilbúin að skoða að sameinast öðrum flokki?
4: Ég ætla ekki að segja eitthvað af og á það núna. Ég ætla að við þurfum að skoða bara alla kosti í stöðinni og meðan að það geta alveg verið einnar hlutur sem við þurfum að skoða.
3: Sigrún Ásta ein af 7 nýliðum í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins en hún var níunda á lista.
0: Áttirðu von á þessu þegar þú tókst sæti á lista?
5: Já, ég hafði trú á verkefninu og ég hafði fulla trú á því að við myndum ná inn níu.
0: Og hvernig leggst það í þig að taka sæti í borgarstjórn?
5: Það var alveg greiðlega vel. Ég tilbúin í þetta verkefni og hlakka til að takast á við verkefni sem framöndan eru að breyta borginni strax.
3: Kynjaskipting borgarstjórnar er jöfn, 12 karlar og 11 konur. Yngsti borgarfulltrúin er nýorðin 26 ára, elsti er 65 ára.
0: Nú ert þú yngsti borgarfulltrúin í nýrri borgarstjórn. Hvernig horfir það við þér?
6: Bara vel. Ég fekk að læra að ég var jafn gömul og Davíð Oddsson þegar hann steig sín fyrsti skref, þannig vonandi verið jafn öflug en bara á hinum endanum.
0: Hvað er svona málefni brenna helst á ungu fólki í borginni?
6: Ég held að þessi klárlega húsnæðismálin.
0: Kemur þú ferskur inn með einhverja nýja sín og svona nýjar áherslur?
7: Ég myndi ekki nota orðið ferskur mig, en ég legg eitthvað til málana held ég.
0: Þú ert aldursforseti nýrrar borgarstjórnar. Tekur því hlutverki alvarlega?
7: Já, ég tek því mjög alvarlega og ég ætla sér það með mér sér sínd ákveðin virðing eins og öldruðum. Og ég tók eftir því kosningabaráttir að margir höfðu áhyggjur í hvað ég var í fullorðin, 65 ára. Og hérna meira að segja vini mínu á DFF og samstöðinu, ég töldi allt og gamlan og ég líti á þessum aldursfordóma.
8: Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB verður breytt. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd í morgun. Stjórnarandstaðan segir að það hafi ekki verið tímabært.
9: Já, það bara allt upp í loft.
10: Þessar raddir úr stjórnarandstöðunni, það eru náttúrulega bara gamalkunnugar. Þetta er, þeir fari í leikjabókina og það eru tafaleikir og það er verið að reyna að setja einhver tortryggnisblæði á þetta.
11: Eftir að hafa verið afgreitt úr nefndinni fer þingsályktuna til að utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðsluna til annarrar umræðu á Alþingi og síðan í atkvæðagreiðslu. Og henni þarf að vera lokið fyrir 29. maí, 3 mánuðum áður en þjóðaratkvæðagreiðslan er fyrirhuguð.
10: Það er yfirdrifið nægur tími í þinginu með að við reynsluna og...
11: Fulltrúa minni hlutans í nefndinni segist ítrekað hafa beðið ýmis gögn sem tengjast málinu en ekki fengið.
9: Eitthvað máttu við skoða í leyniherbergi ef við lofuðum að segja engum frá því hvað kæmi fram í gögnunum.
11: Ríkisstjórnin aflétti í gær trúnaði á fundargerðum varðandi aðildarviðræðurnar 2009 til 13 og Sigmundur segir þar mikilvægir til átta sig á hvað gæti gerst yrði farið í aðildarviðræður að nýju. Utanríkismálanefnd hafi verið ráðlagt að kanna hvernig ESB myndi bregðast við yrði samþykkt að fara í viðræður.
9: Nei, okkur bannað að hafa samband við Evrópusambandið. Nefndin vill ekki meiri hluti hennar fá upplýsingar frá ESB og það segir sína sögum.
11: Getur þú ekki bara haft sambandi að Evrópusambandi og spurt?
9: Jó, ég getur reynt það, en það getur líka hvaða borgari sem er reynt að hringja til Brussel, sko, og gangið þeim vel með það.
11: Í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar er lagt til að breyta orðalagi spurningarinnar í atkvæðagreiðslunni. Þannig að í stað þess að spyrja hvort halda eigi áfram viðræðum, verði spurt hvort hefja eigi þær á ný.
9: Þetta er náttúrulega bara enn ein áminningin að það var farið af stað með þetta á fölskum fósendum, röngum fósendum og að vanhugsuðu máli.
11: Áttu vona málþófi?
10: Mér finnst skrítið ef að, veist, þá er það bara eitthvað hagsmunum að sem að ég næ ekki. Mér finnst skrítið ef að stjórnarandstaðan ætlar að fara í málþóf út af máli sem að er snýst um það að þjóðin koma að því.
9: Við höfum ekki tíma fyrir málþóf en við munum þurfa að ræða þetta mjög ítelega, ég veist ekki um það.
8: Fleiri aftökur voru á heimsvísu í fyrra en áratugi þar á undan samkvæmt skýrslu Amnesty sem kom út í dag. Flestar voru skráðar í Íran þar sem stjórnvöld hafa barið niður mótmæli með harðri hendi.
12: Já, því miður er útlitið kannski ekki gott því að þetta er mesti fjöldi aftaka í heiminum síðan 1981 en það voru 2707 einstaklingar teknir að lífi í fyrra og Amnesty hefur auðvitað gríðarlegar áhyggjur af því.
13: Anna segir ákveðin ríki beita dauðarefsingu til að vekja ótta og ógna borgurum. Eðir geti átt yfir höfði sér dauðarefsingu fyrir eina ýmsu glæpi, ekki aðeins fyrir alvarlega glæpi, heldur einnig fyrir mótmæli. Íran er eitt þeirra ríkja. Af skráðum aftökum í heiminum í fyrra voru flestar þar 2150, tvöfalt fleiri en árið áður.
12: Ísrael sem gerði árásarna í júní í fyrra og í kjölfarið því þá upphófust mikið mótmæli og Íran tók sig til og hreinlega tók fólk bara upp á götunum og mótmælendur nota þetta til að reyna að brjóta bak mótmæli.
8: Samkvæmt skýrslu Amnesty beittu stjórnvöld í 17 ríkjum aftökum í fyrra. 356 aftöku voru skráðar í Saudi-Arabíu, 51 í Jemen og 47 í Bandaríkjunum. Aftökum hefur ekki aðeins fjölgað í Íran. Í fyrra voru einnig fleiri líflátnir í Singapúr, í Jemen, Egyptalandi, Kuveit og í Bandaríkjunum. Sum ríki gefa ekki upp fjölda þeirra sem eru líflátnir. Amnesty telur að í Kína hafi aftökur í fyrra skipt þúsundum. Í Bandaríkjunum sker eitt ríki sig úr hvað varðar aftökur.
12: Bara í Flórida voru 19 aftökur gerðar og það sem við sjáum í Bandaríkjunum líka er að sko, orðræða þar, orðræða Trump, segir svo að það skuli beita dauðarefsingunum til þess að koma í veg fyrir glæpi og þetta verið svona smitast út í samfélagi þannig að það er eins og fólk trúi því að dauðarefsingin geti verið eitthvað skonar hindrunartæki til þess að koma í veg fyrir glæpi og halda borgurum einhvern veginn örugum þó að allar rannsóknir bendi til þess að þau eru sem gerir það ekki.
13: Stjórnvöldi í Bandaríkjunum beittu aðferðum eins og bannvætni lyfjagjöf eða gasi.
12: En það voru þrjú dæmi að það var notuð aftökusveit til að taka fólk að lífi þar.
8: Ætlum að svo huga aftur að sveitarstjórnarmálunum því að Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, tilkynnti í dag að hann væri hættur í stjórnmálum. Hann segir eðlilegt að axla ábyrgð á tapi flokksins þar helgina og segist ganga glaður frá borði eftir meira en 40 ára feril.
14: Ég allt á sinn tíma í lífin og minn tími kominn til að hætta.
11: Og þannig líkur áratugalöngum ferli. Guðmundur Árni var kjörn í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 1982 fyrir Alþýðuflokkinn og var bæjarstjóri þar 1986. Hann tók sæti á Alþingi 1993, var ráðherra og hætti á þingi 2005 þegar hann varð sendiherra. Fyrir fjórum árum snýr hann aftur í stjórnmálin. Markjörinn var að formaða Samfylkingarinnar og varð oddviti flokksins í Hafnarfirði og þá fjölgaði bæjarfulltrúum flokksins úr tveimur í fjóra. Í kosningunum á laugardaginn fækkaði þeim síðanum helming.
14: Og mér finnst eðlilegt ég axli ábyrgð á því tapi. Mínir félagar gerðu allt rétt, jafnaðarstefnan á sterkar rætur í bænum eftir sem áður og ég er bara þeirra gerðar að ég vil hafa hreina línur og þegar vel gengur að þá nýtum maður en þegar illa gengur þá axla maður ábyrgð og ég ætla að gera það.
11: Í kosningunum helgina uppskar Samfylkingin ekki eins og væntingar stóðu til víða land. Guðmundur Árni segist ekki bara síður ábyrgð á því sem varaformaður flokksins.
14: Ef við vildum meira, það er engin löning á því, en samstæðin í flokknum frábær, það er engin núningur til staðar, engar efnislegar ástæður. minn tími er einfaldlega búinn og þá fer ég.
11: Hvernig tók Kristrún Frostadóttir í þessa ákvörðun?
14: Hún vildi bara með að hugsa málið.
11: Og oddvitinn fráfarandi gefur lítið fyrir ummæli Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur fyrrverandi formanns samfylkingarinnar á kosninganótt þegar hún sagði að hann hefði átt að vera búinn að stíga til hliðar.
14: Ég hef ekki orðið mér svona kvegg.
11: Hvernig gengur frá borði?
14: Já, ég geng glaður frá borði, stoltur yfir því sem vel hefur tekist til. Og ég noti hverjar mínútu.
8: Innviðaráðherra vonast til að hægt verði að gera varnargarða við Landeyjahöfn til að verjast sandburði. Hann satt fyrir svörum samgöngu til Vestmannaeyja og fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í dag.
15: Landeyjahöfn hefur verið meira og minna lokuð það sem af er ári og bílun í Herjólfi gerir siglinguna lengri en vanalega. Staða samgangna til Eyja var til umfjöllunar og opnum fundi umhverfis- og skipulagsnefndar í dag. Þingmaður framsóknar í nefndinni segir mikið öryggismál að tryggja samgöngur. Ástandið hafi líka bitnað illa á atvinnulífi í Vestmannaeyjum.
16: Og þessi óvissa með hvernig fjármögnun á varaskipi verði háttað, hvenær það kallað út og svo auðvitað líka þessar langtímalausnir, hvað á að gera varðandi Landeyjahöfn, hvernig mun fjárfesting birtast í fjármálaáætlun, við verðum að hafa miklu meira gegnsæi í fjárfestingu og tímaáætlun og aðgerðum fyrir íbúa.
15: Þá var gagnrýnt að Baldur ætti að vera varaskip Vestmannaeyja til framtíðar. Hann uppfyllti ekki þörf til að mynda varðandi frakt og að of langt væri í nýjan Baldur.
17: Nýr Baldur í samgönguáætlun sem við erum akkurat að ræða núna er ekki á dagskrá fyrir en 2036 í fyrsta lagi. Þannig eftir 10 ár á nýr Baldur að koma sem verður þá orðin 45 ára, hann er 35 ára í dag, eftir fyrsta lagi eftir 10 ár. Þannig að það segir manni það að ef að ráðherrar alvara með að gera eitthvað í þessum málum og vera með alvöru varaskiptækt sem með mögulega getur í nýr Baldur, þá þarf að forgangsraða því inn í samgönguáætlun.
15: Innviðaráðherra segir að beðið sé niðurstöðu dönsku straumfræðistofnunarinnar hvort hægt sé að ráðast í framkvæmdir við varnargarða í Landeyjahöfn til að verja hana sandi. Búist er við bráðabirða niðurstöðum í næsta mánuði og lokaskýslu í haust.
8: En hvenær verður þá hægt að fara í einhverja framkvæmdir sem að leysa mála einhverja leiti?
18: Já, það bara eftir að koma í ljós. Sko, ég vil benda á að sko, núna í vetur var mjög óvænlegt ástand út á sjólagi og veðurlagi. Þannig að við skulum vona að það verði ekki áfram og þetta er óvenju seint sem að höfnin er að opna varanlega.
15: Herjólfur eigi að vera komin í lag miðjan júní og frá með haustinu verði 770 miljónum varið í öflugra sandæluskip.
18: Við erum alltaf komið öflugasta dýfkunarfyrirtæki heims, eða minnst kosti Evrópu og sem á, erum við kemur öflug skip hingað til lands og er líka með önnur skip sem geti sendt hingað til lands ef að til þess þarf. Og það er gríðalegt öryggi því.
8: Lík fjögurra ítalskra kafara sem hefur leitað eftir köfunarslys við Maldífur eru fundin. Slysið var það á fimmtudaginn undan ströndum einnar Maldíveyjunar á miðju Indlandshafi. Lík eins kafarans fannst skömmu eftir slysið en erfiðlega gekk að ná til hinna fjögurra. Þá lést einn kafari helgina sem vann við björgunarstörf. Þetta er eitt mannskæðasta slys í sögu Maldíveyja en svo alvarleg slys eru afar fátíð. Köfun er vinsal afþreying fyrir ferðamenn við Maldífur en ítalarnir fimm sem druknuðu voru að skoða neðansjáhelli á 50 metra dýpi. Tveir fiskibátar lentu í vanda, annar þeirra á Breiðarfirði í gærkvöld og hinna Húnáflóa snemma í morgun. Báðir fengu aðstoð björgunarsveita og var komið til hafnar. Björgunarskipið Húnabjörg á Skagaströnd var kallað út klukkan 6 í morgun eftir að kall barst frá Trillu. Bátnum var komið til hafnar á Skagaströnd. Hitt útkallið barst klukkan 8 í gærkvöld og fór björgunarskipið Björg til hjálpar frá Rifi og tók línubátinn Einar Guðnason í tog suður fyrir Snæfellsnes. Þar kom björgunarskipi Kristrún og Bjargi frá Akranesi á móti Björgu og aflvana bátnum sem var komið til Hafnarfjarðar. Skipstjóri segir aðgerðir hafa gengið vel.
19: Herja, við vorum sem sagt fengum boð átta í gærkvöldi vélavana bát við Látrabjarg. Björgunarskip frá Rifi fór og dró hann þaðan og sérna sögur fyrir jökul. Við tókum svo við þar þrjú í nótt og vorum að koma að land núna í morgun.
20: Er eitthvað vitað á hvaða leið báturinn var?
19: Nei, ég ekki með á reynu, ég eftir að hitta skipstjóran.
20: Og hvernig voru aðstæður til björgunar?
19: Heyrðu, þetta var bara eins gott að gera, sko. Bara speislegt í sjór og allt gekk vel. Við varum sildin 3 tíma út á móti björginni og svo hérna einhverja 6-7 tíma yfir. Þetta gekk bara flott.
8: Fækkun fálka gæti orðið til þess að fjölgi í rjúpnastofninu. Árleg rjúputalning fór fram nýverið og virtist talsvert að fugli austan til.
2: Sérðu spýtina og síðan er þúfa hana. Það var bara hann á...
21: Þúfunni.
2: Þúfunni,
21: já. Þannig að fóra. Tilfinningin er að það sé meira að fugli. Það er svona það sem að virðist blasa við en svo verður bara öll úrvinnsla á gögnum að leiða það í ljós staðfesta eða og það verður bara spennandi að vita hver niðurstaðan verður.
22: Halldór hefur talið rjúpur á Austurlandi síðan í kringum aldamót á samt kollegum sínum á náttúrustofu Austurlands.
21: Og við teljum á mótnana og síðdegis og kvöldin og þegar að fuglin mest ábyrrandi, karrin búin að helga sér óðal og verð það fyrir öðrum karrum.
22: Og sambærilegar ferðir eru farnar vítt og breytt um landið þar sem starfsmenn náttúrufræðistofnunar, náttúrustofa landsins og sjálfboðaliðar horfa eftir rjúpu, telja þær og mynda. Talningarnar eru að vori svo ástand stofnsins sé ljóst áður en að veiðiheimildir eru gefnar út að hausti.
21: Þetta er einlega alltaf sami rúnturinn. Þetta er ágætis gagnasett sem hefur verið safnað í gegnum árin.
22: Stofnin hefur sveiflast mikið í gegnum árin og stendur misvel milli landshluta, svo ólíkar veiðiheimildir eru gefnar út fyrir þau sex veiðisvæði sem landinu skipt í. Vortalningin gefur mynd af stöðunni, en niðurstöðurnar verða ekki ljósar fyrir með sumrinu. Svo skiptir auðvitað máli hve margir ungar fljúga á hreiðrum.
21: Ef að varpið misfest í sumar, þá verður kannski útlitið fyrir haustið ekkert gott, en það er vonandi að það verði gott sumar og þetta takist vel.
22: Tveir vargar halda mikið upp á rjúpuna, annar þeirra, fálkin, er í sögulegri lægð á Íslandi og líkur á að rjúpan njóti góðs af því.
21: Við höfum nú séð tófurnar aðalega og þetta er svona samspil tegandana.
8: Það skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
3: Hvað þýða úrslit sveitastjórna kosningana? Hafa niðurstöðnar áhrif á stöðu flokka á landsvísu? Gefa þær vísbendingum hvernig umræðan Evrópusambandið gæti þróast? Við förum yfir málin í Kastljósi í kvöld. Íslenskur brúðabúningur frá 18. öld með mikla og dramatíska sögu nú til sýnis í Þjóðminjasafninu.
23: Brúðabúningurinn ótrúlega merkilegur búningur í svona menningasögulegu samhengi á Íslandi. Við getum kannski orðað þannig heilaga gral íslenskrar menningasögu.
8: Og þá að veðri. Austlæg átt 3-10 metrar á sekundu víðast hvar á morgun. Skýjað með köflum og þurrt að mestu fyrirpartinn en síðan rigning með köflum á austanverðu landinu og stöku síðdegis skúrir suðvestan til. Hiti 4-14 stig að deginum svalast við austurströndina. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum.
24: Njarðvík varði gærkvöldi Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í þriðja sinn. Í kvöld gæti Grindavík fylgt í kjölfarið og orði Íslandsmeistari karla.
25: Við bara ætluðum okkur sigur í dag og við gerðum það.
24: KR tapaði sínum fyrstu stigum í bestu deild karla í gærkvöldi þegar framnældi jafntefli í blá lokin. Valur hirtu öll þrjú stigin með enn seinna marki gegn Breiðabliki í þeirra viðureign. Og Englendingurinn Aaron Rye sigraði á PGA-meistaramótinu í golfi í Pennsylvaníu í gærkvöldi. Hann fyrsti enski kylfingurinn í 107 ár til að vinna þetta mót sem eitt risa mótanna fjögurra. Íþróttir eftir andartak.
8: Og það var helst í þessum fréttatíma að tveggja flokka borgarstjórna meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks eða þriggja flokka með Viðreisn og Framsókn verði líklega myndaðir á næstunni. Hildur Björnsdóttir fundaði í dag með oddvitum allra flokka sem náðu inn manni. Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði ætlar ekki að taka sæti í bæjarstjórn en flokkurinn missti mikið fylgi í kosningunum. Hann ætlar einnig að víkja sem varaformaður flokksins. Amnesty segir að hverfa þurfi aftur 45 ár til að sjá fleiri aftökur í heiminum en á síðasta ári. Flestar voru þær í Íran og fjölgaði einnig í Bandaríkjunum, voru 47 þar í fyrra. Orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB verður breytt. Formaður Miðflokksins segir að ræða þurfi málið vandlega en engin tími sé fyrir málþóf í þinginu. Nóg var á pattaralegum körrum og rjúpum í árlegri talningu austur og héraði. Fálkum hefur fækkað og talið að það hafi góð áhrif á rjúpnastofnin. Það var þetta upptaliða sinni. Við verðum hér á sama tíma annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl.
26: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta vandað, Elegant og Lekkart, hjá honum Ívar Klásen, lag sem heitir Dreamer og hefur verið að gera gott hjá okkur. Svo smá 80s feelingur í þessu og félagarnir í hljóðsinn Tears for Fears. Þeim fannst mjög gaman að gera eitthvað svona lekkart líka. Þeim fannst það svo gaman að missa hættu hljóðsinn að hann ánast á hausinn. Þeir gjótt, ég ætla að hafa ekki verið þriða platan. En ég kallaði þá sem, ég ætlaði að stjórna kvöldvaktinni hér í kvöld og spila fyrir ykkur músík hérna og það aðalega af nýri tegundinni.

eitt af þekktari lögum hljómsveitarinnar Tears for Fears en ekki eitt af þessum risa lögum frá þeim þrátt fyrir að það sé hans stórt sem að fara næst yfir í lagið In a Life frá YouTube þegar gáðu út aðra frumskifu ársins báskana og svo heitir Ístel Lillý svona vantarleg stórplata frá þeim núna í haust

hljóðsni Keen sem var gríðalega vinsæl á tímabili og þetta svona eitt af þeirra stærri lögum Everybody's Changing en þá líkur leiðin niður á strand með hljóðsni Death Cab for Curry þetta eru þeirra nýjustu lögum og heitir Rip Tides

0: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is
3: AB varahlutir
4: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar
5: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkværi með rafhlöðum hjá okkur Þórhóf
6: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin Næsta skref áfram Næsta skref væs
7: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, menn without hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Sveig með þá.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Kempjafri snýr aftur til Íslands
11: Is the thing about millennials
10: 27. september í Elborg Hörnum.
11: You're the worst people that have ever lived
10: Miðasalæðir hafi Sen alive
12: Þetta kvöldvaktin með Þorsa Á Rás 2

byrjum þetta bara aftur. Og í þetta skipti voru Sindri svo sannlega ekki bóði í kaffi. Það er augljóst á þessu lagi frá Jack White. Got on the Broken Ribs heitir þetta

Þetta er Johnny Blue Skies. Stóndar lag sem að heyrir tölvægt í bandarsku í rock og country útöku þessa dag. Það heitir Situation.

Þetta er alveg eitt og salt. Johnny Blue Skies og Sturgill Simpson eins og hann kallar sig oftast Life Situation. Þannig er það maður alltaf hverju í svölu en grafmiðlur áki bara hér næst yfir í tíu daga gamla blötu sem að þetta er í nýjasta tíska og skemmt þetta til mjög lægið þetta er það líka

0: Kim Theatris στην αυτετήλισσα.
1: Here's the thing about millennials.
0: Τι θα στο σιέντα σεπτεμβέρ. Η Ελπορκ.
1: You're the worst people that have ever lived.
0: Μία σε λάιρ χάρη. Σε ένα λάιρ.
2: Όπιδ Ατλαν Σόλαρινγκιν. Η πύλα από τη Γελίβια Βάλς. Η Χάιδασμόρα.
3: Σλάδι γεγ με Σύντρα. 15-20% afsláttur af völdum garðverkfærum í apríl og maí. Verslanir Sindra um allt land og sindri.is.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Saga okkar hefst árið 1890. Og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akríl, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
7: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Já, það verður sem sé framleittur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst um og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Við lefna lag frá sveitinni Creature of Habit en þetta heitir Myrká eins og já, vonandi flestir eru farnir að átta sjá og vera mjög mikið spila hjá okkur á undanförnum vikum þetta ágæta lag

Casey Musgraves hér á ferð og það var nú svo sem nokkuð augljóst hvert stendið þegar hún gáði tíja sinni fyrstu lög Butterflies og Space Cowboy í byrjun ás 2018 og greinlega þegar það var stjarta á verð og hún hefur nú bara bætti vinsöldina síðan þetta lag hennar Fræs Bell hefur verið að ganga til dæmis alveg gríðilega vel svo hann fara næst yfir í brimbretta körinn Jack Johnson og svinslendingana í Hermanos Guitares Þetta Drink the Water

Alltaf frábært þannig að Beck skemmti sér í kúrugastöflin. Þetta er hans nýjast hann, Ride Lonesome. Þannig að fara næst yfir í lag sem búið að vera að gera það gott í Bretlandi. Þetta Dermot Kennedy og lagið Turnstile.

0: upp hallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
1: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

0: frá Ballarhead og Shirley Bassey, lag sem að ég var einnig 1990 og ég man ekki alveg hvað, en það skiptir kannski ekki alveg öllu máli. En svona, jazzað og skemmtilegt, nútíma pop eins og lögveið gerir. Áfram höldum við okkur á svipum slóðum.
1: Thanks for coming.
0: Þetta Madonna.
1: Sometimes I like to just hide in the shadows.
0: Hún ánum með lífið núna. Það finnst svo frí að þetta læð.

Þetta er Galvan Harris. Hún var hans fyrsta sumar hitt í ár. Lag sem heitir Satisfied þar á undan. Erðu þið í Fisher og Tones and I. It's unfortunate that when we feel a storm we can

Sarkus. Það er enda til annað frábært frímaks að þessu lagi sem að Gæi Barató gerði. Það er svona, já, aðeins meina ús meira handtaska eins og sendur einhver stað að skrifa og í handtasku húsið erum við komin. Þetta er frá Anóðar maður sem verið að tala sem einn af svona sumarsmellum ársins í ár og nú var svolum byrjað að skýna og svona og mekar þetta miklu meira sens. Talk to you.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
3: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
4: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu, þetta gera skera gati í á bíladekkið og hérna hýma þannig upp.
5: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

til og lagið Double Take og framhaldum við í amerísku rocki. Þetta er ljósins Strokes sem er komið hér að staði í lagsitt Going Shopping, en það er búin að lýri blötu frá þeim núna í sumar.

Thunderstrokes og þeir kunna þetta þetta stórkótt lag hjá hann Það kom hann shopping vantarlegur nýr single af þessari blötu bara vantarlega núna í vikunni Platan, hún kemur síðan út í lok júni og vantarlega tónleikaferð í kjölfarið á því en ég sveitin eitthvað að byrja að spila á festivalum og svona voru með annars á Coachella og eru náttúrulega frábært lagband og eiginlega orðið ansi góðan katalóg af skemmtilegum lögum en hér yfir í gamalt gott frá kanadísku sveitinni Arcade Fire

Já, Lucy Dacos og það syngjum Matur Sakkarinsinn. Þetta heitir Planting Tomatoes. Frá Lucy og nýmetinu förum við yfir í gamalt gott frá þennan sem var

International og Sea of Love. Og þá fænum okkur yfir í nýtt frá gömlegum mönnunum í Modest Mouse. Þetta var að koma út frá þeim og það að fara ágætt á stað. Þetta heitir Picking Dragon's Pockets.

Hljómsveitin Vísef og Best Coast hér í læginu Go Away sem að sló svona óvænt í gegn eftir að hafa leiðið eða ég tala í rómlega 10 ár og næst í 14 en svona þetta með TikTok maður veit aldrei hvað gerist þar ætlum að fara næst yfir í ennsku indisveitina Block Party þeir voru að senda þetta frá sér

0: fallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Kuskus sem er að undirbúa risaball í Lóðurshöllinni hér á samt Birni í laginu Walk Away. En það mánudagur í dag sem að því það að hér strax lóknum tíu fréttum sem ég hefðist eftir svona korter þá það plata vikunar og það flott sem að með plötu vikunar á þessu sinni, ekki kannski alveg hefbundna en hún heitir Tutu og eitthvað og inniheldur lögin og samlendri sjómaseríu. Þar á eftir það síðan ólöndagarður. En við ætlum að halda okkur hérna í ráttanvistinni og fara yfir í, ég minna þessi hollenskur, John Svink, heitir hann, stundum Vinks, stundum eitthvað annað, gerði High State of Consciousness og þetta svona hitlægið hans. Hypnotizing heitir hann.

Þetta heyrist nú ekki oft, þannig kannski ekki neitt. Þetta eitthvað mikið út af slag, meira svona klúbrinn. En ég glimta minn ykkur á þaðan að klukkan 11 hér rástu. Þá var það ólátakarður sem fer í loftið og já, hlutarki í kvöld er hljómsið fólksins gamosýr. En við haldum okkur í ráftjónustinni til lokunar hér.

Love You More, þetta er Rudimental og áfram höldum við með nýtt förum næst í lag frá Mike D úr Beastie Boys sem að, já, greinlega að fara að stað með soloferil og búin að vera að spila tónleika undarfærið. Þetta er Switch Up frá honum.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Þrír kostir virðast í stöðunni fyrir sjálfstæðisflokkin við myndun meirihluta í borginni. Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, segir að hún skilji vel að fólk spái í spilinu mögulegan meirihluta. Spekulasjónir séu áhugaverðar en sjálf haldi hún spilunum nálægt sér.
1: Menn eru auðvitað að spá í spilin og ég skil það vel en ég held spilunum mjög nálægt mér þannig að það í raun enginn sem veit neitt þarna úti.
0: Hildur fundaði með öllum oddvitum í borgarstjórn í dag en segist ekki hafa boðið neinum formlega á fund á morgun.
1: Hvaða meiri hluta mér hugnast í auðvitað nefnt það að ég að skoða möguleika samstarfi með þessum flokkum við flokki framsókn og viðreist og þannig að það bara að vera að skoða hvernig það geti teiknast upp.
0: Segir Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Meirihluta viðræður eru farnar að staða milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í Reykjanesbæ. Sjálfstæðisflokkurinn fékk nærri 40% af fylgi í kosningunum á laugardag, bætti við sig tveimur sveitastjórnarsætum og því með 5 af 11. Vilhjálmur Árnason oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ.
2: Staðan bara mjög góð og spennandi eftir góða niðurstöðu kosninganna og þá bara mörg verkefni sem taka við núna.
0: Hann segir sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ ekki vera í viðræðum við aðra en miðflokkin. Hann á von á að flokkarnir nái vel saman.
2: Ég sé ekki fram á það að vera flokkarnir á saman öflugum málefnasamningi þar sem að áherslu flokkarna og í þessari kosningabaráttu voru bara mjög áþekkar.
0: Að minnstakosti þrír voru skotnir til bana þegar tveir hófu skothríð á mosku í San Diego í Kaliforníu fyrir kvöld. Byssumenninni tveir sem voru á táningsaldri eru látnir. Árásin átti sér stað við moskuna Islamic Center sem mun vera svo stærsta í San Diego sýslu. Árásin talin vera hatursglæpur. Grindavík Íslandsmeistari Karla í körfubolta eftir sigur á tindastóli í fjórða úrslitaleik liðana á Suðurkróki í kvöld. Grindavík vann með 109 stigum gegn 102. Þetta í fjórða sinn sem Grindavík vinnur titilinn en sá síðasti vannst árið 2013. Söngleikurinn Ormstunga sem byggður á Gunnlaugssögu Ormstungu hlaut flestar tilnefningar til grímunar í ár eða 12 talsins. Næst flestar tilnefningar fekk leikritið Órasteyja eða 10 og þar á eftir Galdrakarlinn í Ós sem fekk 6. Tilnefningar leikverka og listamanna til grímuverlunanna, íslenskuður sviðslistaverlunanna voru tilkynntar í dag. 5 sýningar eru tilnefndar sýningar ársins, það eru auk Ormstungu Órasteyju, Salka, Ástin og Dauðin, Sviðsverkið sérstæðan og söngleikurinn Kabarett. Nána má lesa tilnefningar til grímunar á rúf.is. Frétti verða næstaðar í útvarp á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
4: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið sæl og velkomin í plötu Vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það platan 20 og eitthvað sem plata Vikunar. En það þátturinn 20 og eitthvað sem hófst í apríl á RÚF. Þau fengið góðar viðtökur, en tónlist í þáttunum, hún ekki keypt inn eða leið. Hún var samin sérstaklega hljómsveitinni Flott. Það Vigdís Hæliðadóttir og Ragnhildur Vegarsdóttir í samstarfi við handrits höfundana Arnór Björnsson og Óla Gunnar Gunnarsson. En Vigdís leikur auðvitað líka í þáttunum og skrifar. Þessi fjögur eru gestir þáttarins í þetta skipti. Við ræðum aðeins bara þættina, hvernig það var skrifað á og síðan hlustum við auðvitað á kynningar fyrir lögin. Áður við hlustum við auðvitað á lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rástfö.
0: Vigdís, Ragnhildur, Óli og Arnór.
2: Já.
0: Velkomin.
3: Takk.
0: Í plötu vikunar.
2: Já.
0: Platan 20 og eitthvað og sko ég var að byrja kannski Arnór og Óli, þið leiðu okkur aðeins að fara af því að hún merkt flott, hljómsveitinni flott sem við höfum kannski það svona smá síðan við höfum heyrt aðeins í flott
2: Já.
0: Það bara því að þið hafi verið upptegnar sitt ykkur í hotni síðan að einhvern veginn, hvað var síðasta verkefni kannski sem þið voru með
2: Sko, við gáfum út jólalag hérna, lok 24 og hérna ábreiðina af leyndamálum, við gáfum ekkit út í fyrra 2005.
3: Nei, við gáfum ekkit út í fyrra.
2: Það eiginlega út af þessum þáttum.
3: Já.
2: Ég var bara í stúdíónu að semja fyrir þættina og áhrifstónlistina skorið og Vigdís var
3: við vorum bara að
2: skrifa og leika og svona og hérna þannig að það var eiginlega bara fínt að taka smá allavega gigg pásu til að vinna í þessu og, svo, og hér afurðin, plata vikuna.
0: Var sko, að því að flott kom og það var svolítið mikið, bara einhvern veginn svona, ég að fara að segja mikið af ykkur, en það var bara mikið að gera.
2: Já.
0: Þið voru allir bókaðar bara, allir fjett, var þreita einhver partur af þessu?
3: Það var algjörlega þreita.
2: Já.
3: Bara ekki spurning, sko.
2: Já.
3: Það var svona, þessi, það gerist alltaf hratt, það var svo óvænt og okkur leiðstundum, við vorum alltaf svona halda í við, skilur bara, svona, þú veist, að vinna, við kappi við tíman eða svona vinna okkur aftur og bak. Bara, við þurfum fleiri lög af því að við þurfum að geta að spila fleiri þrjú.
2: Já.
3: Á okkur tónleikum.
2: Fyrstu tónleikarnar okkar, þá voru áttu við held ég á þrjú lög.
3: Og svo voru bara, jæja, sem ég.
2: Já.
3: En voru gaman og svo líka bara ein búin að eignast tvö börn síðan, sko.
0: Mm-hmm.
3: Og önnur búin að fara í nám í útlöndum, þannig að bara maður að púsla fimm uppteknum lífum.
2: Já.
0: Já, einmitt. Þannig að, sko, en þá kannski, ef við tölum þessa þætti, að því að þú nefndi þá, þeir eru líka til að tekið þér. Og að því ég með ykkur öll hér.
4: Mm-hmm.
0: Og, þú veist, það leiksýning, það eru þessi þættir.
2: Mm-hmm.
0: Og það þessi plata, við ætlum bara að tala hann sem plötu.
3: Já, Vigdís, horfum
0: við. Ég ætla að tala hann sem plötu.
3: Já, ég var nefnilega eitthvað svona, er það plata? Þetta nú bara
0: skýr. Þetta einhvers konar þröngskífa.
3: Já, þetta soundtrackið.
4: Já, ég var að skoða náttúrulega plötu frá svona 2010, 11, 12.
3: Já.
4: Langar plötur sem eru gefnar út þá, með þessi svona... Plötur í dag eru mjög stuttar.
3: Já, það er ekki svona mikið.
4: Já, hvað eru mörg lög? Hversu plötu?
3: Sjö
4: lög? Já, ekki hérna... Já, það ekki bara svona basic svona...
3: Það bara sætt.
4: Rappara plata núna.
3: Já. Er ekki allir
4: þetta sjö? Pete gaf út plötu sem bara sjö.
3: Já, allir þetta sjö núna.
0: Joey Crest gaf síðan plötu sem var 17 eða 27 og eitthvað. Ég man ekki alveg hvað það var, sko.
3: Já, hann hefði átt að gefa þrjár.
0: Já, nákvæmlega. Hann, Joey, hefði þetta lusta að það, hefði þetta skipt þessu nýðu.
3: Hann gafst ekki bara þrjár plötu.
4: Þetta var hans White Album.
0: Nákvæmlega. Ég var að horfa okkur grínþætti bara sem ótengt þessu en þá fjölluðum svona einhvern leikar í New York sem hann fekk umboðsmann og umboðsmann kom og sagði já, skrifar ekki líka og hann sagði, jú, skrifar líka og já, ertu með handritað einhverju og já, ég er með handritað hérna, einhverju kvikmynd sem var ekki mennit í handritað að því hans, þá var umboðsmann einhvern veginn að segja og ég tala þetta líka við tónlistafólk sem kemur hingað, þá meni bara svona pjúra tónlistafólk ekki leikar og tónlistafólk og allt til á milli að þessi brans eru svona 360 þú veist, það ekki bara nóg að vera leikari eða tónlistamæður, eða whatever þetta einhvern veginn eitthvað já, ok, þú ert leikari, en hvað geturðu gert í viðbót og þess vegna sagði ég sko, já, þetta leikrit, það sjónvarpsþætti núna og síðan erum við að tala tónlistina og þá ég einhvern veginn að velta fyrir mér hvað ég var að segja, þú veist, þetta sem þið eruð að gera, þetta svona verkefni sem þessi hópur með sem einhvern veginn með anga út allt það sprottið upp úr því að þið upplifið að það ekki bara verið að leita að leikurum það verið að leita að fólki sem getur gert alla þessa hluti?
3: Ég held að þetta sé bara að við séum fólk sem vill gera alla þessa hluti.
4: Já.
3: Upplifi ég.
4: Sko, mér finnst þetta líka út í Íslendingar eru sérstaklega klikkaðir. Já. Út í við erum með svo mikil mennsku brjálæði.
3: Mm-hmm.
4: Það eru svo margir Íslendingar sem, þú veist, ég held að tíundu hver Íslendingur gefur út bók. með sko alvöru forlægi skilurðu á sinni lífstíð.
3: Það var allir gefið út lag.
4: Það var allir gefið út lag á Íslandi. En skilurðu það eitthvað ég held að sé svona og þetta alveg áhugavert og því að ég lærði leiklistir í London. Og þá var þetta einmitt svona og, en þá var sko sérstaklega þegar ég var að útskrifast þá var svona heyrðu þú verður að velja. Getur ekki verið allt. Skilurðu þú verður að vera ein típ af leikara, vera ráðinn í eitt sérstakt hlutverk og það verður lifibrauðið þitt bara þitt casting út ævina þú verður aldrei meira en bara lífvörður ef þú ætlar að vera lífvörður númer 3 þá gerðu það ógæslega vel og þá verður lífvörður númer 3 í einhverjum 15 verkefnum allána, en mér veist á Íslandi svona, það eru greiðar götur sko milli listamanna eins og til þess það, við Arnur höfðum samband við flott fyrir þetta verkefni og við höfðum samband við Vigdísi og alltaf og í raun og veru var þetta verkefni svona smá secret plot hjá okkur Arnuri að koma annari flott plötu út í kosmosi var svona að þrýsta á að flott, flott myndi gefa
5: klárlega partur á ásetningnum sko.
3: Hvernig myndi semja mig við gerðum það
0: Já,
3: við
0: en hvernig sko er þá aðdragandinn þú veist að því að öll þessi verkefni hvað kemur fyrst
4: Þættinir
0: Já, það tilfelli?
4: Já, sko, því að þættir taka veist, og sjónvarp og kunni, taka svo miklu lengri tíma en leikhús, leikhús er bara veist,
3: það er bara ákveð ferli
4: þjappa í eitthvað leikrit í, hana, á þeirnum mánuðum sko.
5: Og þetta rauninni sko, að einhverju liti þetta svona tengt og ótengt sko. Við byrjum á að gera þættina saman og erum að gera þá svo lengi og það bara flott höst fáið flott til liðs við okkur sérst, með tónlistina, eða við fáum ekki flott til liðs við okkur bara flott gerir tónlistina, skilur við en síðan það aðeins öðru sem leikandi sem við erum að gera sem ekki hugmynd þar var það, í rauninni Vigdís og Egil Andrason sem að sáu tónlistina í því en mál að við erum
3: Já,
0: þetta
3: allt orðið
0: svona mix Þetta línur þar orðinu fyrir svona
5: Máðar,
3: svona Við erum bara með öllum
4: en við byrjum svo á að hafa samband við Vigdísi og eins og sagan er orðin svo fræga sko, hvernig við fundum Vigdísi
5: Þetta orðin ótrúlega fræg
4: Þetta
5: hennar Lady Gaga dæmi kvarað hana In a room full of people, only one person needs to be living
0: Sérstaklega fræga því að ég held ég hafi ekki hýrt
3: það Þú ert svo eini
5: Þú ert eini í alvörunni sem hefur ekki hýrt þessum hluti
4: Nei, hérna, málið að sko Við þurftum að finna þriðja hjólið í þessum handritskrifum og sérstaklega hefði verið svona frábært hefði verið kona út af því að þú veist
3: við erum
4: fulltrúi kvænkins aldurinn sko þannig að
5: við þurfum tóken konu þurft ekki vera mjög góð þurftum bara að vera hafina í rýminu
4: og hérna ég segi að ég byrjar að hlusta á nýja hljómsveit og þetta sko fyrir það löngu að þarna var einmitt flott ný hljómsveit og ég var bara herði þarna bara veist, nýja uppborst hljómsveitin mín og mér finnst texta höfundurinn vera mjög fyndin semur fyndinlega og góðlega ég held að hún geti verið góð hérna, viðbót í teimið okkar
5: og við vorum svolítið að leita að já handrit höfundi þarna og ég var einmitt að var búin að vera að leita líka og bara heyrðu Vaff HS uppistandshópurinn hún Vigdís í þeim hópur frábær við slum fá hana líka að checka á henni
4: og ég veit ekki hvað mín heitir já, það segja í flott hérna lengra
5: og komum við ljósa að þær báðar sem vorum að tala var ein og sama manneska en það veitís hefðlega þáttir
3: þannig
5: að við vorum skítrættir og stressaðir á fund með hittum hann á kaffibrenslunni
0: því að hún er alltaf mjög ókvengjandi
5: nei við vorum bara svo einlægir aðdáendur og þaðan kom stressið sko.
4: Nei líka svo fyndið að sko Vigdís einhvern veginn hefur aldrei vannist því að vera fræg eða merkileg og svona þannig að þú veist þegar við vorum að hitta hana og við vorum
0: einhvern veginn þetta var í mynd sko
4: já, svipinu sem Vigdís er að gera nei þetta því að við vorum þú veist okkur fannst við vera þú veist að byði hann um að koma niður á okkar level og gera eitthvað Já, hljóma skemmtilega, eitthvað.
0: Hvernig leið þér fyrir hennar fund?
3: Bara, ég hugsaði ekkert hann.
0: Nei.
3: Nei, ég var bara akkur ekki, skilur. Ég þessu mikil, hef alltaf verið bara frekar mikið já-manneskja, bara til í alls konar og...
5: Það er rétt.
3: Og bara finnst þókislega gaman að prófa úlíka hluti og bara skemmtilega strákar, já, bara akkur ekki.
0: En það sem þetta eitthvað áhugavert við hvað, sko, að þið nefnið, sko, Vigdísi í flott og textarnir sem voru í gangi þar og lögin sem voru í gangi þar það eitthvað mjög áhugavert við sko, hversu vel það passar við þessa þætti þá meni efnistök
3: Já.
0: Og allt að þú veist, þú, sko, textandi sem voru í flott og þetta var dálítið tutt og eitthvað
3: Já. Já, það þú veist, það var svolítið pælingin með flott frá upphaf, ég sá alltaf flott fyrir mér sem eitthvað svona ákveðin gjörning í rauninni sko, bara eitthvað svona þú veist, og ég heyri Ragnhildi og fæ hana til að hérna, vera með mér í þessu og þema var skilur, skrifum bara það að vera ung stelpa í Reykjavík, eða skilur það veist, bara svona litla reynslu sögur eða þú veist, einhverja tilfinningar eitthvað, það var svolítið pælingin frá byrjun sko þannig að auðvitað þetta allt sama þema svo fyrir við að pæla meira í með þessum aldri og þessum árum þannig að þú veist, það auðvitað eitthvað stef þannig á milli þannig að það var það svo viðjöfandi, það var svo auðvelt í rauninni að finna lög og semja lög inn í þess að þætti að þið bara, já, já við áttum eftir að tala þetta eða eitthvað mannstu við ætliðum alltaf að gera lagum hérna, áttum eftir að gera eitthvað svona misjafna djamn
5: Já, eða við vorum kannski með svona einn og einn frasa sem okkur fannst þeir svona sníður eins og ég vil vera skvísa hann, ég var ekki með þessu kalt
3: Já.
5: Okkur fannst það bara geggja konsept fyrir lag þó við vorum ekki búin að semja neitt á bara þessi frasi
3: komin
5: Svona það eru þau að skrifa handritið og þá passar það svolítið vel inn í þannan djamþátt að við myndum bara, þá nú tækifæri til að semja það lag
4: já.
5: Og gera það bara geggja fyrir Akkurat. Þessa seríu
3: já.
4: Það út af því að viðst, okkur fannst eins og flott lögin voru nú þegar dáldið eins og sketsar
5: það eru smásögur
4: já. Þetta eru smásögur og það enda ofta drull, þá ykkur gríni sko.
0: Drull getur maður auðveldlega séð fyrir sér sjónrænt sko, bara svo sem dæmi sko. En það það sem ég átti sko, að ég var að hugsa ég vil vera skvísa
3: já.
0: Sem dæmi en ég var bara með það í haustnum þá velti ég fyrir mér djamþættinum, af því að nú eru bara fjóri þættir komni þegar við erum að tala þetta
4: og við þurfum að bíða í viku viðbótandi það eru sveita stjórnarkostningar
0: já, ég fíla bíð, sko ég vil, þetta, ég vil hafa þetta svona, space it út þá líftími einhvers aminstugusti lengur
3: já, já, já, lengur, já maður að njóta þess góði í þessu lífi og
0: já, nákvæmlega, það sem ég ætla að segja
3: slow living
0: og, en það það sem ég átti við, þegar ég sá sem dæmi það lag, inn í þætt, eða svona, þú veist, hvar einhvern veginn, sko, var lagið tilbúið? Eða var þetta einhvern veginn, heyrðu, við erum með djamþátt, viljum við vera einhvern veginn með var... skvísulag
3: Já.
0: Og vera ekki kalt, það þá einhvern veginn, af því að síðan verður, þú veist, það byrjar að taka þetta alltaf pláss í þættinum og það einhvern veginn svona sögulínan hjá þínum karakter, fer einhvern veginn smá að snúast að vera ekki kalt, að vera skvísa, skilur við mig
3: eða þetta, ég meni þetta allt skrifa saman
0: þú veist, þetta
3: er ekki hvað kemur undan minnur
0: já, í raun, sko, að, þú veist, er þetta bara herðu við ætlum, að því að, ef þú ert með lag í þætti
3: já,
0: þú veist, þá er það lag í þætti
3: já.
0: En ef að lagið er einhvern veginn nánast sungið af karakternum í þættinu
5: já, eins og handrit bara,
0: já, í lagaformi þá kannski ferða að taka meira pláss og hvernig saumum við þetta allt saman af því að í þeim þætti þá eru þið að sauma ykkur daldið saman
3: þið
0: eru þið ekki sitt hvort lægi
3: þið er alltaf að tala í gegnum karakterin og bæði þessi lög þetta þurfti að láta að ganga upp að þessi karakter gæti sagt þessa hluti
5: en nei, lægi var ekki tilbúið sem sagt, en við bara eiginlega bara þessi frasi og svo var það svona svolítið svona the spark sem við þurftum að bara ok, nú klarum við þetta og gerum þetta svo varð þetta að svona 80s
3: Já, það var svo gott svona gott intro hérna inn í opna þáttin, já. Ég, sko málega hvernig við unnum þetta, þegar við vorum að byrja eins og við strákanir, þá vorum við bara að reyna að finna hugmyndir við vorum bara að dæla út bara premissum
4: í rauninni. Rosa duglega að setja okkur ekki mikla reglur, við vorum alltaf að reyna að setja hverju eru reglunar í þessum heimi og síðan bara
3: við eigum bara heilt eitthvað svona Excel skjal bara með svona flokkum og eitt flokkun bara djammið.
4: Og bara hvað fyndið á djamminu.
3: Þá stendur bara eitthvað sopa djamm þú veist, að reyna að vera flottur en mann kalt. Þá eru bara 1000 hugmyndir í gangi og svo maður bara alltaf að reyna að púsla þessu saman.
4: Og að einhverjum ástæðum vorum við hrifin að ég vera með tvö lög í djammþættinum og það er svona djammlegt tónlist og
5: eitthvað.
4: Það byrjar á endal þátt.
3: Þetta líka, málið að þessi þáttur átti að vera jólaþáttur einhvern tímann. Þetta átti að vera sko, hérna, þetta átti að vera sko jóladjammið, hérna, eftir próf.
0: Já.
3: En svo gekk það ekki upp, skilur, allt breyttist og eitthvað.
5: Þetta átti hérna. Líka alltaf að vera rýmið, þetta átti að byrja á Kristofi Dignes leikstjórunum að svona opna bók fyrir framann Arnelt svona.
3: Eitthvað, nú eru jólinn á næsta leit. Kíkjum á, eða þú veist.
4: Hvað að frétta hjá Janus, Dilja og Teiti?
3: Það þannig að þetta var pælingi með þessu skvísulagi var líka jólalag
2: já.
3: Það var fyrsta pælingi sko.
0: Já, það, þetta er náttúrulega mjög algengt vandamál á Íslandi já. Bara að vilja vera kúl
3: já, veit,
0: en vera sífelt í 16 norðar, norðanvind
4: og sé að þetta tekið upp í júli
3: ég veit
4: að bara,
3: rosaleg
4: sumartján
0: en þessi hugmynd með þá að hann rými
4: Já.
0: Það af því að hann átti að vera þessi jólaþáttur eða bara sko, Vigdís með of mikil ítök í hvernig allt á að vera og vill bara einhvern veginn að vísnagjald sem
4: herði,
0: fari
4: sko,
0: meira
3: fyrir Rími var ekki mín
4: hugmynd Nei, það var mín hugmynd Við deilum þeirri, sko, því að ég elska að semja ljóð og hérna, sko, ég ekki beint svona ég, mér líður svo, hérna Vigdís sé miklu íhaldsamari þegar kemur að rýmna flæði og bara og vísnagerð út af því að hún svona eins og hún þolir ekki hálfrím
3: eða þú veist þol ekki
4: nei, það, bara,
3: er
4: ekki rí, gera
3: það er ekki rím en þú veist að máli gera það
4: en hérna, en já, nei, upprúnlega hugmyndin var að mér, af einhverjum að fannst mér bara geðveikt ógeislega kúl að vera bara með heilan þátt sem rímaði og við skrifuðum heilan þátt sem rímaði og ég lá alveg sveittur yfir því að skrifa sko svona, við vorum búin að skrifa út allar þáttin og ég var heima, ég var mér að láta hann allar ríma og við síðan fórum á samlestur og það var bara 50-50, bara helmingurinn elskaði þetta og hinn helmingurinn var bara þetta ógeislega skrítið og ekki það fyndið og ekki það flott eitthvað. Og hérna, á endanum þá fekk minn karakter að ríma í þættinum og það var svona það var fundin einhver ástæði fyrir því að hann var eitthvað í vímu, rímvímu og hérna í rímu og, og þannig að og, veist, þátturinn sko leið alls ekkert fyrir það að taka út rímið sumar seinur urðu bara fitnari sko.
0: Það var nú eitthvað, Arnór, þú segir býttu, okkur ég að ríma á einhverju stað
4: já, en þú veist það, bara, sko, ég til að svara upprunalegu spurningunni sem var bara eitthvað svona hvernig vinnum með tónlist og vitnum í lagi sem var sungið
0: þetta tekur svo mikið pláss sko, það er að séum við, þú veist, þetta verður svona integral partur af þættinu og sögunni að þá ímynda ég mér frekar ok, hvað kemur á undan?
4: Já, skilu, sko,
0: hvernig púslu við þessu saman?
4: Ég held að svari sé bara að hvort koma undan hænaða eggið út af því að það voru svona 15 drög að þessu handriti. Þannig að við svona skrifum eitt, bættum inn lagi og síðan ok, tókum út lagi, bættum inn öðru lagi og þá voru við búin að laga senur eftir því lagi.
3: Svo er alltaf bara, þú ert með einhverja hugmynd, svo kemur ný hugmynd, svo kemur ný hugmynd og maður þarf alltaf að vinna þetta einhvern veginn inn og við vorum ennþá alltaf að breyta, þú veist, breyttum textanum í þessu lagi, þú veist, seinna með til að láta þetta mitt, þá kannski passa betur inn í þetta, þú veist, það varð ekki lengur jólalag, til dæmis, þetta átti að vera jólalag.
0: Hvernig var að vinna? Ragnhildur með
3: þessu kaotíska hóð
0: sko, sko. Þetta er eitt, af því þau eru að gera þátt einhvern veginn
2: Já, ég ætla ekki að chime in hérna með handritið
0: Það sem ég á við sko, er einhvern veginn veist, þau eru kannski með alla þessa bolta heru, hvernig lótið þessu sögu ganga og hvar eru kartarnir og í hvað heim eru þeir og einhvern veginn babababa og fullt einhvern hlutum og þá ímyndaði mér sko hvernig það er að segja, ok, við erum hérna að gera tónlistina, en það alltaf verið mögulega breyta einhverju eða bæta einhverju við af því að sagan gengur ekki upp svona og þá þarf að herðu, við þurfum að lengja lagi, við þurfum að stytta lagi það þarf að vera svona
2: Já, það er til dæmis eitt lag þarna, svo ég fari nú að tala önnur annar lag það er eins og vákvað allt í dýrst ég var að rifið upp ándjóks bara fyrir í dag og var að muna að það var fyrst allt annað lag, við gerum allt annað lag sem hétt peningalagið og það var sungið og það var sko tóntegundaskipti og svaka production og svaka production, ég reyndi mér best að skilja en svo bara kom í ljós að það hentaði ekki og ég man ekki, held að Vigdís hafi bara látið mig vita og segja bara villum að gera frekar eða hugmyndin að hafa þá frekar svona teknóbít sem að þau geta svona rappað tal
3: bara einfaldara ok, það sem náttúrulega gerist var bara við gátum ekki gert svona metnaðafull tónlistamindband það var bara ekki budget í að gera þannig að það ákveði að breyta konsepti í bara, heyrðu ok, þá er þetta bara gett svona einfalt hérna myndband og þá bara líka einfalt lag
2: já.
4: í rauninni þessi þáttur út eftir allir þættinir droppa eða?
0: Nei, þetta bara á mánudaginn næsta sko.
4: Næsta mánudag. Ok, þá get ég ekki sagt hvað gerist í fyndið þetta, en fyrsti þáttur byrjar svona, en fyndið þáttur byrjar á þessu lagi.
2: Já, já.
4: Og myndbandið líka mjög fyndið út, við þurfum að leita mjög kreatív lausna. hérna skapandi lausna þegar að koma myndbandinu bara út af líka og þetta er svo fyndið sko, við höfðum ekki pening til að gera lagið vá hvað allt dýrt. Skilur við, þannig að við ákveðum að vinna dálítið með það.
3: Já, bara það var líka dýrt að gera lag og dýrt að gera sjónvarp.
2: En til að svara spurningunni, þetta var bara mjög skemmtilegt en ég, og ég læriði ótrúlega mikið hvernig
3: en
2: ég sagði og
3: já, en,
2: og nei, þetta var í alvörinu mjög skemmtilegt verkefni og ég læriði mjög mikið að ég með trust af hverju hlutir breytast eins og til dæmis með þetta eins og það voru að útskýra með vákvalti dýrt og svona
3: já.
2: Og svo var líka hérna, svo náttúrulega þurftum við að taka lögin upp áður en að þið fóruð í tökur
3: mm-hmm.
2: Þannig við þurftum að vera búin að semja öll poplögin alveg bara í apríl maí í fyrra
4: mm.
2: Og svo tókum við upp í júní og þið voru svo í tökum í júli
3: mm-hmm.
2: Og hérna þannig að það var líka einmitt annar vinkill við gerðum svona TV edits af eiginlega öllum lögum nema kannski hvernig erstu og vákvælti dýr þau eru eins og svo hérna og það, veist, það var bara fyrsta markmið að klára það svo að þau geta tekið upp við söngin mm-hmm. sem er
3: mm-hmm.
2: svo hérna eftir það og meðan að ég var að gera skorið og allt það, þá áttum við líka að klára lögin mm. og bara við lengdum þau, þú veist, eins og ég vil vera að skvísa og ég hefði átt að vera heima þau eru öll bara svona kannski einu hálf mínúta eða eitthvað í, nei bæði í einu hálf mínúta eitthvað svo leysi í þáttunum,
5: já,
2: en þau eru á orðin að, þú veist 30 núna, já. Alveg fullt bara annað erindi.
3: Það er bara tekið allt mikið pláss í þættunum að með heila 3 mínútur undir.
4: En síðan var líka veist, jú, það klárlega en síðan var líka oft bara svona við vorum bara með demóið sem var bara einu og hálf mínútur, við bara unnum með það.
2: Já, já líka það. Það.
3: Veist, það er allt bara, maður bara að vinna með allt sem er fyrir fram um hann.
2: Mikil breytingastjórnun.
3: Og bara lausnir eða þú veist þetta bara.
0: Já. En sko, það leiði mig eiginlega samt að einni spurningu sem er, af hverju að hafa þessi lög?
4: Út af því að það
0: ég veit bara... að það geðveikt ég veit að svari núna
3: það skemmtilegt
0: bara eitthvað, já, heyrðu, það virkar og það brókst af gott og það bara gerir þættina upp á eitthvað allt annað
3: mm.
0: En það leiðir eiginlega aftur að fyrstu spurningunum minni
4: já.
0: Sem var einhvern veginn að vera þessi 360 listamaður
3: mm-hmm.
0: sem er einhvern veginn að gera allt
3: mm-hmm.
0: Er ekki nóg að gera bara sjónvastátt?
3: Jú.
0: Eða vildu þið, voru sko, þið alltaf með í huga að við viljum hafa einhvern veginn tónlist
3: já,
0: líka.
3: Það var alltaf planið frá byrjun að væri líka tónlist. Já.
4: Það náttúrulega hljómaði ógæslega vel þegar við vorum að selja bara seríuna og við varum að fara að selja hluti.
0: Já, já.
4: Að það var bara
0: herri, og svo er bara 18 lög sem kom út.
4: Já, við
0: veitum að semja.
4: Það kemur plata og við verðum í plötu vikuna. Þetta verður bara geðveit.
0: Já, believe me, ég var inn í þeim póstræði.
4: Já, en þannig en ég held í grunninn var þetta verkefni bara átti að reyna að brjóta eins margar reglur og hægt er og reyna að vera eitthvað ferst og öðruvísi
0: mm.
4: og
3: að gera það sem okkur langaði til að gera
4: já,
3: og reyna að láta það megasens
4: já og bara lukkulega fengum við líka rosa mikið frelsi til að gera það bæði frá framleiðslunni og frá rúf
0: mm.
4: Það var ekki rosa mikið verið að hérna
5: Það var ekkert að reyta sko as we went along sko að, veist, það var bara við fengum algjört frelsi
3: og svo var líka hægt að þess að þeim að reyna að láta allt ganga upp þannig að pælingi var jú höfumtónlist og svo sem var ok, hvernig getur þetta make sense í sögunni og þá verður þessi hugmynd til að þessi karakter sem ég leik og hún alltaf að syngja
2: mm-hmm.
3: í hausnum sínum mm-hmm. veist, hún greila með einhvern svona tónlistar heila eða þú veist þannig að það hún með eitthvað innra líf
4: mm-hmm.
3: í tónlistaformi
4: Já.
3: Þannig að þetta líka hennar innra líf að birtast,
4: já.
3: Þú veist, í þessum lögum mm-hmm. að einhverju leiti, sko, þannig að, mm-hmm. þú veist, svo líka bara, það oft tónlist í þáttu.
4: Síðan var alltaf algjör snild.
0: Það, vissulega.
4: Það var algjör snild og það hefði örugglega ekki gengið, hefði Ragnhildur ekki verið með skorið líka.
3: Nei, guð, það alls ekki gengið.
2: Það hefði verið mjög flókið.
3: Mjög skrítið, já.
0: Áður við klárum þetta sant.
3: Já.
0: Hver er Krissi?
3: Hver er leikann eða
2: trú ekki við sem ekki
4: tala um póstnúmer
0: það kemur ljós já, sko, bara póstnúmer
4: Krissi náttúrulega bara, þú veist einmitt, varð bara karakter í einhverjum skets og síðan náttúrulega þurfti einhver að búa til lægið í sketsin.
5: En lýsi hvað Ragnhildur mikill meistari af því að
4: og, og bara, sko versatile eða hvað með þessum bara fjölhæf.
5: Já, bara, hún bara ran with it.
2: Þetta var svo silly lag og ég setti einmitt svona smá behind the scenes af því færli á Instagram hjá mér að sko, mér fannst ég varð að seina fólki hvað þetta var hilarious.
3: Sko besta, hérna, besta eitthvað skilabósi þú er sent mér Ragnhildur, það var þegar ég var búin að sendi inn eitthvað demo, eitthvað 690 yeah. vopna fyrir þig, eitthvað yeah. og hérna, hún var eitthvað, þú hljóma svona eins og eitthvað svona, svona 12 ára
2: strákur
3: eins og þetta sé svona eitthvað góði úlfurinn, skiljum þú veist að, þetta var eitthvað
4: svona og sko, leikarinn sem er að leika Krissa sem kemur ljóðis hverir, eða
5: Ingvar
4: Ólafur Darri kemur fram nei, hérna, ógeðslega góður í stúdíónu, ég held að þetta hafi allt verið one take sko.
2: Já, þetta var one take, við vorum í kasti ég held að við verið í svo miklu sjokki yfir þessu að við bara, ég byrjaði að taka upp
4: og í lokin og þegar þú spilar lagið hvenær sem það gerist í þættinum sko hérna, lokakablin er svona rétt þegar hann segir bara, þú veist, loka viðlagið og hann fer í svona þá Arnór að kalla inn í stúdíó á meðan hann að taka upp P, segðu bara P, halda áfram að segja P ekki segja póstnúmer halda áfram að segja P
3: Sko ég settist niður um daginn og ætlaði sko að setja inn textan inn á hérna Spotify Nei, og ég ætlaði í alveg, ég var byrjuð að handskrifa P og það var svo ógist að fyndi P að því bara
5: Mér finnst þetta svo myndið
0: Á þessum nótum held ég að þessi komið tími til að fara á hlusta plötuna
3: Já, við erum ekki sinni að byrja á hlusta plötuna Þú klippir þetta
0: Nei, ég klippir þetta ekki, nei Þetta er
4: það tíu minnir sem við fengum síða þessu spurningu
0: Ég man ekki lengur hver hún var
5: En til að svara spurningunni San Marino
0: Bingo Arnór Óli, Ragnhildur, Vigdís Takk fyrir komin í plötuvikunar
2: Takk hérna
1: fyrir. Plata vikunar á Rástfö.
3: Við erum flott.
2: Og við vorum að gefa út soundtrack fyrir þáttina 20 eitthvað sem núna Plata vikunar á Rástfö. Fyrsta lagið á plötunni sem við gáfum út heitir 20 eitthvað, alveg eins og þættirnir. Mm-hmm. Og það titillag seríunar sem að var unnið í samstarfi við 100 höfundana. Við vildum fá einhverja sérstaka stemmingu til að fanga þennan tíma í lífumanns.
3: Já, þetta líka svona, þetta svo mikið eitthvað intro lag. Já. Það var svolítið pælingin og þegar við vorum að semja þetta var eitthvað svona, ok, svo það titillinn að koma svona í lokin. Tuttugu og eitthvað, þú veist, þannig að sé hægt að klippa þar, það svolítið fyndi að semja lag af þannig hátt.
2: Já, einmitt.
3: Eitthvað svona, já, þetta verður, og svo, hérna, við vorum svolítið að vinna okkur aftur bak í rauninni.
2: Já, í rauninni.
3: Bara enda,
2: Já,
3: við vildum hafa þetta svona stemningu
4: Ógeðslega vel gert af
3: ykkur Takk, þrákar, komið þið með svona aktíu semdi líka
4: Við erum á hliðalínni, við vorum alltaf að hlusta öll dem og sem þau sendu okkur og bara geðvegt
3: Já, þetta ræðislegt Ég ánum með hvað var eitthvað svona grúfi og skemmtilegt sko.
2: Já, kom mér á óvart Ég var reyna að hugsa tilbaka þegar við vorum að semja þetta og ég man ekki alveg hvernig þetta svona þróaðist en allt í henni var þetta að bara mjög grúfi svona disco sem bara snillt
3: Óvænt, skemmtilegt Bassin geggjör Allavega, þetta er læg
5: besta rós sem að ég held að maður geti fengið sem listamaður, þetta rós ekki þú veist, þetta í gegnum mig til ykkar stelpur það var hérna, einhver vinur minn sagði og reyndar, já, til svona okkar allra með introið, hann sagði mér langar að borða þetta intro
3: þetta er gott
2: það er mjög gott rós
4: og kæru hlustendur, nú ykkar tækifæri að borða þetta lag
3: Já,
4: hér á Rástfö
3: borðið það með eyrunum ekki

0: Hvernig ertu var svona hugmynd sem, sem ég kom með til teimisins og svona byggt á demo af beati sem ég var með eitthvað svona og hérna, en bara svona aðalega hugmyndin og textin, svona upprunalegi textin kom frá mér og síðan bara vann ég textan í samningu með Vigdísi og Arnóri og Ragnhildi, þú veist, lagið að sjálfsögðu og síðan kom Sólrún inn á trommundar, ógeðslega flott sko brilleraði og hérna fórum smá fram til baka með önnur hljóðfæri á trakkið en á endarum fannst okkur bara að geða þetta eitthvað röff og töff að vera með bara trommur en eitthvað svona og
1: þetta átti að vera svona ítöndi svona stressið þetta átti að vera svona pressa
0: þetta er sko félagskvíði þetta átti að vera félagskvíði í lagi, þú veist ekki basically í lag félagskvíða það er samt alveg smá en svona að maður ætti að finna fyrir einhvers grunar kvíða að hlusta á þetta lag þetta er stressandi lag
1: þetta er svona pota í því endalaust skilur og hættu og þetta er náttúrulega bara þessa svona pressu sem fólk finnur skilur bara, já þetta, já ég var að gera þetta já, býttu, hvað ég gera næst og það er svona eftirvænting og þú þarfst alltaf að svara svo mörgum spurningum og ég held að það hætti ekki það svo mikið gerð krafa og þú hittir fólk og þú getur bara sagt þeim bara hver þú ert eða skilur bara hvað þú vinnur við það verður allt svo mikið bara kontinu með svar
0: og sérstaklega, sko verandi listamaður og svona, þú veist, ok, kannski ekki endilega sérstaklega, en ég fann það bara svo sterkt þegar ég kom heim eftir að læra úti og bara veist, hvað það gera, ertu ekki í nefnum verkefnum, ertu ekki að leika eitthvað, ertu ekki að skrifa eitthvað, ertu ekki, veist, hvað það að gera, ertu að bara vera atvinnulaus og bara áhyggju hérna, og þessar frængur í myndbandinu og í laginu eru mjög áhyggjufullar.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að...
2: Þetta er hvernig ertu?
0: Hvað það gera? Hvernig ertu og hvað að gera? Hvernig ertu, hvað að gera? Það vilja allir vita hvað erum að vera. Janus minn, langt sína seinast. Hvar ertu eiginlega? Búin að leynast. Gakt í bæinn, hér kaffi og kleina og ætti gær sem vilja æstir í þér heyra. Ragga, Magga, Afi, Amma. Ekki gaman að sjá fjölskylduna saman. Hvað hefur gær sína þú kláraðir MR? Þú tókst alltaf gáfurnar og metnaðinn með þér. Við munum öll hvað þú varst svo klár. Komdu sestinu niður og segð okkur frá. Hvernig ertu? Hvað það gera? Ertu

feitur, hvað segir kallinn? Ný íbúð, tjekkaðu pallinn Góðir gestir og ostabakkar Flestir eru sestir, hvar Magga? Hvernig þið? Hvað þið að gera? Stýttist ekki brúðkaup, ég þekki góðan séra Afsakið, ég ætla ekki vera hlera Þið eru bara parið sem allir vilja vera

0: finnst bara skrítið að sýna allsber.
1: Til já, ekki fyrir framan Kasper.
0: Fyrring, rökvilla, markaðurinn.
1: Það var út af pappan sem þessi komst inn.
0: Ég svo svarkvita stuttmynd eftir örfenda svía.
1: Hvað sást þú síðast?
0: Mamma mía.
2: Hvernig ertu?

0: Póstnúmer með Krissa er skets sem að ég skrifaði upprunalega fyrir 20 og eitthvað og það var svona byggt á bara, þú veist, tónlist sem kemur út sem ekkert gott það frábær og fær mjög mikla spilun yep. og svona, og ég held að hver einasti Íslendingur, sama hver þú ert, hefur fundið, þú hefur fundið í þessum sporum, hérna,
1: Já, bara allar manneskur hafa fundið það eitthvað tíman að allir sé að tengja við eitthvað sem að viðkomandi ekki að tengja við
2: Já,
1: og markmiðið var bara að búa til þessa tilfinningu eins sterkt og við gátum og þannig að þetta í rauninni lagið sem átti að vera versta lag plötunar.
2: Já, og ég held að þetta verði þetta bara eins og lagsta. Þetta verði hvað næsta spilun og
0: mér veist það er mér veist það mjög svona það bara, það eitthvað svona
2: Þetta heimur sem við búum í.
0: Ljóðrænt réttlæti.
2: Já, já, já. Og það var svo fyndið, þú veist, í handritinu stóð bara eitthvað svona, æ, svo bara kemur bara eitthvað lag, bara eitthvað átibill, átibill, andleg veikindi teki ekki lifi mín, póstnúmer, 102, þú veist, bara
3: eitthvað,
2: og svo bara, þú veist, bara, þetta svona sirkalagið, skilur, en svo þetta náttúrulega bara semjalagið.
3: Svo gerðum við það og ég ákvað að bæta við teknokabla
2: í lokin, nauðsynlegt
3: að því það var bara skemmtilegt að gera þetta
0: Þetta lag fór bara frá því að vera fyndið á blaðsvið yfir að vera bara ógeðslega fyndið þegar þú varst byrjuð að gera demóng síðan var það bara gott og betra og betra.
2: Og fræðandi. Og nota bene, sko, hérna svo sem syngur deginn, hann mýmir hérna, það var einhverju stað var rangt póstnúmer og ég sendi hann þú voru að fara aftur og leiðir þetta þú veist, það verða að vera rétt
3: póstnúmer
2: þannig að þau eru rétt og það alveg rétt, þú veist, þetta bara þetta í raun mjög fræðandi lag.
1: Þannig grunnskólar eru hvað til að spila þetta lag?
2: Bara í öllum, hérna, Við þurfum að læra á landið.

0: hæfið um hljómsveitin flott.
1: Og við vorum að gefa út soundtrack úr þáttunum 20 og eitthvað sem eru núna plata vikunar á Rástvö. Ég vil vera að skvísa, þetta lag númer 4, fjallar þetta eilífa vandamál Íslendinga þegar maður vill lúka. En það ekki hægt af því það svo kalt. Mm-hmm. Og ég algjör kuldaskræfa og ég hef bara í rauninni breytt mínu fatastíl þannig að ég klæðist buxum.
0: Já.
1: Ég klæðist fötum sem hylja líkama minn öllum stundum. Ég vil ekki að fólk viti að ég sé mig líkama.
2: Þetta ekki fyrsta skipti sem hún sagt þetta.
1: Ég geti verið bara í lögum af flíkum.
0: Þú ert eiginlega bara floating head.
3: Þú ert föðurlandskvísa. Þú ert með sex í föðurland.
1: Þetta djókur alltaf föðurlandi. Og hvet bara Íslendinga til að bara, hey, við verðum bara aðlægast þeim aðstæðum og ég hvet fatahönnuði og ég kaupi rosa mikið íslenskur hönnun sem úr öll. Þannig að bara fatahönnuðir gera eitthvað hlýtt. Mm-hmm. Þannig að við ákvæmum að gera eitthvað svona cute, eitthvað svona drömkent eitthyslag þessa þrá. Þú veist, eins og þetta væri bara ég vil, þú veist, finna þann rétta en bara nei, ég vil geta klætt mig í flott föt.
0: Já.
1: Og ekki fengið blöðrubólgu.
0: Og taki eftir uppáhaldslínan mín í þessu lagi í landi sem byrjar bókstaflega á ís, framleiði slött í föt úr flís.
1: Svo mér
0: sé ekki kaff.
1: Ég ber ykkur.
0: Fylgist þið með textanum.
1: Ég vil vera skvísa. Gjörðu svo vel.

0: Fimmtalagi blöðunni, ég hefði átt að vera heima. Þetta hugmynd sem við vorum búin að vera með eitthvað svona tíma, við höfum talað bara
1: Já.
0: Eitthvað svona sensual lag one night stand. Það
1: Já.
0: Var sko eitthvað svona umulegt one night stand.
1: Já, ég ætla að segja, það mjög óromantíst og svo fengum við held í hausinn þennan frasa, ég hefði átt að vera heima.
0: Eitthvað svona, Já.
1: Og hérna... Það passaði bara mjög vel inn í fjórða þátt.
0: Já, og viltu gera eitthvað svona, það var alltaf pæling, gerum eitthvað svona lag sem gerist á djáminu og það náttúrulega bæði mjög flottlegt og hérna, að það sé auðvitað mishefnað kvöld. Það Já. Eitthvað svona þema. þannig að það var svona pælingin að þetta átti fyrst að vera eitthvað svona lélegt, hérna, one night stand sem þróaðist bara yfir í bara, bara okkar endum þetta bara hérna á eitthvað svona lélegu kvöldi og fáum inn gesta söngvara sem er þessu sinni Daði Freyr sem kom inn í lagið sem var ótrúlega skemmtilegt og hann samti sinn hluta þannig að hann var bara búin að heyra minn part,
1: Já.
0: Minn texta og svo samti hann í rauninni svona hans hlið
1: Já, við gáfum honum alveg frelsi Já. Til að semja og þetta var eiginlega svolítið sæt saga
0: Já,
1: sko.
0: Líka sorglegt eins og allt sem allt við gerum Þetta bara erfitt að vera manneskja
2: Það eitthvað sem ég get líka bara svona bætt við er að þetta var lengi vel sko, þetta var fyrsta lagi sem kom í skriffællinu og þetta var leynivopnið okkar þegar við vorum að fara á fundir að selja sjónvarpsstöðum okay, þessa seríu
0: Já,
2: og höfum við að spila við og þetta var svona 30 sekundar demo eða eitthvað frá ykkur
3: Og endaði á hana
2: Og sko,
3: og
2: í hvert einasta í hvert einasta skipti sem við spiluðum þetta lag
0: okay,
2: þá var Vigdís búin að segja svona 15 sinnum, þetta bara demo
1: Þetta bara demo
2: Þetta bara demo
1: Þetta bara demo og ég kann
0: Herru, og Línan, ég verð á völlunum í nótt hérna fyrir alla sem búa á völlunum
3: Já, flytjið þaðan
0: Nei, ok, ja. Þetta var
2: Plóraði bakkan
0: Þetta var sem svo Þetta var óð Ég gaf Þetta var til að gleðja strákarnir Þeir eru haffyrðingar Já. Og ég vildi svona sett inn þessa línu til að gleðja þessa svona haffyrðinga sem að
3: hérna, Já, þetta er
0: að hróka fullu haffyrðinga En bara ég kom að vellina og ég þekki marga sem búa þar og það bara
3: eðislega. Það bara mjög gott fólk og mjög gott hverfi. Já.
1: En þetta svona sensual Já. R&B lag, smá fyndið líka smá sorglegt, sem heitir Ég hefði átt að vera heima, featuring Daða Frey. Mm-hmm.
2: Allir á vellunum,
0: hlustiði. Og verið stolt að því hvað þið komið.
2: Og gjöra svo vel.

0: vá hvað allt er dýrt er sjötta lagið og það er svona þema, þú veist, það er svo margt sem er dýrt hlutir eru dýrir, matur eru dýr núna það er dýrt að gera tónlist
1: Já, og sjónvarpsserju
2: Vigdís, þú sendur á mig mynd um daginn Krossant
0: Ég kom upp 1000 kall
2: Þú veist, hvað þarf krossant að kosta
0: Já
2: áður en að fólk mætir á Austurvöll, ég spyr
0: og þetta nefnilega svo fyndi við erum alltaf, við erum í tjatti, við erum alltaf delingur af því við erum oft með svona pælingar og það, við vorum, það var alvörunni komin einhver hugt þetta bara í alvöru einræð að croissant var komið upp í 1000 kall þegar það var ekki komið upp í 1000 kall það það núna og
1: þannig we're right on time
3: eins og simpons
2: en þetta er hérna þetta er lagi eina lagi sem ég allavega var ekkit inn í ég man að þið sömdu textan alveg sjálf
0: við hendum í þetta þarna pælingi var sérst bara, það allt dýrt og við hugsaum bara, nýtum það sem þema þannig að gerum líka bara lag sem bara í raunin ódýrt,
1: skilur Stutt.
0: Já, bara stutt, ódýr production, það ódýrt myndband við þetta, bara svona smá bara, heyrðu, það alltaf dýrt að við gátum ekki greitt, við gátum ekki gert lengra lag.
1: Engin live hljóðfæri.
0: Nei, við bara höfðum ekki efni og meira hérna en að gera þetta. Það var svolítið svona pælingin.
3: Var ekki þægilegt að fá þetta, Ragnhildur?
1: Já. Í rauninni, að því ég gerði eitthvað bara eitt beat og þau voru bara get in Þannig þetta var bara mjög easy, þetta var eiginlega lang auðveldasta lagið
0: Ja, þetta lang ódýrasta lagið á blöðunni
1: Já,
0: Og ég held að maður heyri það, en hei, svona bara þegar allt svona dýrt, hvað maður að gera?
1: Nákvæmlega
0: Í alvöru, gjörðu svo vel

0: ógeðslega dýr.
1: Við erum flott.
2: Og við vorum að gefa út soundtrack fyrir þáttina 20 eitthvað sem núna plata vikunar á Rás 2.
3: Já. Það komið að því dömur mínar og herrar.
1: Að lokalagið
3: þetta svona, þetta lokalagið
1: nei en sko þetta bara svona lítið svona páskaegg skilja þetta svona lítið easter egg eins og hérna.
2: Þetta ekki svona mínúta
3: eða og ég held að það voru örugglega mjög fáir ef einhver sem tók eftir þessu í þættinum sjálfum
1: já þetta bara eitt af auka lögunum sem eru til í þessum heimi sem að var sami til þess að þjóna ákunnum sketsi í þætti 2 eða fyrsta þættinum það sem bara hérna var rifrildi sem byrjaði út frá því að tala tónlistakonuna Bríeti og þá kom ja svo var eitthvað sem Bríetalagi í bakgrunni nema skilur við þurftum bara semja allt sjálf fyrir þessa þætti þannig að ég sko í alvörunni bara settist niður og tók upp líku við á símann minn skilur þetta var bara eitthvað svona ein taka af mér að bara segja eitthvað til þess að hafa þetta svona í bakgrunni en svo bara ákveði bara æ, höfðan bara, leiðum fólki að heyra það sem heyrið svona hérna, lágt í bakgrunni og við ákveðum að velja titilinn Bríet í skóginum svona vísun í tvíhöfðasketsin Björk í skóginum og þetta birt með góðfúslegu leyfi tónlistakonunnar sem að leiði var ekki reiða út í okkur
2: Nei, hún eiginlega bara elska okkur meira
1: Ég heldum bara að elski okkur mjög mikið
2: Já.
1: Ég held það.
3: Nú eru, já, tvær listakonur sem eru með svona í skóginum já. Lag, það Björk og Bríet.
1: Svo bara hvetjum við fleiri til að demba fleira fólk í skógin og sjá hvað gerist. þetta er, og veit þið, ég var að skráða þetta hljóðrit.is. Nei, þetta er eina lagið sem ég hef gefið út, eðust, sem að ég bara hvað lagutexti vingi
2: sér. ég veit,
1: og það þetta
2: Ég var bara, ég get ekki tekið neitt kredit í þessu lagi, þetta var bara all you.
1: Þetta er fyrsta lagi sem ég sem alveg sem.
4: Þetta voru flott og handrits höfundarnir á 20 og eitthvað. Mælum við að horfa, þetta allt í spilar rúf, það eru nokkri þættir eftir, tveir ef mig skjáttlast ekki. Ég heiti Atli Már Steinarsson og segi takk fyrir að hlusta. Heimstu aftur í næstu viku í annari plötu vikunar.

0: Já, kæru hlustendur, veriði hjartanlega velkomin í Oldagarðinn, griðastað grasrótarinnar hér á Rás 2. Ég heiti Einar og með mér er Björk og hér hljómar svolítið furðulegt lag.
1: Já, þetta er vissulega sami lagahöfundur og samdi upphafsstuðið sem við heyrum vanalega, hann Andrés Þorvarðarson, en þetta er lagið Welcome to Dresis Pizza.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt. Það er ástæða fyrir að við erum að spila þetta og í rauninni fengum við til okkar hann Bjarna Daniel til að segja okkur frá stutt frá hérna lagi sem hann er að gefa út bráðum og plötu líka. Og hann eiginlega bað að þetta lag myndi heyrast í þættinum og
1: já, hann fekk að hafa óskalag og bað þetta.
0: Þannig ég ákvaða bara að hafa þetta inni bara í byrjun. Minnst það bara svolítið gaman.
1: Já, en svo fekkst þú líka hljómsveitina Gammusir til henni stúdíó 12. Það er unnið með hljómsveit fólksins hérna á músiktilraunum fyrir ár og einn af þeim vinningum sem þær fengu var með þetta að koma í þáttinn okkar og spila nokkur lög.
0: Já, sem er svolítið fyndið dæmi í rauninni að það sé eitthvað velun að koma til okkar. Ég held að við hefum alltaf heyrt í þeim á endanum og bara ef eitthvað bara mikill glæðningur fyrir okkur, myndi ég segja, að já, fá þær til okkar. Og líka bara mjög gaman að taka upp í Studio 12 sem er bara vannýtt stúdíó hérna í Ríkisútvarpinu. Þannig nú að gera þetta um í kvöld, einmitt, Gammusýr og smá einskot hjá Bjarna Danieli. En áður en við ætlum að gera það, þá ætlum við að heyra nýja tónlist, er það ekki?
1: Jú, þetta, hérna, fyrsta sem við viljum að heyra kom út 15. apríl, það er bara svona einmitt, cirka mánuði síðan, það er hann Elliot með að gefa svona út svona formlega sitt fyrsta lag. Við höfum verið að fylgjast með honum og þekkjum hann kannski frá einmitt SoundCloud, hann hefur verið að henda svolítið þar inn á til, en það er gaman að sjá svona formlega útgáfu frá honum loksins.
0: Já, akkurat, ég sammála. Það er svolítið gaman þegar einmitt, þú veist, þetta svona tónlistafólk sem maður hefur heyrt af kannski og sér á tónleikum svona hér og þar í svolítið tíma og gaman það er að fyrir að gefa eitthvað út eins og Elliot, ég kannast eitthvað við með SoundCloud og hef séð hann á tónleikum og svona, en það er gaman að sjá eitthvað útgefa efni. Við skulum hlusta á þetta, þetta er lagið Við erum ekki vinir með Elliot.

0: Þetta var lagið upphrópunarmerki Són Ágúst með hljómsveitinni Gulur Bíll. Þetta bara alveg glænýtt, kom út 15. maí síðastliðinn.
1: Já, og þetta af væntanlegri plötu sem þessi hljómsveit að fara að gefa 29. maí. Og þetta bara svona eitthvað, þetta segja þetta kosmist rock, pop rock. Þetta er stuð. Hér sé stuð, segi ég bara. Ég spyr mig hvernig maður segir þetta nafn á þessu lagi, upphrópunarmerki Són.
0: Já.
1: En þetta hljómsveit sem samanstendur af þeim Bigga Hansen, Eli Svavason, Emil Svavason og Ástvald Axel Þórisson. Spennandi, gaman að heyra eitthvað nýtt.
0: Já, og við ætlum að heyra eitthvað meira nýtt, eiginlega alveg það nýtt að það bara ekki komið út. Við ætlum að fá að heyra einn eftir smá nýtt lag með honum Bjarna Daniel, hann að fara að gefa út sóloplötu, fyrsta lagi af þeirri plötu að fara að koma út bara núna bráðum og Bjarni kominn til okkar til að segja okkur aðeins frá þessu lagi og kannski smá frá plötunni líka.
2: Já, hæ, gaman að koma.
1: Hæ, velkomin.
2: Landsemar hefur verið hérna í garðinum góða. Ég heiti Bjarni Daniel og ég að fara að gefa út mína fyrstu sóloplötu núna þess ári og þetta búið að vera mjög einhvern veginn svona þrungið og átaka mikið ferli, sko, að fara út í það að gefa út sóló í fyrsta sinn. Ég hef einhvern veginn, nú er ég 28 ára gamall. og ég hef einhvern veginn allan minn svona tónlistaferil lagt höfuð áherslu á að vera í samstarfi við aðra, að vera í hljómsveitum. Kannski mest, sko, síðustu árinu með Supersport og Skoffín. Og í sjálfu sér, sko, þegar ég hef verið að spila einn, þá var það alltaf einhvern veginn til hliðar við það. En í fyrra, eftir svona mjög stormasamt og svona ævintýra, mikið ævintýra ár, að þá einhvern veginn fann ég þá komin tími til að prófa að setja þetta svolítið í fyrsta seti. Og fann í rauninni þegar þetta lag sem að við erum bara að heyra hérna eftir varð til, að ég væri komin með plötu í hendurnar sem ég reynlega þurfti að koma frá mér, eins fljótt og ég gæti. Og það tók næstu eitt ár, en samt bara eitt ár og ég held að þið vita alveg hvernig er stundum.
1: Það hefur verið lengra.
2: Já, það já, getur alveg orðið lengri tími. En já, ég var sett stattur í Budapest þegar ég samti þetta lag og var svona búin að vera möndli í alls konar músík mánuðin á undan og jú, svo sem held ég áfram aðeins mánuðin á eftir. En það var þarna í Budapest þegar þetta lag var til sem ég fattaði svona hvað þessi plata þyrst að vera og það var einhvern veginn þessi hugmynd um eldsneytið sem að kjarna eða svolítið sem eitthvað svona kannski eitthvað svona kallmennsku mótíf sko, ég er að hugsa mikið bílinn sem er svona táknum sko ferð og hreyfingu og eirðarleysi, líka táknum eitthvað kallmennsku, bæði eitraða og fallega kallmennsku og bensínið þetta einhvern veginn náttúrulega efni sem kemur úr yðrum jarðar en er samt svo eitrað og vont fyrir okkur og fyrir jarðin okkar en við þurfum það til þess að komast frá einum stað til annars og svona þessi tókstreita og þetta einhvern veginn rann upp fyrir mér þarna á einni andrá á mjög heitum degi í Budapest og síðan þá hefur þetta verið að mála.
1: Ég held að þurfum bara að fara að heyra þetta lag, spilum kannski smá það eftir að við heyrum það til lagi Diesel. Við erum ekki að frumflytja, við vorum hvað?
2: Einum deg og sein.
1: Já, radio mjótt var á undan okkur.
0: Já,
2: já sjátt átt, Bobbi Breiðholt.
1: Einmitt. Skulum heyra þetta núna og tökum svo upp þráðinn eftir það.

0: Já, framtíðin er bíll hjá Bjarna Danieli. Það var nýja lagið hans Diesel sem ekki komið út. Hérna, segðu okkur frá þessu og hérna, hver spil inn á þetta? Ég heyrði fallega bakgrötan í endan, hver á það?
1: Einmitt, sko þessi plata Diesel, þetta er þessi titillagið af plöturinn Diesel sem kemur út núna í sumar, vonandi í lok júní, fyrir hluti og svo seinni hluti með haustinu, í september eitthvað svo leis. Sko þessi plata var tekin upp, allavega þessi fyrir hluti var tekin upp í október á síðast ári og ég held hér áfram samstarfi við minn kæra vin Árna Hjörvar Árnason sem hefur unnið meira minna allt efni frá Supersport og Skoffín síðustu ár. Við erum svona, já, náni samstarfsmenn og góði vinir og það er ekki lábeint við að gera þetta með honum. En það sem er sko ólíkt við okkar samstarf núna með fyrirskipti er að hann kemur inn sem bassaleikari líka. Ógeðslega góður bassaleikari, það er svo gaman að vinna með honum sem hljóðfæraleikara sko ofan á það hvað hann er frábær pródúser. En svo kemur Ernir Ómarsson sem hefur til dæmis spilað með Sucks to Be You Nigel, kemur inn á trommurnar og svo Stirning Kjartansson sem ég held að hljóðum að vera sammálum að er einn albesti gítarleikari grasrótarsefinar og jafnvel landsins. Kemur inn á rammaskítar og svo er það Salome Katrín og Rakel Sigurðardóttir sem syngja þarna bakgrættir, þannig að það er valinn maður í hverju rúmi.
0: Þetta er hörku hljómsveit og hérna, einmitt, þú talar lagið áðan og hvað það væri en hvað er, þú veist, platan, hvenær kemur hún aftur, einmitt, og bara getur sagt okkur meira frá henni?
1: Já, þessi fyrri hluti plötunar sem þetta kemur þetta er sem sagt breiðskífa.
0: Já, alveg rétt.
1: Þetta er breiðskífa í tveimur hlutum. Einmitt. Þannig að það er þessi hljómsveitaplata, sexlega hljómsveitaplata sem kemur út núna í lok júní og þetta er Diesel 1 og svo verður sjölaga akústísk soloplata sem er að taka upp í sundlauginni og hún verður gefin út með haustinu, Diesel 2. Þannig að þetta eru plötur sem eru mjög svona thematíst tengdar, textar og svona þemu og kannski ákveðin svona lagasmiða, mótíf, hangur svolítið saman en svona samtlega síða, fagafræðilega síð þá er þetta tveir aðskildir heimar þannig að mér fannst eitthvað einn eðlægt að setja þetta svona fram sko. Já, það er svona kannski kjarnin sko. Þetta er allt meira minna músík sem ég var að semja eftir að ég snýri lífum minn og kvolf á síðast ári og það fór í gegnum flókin sambandslit, þurfti að flytja út úr íbúðinu minni, hætti í vinnunni, byrja aftur í skóla, það er alls konar sem fór í rugl og hérna búin að vera svona prósessera það allt saman og þessi músík hefur verið kannski svona eitthvað haldreipi í því, ferli held ég og mjög nálægt minni hjarta sko.
0: Mm-hmm. Ég er mjög spenntur að heyra.
2: Já, þetta algjörlega. Kemur út. Bara Bjarni Daniel, takk kærlega fyrir komuna í Oldagarð og segja okkur frá þessu.
1: Og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, núna næst ætlum við að heyra í nýju lagi með Mukka. Skellum því rétt svo í gang. Hér er So Close.

0: Herði hljómsveitinni Mukka með lagið So Close. Þetta kom út bara núna 16. maí og lagið fjallar þá tilfinningu að vera samfærður að maður sé við það að ná markmiði. Þó raunveruleikin segi annað. Í textanum sem sagt já, fyllt eftir manni sem eltir konu sem hefur engan áhuga á meðan hann sannfærir sjálfan sig að hann sé nánast kominn á leiðarenda.
1: Ég með þetta hljómsveit sem að hefur farið svolítið fram hjá mér. Ég man að þeir voru að spila eitthvað tíman á upprásni þegar það var nýbyrjað og ég heldur hafa verið í þættinum en ég þarf greinlega að hlusta þetta meira. Þetta skemmtilegt.
0: Já, algjörlega og þeir eru myndið að stefna á nýja plötu sýnist mér einhvern tíman.
1: Spennandi. En nú ætlum við bara að fara í smá tímavél. Við ætlum samt ekki að fara langt aftur í tíman en áðan bara, já, áðan í dag fekk ég til mín Gammosýr hljómsveit og þær spiluðu fyrir mér nokkur lög eða fyrir ykkur hlustendur og við ætlum bara að fá að heyra það núna.
0: Gerum það.
1: Já, ég hingað kominn í stúdíó 12 í Efstaleiti stóra svona flotta stúdíói hérna í Ríkisútvarpinu myndi ég segja og með mér hljómsveit hljómsveit sem að sigraði nýverið hljómsveit fólksins á músíktilraunum í ár og það hljómsveitin Gammosýr verið velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Viljið kannski, við vorum að spája heyra lag með ykkur en viljið kannski byrja að kynna ykkur fyrir hlustendur bara svona að taka hringin og segja eitthvað nafn og hvað þið spilið á eða gerið.
2: Ég heiti Lára og ég söngvari já, ég kom sér.
3: Já, ég heiti Auður og ég spila á gítar.
4: Ég heiti Þórdís og ég spila líka á gítar.
5: Ég heiti Úlfildur og ég spila bassa.
6: Og ég heiti Bryndís og ég spila á trommur.
1: Einmitt. Setið hérna svolítið svona dreifð og trommarinn einmitt hérna inn í svolítið frá.
2: Já.
1: Þurfti að dempa hljóðið aðeins. En geggjað, við ætlum að heyra eitt lag með okkur, byrja á einu lagi. Hvað heitir þetta lag?
2: Það heitir Einmannafólk.
1: Einmannafólk. Og er þetta eitthvað sem þið tókuð á músíktilunum?
2: Já, þetta er fyrsta lagið sem við tókum á músíktilunum.
1: Þá bara, gjörðu svo vel.
2: Takk.

0: Takk fyrir. Það svo erfitt, ég sit hérna einn alltaf bara og ég langar að fá eitthvað fagnaðarlæti en það svolítið erfitt þegar maður einn. Takk fyrir þetta, þetta var lagið, var það ekki innmanna fólk?
1: Jú.
0: Akkurat, hvað þetta lag
1: Þetta er bara fólk sem svona innmanna á því.
0: Ok, erum konar það?
1: Já, þú veist, já, þetta var bara sami þegar að svona Æ, svona fólk sem var svona vill fá svona athygli en einhvern veginn kann ekki að gera það svona eða svona ég bara svona alltaf innmanna svona inn í sér einhvern veginn.
2: Á, kannski svona þetta erfitt að einhverst vini og svona.
1: Já, kannski, já, það, já.
0: Skemmtilegt. En einmitt, hvernig leir ykkur að vera hérna komin í eitthvað stúdíó upp í Ríkisútvarpinu og hérna taka upp hérna hvernig tilfinningin?
1: Það
2: gaman, bara mjög fínu sko.
0: Er það nýtt fyrir ykkur?
1: Já,
0: það sko. Og talandi nýtt, þeir eru glæn í hljómsveit bara einmitt, komið núna fram á músiktilunum voru það ekki bara svona með fyrstu tónleikum ég sá reyndar eitthvað á netinu að þið hafið spilað eitthvað áður í mettskólanum ykkar, eða ekki?
1: Já.
3: Við hefum komið fram nokkru sinnum þar
1: Já, tvisvar
3: í
2: MH
3: Þrisvar í MH
1: En
3: þetta var svona stærsta
2: Svona fyrst stærsta
0: Já Og hérna, en hvernig verður þessi, þú veist, hvenær og hvernig verður þessi hljómsveit til? Þið byrjið bara frekar nýlega með og já, viljið segja mér frá þessu?
1: Já, sko, 3. mars.
2: Já, 3. mars, ég fyrir það, eiginlega svona komallan og svona hugmynd.
0: 2005?
1: Já, þá voru ég og Auður saman á lagasmíðanámskeiði í FIH.
2: Já.
1: Og þá ákveðum við ætlum að reyna að gera hljómsveit.
2: Já, og við bara, þú veist, þá vorum við ekkert komnar með einhverja fleiri en við, þú veist, hengdum upp eitthvað plakkat og vorum við svona að reyna að fá einhverju hljómsveit
1: Það svaraði enginn
2: Nei, það gekk smá svona erfiðlega fyrst en svo
1: Já, svo, svona, svo sjáttu á Elínu Margréti fyrir að hafa fundið Bryndísi fyrir okkur
2: Já
3: En þú veist, þessu, ég, þú veist, ég kom bara eitthvað svona í september eða eitthvað svona ákveða, þú veist, bara í byrjun skóla þið voru eitthvað að tala með eitthvað vantaði bassaleikur ég finn að bassa
2: og ég líka bara ég ennþá í 10. bekk og var bara eitthvað og var einhver hljómsveit fullt af stelpum sem vantaði trommara og ég þekkti ekki neitt en ég bara mest það bara geggjað þú ert reyndar frænka bestu vinkunum
3: ég er reyndar, já
4: Og ég komið hljósetina, ég komið hljósetina haldi rétt fyrir páskafrí 2005 og þú sagði bara, já, viljum byrja að beinta þetta páskafrí, það gerst það ekki.
1: Byrjum í september.
2: Já.
0: Og ég las að þið æfið í skúr á Seltjarnarnesi.
2: Já.
0: Og hvernig gengur að vera með svona hljómsveit, þú veist, stemmið? Þetta hljómaði eins og smá bras þannig fyrst, en svo eruð þið komin af stað og bara sem ég nokkur lög, komið fram í músiktilunum hvernig er þetta búið að vera ganga?
3: Bara við höfum alveg áttæfingar
2: Já, nóma skipulegja einhvern veginn þótt við séum margar eiginlega bara allar mjög uppteknar en það við náðum að æfa mikið sko
0: og á músiktilunum komið fram og þið hérna segir hljómsveit fólksins sem er náttúrulega ástæðan fyrir að þið eru hér en svo er það líka fenguð velun fyrir söngvara músiktiluna sem þú fékkst Lára og bassaleikara músiktiluna sem þú fékkst Úlfjöldur hvernig var þetta, voruð þið búist við þessu?
1: Nei,
2: alls ekki sko ég verð að segja ég var ekki hissa mér fannst það alveg Það er skara alveg fram úr, sko.
0: Ekkert vera efast
2: Nei.
0: En það er gaman. Ég var að spá, þið ætlið að spila í heildina fyrir okkur fjögur lög og við ætlum að heyra tvö lög núna. Hvað er næsta lag? Ég heyrði áðan þegar þú voru að setja upp, þá voru að spila eitthvað nýtt. Getur verið að það sé?
1: Það, við ætlum að taka það Númer 3 Já,
2: ætlum að taka fyrst inn að þar líkur efinn sem var svona fyrsta lagið sem að við spilum saman eða samtum
0: Ok, tölum þá hitt lagið eftir en þar líkur efinn getið sagt mér frá því lagið?
2: Já
0: Liggur einhver efinn með það?
3: sko ég veit ekki, þar líkur efinn kom bara út svona, þú veist að vera eða ekki vera, þar líkur efinn og það var bara svona djók og síðan svona meika svona smá sens við það sem við erum að segja í textanum eða þú veist, það er svona það er svona, þetta er spurning sem við erum að spyrja í viðlæginu og
4: það er ekki neitt svar,
3: það er ekki neitt svar sko, og já. Þannig þar leikur efil
0: Gaman að vera í viðtali með hljóðfærin á Lotti En heyrðu, hefur ekki bara þá að heyra það rétt svo?
4: Já,
1: við þurfum að það
4: Já
1: Ég held að það er sérlega góð
3: Nei, það er að spila
0: Það er það Þar liggur efinn, það er ekki

Þeir eru að hlusta á Óladagarð hér á Rás 2. Hljómsveitin Gammosýur er ennþá hérna hjá okkur í Studio 12 og ætla að taka annað lag.

0: Takk fyrir.
1: Já, þetta var nýtt lag með hljómsveitinni Gammosium og þetta ónefnt lag, hvað, þetta í vinnslu?
2: Þetta er í vinnslu.
3: Þetta er alveg glænýtt, sko.
2: Já.
1: Hvenær senduðu þetta?
2: Fyrir svona þrem æfingum.
1: Kekjað. Gaman að heyra hvað fest. En hvað er þetta Hvað er þetta að fást við þannig?
2: Bara svona að, víst, hætti ekki alltaf draumana sína. Víst,
3: bara að svona þótt að... Þótt að kannski aðrir að segja manni eitthvað annað en þá bara að gera það sem að við
4: hlusta á sjálfum en ekki að það
3: fylgja
2: draumur
1: einmitt, spennandi en þeir eru búin að spila nokkur lög hérna og ég var farin að pæla bara í að því að þú veist það er mikið í gangi í sko söngnum textanir virka smá bara svona innlægir, angverðir eitthvað einn og ég bara pæla svona vantar eitthvað innsýn inn í þetta ferli hvernig, þú veist, hvernig kemur lag saman með Gammosium, þú veist, hvernig er þetta samið, já
2: sko, Lára hefur komið sjálfmanna og síðan ekki Bansson, ekki viðlægi Bansson
3: allavega
2: við oftast bara semjum okkar svona ein parta við einhverja hljóma
4: Er það hérna, yfirleitt er það Lára sem að kemur með hljómaga og kannski einhvern texta
5: en svo er líka svo höfum líka einhvern tímann gert bara svona
2: það sem við gerum bara
5: Hvað heitir þetta?
4: Svona jamsessum
2: Það sem að, já
4: Við spyrir svo svona eitthvað að það kom eitthvað saman
2: Þannig var Bensson til Já, allavega viðlagið Svo kom ég með þarna erindið
3: Já, það er aftur svona að kemur eitthvað hljómagangur og síðan semjum við strömm og kannski eitthvað
2: Og basslínu og trommu
3: Og síðan kemur við bassinn og trommunnar og
2: Auður samt að hljómanni í viðlaginu og Bensson
3: Já
1: lag sem við ætlum að heyra á eftir en hérna, ég forutin þá að því að þú segir að þú kemur átt með hljóma og svona alltaf bara vinna þetta svolítið saman ert þú þá að vinna með eitthvað hljóðfæri, Lára?
2: Já, ég spila á gítar og píanó líka stundum finn ég eitthvað upp á píanóinu og færa þessi yfir á gítarinn eða öfugt, að þú veist ég samt hef aldrei komið með lag og píanó
1: og ég svolítið forutin bara, þú veist, ertu þá finnst þetta þægilegra, er meira öryggi í því að vera bara að syngja og eitthvað en fá útfæri þetta fyrir eitthvað annan til að spila síðan eða myndirðu spila á hljófærið á saman tíma líka?
2: Vist, ég get gert það, vist, ég væri til að gera það, vist, við höfum verið að ræða á eitthvað smá en
3: hún er mjög góð í
2: já
1: en já, segir mér þá frá hérna, eru þið að því að þeir eru, já með, þeir tók við hljómsveit fólksins núna á músitilnum og hérna og bara gekk allt vel hljómsveitinu komin á stað. Eru þið búin að vera að spila eitthvað síðan eða taka eitthvað upp?
2: Við spilum eitthvað í MH.
4: Já. Við gerum það.
1: Skólanum sem þið eru flestar í eða?
3: Já. Allar nema ég.
2: Síðan stefnir vindist á MH.
3: Ég fer að sjálfsögðu í MH.
2: Já.
3: annar var ekki hægt en það er bara ég. En já, það er, við erum núna svolítið að fókusa á að semja og koma með fleiri lög af því það er óslega gaman að spila á tónleikum þar sem við getum verið með sem flest af okkar eigin lögum
2: og ekki alltaf sömu lögin líka
5: ég heldur sem svolítið mikið núna bara
2: búin að vera að spila
5: semja og halda það líka bara frá að gera það
2: svo er náttúrulega loka próf líka þannig að
3: við
1: erum
3: síðan alltaf bara fara sömur að fá bílpróf og þá getum við fara í einhvern bústað samið heila plötu nei, maður segir svona
1: en þetta er þá bara byrjunin Er það ekki?
2: Jú.
1: Stefniði á, þú veist, eruð þið með eitthvað markmið?
2: Já, við viljum alltaf í sumar semja fleiri lög og vera komið með alveg mörg lög.
3: Bara að halda áfram sem hljómsveit sem lengst bara.
2: Já, eilífi.
3: Já.
1: Það er gott markmið til að hafa.
2: Já.
1: En einmitt, bara þá einmitt semja ný lög og þú veist... Þetta er svolítið gaman líka bara svolítið að fá eitthvað svona sem er bara svolítið klæn nýtt, þú veist, hvað er þið með mörg lög?
2: Þessi fjögur.
1: Þannig þið eru bara að taka allt sem þið hafið samið.
2: Já.
3: Eða svona þess að höfum...
2: Við erum með samt, þú veist, þú erum með eitthvað, þú veist, ég er með fullt af hugmyndum.
4: við eigum smá eftir að finna svona meira tíman í að skoða eitthvað fleira.
1: Og er erfitt að koma sig að verandi, þú veist, í framhaldsskóla og bara nú að gera og...
3: Þetta er samt alveg, eða þú veist, minnst
4: alveg... Ég finnst það ekki,
3: eða bara býr til tíma fyrir þetta. Við búum til tíma
4: fyrir þetta.
3: Og síðan er ótrúlegt hvað við náum mikið á einni æfingu, sko.
4: Já. Þegar það er svona eitthvað framundan
3: já, við erum svolítið góri að vinna undir pressu
2: eins og með Benson kannski segja þá eftir að
1: já, nei, bara að gjör svo vel
2: með Benson við kláruðum að semja þá viku
3: fyrir úrslit eða fyrst fyrir úrslitum áfram í úrslitum þá áttum við eftir að klára Benson og við erum bara að klára það
2: já, það var ekki komin text
3: það
2: var ekki komin erindi þannig
1: að, já Þetta er klassist, hljómsveitir lenda oft í þessu komast áfram og eru ekki með lag og svona þannig.
2: Já.
1: Var það erfitt að klára lag á viku?
2: Það var ekki það erfitt.
3: Nei, það kom svolítið bara svona til okkar.
4: Svona, það var alveg erfitt
3: var alveg krefjandi,
4: við bara tókum mjög mikið tíma í þetta bara hverjum eins.
2: Já, við vorum alveg æfingum bara 12 tíma, sko.
4: Já.
3: Ok, hvað
4: sá mjög mikið?
3: Við vorum alveg lengi, fengum okkur hamburgara á milli og
2: hvernig séð áfram. Lögðum okkur í sófana og horfði sig.
1: En einmitt, Benson, það er síðasta lagið sem ég ætlaði að taka. En kannski áður en við komum að því er eitthvað sem að þið viljið koma framfæri, eitthvað sem þið viljið segja? Bara svona áður en við förum að ljúka þessu.
4: Nei, ekkert sérst að þetta er að við erum ekki menn eitt svona framöndum plana einhverja tónleika eða þannig, en bara endilega.
3: Bara gaman að
4: bara,
3: já.
4: Og
3: fylgjist með og fylgjist með þegar við komum með blötu.
2: Já.
3: Þegar.
1: Og hvað er þetta að fylgjast með ykkur?
2: Instagram. Gamma síur bara gamma síur ekki ó og ekki gamma síur nar heldur
3: já.
2: Bara gamma síur
1: einmitt Heyrðu, gamma síur, bara takk fyrir komuna hérna í Oldagarði við ætlum að heyra Benson, hver er Benson?
2: Allir hafa sinn ein Benson
1: okay.
4: Benson er eiginlega
2: hann er svona mist
4: Hann er bara engin, eða svona,
3: hann er ekki svona, við fundum mjög, eða þessi fundum bara svona gott nafn á, eða þessi svona, svolítið væmin, eða svona.
2: Já, við vildum bara semja smá svona ástarlæga, svona, eitthvað svona mjög svona klísjulegt eitthvað við Benson sem okkur fannst bara fyndi nafn.
4: Já, skemmulegt nafn bara.
2: Já, og allir mig að bara tengja þetta
3: nafnið
2: sem,
3: sín eigin Benson.
2: Já.
1: Klísukent ástarlag Benson.
2: Já.
1: Skulum heyra það. Og takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir okkur.
3: Já, við þurfum ekki að stilla það svona.

0: Já, þarna heyrðum við í hljómsveit fólksins Gammosím með lagið Benson. Var gaman að heyri þeim?
1: Já, gaman að spjalla við þær og bara spennandi að sjá hvað áorka í framtíðinni. Þetta náttúrulega bara þær eru eiginlega bara nýbyrjar í rauninni, sko. Þannig ég bara mjög spenntur að sjá hvað kemur upp á þessu.
0: Já, algjörlega.
1: En nú fer þátturinn okkar að líða lokum og við ætlum að fá að heyra nýtt lag af nýri plötu sem hún Ólöfrún gaf út núna 15. maí og við minnumst á þetta því að hérna, hún er að spila tónleikum á morgun á upprásinni.
0: Já, á svona Múki enda búkimenn og Tommy G, þetta er hérna, já, upprásin grænsvöldar tónlistarið í Hörpu í Kaldalólin þar. Já, mælum við að fólk mæti, það er alltaf gaman. Þetta er síðasta upprás hérna, þessa tímabils, það er hann að fyrir smá sumafrí, en snýr aftur svo í haust.
1: Akkurat. Og með mæti á tónleika morgun, svo fáið að heyra allt það í sko, næsta hætti, af því að í næstu viku erum við í fríi. Það verður ekki þáttur hvítasunnu vegna. Heyrum samt, sko, já, 1. júni, þá verður þáttur áðurna við förum í bara sumafrí. En við ætlum að ljúka þá þættinum með þessu nýja lagi sem heitir Djúpið með Ólöfrún og segjum það og þökkum fyrir okkur í kvöld.
0: Heyrumst í þar næstu viku.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þrír kostir virðast í stöðunni fyrir sjálfstæðisflokkinn við myndun meiri hluta í borginni. Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, segir að hún skilji vel að fólk spá í spilinum mögulegan meiri hluta. Bollaleggingar séu áhuga verðar en sjálf haldi hún spilunum nærri sér.
1: Menn eru auðvitað að spá í spilin og ég skil það vel en ég held spilunum mjög nálægt mér þannig að það í raun enginn sem veit neitt þarna úti.
0: Hildur fundaði með öllum oddvitum í borgarstjórn í dag en segist ekki hafa boðað neinum formlega á fund á morgun.
1: Hvaða meiri hluta mér hugnast ég auðvitað nefnt það að ég að skoða möguleika samstarfi með þessum flokkum við flokki framsókn og viðreist og þannig að það bara verið að skoða hvernig það geti teiknast upp.
0: Segir Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og meira af... meirihlutaviðræðum. Þær eru hafnar milli sjálfstæðisflokks og miðflokks í Reykjanesbæ. Sjálfstæðisflokkurinn fekk nærri 40% af fylgi í kosningunum á laugardag, bætti við sig tveimur sveitarstjórnarsætum og því með 5 af 11. Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, segir sjálfstæðismenn í bænum ekki vera í viðræðum við aðra en miðflokkinn. Hann vonast til að flokkarnir nái vel saman.
2: Ég sé ekki fram á það að vera flokkinn á saman öflugum málefnasamningi þar sem að áherslu flokkanna og í þessari kosningabaráttu voru bara mjög áþekkar.
0: Þetta sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra vonast til að hægt verða að gera varnargarða við Landeyjahöfn til að verjast sandburði og kanna möguleika á jarðgöngum til Eyja. Hann sat fyrir svörum samgöngur til Eyja og fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis í dag. Landeyjahöfn hefur verið meira og minna lokuð það sem af er ári og bilun í Herjólfi gerir siglinguna lengri en vanalega. Staða samgangna til Vestmannaeyja var til umfjöllunar og opnum fundi umhverfis og skipulagsnefndar í dag. Nánar má lesa málið á ruv.is. Grindavík er Íslandsmeistari karla í körfubolta eftir sigur á Tindastóli í fjórða úrslitaleik liðana á Sauðárkróki í kvöld. Grindavík hafði sigur með 109 stigum gegn 102. Þetta í fjórða sinn sem Grindavík vinnur þennan titil en sá síðasti vannst árið 2013. Og þá skulum við líta til veðurs, fremur hæg, norðaustlæg eða breytileg átt, þokusúld eða dálítil rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti 4-12 stiga deginum svalast fyrir austan, norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning næstu daga en lengst af þurrt og milt á suður og vesturlandi. Útlit fyrir suðlæga átt helgina, þá verður vætusamt veður sunnan og vestanlands. Fréttir verða næst, sagði í útvarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.